Вълшебната арфа, така се казва произведението на Ина Бойл, което чухме в изпълнение на филхармоничния оркестър на Есен под диригентството на Нил Вендити. Сега към музикантите на сцената в филхармоничната зала на Есен на 13 март 2026 година ще се присъедини Рафаела Громес, виолончелистка, за да чуем концерта за виолончело Опус 10 на Мария Херц.

Аплодисменти за виолончелистката Рафаела Громес. Слушахме заедно с филхармоничния оркестър на Есен, воден от диригента Нил Вендити, в концерта за виолончело Опус 10 на Мария Херц. Разбира се, че публиката в филхармоничната зала на Есен настоява за своя бис и този път ще чуем изпълнение на Рафаела Громес заедно с оркестъра. Това е тропар на Пресвета Богородица от Хана Хаврилец в аранжимента на Юлиан Рим.

Музика на Хана Хаврилец, предложена на Бис за публиката в Есен на 13 март 2026 година от Рафаела Громес, виолончело и филхармоничния оркестър на Есен с диригент Нил Вендити. А сега ще чуем в тяхно изпълнение симфония номер 2 в ре мажор, опус 35 на Луис Дюмон Фаренг.

Симфония номер 2 в ре мажор, опус 35 на Луис Дюмон Фаренг в изпълнение на филхармоничния оркестър на Есен с диригент Нил Вендити. Така завърши техния концерт в филхармоничната зала на Есен на 13 март 2026 година, а Еврокласик Ноктюрно продължава с камерна музика. Ще чуем изпълнение на трио Гулт и това е посмъртен опус на родената през 1872 година композиторка Леокадия Кашперова.

Трио Гулт изпълни клавирно трио в ла минор на Леокадия Кашперова, а в Еврокласик Ноктюрно продължаваме с музика, написана от друга дама, Дора Пеячевич. Ще чуем Животът на цветята или Опус 19, на пианото е Ида Гамулин.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: ЧСТ-6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Само за денонощие в София са санкционирани 32 шофьори на камиони. В акция на МВР и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварните автомобили съобщи инспектор Иво Биков от пътната полиция.
1: Един, който не е покрил товара си, 4 с неправилната употреба на мобилен телефон, 3, които си позволили да извършат неправилни маневри и изпреварване, 2, без валиден годишен технически преглед, имаме 12, които са с установена техническа неисправност и 4 с нередовни пътни документи.
0: Каза инспектор Иво Биков от пътната полиция. Акцията се провежда след катастрофата от петък на автомагистрала Тракия при Карнобат, където тир разкъса мантинелата и се вряза в насрещно движеща се кола. При инцидента загина един човек, двама бяха ранени. Продължават и разследванията на инцидента на автомагистрала Струма край Дупница, където автомобил се вряза в спрял камион. Загинаха двама души, трима са ранени. Установяват се и причините за катастрофата в Добринище, при която 20-годишен мъж загина след удар в спрял камион. 24-годишна жена от София остава за 24 часа в ареста. Тя управлявала колата си с 2 промила алкохол в кръвта. Не е спряла за полицейска проверка, а в последствие е самокатастрофирала в мантинела на околовръстното шосе. За тежка катастрофа на прохода на Републиката съобщават от полицията в Стара Загора. Инцидентът е станал малко преди 22 часа.

0: околовръстното шосе. За тежка катастрофа на прохода на републиката съобщават от полицията в Стара Загора. Инцидентът е станал малко преди 22 часа в неделя вечерта, преди село Пчелиново. Без подробности за участниците в катастрофата от полицията уточняват, че има загинал човек. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви категорично против предложения от правителството проекто бюджет за тази година.
1: След като те не изтеглят бюджета, след като си върват на инат, ние за това гласуваме против.
0: Критики към бюджета отправи и председателят на Продължаваме промяната Асен Василев.
2: Виждаме бюджет, който е с по-голям дефицит, с повече пари за обществени поръчки и издръжка, с замразено майчинство, замразени социални плащания.
0: Министърът на енергетиката Ива Петрова увери в интервю за Българската национална телевизия, че уреждането на задълженията между българското дружество Булгаргаз и турската компания Боташ няма да натовари бюджета.
3: Възможностите са най-различни, но решението, което ще бъде формулирано, няма да натоварва бюджета и българските граждани.
0: Съединените щати са нанесли нови удари срещу Иран през нощта, след иранската атака срещу контейнеровоз в Ормузкия проток вчера. Американски служител заяви, че са били нанесени няколко удара по системи за противоракетна и противовъздушна отбрана, както и по катери на корпуса на гвардейците на Ислямската революция, за да се намали допълнително способността на Иран да атакува търговски кораби. След като Съединените щати започнаха вълна от атаки срещу Иран, а Техиран обяви, че ще затвори Ормузкия проток, цените на петрола се повишиха рязко в началото на търговията. Барел от сорта Brent с доставка през септември поскъпна с 3,75% до $78.86. Парламентарните избори в Израел бяха насрочени за 27 октомври. Настоящият парламент ще изпълни изцяло мандата си. Вотът на есен ще бъде своеобразен референдум за лидерството на премиера Бенемин Нетаняху, откакто войната в Газа избухна през октомври 2023 година, отбелязва Франс Прес. Според най-новите допитвания, повечето израелци са против оставането му на ръководния пост, а главният му съперник е бившият началник на въоръжените сили Гади Айзенкот. Украина ще има нов министър-председател. Президентът Володимир Зеленски обяви, че с поста се разделя досегашния премиер Юлия Свириденко. Предстоят и други промени в изпълнителната власт и правоохранителните органи на страната, но Зеленски не даде подробности за тях, нито разкри кой ще е следващия премиер. Междувременно украински дронове достигнаха руската рафинерия в Сизран на 800 км от границата. Продължават и ударите по руски танкери и фериботи в Азовско море. Патриархът на Руската православна църква Кирил и основателят на Лукойл Вагита Лекперов са били изключени от проекта за 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация по искане на България. Това твърди украинското издание Европейска правда, като се позовава на дипломатически източници. Премиерът Румен Радев предупреди още миналия месец, че ще наложи вето на следващите европейски санкции, ако те бъдат насочени срещу споменатите двама членове на руския елит.
4: Времето на кръстоносните походи свърши. Мен не ме интересува руският патриарх, мен ме интересува това, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източно православна като нашата църква. Мен ме интересува да отстояваме българският интерес. Така че санкциите да не вредят върху българската икономика.
5: Имайки предвид, че Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България, няма да допуснем точно на Вагита Лекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се поставим в крака.
0: Каза българският премиер миналия месец. По информация на Европейска правда, повечето от останалите мерки срещу Москва са били смекчени в проекта на 21-я пакет от санкции, включително тези, които се отнасят до вноса на втечнен природен газ и риба. Страните членки на Евросъюза все пак са се разбрали да замразят ценовия таван на руския петрол на действащото равнище от $44.10 за барел. Санкционният пакет ще бъде обсъден от министрите на външните работи днес. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
6: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 14 градуса в Перник, Дупница и Смолян до 21-22 градуса.

0: градуса, Пловдив, Бургас и Сандански. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 82%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи и ще е близко до средната стойност. Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия и за градушки. Ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса по Черноморието, между 24 и 28, за София около 26 градуса. Планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен и силен северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 12. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни, значителни по количество валежи с гръмотевици и условия за градушки в областите Добрич и Варна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Веднъж един странник спрял една старица и я попитал за името на замъка, който се виждал на хълма.
1: Никой не знае точно. Ама ние тук го наричаме далечния замък.
0: Защо? Че той не изглежда толкова далеч.
1: А, тъй ли? И кой знае? Кой знае?
0: Но сигурно знаеш колко е далеч.
1: Съвсем не знам.
0: Е, тогава аз отивам.

0: вървял странникът час, два, че и три. Замъкът си стоял все там. После влязъл в тъмна гора, пак вървял. И когато гората свършила, замъкът бил все тъй далеч. А, чудна работа. Ами я да легна да си поспя малко.
1: А, знаеш ли какво? Я по-добре се откажи.
0: Не. Няма да се откажа. Утре ще стигна до замъка, ще видиш.
1: Дано. Но помни какво ти казах.

0: На другия ден странникът пак поел към замъка, вървял по-бързо, после по-бавно. Разстоянието си оставало едно и също. Ох, уморих се. Този замък сигурно е омагьосан. А, права беше старицата. Я по-добре да се откажа. Изрекал тези думи и какво да види. До него бил самият замък, а до замъка старицата.
1: Значи най-после се отказа, нали? Това е единственият начин да се стигне до тук. Но никой не ми вярва.
0: Казала това тя, отворила портата на чудния замък и странникът влязъл в него.

Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 13 юли, понеделник. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. За нова размяна на удари съобщават Съединените щати и Иран. Министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз ще обсъждат 21-я санкционен пакет срещу Русия на днешното си заседание в Брюксел. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да внесе искане за мярка за неотклонение на шофьора на тира, който при тежка катастрофа край Карнобат причини смъртта на един човек и рани други двама. Жителите на Кресна се събират на мирен протест тази вечер. Те настояват за промяна в организацията.

0: на движение по международния път, който минава през града, както и за защита на правото им за свободно придвижване. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. За нова размяна на удари съобщават Съединените щати и Иран. Централното командване на Съединените щати съобщи, че американските сили са завършили тази сутрин поредна атака срещу Иран, поразявайки десетки цели на множество места с прецизни боеприпаси. А Иран твърди, че в отговор е ударил американските съюзници Бахрейн и Йордания. Весела Владкова информира.
1: Централното командване на Съединените щати съобщи, че американските сили са извършили тази сутрин нови удари по Иран, за да намалят заплахите за гражданското корабоплаване през Ормузкия проток. Използвани са изтребители, военноморски кораби и дронове и са ударени военни системи за противовъздушна отбрана, крайбрежни радарни позиции, ракетни дронови установки и катери. Имаме готовност да гарантираме, че свободата на корабоплаване остава достъпна за търговските съдове, въпреки продължаващата неоправдана агресия, тормоз, заплахи и произволни декларации от страна на Иран, заяви Централното командване. Отговорът на Иран не закъсня. Корпусът на гвардейците твърди, че е подпалил през нощта резервуари за гориво и складове за боеприпаси във военновъздушната база Принц Хасан в Йордания, както и американски бази в Бахрейн и Кувейт. Нанесените удари с ракети и дронове са били първата фаза от отговор на американските атаки срещу иранското крайбрежие, цитира Reuters, иранския корпус на гвардейците. За новините Весела Владкова.
0: Най-малко 25 държавни и правителствени лидери се събират в Париж, за да обсъдят подкрепата за Украйна. Основната тема на обсъжданията е укрепването на украинската противовъздушна отбрана. Според съветник на френския президент Емануел Макрон, целта на поредната среща на коалицията на желаещите е да се демонстрира, че западните съюзници продължават да подкрепят Украйна и че Москва не може да разчита на умора от войната. Според френски дипломатически източник, плановете за разполагане на многонационалните сили далеч от фронтовата линия са готови. Министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз ще обсъждат 21-я санкционен пакет срещу Русия на днешното си заседание в Брюксел. Украинското издание Европейска правда твърди, че патриархът на Руската православна църква Кирил и основателят на Лукойл Вагит Олег Перов са били изключени от проекта за 21-я пакет от санкции на Европейския съюз срещу Руската федерация по искане на България. Изданието се позовава на дипломатически източници, пожелали анонимност. По информация на Европейска правда, повечето от останалите мерки срещу Москва са били смекчени в проекта за 21-я пакет от санкции, включително тези, които се отнасят до вноса на втечнен природен газ и риба. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: В петък така и не се стигна до споразумение по въпроса между постоянните представители на страните членки, макар еврокомисар Шефчович да заяви пред пленарната зала на Европарламента в Страсбург, че това би трябвало да стане до края на миналата седмица. България се противопоставя на включването в санкционния списък на патриарх Кирил и олигарха Вагит Олег Перов, като Италия също не приема главата на Руската православна църква да бъде сред тези, на които да се наложат ограничителни мерки. Официално се разбра, че други страни членки имат възражения и по други заложени санкции в пакета. На заседанието ще присъства украинският министър на външните работи Андрій Сібіга, който ще информира колегите си за ситуацията в страната и най-належащите й нужди. Министрите ще дебатират също ситуацията в Близкия изток и стратегията за Черно море. Те ще обсъдят и задействането на хъб за сигурност в Черноморския регион, което е по идея на България и Румъния. Страната ни ще бъде представена от министъра на външните работи Велислава Петрова. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Голям пожар избухна в един от най-големите паркове на Атина. Метеоролозите предупреждават за покачване на градусите до 40 през започващата седмица, информира нашия кореспондент Катя Пеева.
3: Властите изпратиха съобщения по мобилните телефони на жители и туристи в източната част на Атина да останат в закрити помещения поради токсичен въздух от пожара. Предупреждават се хората да са в готовност при необходимост от евакуация. Огъня пламна в района на Метрополитен парк, който е един от най-големите паркове в Атина. Пожарът е започнал

0: спортна сграда. Няма пострадали хора според гражданска защита. В жилищен район, близо до Солун, също има пожар. В гасенето се включиха и самолети. Хората са в готовност за евакуация. Пожара е в горски район. Друг пожар до град Янина достигна до жилищен квартал. Пожарникари с много доброволци успяха да го овладеят. Започва седмица с много високи температури, които ще достигнат до 40 градуса. Поради висок риск от пожари, властите отново забраниха на Халкидики да се влиза в горски райони. Налагат глоби за нарушение от 300 евро. Влезе в сила и забрана за работа на открито в обедните часове за цялата страна. От Гърция, Катя Пеева.
1: 13 са вече загиналите при пожара в Алмерия, след като е починал един от пострадалите, настанени в болница. В Каталуния и Арагон избухнаха два нови големи пожара. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
2: Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено обяви пожара за овладян, след като са унищожени 7000 хектара. Над 1000 души, които бяха евакуирани, ще могат постепенно да се завърнат по домовете си. Гражданската гвардия е получила 8 сигнала за изчезнали лица. На този фон два нови пожара в областите Арагон и Каталуния предизвикаха ограничаване на движението на хиляди жители на райони в близост до пламъците. Регионалното правителство на Арагон изпрати съобщения чрез системата S-Alert с призив към хората в провинцията Руел да останат на безопасно място до второ нареждане. Властите поискаха включването на отряда за бедствия и аварии към испанската армия в усилията за овладяване на огъня. Вторият пожар, възникнал в каталунската провинция Тарагона, наложи ограничаване на движението и оставане по домовете на около 2500 души, докато огънят се разпространява и вече е изпепелил над 114 хектара. Над 70 екипа пожарникари се борят да ограничат разрастването.

0: предаването на Пламъците. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Великобритания двама мъже загинаха при опит да спасят две деца във водата на плаж в северния английски град Хартлипул. В същото време в Северен Уелс беше обявено извънредно положение заради бушуващи горски пожари, причинени от нетипичните за страната жеги. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Полицията съобщи, че двамата мъже са се опитали да помогнат на изпадналите в беда деца и те на практика са били спасени, но самите спасители са станали жертва на опасните води. Полицията провежда щателно разследване на обстоятелствата около инцидента. Трите горещи вълни тази година вече взеха много жертви във водоемите и страната. Горещата вълна доведе до горски пожари. В Северен Уелс е обявено извънредно положение в района на планински проход, където бяха евакуирани жители от околни села. От Националната пожарникарска служба заявиха, че нейни служители в момента се борят с 19 пожара в Англия и Уелс. А прогнозата е, че проблемите с пожарите ще продължат и през тази седмица, тъй като на много места не е валяло вече с седмици, а температурите остават много високи. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Според научно изследване, студът в Кипър е причинил повече смъртни случаи, отколкото жегата. Това е парадокс за Средиземноморския остров, в който за днес, за втори пореден ден, метеорологичната служба издаде жълт код за опасно високи температури до 40 градуса. Кореспондентът ни Бранислава Бобанац допълва.
3: С проучването си на тема екстремни температури и човешко здраве в Кипър, учените от Центъра за върхови постижения в областта на климатичните и атмосферните изследвания към Кипърския институт преобръщат стереотипните представи за въздействието на климата върху живота на острова. За първи път научните доказателства разкриват, че ниските температури в Кипър причиняват повече хоспитализации и смъртни случаи, отколкото характерната за Средиземноморския остров жега. В същото време, въпреки че общата смъртност, предизвикана от застудяване, по-голяма, относителният риск от нея по време на продължителните горещи вълни се увеличава много по-рязко, като почти се удвоява, подчертават от научния екип. Едно от обясненията на научния резултат е, че в горещия Кипър хората, инфраструктурата и всекидневният живот са по-добре адаптирани към топлината, отколкото към студа, посочват изследователите. Обхваналите острова в неделя 40 градусови жеги ще се задържат до четвъртък, прогнозира метеорологичната служба. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: У нас за тежка катастрофа на прохода на Републиката съобщават от полицията в Стара Загора. Инцидентът е станал малко преди 22 часа в неделя вечерта, преди село Пчелиново. Без подробности за участниците в катастрофата, от полицията уточняват, че има загинал човек. Очаква се прокуратурата в Бургас да внесе искане за мярка за неотклонение на шофьора на тира, който при тежка катастрофа край Карнобат причини смъртта на един човек и рани други двама. Срещу него е повдигнато обвинение за извършено престъпление по непредпазливост. Той е задържан в ареста за срок от 72 часа. Окръжната прокуратура трябва да внесе искането преди края на този срок. В Плевен е насрочено делото за тежката катастрофа на 31 март миналата година край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Очаква се изготвяне на заключение по назначената комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза. Кореспондентът ни Латинка Светозарова с още информация.
4: Това е 11-то заседание по делото. Преди всяко заседание близки много граждани настояваха за справедлив процес с протест пред съдебната палата в Плевен. В резултат на удара е причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на шофьора на автомобила, нейния дядо. Подсъдимият е с множество нарушения по закон за движение по пътищата, като е наказван няколко пъти за престъпление по транспорта с лишаване от право да управлява моторно превозно средство. В момента същият е с мярка за неотклонение задържане под стража. До сега са разпитани свидетелите, както и вещите лица. Три пъти е правено искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдими от задържане под стража в полека и трите пъти искането е отхвърлено от съда. От Плевен, Латинк Светозарова.
1: Жителите на Кресна се събират на мирен протест тази вечер от 18 до 22 часа по инициатива на Комитет за свободно движение в град Кресна. Протестната демонстрация ще

0: до главен път Е79 в района на пешеходната пътека в центъра на града. Местните жители настояват за промяна в организацията на движение по международния път, който минава през града, както и за защита на правото им на свободно придвижване. Предвидени са още две дати за протест до края на седмицата, ако днешната акция остане без отговор от държавните институции. Кореспондентът ни Кети Тренчева предава.
1: През летния сезон туристическият и тежкотоварен трафик към и от Гърция се увеличава в пъти. След много срещи и дискусии с представители на държавните институции, миналата година Агенция Пътна инфраструктура въведе забрана на левия завой за автомобилите,

0: свободно движение на местните жители. Те настояват забраните да бъдат отменени, държавата да осигури постоянен патрул на кръстовището, а времето на изчакване за активиране на пешеходния светофар, което според тях е между 5 и 6 минути, да бъде намалено. За новините Кети Тренчева.
1: Полицията във Видин ще връчи днес акт на организатора на шумно тържество в двора на училище в града. Заради силната музика в петък през нощта бяха подадени над 50 сигнала. Кореспонденция на Анжела Каменова от Радио Видин.
2: Подадените сигнали са от различни места в града, но въпреки предупрежденията, силната музика не е спряна, каза началникът на сектор охранителна полиция при областната дирекция на МВР, комисар Мартин Марков.
3: Въпросната силна музика идва от квартал Нов път, където в двора на училището се провежда сватба.
2: Домакинът на събитието, който общински съветник, има издадено разрешение от кмета на Видин. Полицията проверява за евентуални извършени нарушения от ръководството на общината и директора на учебното заведение.
3: Ще бъдат съставени съответните административно-наказателни актове за неизпълнение на писмено полицейско разпореждане, отдадено предварително на организатора, за нарушаване на нощната тишина и както също така ще бъдат продължени проверките, които са разпоредени във връзка с организацията.
2: От полицията ще проверяват и данните за произхода на доходите на организаторите на тържеството. От Видин, Анжела Каменова.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
4: Добро утро! Стиляна Николова спечели два медала от финалите на Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия. Тя триумфира с златото в изпълнението с лента и завърши втора на бухалки, където шампионка е Дария Варфоломеев. Германката спечели златото и в финал с топка, а в него Николова е седма. Представителката на домакините София Рафаели е първа в финала с обръч. При ансамблите в финала с пет топки България завърши на петата позиция, а победи тимът на Испания. Йордан Николов донесе първата световна титла по джетски за България. Той триумфира в Бургас, където бяха финалите на световния шампионат. Женският ни национален отбор по волейбол приключи с загуба участието си в турнира Лига на нациите. Тимът отстъпи пред състава на Германия с 0 на 3 гейма на турнира в Белград. Така българките се наредиха на последното 18-то място в крайното класиране. Съставът ни изпада от Лигата на нациите и няма да участва в следващото издание. А националният ни отбор по волейбол за юноши до 18 години спечели с 3 на 0 гейма срещу Белгия и остана начало във втора група от Европейското първенство в Италия. Следващият матч на нашите утре срещу тима на Чехия. Световният номер 1 на Яник Синер защити титулата си от открито първенство на Великобритания по тенис. В финала италианецът победи шампиона от Руан Гарос Александър Зверев от Германия с 6 на 7, 7 на 6, 6 на 3, 6 на 4. Така Синер извоюва своя пети трофей от турнирите за големия шлем. Футболен клуб Лудогорец се назначи германския специалист Томас Райс за старши треньор. Той замени на поста норвежеца Пер Матиас Хьогмо. А трансферът на сръбския атакуващ полузащитник на Лудогорец Петър Станич в Олимпиакос няма да се осъществи, след като гърците решиха да спрат дългите преговори и да вземат друг подобен тип играч. В контролна среща футболистите на Ботев Пловдив поведиха с 4 на 0 състава на Берое.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
5: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 14 градуса в Перник, Дупница и Смолян до 21-22 градуса в Пловдив, Бургас и Ахтопол. Температурите по най-високите планински върхове са от 1 градус на връх Мусала до 10 градуса на връх Мургаш. На Черни връх и връх Ботев температурата е 5 градуса. В София в момента термометъра отчита 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи и ще е близко до средната стойност. Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия и за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. На Черноморието облачността ще бъде предимно

0: значителна. На много места ще има гръмотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни и значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24 и 25 градуса по южното. В планините преди обяд предимно слънчево, около и след обяд скупеста облачност. На места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20 градуса, на 2000 метра около 12. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни, значителни по количество валежи с гръмотевици и условия за градушки в областите Добрич и Варна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничението на скоростта от 22 до 30 км към Бургас и в района на 55 км към София по магистрала Тракия, поради полагане на маркировка. До 17 часа от 56 до 86 км на магистрала Струма ще се извършват поетапно ландшафтни дейности в двете посоки. От 11 часа при 39 км на магистрала Хемус ще започне профилактика на тол камери. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки на движение. До 15 часа последователно ще се затваря едната лента на граничния пункт Дюешево-Кюстендил-Радомир в първите 42 км. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. За нова размяна на удари съобщават Съединените щати и Иран. Министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз ще обсъждат 21-я санкционен пакет срещу Русия на днешното си заседание в Брюксел. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да внесе искане за мярка за неотклонение на шофьора на тира, който при тежка катастрофа край Карнобат причини смъртта на един човек и рани други двама. Жителите на Кресна се събират на мирен протест тази вечер. Те настояват за промяна в организацията на движение по международния път, който минава през града, както и за защита на правото им на свободно придвижване. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Радиотеатърът за младия слушател представя една стара приказка. Радиопиеса от Мирон Иванов.
1: Грух, грух, грух, грух.
2: Да.
1: Така?
2: И само на моркови.
1: Да.
2: При това трябва да са ситно нарязани.
1: Е, не може да бъде. Я. Аз лично от морковите пълнея, например.
2: Е, ти може да, но...
3: Ау! Паднах, значи, в една яма.
1: Не продължи си мисълта!
3: Е, да продължа, обаче не мога да я продължа. Подай ми нещо да изляза и ще я продължа.
1: Знаеш ли, започвам да си мисля...

0: че няма да си запиша тази диета.
1: Ама моля ти се, моля ти се! Много е ефикасна!
0: И тя може да е ефикасна, ама каква полза, като после ще падна в една яма?
1: Но това не е от диетата, глупчо!
0: А от какво е?
1: Това е от ямата!
0: Е, да, ама като пазиш диетата, както и да е, знаеш ли? Аз няма да пазя тази диета. Почти съм сигурен вече, че няма да я пазя.
1: Ау, какъв дебелак! И си отиде. Аз не му казах най-важното. Марковите трябва да бъдат сварени и водата да се хвърли. Така му се пада. Но и аз паднах не съвсем добре. Каква яма, каква яма. Какъв ужас. Голяма яма. Ако това беше една малка яма, имаше надежда човек да я почака да порасте и да стане голяма яма и тогава ще се изравни с всичко останало. Обаче, къде е гаранцията? Още повече, това е една голяма яма. А може би да е обратна яма. Обратните ями растат право надолу. Ау, ужас, ужас, ау, ау!
2: Извинете, казахте ли нещо?
1: Да, ау, ау.
2: Ау, вие говорите кучешки.
1: Простете, вие в същата яма ли сте попаднали?
2: Ах, за пръв път виждам прасенце, което говори кучешки.
1: Да.
2: При това правилно. Аз знаех, че нашият език има бъдеще. Кучешкият искам да кажа.
1: Да. Не? А вие отдавна ли сте попаднали в тази обратна яма?
2: Тя никак не е обратна, ами е неуместна.
1: И дълго ли ще седиме тук?
2: Зависи на какво казвате дълго и на какво казвате късо.
1: А вие на какво казвате късо?
0: Ало!
2: Вас ли викат?
1: Да, да, да, моля!
0: Да попитам, морковите сварени ли трябва да бъдат или сурови?
1: Моля!
0: А исках само да ми кажеш, морковите сварени ли да бъдат или не?
1: Сурови! Колкото се може по-сурови, най-суровите моркови ще вземеш и именно тях.
0: Ага, ами защото и аз така мислех. Довиждане!
1: Подредих го добре. Нека яде сега сурови моркови. Така му се пада. Така му се пада, като не ми помогна да не изпадам в ямата на бедата.
2: А, моля ви, я се дръпнете оттам, защото ей сега ще падне вълк.
1: Ще падне какво?
2: Вълк ще падне. Ви изглежда падате съвсем. Никога ли не сте чели приказки?
1: Не, не ми остава време от диети.
2: Дръпнете се тогава, защото нещо ще падне. Може и вълк да падне всеки момент.
1: Ох, вижте, вие сте така благовъзпитан. Може би аз наистина преча. Не е ли по-добре да си отида?
2: Не. Не е по-добре. Не, убеден съм, че никак не е по-добре. Вие изглежда не сте попадали в тази яма, нали?
1: Никога не.
2: Много е интересно. Но... ще видите. Веднъж попаднали, вие непрекъснато ще искате да попадате в тази яма.
1: Не, да.
2: Много забавно се прекарваме времето. Вижте сега какво. Трябва да се чете. Ако бяхте чели, все някъде щяхте да срещнете и тази приказка, дето разни животни попадат в една яма и... започват... да пеят. Пеят. Искам да кажа, много пеят.
1: И какво пеят?
2: Ах, вие сигурно и по концерти не ходите.
1: Нямам време от диети.
2: Вие къде ги пазите тия диети?
1: Пази ги... той е моя тайна. Аз много умея да пазя.

0: 10.
1: Закъснял ли съм?
2: А, ето и господин Зайкът. Запознайте се, госпожата е свиня или може би госпожица, да?
0: Прасе.
2: А, да, прасе. Тя е за първи път сред нас.
0: Да.
1: Знаете ли, не ме интересува. Аз съм така радостен. Измислил съм си такава весела ария. Почти е невъзможно някой да измисли по-хубава ария. Не вярвам този път въобще да ме изедат.
2: Ай, то се не знае, то се не знае. Много ще зависи от това, кой ще бъде вълкът.
0: Ах, вие познавате лично господин вълкът?
2: Ах, не бих. Е, нещо се сгромоляса и пада до нас.
1: Аз помислих, че е господин вълкът, обаче се оказа бивол.
3: Много ми е интересно на мен какво си му мислил ти, окаяне песът. Ама да ме падне някой да го питам аз, кой ги поставя тия ями насам натам?
0: Да, стоя.
3: Ах, да ми падне някой...
4: Няма ли най-сетне да започваме?
0: Господи лисица!
2: Ох, и тя била тук.
4: Госпожица лисица.
0: Да.
4: А вие бяхте свиня, ако не се лъжа.
0: Не, не се лъжите. Ако си спомняте даже, вие ме гонихте веднъж, когато бях съвсем малка.
4: Искала съм сигурно да си поиграем. Помни ли?
0: О, не, не, вие не искахте да си поиграем. Не. Аз много добре помня.
4: Нищо. Това вече са отминали работи.
0: Да.
4: Сега, вие ще ни изпеете нещо. И то сигурно ще бъде много хубаво. Много хубаво. Това е много хубаво, прасенце. Да, прасенце, това е много хубаво. Прасенце е хубаво. Стига да бъде вълкът, например, кой? Например, аз. Ако аз съм вълкът, то тогава вие ще бъдете оценена напълно. Но ако вълкът е бил...
2: Да. Обяснявайте, обяснявайте по-подробно, защото прасенцето идва за пръв път нашите игри. Нали? А понеже нямаме вълк, мило прасенце, понеже вълците ги изтребиха.
0: Да.
2: Има само един стар вълк в гората. О, ето го и него.
5: Пак ли? А, добър ден. И пак питам, пак ли се събрахте вие, паламиците хила?
2: Еми пак, айде пак. Айде пак.
5: Не дейте вие, ах, паламици мои. Нали ви казах да не прекалявате с тази игра? А, какво виждам, било, че и ти ли? Как да не прекаляваш? Ти с твоите килограми прекаляваш ли изпадането в тази яма? Ето го и Зайо Байло. Какво виждам, нови другарчета? Виждам едно прасенце. Та ние вече не можем да се поберем в една яма, ние сме за две ями.
2: Да.
5: Нали, мое маличко, мое вкусничко? Шегувам се, да, с сладко прасенце. Как жалко, че не си ми препоръчано. Не си, да. Знаете ли вие, деца, на мен вече нищо не ми е препоръчано. Нищо. Аз сега трябва да си ходя, защото само това ми е препоръчано, да ходя. Не, моля ви се, не ме възпирайте.
2: Ще те възпираме.
5: Стар и болен, аз вече не бива да се занимавам с нищо, освен с разходки, при които да търся билки преди запластяване.
0: Аз знам чудна диета.
5: Ох, не дей, моля се, опитал съм и диетата на младите прасенца, опитал съм и агнешката, опитал съм и заешката, всички да съм ги опитал, но не бива. Играйте вашите игри, а аз ще отида да разхождам моята диета между тревичките и да търся билки, които да ми помагат против диета.
4: О, не!
0: Няма да стане играта.
3: Дори и мен няма да ме чуете. Ама, вие ме оскърбявате.
5: Защо?
3: Ама, имам песен.
5: А,
3: да.
5: Е, нищо. Да. Ще чуем песента.
3: А? Не, неща.
5: Сигурно, защото няма...

0: 20%.
1: 啊，那那，imam 20%.
0: Ne, čujem. Mi deca neka čujem hugata pesim, koja to izmislio naše bivo. Naše dobar murgav bivo. Мили деца, той е измислена хубава песен и аз не се съмнявам, че тази песен ще ви хареса. Защото, мили деца, вие знаете какви са условията на играта. На нашата хубава, весела игра, мили деца. Който не пее добре, нали, онзи, чиято песен не е много хубава, ние него го... Какво? Точно така, мили деца. И ето сега нашият мургав, хубав песен измислил един бивол. Що смеете? А, показвам. А, да, да, да, деца, аз греших. Това е от холестерина, да. Който еде много холестерин, деца, той започва да бърка и да греши и тогава вижда храната си биволи и зайци, а зайците и биволите храна да. Вижда и холестерин, и холестерина вижда биволи и прасенца. Това пречи на изкуство, дечица.
2: Да,
0: да. Хайде сега всички дружно, като един, да чуем песента на бивола.
2: Да чуем.
3: Когато бях млада юница...
0: Не, не, не, не, деца. Не дейте, не дейте, не насилвайте моя дух. Ето, деца, аз вървях насам. Моя стомах тък му се оплакваше на моя разум и му казваше, защо ти вчера пак ме нахрани с холестерини? Тогава моя слух чу на едно място птиче песен и слухът каза на стомаха, млъхни глупако, нека отидем да чуем изкуството. И всички ние заедно с моя стомах и моя разум отидохме да чуем изкуството. И какво чухме ние, деца? Ние чухме една груба песен от един глухар. Глухарът пееше бух, бух, бух, бух, бух, бух, бух, ту, ту, ту, ту, ту. И тогава у мен се събуди естетът. А вие знаете какво става, когато у мен се събуди естетът? Тогава, ето, сега аз съм пълен с диета и глухарска перушина и гледам много скептично на изкуство, деца. Така че не ме карайте, моля ви
4: се. Да почакаме, докато се смели този ваш възглед.
0: Но, деца, аз не съм против. Вие пейте, деца, но защо аз? Аз не искам. Искам ли аз? Не искам. Много горчивини съм преглътнал. Говоря дори, че аз просто и така на шеседна да отдавя цял хоровце, просто защото това онова. Не вижда, че аз не обичам глупавото пеене, че не обичам да се блее, нали така?
4: Ма, Боже мой, вие не знаете колко много е така.
1: Ама разбира се, това. Никога не е било повече така.
0: Деца
1: мои,
0: повече така. Деца мои, вие ме трогвате, наистина, но трогвате моята душа, а моя ум, кажи, уме, а? Да, умът ми казва, не, казва, питай стомаха. Стомаха ти, а? Какво тук така? Не! А, ето, моя слух чува, че моя стомах казва на моя ум, не сега, не сега, нали? Но, деца, нека... Хайде, пейте си вие, веселете се, изкуството е вечно, деца мои. Но, нека... Вие сега ще пеете, а биволът... Или лисицата ще ви слушат. Нали? Айде.

0: Ecco, ecco, ecco.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo,
0: bravo, bravo, bravo, bravo. Pozvolite, eto, naistina jedna hubova pesen. Eto, jedin pevec koji tu nije besporno, besporno njama da izjedem. Zašto? Zašto to? Zašto? Hajde, kažete mi, deca. Така, ти ли иски?
1: Аз съм на вашето мнение, но... Нека не го казвам предварително. Друг другар, нека каже.
0: Точно така, точно така. Ти кажи, прасенце, защо?
2: Защото е много будлив.
0: Защото казваш е будлив.
2: Да.
0: Така, ти кученце, мило.
3: Защото... Знам ли? Защото ако го изедем... Ще се развали играта. Ако го изядем, какво ще едем нататък, нали така? Нали?
0: Просто не знам кого да попитам. Да попитам моя ум или моя стомах.
3: Да.
0: Не, никога няма да питам. А ще ви кажа все пак. Заради изкуството, деца. Заради изкуството. Просто той пее добре, този бибол. Ох, деца, повярвайте на един диетичен вълк. Не може да се мисли само за лапане.
3: А,
0: не може да
3: се... Как думало го казвате. Велико.
0: Да, деца, да. Да, да, слушайте.
3: Да, да.
0: Не питайте само стомасите си. Питайте и вашите уши. Питайте ги и те ще ви кажат. Трябва и песен.
3: Трябва.
0: Трябва и изкуство.
2: Да, да, да.
0: Ма ние за какво сме се събрали тук?
3: За какво?
0: Ти кажи, мила лисички.
1: Аз се събрах тук, защото вие се събрахте.
0: Така.
1: Когато някъде се събрат някой, аз
0: така
1: винаги съм там и ако вие сте сред тях, и аз съм сред тях. Нали не греша в изказването
0: си? Не, не, ти не грешиш в изказването си, разбира се. А ти, кученце, мило, защо мислиш, не се събрали ние в този трап?
3: Да, защото е много весело. Това онова и става весело.
0: Нали? Кученцето мисли, че е много весело. А ти, биволе?
4: Абе, мен ми дай публика. Абе, публика ми дай ти, мен и друго не питай. За изкуството публиката е това, което е... Това пашата за един било.
5: Не е ли така?
0: Така, така. А ти, зайче?
6: Аз пък дойдох да видя кого ще изядат.
3: А, ма как
1: може? Си не съм!
3: Нещо, бе,
1: си не съм!
3: На какво прилича такова?
1: Как е възможно?
3: Безобразие, абсолютно.
7: Извинете, вие бяхте така любезен от деве. Обяснете ми, защо всички се сърдят на малкото зайче?
3: Не може то така да се говори, то така.
7: Как не може?
8: Не знам, ама майка ми е казвала много пъти. Не е прилично да се говори каквото всички мислят. Нали разбирате?
0: А как разбира се?
7: Да,
3: какво прилича това?
7: Ма не може така, не.
0: Не. Не ме задържайте повече.
1: Не, ще ви задържаме. Ще ви задържа.
0: Няма защо да ме задържате. Какво видяха моите очи? Какво чуха моите уши? Какво ще кажат те на моя ум? От всичко това ме заболява и моя стомак.
1: Но вие сам сте казвали, изкуството изискваше.
7: Да.
0: Казвал съм какво ли не съм казвал. Но такава неблагодарност. Да, аз съм казвал наистина, но тогава нямаше такава неблагодарност. А сега има. И аз ще кажа друго. Ох, ако не беше така пълен с мисли този мой стомах, с мисли и с перушина, то аз тутък си тогава щях да изслушам този заек.
1: Да го изслушаме тогава, да го изслушаме.
0: Да.
9: Праси! Тихо де, не виждаш ли, че имаме концерт?
10: Праси! А морковите пресни ли трябва да бъдат или кисели?
9: Ах, Боже, виждате ли с какви неща се занимават? Пресни, пресни!
10: Праси!
9: Не ме занимавай, моля ти се!
10: Да те чакаме ли след концерта?
9: Да, виждате ли с какви неща се занимават там?

0: нелепи горски животни.
1: Да.
0: Събрали сме се тук да се повеселим, да издигнем изкуството и да чуем песнички, весели, шегички. И сега ние с Кумчо Вълчо или по-скоро Кумчо Вълчо реши да чуем песничката на нашето мило зайченце, което макар и палавичко, макар и гривичко, има вкусно... Вкус, изкуство не се прави, трябва да има и дарба. И сега ние ще преценим. Ето, Зая! Зая, имаш микрофон.
2: Мерси, затруднявам се.
0: Затрудняваш се от какво?
2: Да държа микрофона, би ли го държала?
0: Странно, и защо аз?
2: За да мога да се развихря.
0: На твое място аз не бих се развихрала, чак пък толкова.
2: Да, но на мое място аз ще се развихря. Аз имам песничка. Песничка имам, която ще се хареса на всички, но това е нищо.
0: На твое място аз не бих вярвала чак толкова на една песничка.
2: Да, но на мое място аз вярвам. Аз, мили, бих казал, съм пълен с сили. Сили! Или по-точно за пръв път ми се иска да прегърна света. Не да го обиколя понесен на своите пети, защото е лесно да бягаш насама там по света и у нас. Трудно е да прегърнеш света, а аз искам да го прегърна.
0: Ти смяташ, че микрофона ще ти попре.
2: О, без друго. Може да попадне в Атлантически океан и да се намокри микрофона и да ме хване ток, проклето животно.
0: Господи! Господи, какви дързостни думи! Какъв невъзможен език! Повече от ясно е, че твоята песен няма да хареса никому.
2: Не бих казал. Не бих се изказвал дори преди да я чуя. Ах, много ми е хубава песничката. Минавах насам през една гъста и голисна, както се казва, гора. И като изпях песничката, гората така се развълнува, че... Какво? О, радост, изкуството. О, чиста моя песен. Гората стана широколисна. Острите игли станаха широки като длан. Не, вие не сте чули никога по-хубава и по-радостна песен от песента на щастливия заек. Мога само да ви кажа, острите планински върхове се заоблиха. Покриха се с треви и снегове, когато чуха моята песен. И всичко живо ръкопляскаше с някой направо пляскаха. Например, жабите пляскаха. И шараните пляскаха. И децата ги пляскаха. Ох, много е радостно да си заек, който знае една весела и радостна песен. А тази песен става любима на всички. Ей сега, например, на мен ми идва отвътре да изпее една друга песен. Да, в момента тя се ражда. Тя се ражда, тя! Поглеждам този свят и ето. Видях пред себе си прасе. Ето. Не ето друго, а прасе. Което не пей добре. Ето. Ще бъде именно прасето. Нали, което? Изядено. Лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа-лапа
0: Може ли да пеете по същество? А прасето ще си пее за себе си, а вие ще си пеете за себе си.
2: Не, това ми беше импровизацията. Когато един заек знае една много хубава песничка, която няма начин да не се хареса на всички, то тогава на този заек му е позволено дори да импровизира.
0: Позволявам се да отбележа, че изкуството понякога се задушава от импровизации. Именно тогава се получава задушен в импровизациите си заек.
2: Това са дебелащини, които отминавам без внимание. Един заек, който знае една чудна песен, не може да ни отмине без внимание едни дебелащини.
0: И чакаме песничката, чакаме.
2: Ще чакате! Ще чакате! Една такава хубава песничка се чака! Светът, мили мой, чака от хиляди години да чуе една хубава песничка, която да го накара да не се хапе така сам себе си, като една мечка по хълбуците и да си изяжда ушите и ръцете. Прав съм я! И да се пие ума и да се гони сам себе си. Обаче какво? Какво? Няма такава песничка още и светът няма какво да прави. Тогава той какво прави светът? Какво прави? Седи и чака! И докато чака, ядат го мухите и той яде мухи. И въобще за изкуството дълго трябва да се чака.
0: Обаче има регламент. И това не е песен. Ние тук чакаме да се изпее една песен и ние да преценим. Ние тук, че това не е никаква песен и да минем нататък. Така че бъдете кратък. Ето, нататък и кратък.
2: И какво?
0: О, започнах да приказвам в Рими, което значи, че отвътре кипи ми. Щом отвътре кипи ми, заговарвам в Рими. Боже, прости ми!
1: Прости! Все още ли не е завършил този концерт?
0: Ах, Боже мой! Обаждат се даже и правостоящите. А ние още не сме... Моля ви, пейте, драги зайко, вижте. Публиката е нетърпелива да ви чуе.
2: И правилно е да бъде. За такава една прелестна песничка си заслужава да бъде. Публиката очаква какво очаква? Очаква изкуство! Вятър очаква изкуство. Тя си мисли, изядоха заека. Изядоха заека, като за гарнитура му послужи неговата песничка. Има много поздрави публиката. Един заек знае как да пее песничката за холестерина!
0: Как?
2: Точно така! За холестерина. За вредното вещество, което се получава, когато зайците пеят на лисиците и на вълците. А лисиците и вълците от песента им вземат само мръвките. Да. Такава е нашата песничка.
0: Това не е честно. Вълкът. Не е честно така. А колко е нечестно? А колко е подло?
3: А, това наистина е така. Ако той ми пее песен за диетата, то тази песен непременно е много хубава и аз няма да мога да не я харесам. Но разбирате ли, мили деца? Беше време, когато аз гълтах много диети, но сега повече ми харесват песничките за тях. Аз не мога да поглъщам много диети.
2: Да. Именно такава е моята прекрасна песен. Както ви казах, иглолистните дървета изведнъж станаха широколистни и върховете се покриват със сняг и снежни цветя. И небето запява. Много е хубаво, когато ти не бягаш, ами си вървиш спокойно, спокойно, а теб не те ядат, понеже си холестеринов. Аз съм едно малко холестериново зайче. Да, ама съм много вреден за вълците, особено за вълците, които са яли глухари.
1: Ах, прикъсва на най-интересното място.
3: Добре
1: ли си? Не ме прикъсвай, защото нищо не разбрах.
3: Да. Къде е заекът? Защо той не продължи?
4: Аз също бих попитал къде е заекът.
0: Да, заекът. Странно, микрофонът е тук. Зайкът го няма.
1: Няма го, не.
3: За първи път виждам такова нещо. Микрофона тук, а зайкът го няма.
2: Да.
3: Лисо, признай си.
0: Моля, много ви моля. Ма как може? Ето го. Ето го, ама даже кожухчето му е тук. Него го няма.
2: За първ път такова нещо. Кожухчето тук, а зайкът няма го. Това не се е случвало друг път.
4: И едва ли някога ще му се случи. Не, и искам да кажа на зайчето, едва ли вече ще му се случи.
3: Деца, аз съм огорчен. Огорчен. Малко и слабо е да се каже огорчен. Как можахте да изядете зайчето, преди да изпее своята песен?
4: Но кой? Кой си е позволил? Може ли пред учители? Ние наистина пасем трева, но не пасем трева. Не, кой... Да, наистина, кой си позволи?
2: А каква хубава песен! Иглолистната гора става широколистна, острите върхове стават меки, снеговете се покриват с треви и небето пее.
1: Да.
2: Може ли да се яде такъв певец, питам аз? Не,
3: това е... Той можеше да ни каже много неща за диетите. Можеше...
0: Трябва да ви кажа... Аз така се бях развълнувала от иглолистните гори, които стават широколистни и цветят под снега.
2: Да?
0: Аз просто не забелязах. Да, никак не забелязах, кога зайчето изчезна. Но щом кожухът му е тук и песента му, щом е тук, значи и той някъде наблизо.
3: Не, аз съм много огорчен. Дълбоко съм огорчен. Ах,
5: Защо прекъснахте песента на зайчето? Защо, о, вие, о, прости, о, жестоки животни, защо не проумеете, че което е вредно за моя стомах, то е вредно и за вашите?
0: Биволе, биволе, слушай, не си ли женуса, за теб говори, комчувалчо, нали, комчувалчо, говориш за него, дето искаше да яде месо и колбаси.
5: За всички вас говоря. Защо не слушате песента, а искате да ядете автора й? Нали ви се каза колко е вреден холестерина? Или мислите, че това е басня за птиците? Ох, разотивайте се. Хайде, качнете се сега на гърба на Бибола и аз на вашите гърбове и всички да си разотинем. И учете песнички. Песни учете. Не само да мислите кого да ядете. Къде е? Тук имаше едно петленце. Къде е петленцето?
0: Ох, то в тази суматок.
5: Боже, и него ли? Без да го изслушате дори.
0: А ние така... Ох! Така се развълнувахме, че от... От песента на зайка, че...
4: Не, защото това наистина бе една хубава песен.
5: Признахте най-сетне, че е била една хубава песен. Да,
0: да. Ама къде ще се сравнява петленцето с зайка?
5: Аз така исках това петленце да ми попее тази вечер. О, зверове! О, не вървите към добро вие! Може ли така, без дори да го изслушате? Защо поне не го изслушате?
0: И то от зайка, човек, може ли да чуе нещо?
6: Прости, праси, но ставаш смешен. Ставаш и досаден, и смешно досаден си.
7: Ох, разбираш ли, аз видях лисицата го изяде.
6: Добре, чухме, изяла го, много хубаво. Добър апетит, точка. Е, кажи сега, морковите колко трябва да бъдат големи?
7: Морковите не трябва да бъдат по-големи от глупостта ти.
6: Ако говоря за лисицата, ще стане ли по-умен?
7: Но тя го лапна, не разбираш ли? Как можеш да не разбираш? Тя го лапна, а после попита: ау, къде е зайчето? А зайчето пееше хубава песен за холестерина, за планинските върхове, които стават и иглолисни.
6: О, тебе, например, казваш, че иглолисните стават широколисни.
7: Не, ти не бива да ми пречиш. Ние трябва сега, сега всички животни трябва, ние трябва да ми помогнете. Ние трябва да хукнем из горите, по планините и при птиците, всички трябва да измислим една песен, една такава песен.
6: Ние?
7: Да, ние трябва да измислим една такава песен, която песен аз ще отида да изпея в ямата и тогава всички ще разберат коя е лисицата и ще я изядат. Защо смяташ, че аз не мога да измисля една песен, която да бъде толкова хубава, че да изядат лисицата, а?
6: Праси, ти си трогателен.
7: Нали?
6: Да. Ти си напълно трогателен. Аз не съм срещал по-напълно трогателно прасе.
7: Да.
6: Но, праси,
7: кажи,
6: ако ти изпееш една песен и от тази песен животните започнат да ядат лисици, няма ли опасност от трогателни праси? Няма ли опасност?
7: Да, няма никаква опасност. Впрочем, за каква опасност, прочи, я питаш?
6: Няма ли опасност после аз да ходя вместо тебе да пея тази песен?
7: Защо? Защо вместо мен? Аз къде ще бъда?
6: Ти ще бъдеш вместо заека.
7: Ах, как не разбирате, Вълкът е добър, приятелю. Вълкът е добър и стар и благороден. Но лисицата е лоша и биволът е лош и кучето е лошо. Ние трябва да изпеем песен срещу тях.
6: Добре, разбирам. Но защо трябва да се казва песен вместо закуска?
7: Ах, не знае. Мен ме влече. Влече ме и другата седмица. Непременно ще отида. Ще отида и ще изпея една такава песен.
6: Да, аз ще се радвам, че съм имал приятел.
7: Защо плачеш? Не плачи!
6: Не прави това, мили мой. Не прави. Защото ще станеш полука. Ще те сдъвчат като опалука. Слушай, старото прасе, наистина хората обичат само онези пауки, които могат да се сдъвчат добре. А ти си много вкусен за паука. Не пей. Моля те. Не пей.

Радиотеатърът за младия слушател представи една стара приказка. Радиопиеса от Мирон Иванов. Редактор Будинка Русанова. Участваха артистите Домна Ганева, Ицхак Финци, Лидия Маркова-Табакова, Даринка Горанова, Стоил Попов, Илия Добрев, тон режисьор Майя Стоянова, тон оператор Владимир Елшишки, музикално оформление Виолета Топалова, песни Крум Табаков, режисьор Еди Шварц.

0: Българско национално радио. Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Софийският университет Свети Климент Охридски открива своя 63-ти летен семинар по български език и култура. Участват студенти, преподаватели, преводачи и изследователи от цял свят, които изучават български език или проявяват професионален интерес към българистиката. Семинарът ще бъде открит в 16 часа и 30 минути в аулата в ректората. Репортерът Андрей Борисов с още информация.
1: 89 представители на 29 държави ще участват в тази годишното издание на семинара, който съчетава интензивно езиково обучение, културно-исторически лекции, тематични работилници и богата съпътстваща програма, представяща съвременната и традиционната българска култура. Програмата включва езикови курсове на различни нива, водени от преподаватели от катедрите български език като чужд и български език в факултета по славянски филологии. Предвидени са лекции и дискусии по български език, литература, история и култура, както и практически ателиета по превод, разговорна практика, творческо писане и интерактивни методи за изучаване на език. Културната програма включва посещения на музеи, исторически обекти, срещи с творци, прожекции, тематични събития. Летният семинар е сред най-старите и престижни инициативи в региона. През годините той се превърна в ключова платформа за популяризиране на български език и култура и за изграждане на устойчиви академични партньорства, посочват от Софийския университет. За новини Андрей Борисов.
0: Във Великотърновския университет също започва международен летен семинар по български език и култура, 49-ти поред. Протестиращите студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство ще се срещнат днес с ректора професор Мирослав Дачев. Недоволството им е заради риск от загуба на европейски партньорства, натиск спрямо преподаватели и необосновано повишаване на сметки за ток в общежитията. Преди 10 дни те затвориха част от столичната улица Раковски пред надвис и поискаха оставката на ректора. Още за исканията им от репортера Светослава Кузманова.
2: Студентите обвиняват ръководството, че има заплаха от изключване на академията от европейски проект, което ще се отрази върху международното позициониране на надвис и върху възможностите за международно обучение. Освен това, студентите твърдят, че има натиск спрямо преподаватели, изразили критична позиция, че липсва прозрачност относно начислените сметки за ток в общежитието и намеса в учебния процес.
3: Аз се казвам Деян Еничеров. В момента това, което се създава,

0: Всъщност изкуствено напрежение в театралния факултет. Просто ние се борим за правата на студентите и тази академия да запази престижа си, който е имала.
1: Заместник ректора на НАТФИС, професор доктор Пенко Господинов, отговори на исканията на студентите така.
2: Разбира се, че ситуацията е доста неприятна. Това означава, че някъде комуникацията се е скъсала, нещо не сме чули, когато трябва, както трябва. И не мисля, че в нещо в тяхната петиция има, което не може да бъде изкомуникирано, разрешено.
1: За новините, Светослава Кузманова.
3: В 11 часа в Централния военен клуб в София ще започне поклонението пред генерал-майор Александър Александров. Военен летец, космонавт, учен и достоен офицер, оставил трайна следа в историята на българската авиация и космонавтика. Това съобщават на сайта си от Министерството на отбраната. Майор Александров почина на 10 юли. Атаки с дронове убиха 3 души и раниха 5 в Московска област, съобщи губернаторът Андрей Воробьов. В Телеграм той допълни, че противовъздушната отбрана е свалила 81 дрона над областта. Украински дронове са атакували и южния руски град Ставропол, предизвиквайки пожар в индустриална зона, съобщи губернаторът Владимир Владимиров. Заплахата от дронове продължава да е в сила в целия регион, добави той. Украина продължава да нанася удари по енергийната инфраструктура на Русия в опит да намали приходите на Москва. Бившият испански премиер от консервативната народна партия Мариано Рахой предизвика скандал, след като написа, че френският национален отбор по футбол е, цитирам, на много високо ниво,

0: от консервативната народна партия Мариано Рахой предизвика скандал, след като написа, че френският национален отбор по футбол е, цитирам, на много високо ниво, макар и без французи. Правителството в Париж определи изказванията му като абсолютно неприемливи и абсурдни. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с още информация.
1: Коментар за испанското издание El Debate в редовната си колонка за представянето на националния отбор по футбол по време на световното първенство най-висока класа, макар и без френски играчи. Френското правителство го обвини в расизъм, определи написаното като абсолютно неприемливо и призова Френската футболна федерация да предприеме правни действия. Мнозина от министрите на Емануел Макрон изразиха разочарование и подчертаха, че футболистите на Дидие Дешан са французи и притежават френско гражданство. Испанският премиер Педро Санчес критикува задочно Рахой в социалните мрежи, като написа, че Испания принадлежи на онези, които я обичат и работят за нея, а не на онези, които я злепоставят с ксенофобски изказвания. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето днес ще чуем от Иван Василев.
2: Днес над Западна България ще бъде предимно слънчево. Над източните, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност. Ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Интензивни ще са явленията в североизточната част от страната, където ще има условия и за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. Над Черноморието облачността ще бъде предимно значителна. На много места ще има грамотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни и значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24-25 градуса по южното. В планините преди обяд предимно слънчево, около и след обяд скупеста облачност. На места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 20 градуса, на 2000 метра около 12. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни, значителни по количество валежи с грамотевици и условия за градушки в областите Добрич и Варна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Започваме утрото с предаването Нашия ден на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, а часът е 8 и 8 минути. Ще бъдем заедно до 10. Аз съм Теодора Церовска и работим в екип с редактор Таня Любойнова, звукорежисьора Кристина Реловска и музикалния редактор Михаела Колева. Музикалният акцент на седмицата ни е Сепултура, които канят българските си фенове на хаос годината на Господа 2026 в столичния клуб Маймунарника. След това ще се гмурнем в интересното, което се случва и страната в рубриката ни Културен компас, в която ще проследим всичко най-важно от света на културата. В рубриката Темата на деня предстои разговор за лятната концертна поредица Музикални пейзажи на Сдружение Музикантини, за която ще ни разкаже Евдокия Боводцова. А в рубриката Разговор ще си говорим за откриването на 63-тият летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти от факултета по славянска филология на Софийския университет с доцент доктор Атанас Атанасов. Останете с нас!

0: музикален акцент на седмицата.
1: Сивайло Кицов.
2: Сепултура канят на хаос в годината на Господа 2026-та. Българските си фенове в столичния клуб Маймонарника на 13 юли. С подкрепа от нашите музиканти This Burning Day и следва рубриката на Ивайло Кицов.
3: А сега слагайте каските и бронежилетките, защото те не взимат пленници, а настъпват страж, дед или за какъвто там метал се сетите. На макс!

Братя Кавалера, Макс и Игор или Сепултура. Поредният им десант вече клати земята под краката, а мош питат и погото предстоят буквално след часове насред столицата в красивото пространство на клуб Маймонарника. Фенът на коравия саунд се чувства от една страна обладан от лека скука, но от друга доволен като ангел, който се е наял с баница, както казаше Том Сойер за леля си Поли. Защото да, гледахме голямата комбина с навиране ръце не толкова отдавна, обаче днес чудовищата турят акцент в страни от познатата нам металиада. Те пристигат като част от турнето си Chaos AD или Хаос годината на Господ 2026, което означава, че оръдието е заредено с парчета от албума, чиято премиера се състоя през 1993 година. Изданието, считано за едно от най-влиятелните в историята на метала, отбелязва преход от траша към по-груби и тежки и трайбъл звуци. Въпреки че още с албумите Arise и Against, братя Кавалера започнаха да изчистват звука на Сепултура, именно Chaos AD ги извади от андерграунда и ги представи

Фактът, че албумът има златен статут, е повече от показателен, но по-голяма тежест от броя продадени копия реално носи това, че повече от 30 години по-късно трайното наследство на Chaos AD не е единствено самата музика, а връзката, която парчетата продължават да поддържат с различни географски и възрастови групи почитатели. Дългосиращият запис е силно социално и политически ориентиран. Текстовете разглеждат насилието, потисничеството, бедността и хаоса в съвременното общество, несправедливостта в родната на състава Бразилия, колониализма и полицейското насилие, в голяма част от които феновете от различни държави по света успяват да се разпознаят и тогава, и в наши дни.

Макс Кавалера сподели по време на американската обиколка. Това, което ме изумява най-много, е как албумът привлича толкова много различни хора. На концертите има пънк-рок и готик хора, фенове на индъстриал, метал и почитатели на хардкора. Всички те обичат този албум. Кавалера изпълняват изцяло Chaos AD от до на серията от концерти, но сет-листът включва и много олдскул класики от дискографията на бившата им банда. Слагам прилагателно в кавички, защото братята бяха разделени. През 2023-та Макс Кавалера, вокалист, автор на песни и китарист, и Игор Барабани, вече помирени след десетилетия на средни раздели и тонове псовни, презаписаха тези златни парчета, а и цялата пълнометражна това Morbid Visions, като пуснаха под шапката на общия си продукт Кавалера Conspiracy в стриминг платформите, използваха обаче името Кавалера върху физическите носители на изданията. Думата сепултура означава на португалски гроб и е изобретение на Макс Кавалера, който имал навика в онези години около създаването на бандата да превежда разни текстове от английски на португалски, за да правят кавари на парчетата. Името дошло от Dancing on Your Grave на Motorhead. Съставът е сформиран през 1984 година в град Бело Оризонте от братята, които тогава са още тинейджери. Те бяха първите, които развенчаха в текстовете и инвенциите си мита за Бразилия като страната на карнавалите и красивите жени и разголиха пред хората другата Бразилия. Държава без бъдеще, държава на глад, корупция, мафия и на млади хора без цели и идеали. Страна на обречени. На практика Сепултура е групата, консолидирала Бразилия към обетованата рок земя. Кавалера емигрираха в САЩ отдавна, но това, което са им дали улиците на Бело Оризонте и онези силни за тази сцена години, когато имаха късмета да обикалят с турне Европа в средата на 90-те и да са свежа банда с различно звучене от екзотична точка на света, си остава чар на ранните Сепултура, който ще си припомним и ние. Всъщност преди Макс Кавалера да напопържа политиците и със своите момчета да ни покани в чудатата вселена на Сепултура, но е в случващото се по света войни, хаос и природни катаклизми с цялото апокалиптично усещане, ни очаква гик, който е не по-малко интригуващ. Нашите юнаци This Burning Day ще открият събитието. Момчетата определят стила си като алтернативен металкор, а в последно време добавят и джент. Бандата обединява симпатични, бурни, емоционални и музикални хора. През годините те освоиха до съвършенство модерния мелодичен металкор и като изпълнение. За разлика от доста български групи разполагат и с фронтмен, който явно е роден да бъде точно такъв. Освен да се справи идеално с вокалите, по време на срещите си с публиката, Калин Велчев не спира да скача и не се застоява на едно място нито за момент. Някак си вади от душата ти звяра, подтискан целодневно от началници, управници и досадници. Съвсем според отлично освоеното от уроците на хедлайнерите Сепултура. Една препоръка от Лудия Макс. Не слушайте какво ви казват другите зададени албуми и парчета. Просто отидете и ги чуйте. Рием с копите и очакваме тази взривоопасна комбинация. Столичния клуб Маймонарник в 19:30 часа до вечера. Ще се срещнем, ако не в полото, то в мошпита.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Културен компас.
4: От днес Софийският университет Св. Климент Охридски отново посреща гости от цял свят. От 16.30 часа в аулата на ректората тържествено ще бъде открит 63-тият летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти. Инициативата ще продължи до 1 август, събирайки преподаватели, изследователи, студенти и преводачи, както и всички, които проявяват интерес към българският език, литературата, историята и културата. Семинарът се организира от факултета по славянска филология на Софийския университет с подкрепата на Министерството на образованието и науката. Началото на тази традиция е поставено през 1962 година, а днес летният семинар е сред най-утвърдените международни инициативи на Софийския университет за популяризиране на български език и култура. След 9 часа с повече подробности за събитието в студиото ще ни гостува доцент доктор Атанас Атанасов. От днес Детският научен център Музейко дава начало на юлската група в своята лятна занимавания на Витоша. Темата тази година е интелигентната екоградина и ще запознае децата с растения, екология и възобновяване на енергия чрез научни експерименти, игри и спортни активности сред природата. Програмата съчетава ученето с активно прекарване на време на открито. През тази година Музейко отбелязва и 10 години осъзнаването си като най-големия детски научен музей в Източна Европа и място, което е насърчава любознателността чрез наука, изкуство и игра.

0: творческото мислене и сръчността. Повече разказва фотографът и ръководител на групата Стоян Драев.
1: Всяка година лято участвам в такива неща. Децата изработват неща сами и после си остават за тях. Прибират си вкъщи. Тази година ще правим рамки за снимки. Същия време ще им направя снимките, за да могат да си приберат рамките с снимки. Сглобяваме едни самолети, които след като ги сглобя, че ги отцветят, аз ще ги лакирам и пак. И последното нещо, което ще правят, ще отцветяват метални птички и пеперутки, които са доста големи и после, след като ги лакирам, ще го... с родителите могат да ги монтират на двора, в къщи, където искат.
2: Какви умения развива подобно творческо занимание?
1: За първи път, когато участвах, ме помолиха да ги занимавам с фотография. Аз по принцип съм фотограф. Предложих да го правим това нещо ми. Пространствено мислене да успеят да разчитат скица, чертеж, как се сглобяват нещата, да работят с някакви инструменти, което не е малко за втори, трети клас деца, според мен. Аз от няколко години участвам и ми е голям кеф и удоволствие ми доставя да го правя това с децата.
0: И още едно предложение за най-малките. В Белица започва инициативата Забавно лято, която ще събере деца, родители, баби и дядовци в поредица от творчески работилници под мотото Мост между поколенията. Началото ще бъде поставено с първата среща с ръчните ръце на баба, която ще се проведе от 10 до 12 часа в музейната работилница към Народно читалище Георги Тодоров 1885. Участниците ще имат възможност да се научат на плетене, бродиране и изработване на сувенири, като обменят знания и умения, предавани през поколенията. Инициативата ще завърши с изложба, направена с любов, която ще представи изобретените творби и историите на техните автори. Тази вечер в Пловдив от 20 часа и 30 минути в район Южен парк Райчо Кирков, Студнец, ще се играе моноспектакъла на Методи Вълчев «Ненормален». Представлението е част от фестивала «Включи квартала театър в парка». Той се организира за 8-ма поредна година и идеята му е да се популяризира театралното изкуство, като се организират театрални вечери, отворени за всички хора. Фестивалът е част от културния календар на община Пловдив и е с вход свободен. С актьора Методи Вълчев разговаря Деси Маркова.
3: Да си го направя този моят спектакъл, аз имам тази идея, още бях втори-трети курс. И понеже учи при Велко Канев, пък му гледах Великденско вино, гледах опът и секс на Ръптици, Рок Ярон и Вайло Христов. И тогава бях решил, защото ми хареса и ми се стори, нали, готино и провокативно. Обаче в един момент си казах, че да направиш моят спектакъл, все пак трябва да имаш някакъв опит, не да просто да направиш нещо. Та се забави във времето бая години. И го реших е така, не спонтанно, но мисля, че му дойде времето и му казах на режисьора, с който бяхме с студенти Димитър Касабов. И той реши да направим с глава стената. Това е моят спектакъл, 6 парчета от глава също стената на Богосян и финал е на от секс, наркотици и рок-н-рол. По идея на режисьора, представен се казва Ненормален, което си е горе-долу в десятката.
4: В колко роли влизаш в този моноспектакъл?
3: В случая са 7, но може да кажем, че седмата съм свят. И доколкото човек може да избяга от себе си, каквото и да играе. 7 са ролите, реших едното да е жена, защото хората, особено мъжете, не знаят, защо се кефат на мъж, преоблечени като жена. Та е малко да има и визуално така, нали, разчупване на нещата. Тя е докторка, между другото, с руски акцент.
4: Защо Ненормален каза, че това е точно в десятката? Ненормалните са по-симпатични или просто вече не можем да бъдем нормални?
3: Ами то в финала се казва, да си нормален трябва да си, какво беше, доволен, за да си нормален трябва да си сляп. Цялата тази обществена обстановка, която, за съжаление, последните години, и то бая години, бая се изражда. Но ако си нормален, няма оцелееш. Трябва малко някаква лудост да има. Цялата сбъркана система, всичките тия привилегии, всичките тия лъжи, всичките тия безмислици, това е.
4: Лудостта ли ще ни спаси? Тази сладката лудост, говорим.
3: Поне персонално мен не спасява, защото ако не съм малко недобре, хитлема съм добре и може би в момента нямаше да водим този разговор. Така че да, човек трябва да е малко, даже доста луд, но в рамките на нормалното, и освен да е луд, да е по-човечен. Не

0: лошо, даже препоръчително, дори не цялото представление, ами само над едното конкретно парче да се изиграят в парламента.
1: Плевен тази вечер ще бъде даден старт на 32-я национален туристически поход по стъпките на Апостола. Откриването е от 19 часа пред паметника на Васил Левски, откъдето участниците ще поемат по традиционния маршрут към Карлово. Тази година походът поставя рекорд с над 280 участници. Сред тях са 4-годишната Александра, която се включва за трети път, и 80-годишния Васил Чертаклиев, потомък на Васил Левски. Похода ще участват и семейства от Съединените щати, които за поредна година посвещават част от лятната си отпуска на инициативата, както и туристи от Австрия. Финалът ще бъде в Карлово, където пред паметника на Апостола ще бъде осветено най-новото знаме на похода. Очаква се и създателят на инициативата Васил Копчев да бъде отличен от фондация Васил Левски по повод неговата 80 годишнина. Ето какво ще сподели пред редактора Таня Любенова, 80 годишния родственик на Апостола на свобода. Дата Васил Чърдаклиев.
2: Беше основан един комитет на родственици на Левски, най-вече от моя брат Хочет, ветеринарен лекар в Пазарчик, и той Васил Чърдаклиев. И тогава вече почнахме, нали, по-активно да популяризираме дейността на Левски, събирахме се. Родственик съм по линията на майката на Левски. А моят дядо, по бащина линия, е първият брат Хочет на Левски, син на една от сестрите на Дина Кунчева. Те са били 4 братя и 4 сестри. Тона вече се включи по-активно във всички дейности тук по тържества и за голямо мое така удоволствие, понеже съм и турист, така също потомствен, състезател по ориентиране. От 2005 година се включих в тогава от Плевен, дойде господин Васил Копчев, който е организатор на похода и ни покани да участваме. Точно тогава пък бях учител в Христо Проданов училището. Направихме група и от тогава редовно карловци участваме в този поход.
3: Разкажете ни в семейството ви още от дете какво се говореше за Левски и как се пази паметта на Апостола във вашето семейство. Вие самия на какво сте научили децата си?
2: Децата така още от малки ги трудолюбие на добри отношения с хората, да бъдат ангажименти, които поемат, да ги изпълняват, да участват активно в обществения живот, не също в спорта, в туризма. Но от майка ми, така знам, че още кога са женили с моя баща, са били всяка година на тържествата на Левски, тогава не са били много популярни. И това остана като традиция. Просто имаме един респект, и когато човек нали нещо предприеме, нещо рисково, лично аз си помисля как би постъпил Левски да не изложим неговото име или нещо друго.
3: Често говорим за саможертвата на Апостола, но коя негова черта според вас най-много липсва в днешното общество?
2: Може би нали, тези четири черти, които той посочва, трябва човек първо, като поема някакви ангажименти, да ги изпълнява, да бъде предан на делото, което, за което работи. Тези черти негови той просто се е лишавал от нали, голяма част от неща в личния живот, за да може да прибъде делото, за което се е борил.
3: Вие самия сте на 80 години и продължавате да сте част от този поход. Кажете ни, какво ви дава сили всяка година да се връщате и да вървите по тези стъпки?
2: Значи установихме много добри приятелски отношения с Плевен, които са всъщност организатори на този поход. Включват се хора от почти много градове.

0: много добри приятелски отношения с Плевен, а които са всъщност организатори на този поход. Включват се хора от почти много градове на България, области. Ние от Карлово да спазваме традиция. По-рано участвахме с по-големи групи. Сега пак сме към 20 човека от Карлово ще участваме в този лъч. Но сме заедно с лъч от Плевен. Тази година маршрута да включва хижа Момина поляна, като до нея ще се отиде от Етивен, там една махала има Дивчовото. Хижа Момина поляна, там се нощува, на другия ден хижа Паскал и на третия ден на хижа Свещи пласт и слизани в Златица. Той по тези места и в Златица, и Пердоп, Левски е ходил, там е принощувал, организирал и комитети, но винаги се отделя време да почетем неговата памет и да припомним за неговия подвиг.
1: Вие самия какво бихте обяснили на малките деца, които участват в похода? Защо Васил Левски продължава и остава важен и днес?
0: Тези негови призиви за чиста и свята република, да бъдем равни на другите европейски народи, това са просто непреходни и стават все по-актуални. Той на времето е надраснал своето време и като че ли всички неща, които той е казвал, сега важат в още по-голяма сила и в днешното време. Винаги сме имали герои, не трябва да имаме ниско самочувствие. Напротив, трябва да сме горди, че сме наследници, сме продължители на едно велико дело, което Васил Левски се е борил и винаги България има сили да излезе от всякаква тежка ситуация или рано или късно. Тя ще получи своето заслужено място в Европа и в целия свят.
2: Културен компас.

0: Вашият ден.
1: Темата на деня.
0: Студиото сме с Евдокия Бобоцова, Сдружение Музикантини, за да си говорим за лятната концертна поредица Музикални пейзажи, която започва днес. Добро утро!
2: Добро утро! Здравейте! Благодаря ви, че ме каните във вашето студио, във вашето предаване. С удоволствие ще разкажа за предстоящите изяви.
0: Нека кажем първо какво ще представлява тази поредица и какво ви провокира да я създадете.
2: Тази поредица е една много интересна, иновативна концепция, която е фокусирана върху представянето на млади таланти изключително. Това са български музиканти и също така артистка, художничка, която съвместно с музикантите ще прави своя перформанс. Проектът Музикални пейзажи ще се случи в София в поредицата на 4 концерта, които ще бъдат в кино Кабана. С съдействието и с финансовата подкрепа на Столична община, на която сме много благодарни за тази възможност и за тази подкрепа, тази прекрасна идея да се превърне в една реалност. Зад този проект стои Сдружение Музикантини, едно младо сдружение от 7 човека. Младо сдружение, защото вече втора или трета година то оперира на българския пазар. Както казвам, с фокус основно върху младите хора. И тези 4 изяви, на които столичани ще могат да се насладят, са всъщност едно надграждане на един проект отново на Музикантини с почти същите участници в страната през изминалата година, подкрепено от Министерството на културата в 4 града, така че всъщност тази концепция вече е и на Софийска сцена. Това ще бъдат едни концерти, в които докато младите музиканти представят своето музикално изкуство, различни инструменти са включени, художничката Лидия Димитрова ще претворява тези музикални образи в нейни собствени картини. Така че действително това е иновативният характер на събитието, обединяване на изкуствата, музика и изобразително изкуство в едно.
0: А как решихте музиката да бъде съчетана именно с рисуване на живо и какво си представяте, че ще се получи от това?
2: Ами, този проект има своя предшественик, концертите в фестивала Музикални изографи, в които участие взеха утвърдени музиканти от България, от чужбина, и големия български художник Румен Статков рисуваше върху музикалните образи. И тъй като тези концерти имаха огромен успех в страната, Сдружение Музикантини реши да продължи и да надгради тази концепция, но с млади хора, за да даде шанс на младите да се изявяват все повече и повече и публиката, разбира се, да се наслаждава на изкуството на новото поколение.
0: А как подбрахте младите участници? Може би да започнем с това, кои са те?
2: Младите участници... Разбира се, труден е подбора, защото има много изявени, много талантливи млади български музиканти, учащи. Но все пак в основата на тази селекция беше да се обхванат различни инструменти, така че музиката да бъде разнообразна, хората да могат да, публиката да чуят различни инструменти. В концертите ще прозвучат инструментите пиано, също и джаз пиано, класическа китара, виолончело, цигулка.
0: Да. Първите участници, Тео Николов и Йоана Дакова, с какво ще ни
2: зарадват? Точно така, тази вечер в 19 часа в кино Кабана с

0: Ход свободен е концерта на дуото Тео Николов и Йоана Дакова, класическа китара цигулка. Това дуо е вече известно. Те свирят заедно от 22-а година, вече 5-та година, имат множество изяви. Това, което те ще представят, една огнена и страстна програма с произведения на Паганини, на Вила Лобус, на Мачадо, на Бела Барток и на Астор Пиацола. Така че това е едно перфектно начало за прохладна юлска вечер. Тео Николов, той е един от големите млади надежди на класическата китара в България. Той завършва бакалавър и магистър в Национална музикална академия при доцент доктор Росен Балкански. Сега в момента е редовен докторант в академията. Също така е преподавател и в Националното музикално училище. Носител е на много национални и международни награди по класическа китара. Активен музикант на българската сцена, свири с едни от най-големите български оркестри, каквито са в Пазарджик, в Видин, в Враца. Йоана Дакова е също не по-малко впечатляваща като музикант. Тя също завършва музикалното училище Любомир Пипко в София, след което в Националната музикална академия продължава своя творчески и учебен път. Така интересното при нея е, че тя е част от първия български танго оркестър, с който има много изяви в страната и в чужбина. Така че всъщност...
1: Те поставят едно добро начало.
0: Точно така, те поставят едно много добро начало. И бих искала да кажа и няколко думи за художникът, който ще претворява музикалните образи в картини. Това е младата художничка Лидия Димитрова, която всъщност е родена в Германия. Тя е бакалавър в... Германия, висше училище по изкуствата, а в момента е студент в НАТВИС. Така, много интересно е за нея, че тя отдадена на изкуството, тя решава да продължи своя път и живот в България, което е една страхотна тенденция. Младите българи, защото тя е потомствен българин, да се завръщат в нашата страна и по този начин да повишават културното ниво. И ние да им се радваме.
1: Абсолютно е тенденция и то много приятна наистина. А какво пък предстои в следващите концерти до 7 август?
0: До 7 август, след днешния концерт, има още 3 концерта. На 20 юли, на 26 юли и последният на 7 август. Всичките ще бъдат с свободен вход. На 20 юли концертът е посветен на класическото пиано. Двама изявени български пианисти ще вземат участие. Това са Димитър Цонев и Марио Бобоцов. Димитър Цонев, той е студент в Музикалната академия в София, завършва музикалното училище в София преди това. Лауреат на множество конкурси в страната и чужбина, отново с много активна концертна дейност. А Марио Бобоцов, той е един от най-ярките млади надежди на пианото в България. Неговия път е много интересен. Той след като завършва Национално музикално училище в класа на госпожа Милка Митева, която беше и директор на училището. Той бива прият с пълна стипендия в Кралската академия в Бирмингам, където завършва бакалавър. В момента учи магистратура отново с пълна стипендия. Лауреат е на десетки, даже стотици концерти в страната, в чужбина, в Англия. Има страшно много изяви, страшно много награди. Той дори през 24-та година става носител на наградата на Ямаха за Европа. Много висок престиж. Както и тук бива отличен с кристалната лира на българската сцена. Отново концертира с много оркестри в страната и чужбина. Така че на 20 юли произведенията, които ще прозвучат, са Бетовен, Шопен, Равел, Шуберт. И публиката ще може да се докосне до двама от най-добрите български пианисти на 20 юли. Третият концерт

На 26 юли, то е матине. Ще започне в 12 часа и всъщност ще съдържа в тази изява в себе си два подконцерта. Първата част отново е пиано, но за разлика от 20 юли, тук фокусът вече е джаз пиано. Много интересен и много високо специализиран музикант ще започне изявата на 26 юли. Това е Борис Петков, който е потомственик на музиканти от Пловдив. Завършва там музикалното училище, но след това завършва Висшето училище, университет по музика и театър в Мюнхен с специалност класическо пиано, след което, завръщайки се в България, той решава да поеме пътя на джаза, като такъв е отличен с много големи отличия на нашата сцена. Той участва в най-големите джаз фестивали, какъвто е този в Банско, печели гран-при на конкурс

посветена Милчо Левиев. Изключително активен музикант в сферата на джаза. Също така той е преподавател в Музикалната академия и в Пловдив и в София. Отново поредният музикант, който е изявен на много високо, много високо ниво. Т.е. ние действително събираме каймака на младата българска музикална генерация. Втората част от изявата на 26 юли на обяд, това е отново едно дуо. Само че дуото е виолончело-пиано. Виолончелистът е младият Йоан Йовчев, който е студент в академията в класа на доктор Атанас Кръстев. Носител е на редица национални и международни награди в София, Пловдив, Бургас, Провадия, Ниш, Хърватия и много други места. Яна Лолова е пък отново една от познатите български млади пианистки. Тя завършва музикалното училище, след това музикалната академия в София. Носител е на много награди, както за соло пиано, така и за камерна музика. Тя дори в момента е корепетитор на хора на Българското национално радио. Така че в този ден слушателите ще могат да се насладят както на джаз, собствените джаз импровизации на Борис Петков, така и на произведения от Брамс и други композитори в изпълнение на дуото. Както казах самото начало, на всеки един концерт младата художничка Лидия Димитрова ще рисува, така че публиката да може, изпитвайки насладата от музикалните произведения, да изпита насладата и от сътворяването на картини. И последният концерт на 7 август, той ще започне в 17 часа, е финалът, който е посветен на, отново на класическата китара, но този път до класическа китара, т.е. тук за разлика от първия концерт, който е откриването днес, да. Китарата ще бъде съвсем наситена, репертуарът ще бъде много наситен, защото ще бъде само за произведение за класическа китара. Участниците са Велислава Манчева и Божидара Трохарова. Велислава Манчева, много активен, млад изпълнител на класическа китара, даже я виждаме, тя се изявява и в рок-групи с електрическа китара. Тя завършва бакалавър и магистър в Националната академия при доцент доктор Росен Балкански. В момента активно преподава на млади хора класическа китара, съвместява с изявите. Божидара Трохарова, тя, освен че също като Велислава, завършва бакалавърска и магистърска степен по класическа китара в класа на доцент доктор Росен Балкански, в момента също е редовен докторант, както Тео Николов, тя е преподавател по класическа китара в Националното музикално училище, също носител на много награди, също свири с големите български оркестри. Така че отново това е

0: един венец под формата на класическа китара, достоен завършек на този прекрасен цикъл, фестивал музикални пейзажи. Концертът, финалният концерт ще включва произведения от Бизе, Мануел де Фая, испанска, латиноамериканска музика, както казах, характерен репертуар за класическата китара.
1: Ами, изключително интересна звучи програмата. Надявам се хората да се заинтересуват и наистина да видят младото ни бъдеще.
0: Ами, най-горещо каня всичките столичани, които могат да се присъединят на тези събития. Отново ще повторя 13 юли, 20 юли, 26 юли и 7 август. Също така, има повече информация, по-подробно описание на концертите на страницата на Сдружението Музикантини.
1: Благодаря ви.

0: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Йорданската армия съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила 4 ирански ракети, изстреляни в отговор на американските удари по Иран. Според йорданския генерален щаб няма данни за пострадали или материални щети. Кувейт също съобщи за задействана противовъздушна система срещу вражеско навлизане във въздушното пространство. Централното командване на Съединените щати съобщи, че американските сили са завършили тази сутрин поредна атака срещу ирански военни системи за противовъздушна отбрана, крайбрежни радарни позиции, ракетни и дронови установки и катери. Отговорът на Иран не закъсня. Корпусът на гвардейците твърди, че е подпалил през нощта резервуари за гориво и складове за боеприпаси във военно-въздушната база Принц Хасан в Йордания и е унищожил радарни системи в Оман, както и че е атакувал американски бази в Бахрейн и Кувейт. Нанесените удари с ракети и дронове са били първа фаза от отговора на американските атаки срещу иранското крайбрежие, цитира Reuters, иранският корпус на гвардейците. Цените на петрола, които се сринаха след обявяването на юнското споразумение, скочиха с 4,5% при откриването на фьючерсната търговия в Азия. Украински дронове атакуваха Москва, съобщава украинската информационна агенция Униан. В Московска област са загинали 3 души, а 5 са ранени вследствие на украински атаки. Весела Владкова с още информация.
1: За жертвите в Московска област съобщи губернаторът Андрей Волков.

0: на нападението гори петролна база на Лукойл. Украина продължава да нанася удари по енергийната инфраструктура на Русия в опит да намали приходите на Москва, с които се финансира войната срещу Украина. По-късно днес в Париж се събират близо 25 лидери на съюзници на Киев, за да обсъдят подкрепата за Украина. Основната тема на обсъжданията е укрепването на украинската противовъздушна отбрана. Според съветник на френския президент Макрон, целта на поредната среща на коалицията на желаещите е да се демонстрира, че западните съюзници продължават да подкрепят Украина и че Москва не може да разчита на умора от войната. Ще бъдат обсъдени и гаранциите за сигурността на Украина в случай на евентуално прекратяване на огъня. Според френски дипломатически източник, плановете за разполагане на многонационални сили далеч от фронтовата линия са готови. Водените от Съединените щати дипломатически усилия за прекратяване на огъня са в застой през последните месеци, тъй като Вашингтон пренасочи фокуса си към конфликта с Иран. Коалицията на желаещите, която беше основана в Париж съвместно с Обединеното кралство, вече се е разширила до 37 държави. Новите членове Молдова и Република Северна Македония днес ще участват в срещата за първи път. За новините Весела Владкова.
1: Министрите на външните работи на страните членки ще обсъдят 21-я санкционен пакет срещу Русия на днешното си заседание в Брюксел. Според източници оттам, българските резерви спрямо руския патриарх Кирил и Вагит Алекперов ще бъдат отразени. Искането за патриарх Кирил е подкрепено и от Италия. България иска от пакета за санкции да бъде извадена и руска фирма, която доставя резервни части за Софийското метро. Други страни членки имат възражения и по други заложени санкции в пакета, като се очаква той да претърпи сериозни изменения. Една година след началото на стратегическия подход към Черно море, съветът ще направи преглед на неговото прилагане и ще обсъди предложения за бъдещи действия. У нас извънредна сесия на Общинския съвет е насрочена за този час в Стара Загора с една единствена точка – приемане на декларация от Общинския съвет на Стара Загора относно защитата на енергийния суверенитет на България. Исканията са свързани с запазване на двете въглишни държавни дружества – Мини и ТЕЦ Марица Исток 2 в структурата на Българския енергиен холдинг. На посещение в Стара Загора ще е министърът на енергетиката Ива Петкова. Програмата й предвижда срещи с представители на местните власти, както и посещение на Мини Марица Исток и ТЕЦ Марица Исток 2. За тежко пътно транспортно произшествие край село Пчелиново съобщават от прес-центъра на полицията в Стара Загора. Сигналът за инцидента е постъпил малко преди 22 часа. По първоначални данни катастрофата е между тежкотоварен камион и лек автомобил. Има и данни за загинал. Инцидентът с нощи е довел до затруднение на движението, което се осъществявало в едната пътна лента. Очаква се окръжната прокуратура в Бургас да внесе искане за мярка за неотклонение на шофьора на тира, който при тежка катастрофа край Карнобат причини смъртта на един човек и рани други двама. Срещу него е повдигнато обвинение за извършено престъпление по непредпазливост. Жителите на Кресна излизат до вечер от 18 часа на граждански протест заради нова организация на движението, която блокира нормалния трафик в града. Напрежението е провокирано от поставянето на нов пътен знак, който забранява левия завой и така се спира директния достъп до ключови зони. Според местните хора, решението е взето без обществено обсъждане и налага дълги обходни маршрути. В емисията новини следва спорт. Студиото е Светослав Табаков.
2: Навлязохме в последната седмица от Световното първенство по футбол, когато ще стане ясен шампионът на планетата. Преди това са полуфиналите, като утре играят Франция и Испания, а в сряда Англия и Аржентина. Финалът е в неделя, а часове по-рано ще се играе срещата за трето-четвърто място. Същевременно ще следим реваншите от първия предварителен кръг в европейските клубни турнири по футбол. Утре по хоризонт ще предаваме втория матч на Левски срещу босненския борец Баня Лука в Шампионска лига. А в четвъртък ЦСКА гостува в Северна Ирландия на Дери Сити в Лига Европа. В петък ще бъде даден стартът на новото ни футболно първенство с срещите Спартак Варна, ЦСКА 1948 и Левски Дунав. През уикенда ще има още двубоя от първия кръг. Мъжкият ни волейболен тим ще участва в американския град Чикаго в третия турнир за Лига на нациите. В него ще се реши кои отбори ще намерят място в финалната осмица над преварата. Ето и програмата на българите. В сряда срещу Полша, в събота срещу Китай, в неделя срещу Съединените щати и в понеделник срещу Франция.

0: През уикенда ще очакваме и нови добри вести от представянето на автомобилния ни пилот Никола Цолов в надпреварата за Формула 2 на пистата Спа в Белгия. Там ще бъде и състезанието във Формула 1. От четвъртък до неделя в столичния басейн Диана е държавното лично и отборно първенство по плуване.
1: Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Предимно слънчево е в по-голямата част от страната. Значителна облачност има на места в Северо-Западна България, в Русенско и Силистренско, както и по Черноморското крайбрежие. През изминалата нощ количествата на валежите са до 1 литър на квадратен метър, само в Силистра измерено количество от порядъка на 13 литра на квадратен метър. Температурите сега в страната от 18-19 градуса в североизточните райони до 25 градуса в крайните югозападни, а в планините от 1 градус на Мусала до 12 на Мургаш. В столицата сега температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 67%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко до средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. След обяд над източна и централна северна България, както и над планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в крайните североизточни райони, където ще има условия и за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. По Черноморското крайбрежие облачността ще бъде променлива, а след обяд отново по-често значителна. На места там ще има грамотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни и значителни по Северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24-25 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничението на скоростта от 22 до 30 км към Бургас и в района на 55 км към София по магистрала Тракия поради полагане на маркировка. До 17 часа от 56 до 86 км на магистрала Струма ще се извършват поетапно ландшафтни дейности и в двете посоки. От 11 часа при 39 км на магистрала Хемус ще започне профилактика на тол камери. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки. До 15 часа последователно ще се затваря едната лента на пътя граничен пункт Гюешево-Кюстендил-Радомир в първите 42 км. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Предаването Нашия ден продължава. Часът е 9 и 11 минути и до сега чухме най-интересното от страната от нашия културен компас. В рубриката Темата на деня беше свързана с лятната концертна поредица Музикални пейзажи. А сега в рубриката Разговорът предстои да си говорим за откриването на 63-я летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти от факултета по славянски филологии на Софийския университет. Малко преди края на предаването ще чуем и подкаста на Евронет Плюс. Редактор е Таня Любенова, звукорежисьор Кристина Релевска, музикален редактор Михайла Колева, а аз съм Теодора Церовска. Останете с нас!

0: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
4: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
3: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
5: Нашият ден.
6: Разговорът.
7: В студиото вече сме с доцент доктор Атанас Атанасов, с когото ще си говорим за откриването на 63-я летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и славенисти от факултета по славянска филология на Софийския университет. Добро утро!
8: Добро утро на вас и на слушателите на Българското национално радио. Радвам се, че съм тук.
7: И ние така. Летният семинар има над 6 десетилетия история.
8: Да.
7: На какво според вас се дължи неговата устойчивост и авторитет?
8: Ами, да, както казахте, летният семинар всъщност днес започва 63-тото му издание. Той съществува 62-а година и единственото прекъсване заради COVID. В продължение на една година, която прескача, но устойчивостта му, според мен, се дължи най-вече на това, че това е едно от най-значимите събития в световен мащаб от гледна точка на разпространението на българския език и култура в света. Тоест всички тези хора, които ще дойдат днес на откриването на семинара, т.е. те вече би трябвало да пристигат в университета, за да се регистрират. Това са чуждестранни студенти, преподаватели, преводачи и изобщо хора, които по някакъв начин се интересуват от България, било то от езика, от културата или от нещо друго. И биха искали да научат повече, така че нали, още повече от гледна точка на това, че за съжаление българските центрове в света някакси през последните години намаляват, т.е. Нали, такова нещо като българска филология изцяло в чужбина, както примерно в България, в нашия университет имаме чешка, словашка, полска и така нататък, да не ги изборявам всичките. Нали, чиста българска филология почти никъде не е останала в чуждите държави. И този семинар, заедно с, разбира се, семинара, който правят колегите в Търново, защото и двата са обвързани с Министерство на образованието, нали, това е посланието на България към всички тези хора, които искат по някакъв начин да се докоснат до българската култура, било то за първи път, нали, защото имаме кандидати, които изобщо не знаят български език и за първи път се сблъскват с него. Имаме такива, които идват вече за не знам кой път, говорят доста свободно български, могат да се изразяват, да разбират, но имат желание да го усъвършенстват. Така че, да, тук е ключа за устойчивостта.
7: А от кои държави пристигат тази годишните участници и какво мисля, че ги мотивира толкова да изучават български език и култура, което всъщност е сравнително труден?
8: Да, доста труден е български език. Граматичната му система е така една от най-тежките в световен мащаб. Не знам това да навлизам в подробности защо това е така, но повярвайте ми, така е, глаголната му система е кошмарна за чужденците. Но Така да отговоря директно на въпроса. Ви имаме участници от 29 държави от 3 континента. Нали, кое, разбира се, от Европа са най-много, което е логично, защото нали, някакси центъра на славистиката съвсем логично е в Източна и Централна Европа. Те са по-близки така като езици и има нали, много студенти, които изучават изобщо славянски филологии, в това число български, нали, било то като първи, втори, там и не знам кой език. Но имаме и кандидати нали, страшно много от Азия, от Далечния изток, включително имаме хора от Япония, от Китай, от Корея, пристигат колеги, имаме от Азербайджан, от нали, европейските държави, мисля, че няма нужда да ги изборим, да. Там имаме почти
7: От всякъде.
8: Имаме американци нали, от щатите. Миналата година имахме австралийци, тази година имахме една заявка, обаче поради здравословен проблем кандидатка

0: да успее да дойде. Надявам се до година отново да се присъедини към нас. Така че да, интересът е доста широк. Имахме, между другото, даже и миналата година кандидати от Африка, само че там, знаете, положението с визите е малко по-сложно и, за съжаление, и тая година пак няма да успее да дойде кандидата ни от Сомалия, така че се надяваме някой ден да успее да се пребори с визовите режими и да дойде и той.
1: Да, нощ много има интерес и желание, да, наистина, да успее. Освен езиково обучение, семинара предлага ли опознаване на българска история, литература, култура?
0: Да, това е чудесен въпрос, защото всъщност семинарната програма ежедневната е разделена на два основни блока. Имат семинаристите ни задължителна и факултативна програма, като задължителната включва часовете по български език, които всички присъстващи ще посещават. Освен това, по-напредналите имат в следобедните, ранните следобедни часове лекции, които са разделени в два основни профила, български език и превод е единия, а другия е българска литература и култура. И от една страна, нали, освен езика, те се сблъскват с българската култура чрез тези лекции, но това пак казваме само за напредналите, но за абсолютно всички вече е нашата факултативна програма, която започва в следобедните часове след 15 часа, което в юлските жеги понякога е малко проблематично, но се справят децата. И тук вече имаме предвидени какви ли не неща, посещения на музеи,

0: проблематично, но се справят децата. И тук вече имаме предвидени какви ли не неща, посещения на музеи, кинопрожекции са включени и на документални, на игрални филми. Имат срещи с български писатели, общественици, философи. И сме, нали, това още миналата година го въведохме. Имат едни, така условно сме ги нарекли, работилници, т.е. това са такива практически занятия, които да ги докоснат до българската култура, нали, от една страна традиционните български народни песни, танци, игрови, разни такива работилници, свързани с българския език и разни други подобни събития, така че програмата им е доста наситена. Единственото нещо, което липсва, може би е свободно време. Но пък те така и миналата година беше така и тази, доколкото виждам в анкетите, които са попълнили предварително, имат огромно желание да посетят всички тези факултативни неща, нали, вместо да се мутаят из София. Така че
1: се надявам. Това е целта на занятия.
0: Да, това е идеята и мисля, че те прекрасно го осъзнават и идват тук с ясната идея, че са пристигнали, за да научат нещо.
1: Като говорихме за напреднали групи, има ли случаи, в които някой толкова се потапя и толкова напредва, че остава тук и продължава да развива тип българска култура, да е нейн посланник или пък да бъде такъв в своята страна?
0: Ами имаме сега такива, които са оставали в България. Честно казвам, нямам информация, възможно някъде през годините назад да имаме и такива случаи. Но българисти, които преподават български език и българска култура в държавите, от които идват, имаме. И те така доста засилен интерес имат към нашия семинар. Нали, редовно присъстват и имат желание да поддържаме връзки не само по време на семинара и през останалото време на годината, да имаме така доста тясно сътрудничество с най-различни българисти навсякъде по света, така че да, имаме такива участници.
1: А какви са най-честите впечатления на чуждестранните участници от България и български език, освен че е много сложен?
0: Ами, не, те всъщност зависи до голяма степен от къде пристигат нашите участници, защото, да кажем, нали, за тези участници, които са от славянски държави, за тях не е толкова... Трудно им е граматиката, но на ниво разбиране те се справят, т.е. дори да са на по-ниско езиково ниво, те се справят с разбирането на езика, могат спокойно, да кажем, да посещават тези лекции, които споменах и да разбират какво става, докато сега колегите от Азия, нали, съвсем логично, им трябва повече време, за да разберат българския език, но в крайна сметка пък екипа, който им преподава, е изключително сериозен. Значи, тук са колеги, не просто колеги от двете катедри по български език в факултета ни, но това са хора, които участват в разработването в момента по програма Българистика на дескрипторите за български език според общата европейска рамка на езиците и са много-много тясно вътре в материята, така че могат да предложат най-доброто. Вече конкретните лекции, тези, които са за напредналите студенти, там също са основно колеги, не само, разбира се, от Софийския университет, но и утвърдени учени от други институции, нали, да кажем, от Българската академия на науките и от други университети, така че имат доста богата програма и могат да се възползват от нея.
1: Какви са очакванията за този 63-ти летен семинар? Какво бихте искали да е посланието, с което всеки участник да си тръгне, да отнесе в своята държава зрънцето българско, което да има в себе си?
0: Ами, както винаги, екипа ни се надява да успее да грабне тези хора, които пристигат в България и по един и друг начин, било то чрез езика или чрез културните послания, които отправяме към тях.

0: да привлечем траен интерес. Тоест, тук идеята е не просто те да дойдат тук за една лятна почивка и да се приберат и да забравят всичко, а да направим така, че те да искат да се върнат и когато се върнат да разкажат на своите колеги и приятели какво са преживели тук, за да ги накарат и те да поискат да се свържат с български език и култура по някакъв начин. И това винаги е било акцента на този семинар и се надявам, че поне до известна степен успяваме да се справим с тази задача. Освен това, имаме всъщност в съботните дни едни екскурзии. Нали, тая година ще ги водим до Банско, до Витоша, нали, тук малко и с българската природа. В крайна сметка да се приобщят към нея. Винаги посланието ни е било едно и също, нали, да се опитваме да покажем най-доброто от България, защото в крайна сметка наистина езика и културата са това, което ни представят по блестящ начин пред света, въпреки всички политически неразбори, които се случват в държавата ни. Ние сме свързани с нашия език и нашата култура и това представяме на колегите, които пристигат.
1: Да, и поне да има някакъв баланс и изграждане на някаква международна общност от преподаватели, преподавачи и участниците, които са изследователи дори.
0: Да, разбира се, нали, в тази посока работим всички от факултета, нали, включително екипа ни е така доста разнороден. Нали, тук са колеги от катедрите по славянски литератури, по славянско езикознание, нали, естествено катедрите по български език и по български език като чужд. Имаме така изключително добра колаборация с деканското ръководство за всичко свързано с летния семинар. Нали, доказват ни огромна подкрепа в буквално във всяка посока, така че върху това нещо ние, нали, тази връзка с хората извън България, които се занимават с български език и култура, ние работим буквално през цялата година, включително тази година в края на семинара, последните три дни всъщност реално обучение ще съвпаднат с един такъв форум, който организира факултета по славянски филологии за българските лектори, които в момента преподават български език и култура някъде в чужбина. Поканили сме ги всичките да присъстват. Ще видим колко от тях ще се включат, нали, като за първа година очаквам да не са всички, но постепенно да започнат да стават все повече и повече. Включително на този форум ще присъстват и чуждестранни българисти, т.е. такива хора, които работят някъде извън България, преподават български език в чуждестранни университети и ще ги включим както в семинара, така и в този форум, нали, с идеята все по-широко да става полето на върху което работим и все по-големи връзки с така българската нишка навсякъде по света.
1: Все по-големи дивиденти имат тази година участниците, но кое е това, което пък вас ви вдъхновява да продължавате да развивате летния семинар и което вдъхновява и Софийския университет да ви помага и ви носи това удовлетворение от срещите с чуждестранните българисти?
0: Това разбира се са участниците в летния семинар, когато видим изражението им вече на закриването на семинара, защото днес ще присъстват на откриването, но все още не знаят какво точно им предстои, но вече след като минат тези три седмици и говорим с тях и в очите им се вижда, че те са изключително доволни. Нали? Винаги обратната връзка, която получаваме, е изключително положителна, така че по-голямо вдъхновение от това нещо. Нали, то важи не само, разбира се, за летния семинар, нали, за всеки един преподавател. Най-важното нещо е резултатите, които показват студентите. И ако сме успели да ги научим на нещо и ако са успели по някакъв начин да се влюбят в българската култура, значи сме си свършили работата.
1: Добре, и нека кажем от днес колко е тържественото откриване.
0: Тържественото откриване е от 16.30 часа в аулата на Софийския университет, така че всички колеги, всички приятели на летния семинар са добре дошли.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор и пожелавам успех тази година.
0: Всичко добро на вас и на слушателите ви.
1: Мерси.

0: Изкуственият интелект има потенциал да измести рутината в работата и да освободи повече време за семейството и за лични проекти. Той обаче променя начина, по който мислим за времето и почивката, размивайки границите между тях, и би могъл изцяло да погълне нашето време. Опитваме ли се да се откъснем от технологиите или ставаме все по-зависими от тях за забавление? Ще разберем в подкаста Евронет Плюс, подготвен от колегата Антуанета Петричанска.
1: Европа утре. Сценарии за бъдещето на Съюза и неговите граждани.
2: Какви са възможните пътища пред гражданите на Европейския съюз във времена на небивало историческо ускорение и глобална динамика, когато основните принципи на Съюза се поставят под въпрос?
1: Как да отговорим на предизвикателствата, които отправя един дълбоко трансформиращ се свят?
2: Българското национално радио, заедно с партньорите си от паневропейската мрежа Евронет Плюс, търси потенциалните нови сценарии за бъдещето на континента.

0: информиращ се свят.
1: Българското национално радио заедно с партньорите си от паневропейската мрежа Евронет Плюс търси потенциалните нови сценарии за бъдещето на континента ни.
2: Изкуственият интелект има значителен положителен потенциал да освободи голям ресурс от време, като измести рутината в работата. Той може да поеме административните, счетоводните, логистичните и дори някои интелектуални задачи. Напредналите технологии и изкуственият интелект позволяват съкращаване на работната седмица. Тя да стане 4-дневна и да се намали бюрокрацията. Това предполага, че ще имаме повече време за семейството и за лични проекти. Същевременно обаче технологията би могла изцяло да погълне нашето време. Изкуственият интелект променя начина, по който мислим за времето и почивката. Границите се размиват заради увлечението да ставаме все по-ефективни, използвайки технологиите, обяснява Пейо Старибратов, експерт информационни технологии, дигитална трансформация и приложение на изкуствения интелект в образованието.
3: Тук въпросът е дали това време, което спестяваме, го заделяме за активна почивка или го запълваме с още работа. Като го запълня с допълнителна работа, за да мога да свърша за един ден, вместо примерно 10 задачи, мога да свърша 30. Това обаче води до някакъв момент до бърнаут. Аз съм прегарял от това, че всъщност не си оставям свободното време, което изкуственият интелект ни освобождава за почивка, започвам да напълням с допълнителни задачки.
2: За свободното ни време, ако ни остане, изкуственият интелект има много големи предимства. Той ни помага да бъдем ефективни в планирането на почивката, смята Ясен Танев, експерт по киберсигурност, председател на Българската асоциация за развитие на бизнес софтуер и преподавател.
4: Реших да направя резервация за пътуване в чужбина, като използвах стандартна платформа за резервации. Видях, че резервацията е изключително ефтина. Влезах в едната от системите на изкуствен интелект, дума за Quantum Traffic. Му казах, провери ми за този период, за този регион, какви са средните цени за наем на апартаменти, става дума за Рим, в еди кой си регион. Системата провери и ми каза, че цената е около два пъти по-голяма от цената, която аз бях намерил. Сега му казах, може ли да направиш анализ на всичките обратни връзки, които са пуснати заради високия рейтинг, който беше 9,9. Вот ми каза, правя анализа и виждам, че става дума за апартамент в Рим, но в крайна сметка всички са коментари си за гледка от морето, което означава, че или информацията не е вярна, или листинга е на откраднат профил. И тук се запали интереса ми като специалист по киберсигурност. Така че аз видях, че мога да откажа всеки един момент тази резервация и букнах резервацията, за да продължа да говоря с ефективните собственици. И се каза, че наистина това е изнама, защото ме препрати към уебсайт, който е фалшив. До тук можех да спра. Аз започнах да водя разговори с операторите на Booking.com през чата, за да ми направят компенсация и да потвърдят, че това е измама. Което ми помогна да изградя перфектната концепция за защита интересите си, да покажа грешките им и да се възползвам от европейски регулации по възможно най-добрия начин. Другото, което правя, е когато комбинирам на Google изкуствен интелект Gemini с планиране на маршрути. Казвам, аз се навирам в един кой си регион, искам да посета такъв и такъв тип забележително, искам да не платвам повече от 80 км с ден на кола, а на място искам да мога да карам колело. Когато това го подадете на Google Gemini, който се интегрира с Google Maps, той проверява информацията, намира интересните места, предлага ви маршрут и освен това ви казва кои локации могат да бъдат резервирани. Така че имате една туристическа агенция в джоба си. Ето ви още един начин, по който изкуственият интелект ни помага да бъдем ефективни в свободното си време, когато сме решили да използваме технологията.
2: Изкуственият интелект вече не може да бъде разглеждан като външен инструмент, той е включен в процеса на вземане на решения. Това поставя въпроса за зависимостта от технологията и загубата на автономност. Мариана Тодорова е футуролог, доцент в Института по философия и социология към Българската академия на науките, изследовател на бъдещето и етиката на изкуствения интелект. Тя посочва, че към новостите трябва да се подхожда с ентусиазъм, но и предпазливо.
5: Технологичните оптимисти смятат, че изкуственият интелект ще доведе до своеобразна утопия, тъй като ще ни разтовари от тежкото бреме на тежкия труд. Говорят, че идва ерата на себеусъвършенстването, защото

Винаги до сега човечеството е страдало от недостиг на време, а сега има време, което може да го използва за преквалификация, за нови знания, за себепознание, за духовна работа. От друга страна пък технологичните песимисти и хората, които виждат и негативните ефекти на технологиите, сред които съм и аз,

0: смятаме, че доста силно зависими можем да станем от тази помощ, подкрепа, съвети, знания. Ние се затваряме в една собствена ехостая. Губим критично мислене, повече се доверяваме на технологиите, ползваме я непрекъснато и се сливаме. И това увлича, това пристрастява и затова много хора заместват приятелите си, семейството си с изкуствен интелект. Всъщност това ни лишава от свободното време като човешки същества.
1: Картината на бъдещето се променя от изкуствения интелект в положителна посока, смята Йонас Лекявичус от Литва. Той е водещ на подкаста за технологични новини «Два бита» и вярва, че изкуственият интелект ще позволи на хората да имат значително повече свободно време и че времето няма да бъде монополизирано от технологиите.
2: Аз мен уяк, дебтинс интелектът бъде такрай та трансформация.
3: Мисля, че изкуственият интелект определено преобрази нашето ежедневие и ще ни отключи повече свободно време. И ние ще решим как да го използваме. Цялата амбиция на изкуствения интелект е да автоматизира максимално всички икономически полезни дейности. Така че може да се каже, това всепоглъщащо чудовище никога няма да спре, докато не ни отнеме всичко, за което печелим пари и не ни остави просто да се наслаждаваме на свободното си време. Как ще използваме това свободно време? Мисля, че това ще бъде друга промяна. Ще има много повече свободно време. Ще има ли много повече съдържание, свързано с изкуствен интелект през това свободно време? Мисля, че да. Но това не означава, че изкуственият интелект е единственото конкурентно нещо, което ще заинтересува и ще монополизира цялото това свободно време. Мисля също, че хората ще реагират на факта, че ще имаме повече време и това ще бъде нещо променящо се. Вече виждаме, че има много голям интерес към изкуствения интелект, който създава изображения, музика, видеоклипове. Мина една година и не искаме да виждаме никакви видеоклипове, музика или изображения. Искаме да видим човешко докосване.
1: Развитието на нови модели изкуствен интелект засилва конкуренцията между технологичните компании и ускорява иновациите. Тези процеси водят до фундаментални промени не само в технологиите, но и в начина на мислене. Технологиите дават все повече възможности на хората, но постепенно изчерпват тяхната енергия, предупреждава Ясен Танев.
4: Надеждата ни, че ще работя по-малко, защото изкуственият интелект ще върши по-голяма част от работата ми, се оказа много голяма илюзия. И реалността ми е такава, че използвам поне 4 системи, непрекъснато превключвам между различни технологии и вместо да свърша работния си ден в един обяд, се оказва, че аз работя интензивно до 6:30 с тройно по-голяма производителност и защото трябва да следя как технология се развива, като те върна вкъщи продължавам да чета. Вместо изкуствен интелект да върши работата ми и аз да си клата краката, се оказа, че аз съм станал 3 пъти по-производителен, 3 пъти по-мислещ, и 2 пъти получиш, което осъзнавам, че изчерпва енергията ми. Ми е толкова интересно, че не мога да спра. 3.5 години по-късно преподавател по кибер сигурност съм и изкуствен интелект, мога да ви кажа. Осъзнавам, че човешкото е изключително важно, че личните отношения са безценни и че трябва да имаме времена, в които да се изключваме.
1: Въпреки напредъка на технологиите, контролът върху тях остава ограничен, а способността на хората да ги управляват изостава. Това създава рискове, заявява Мариана Тодорова.
0: Ако хората постъпят мъдро и разумно, наистина биха могли да оптимизират работната седмица в 4 часа и да се пазят другото време за самосъвършенстване, за развитие през целия живот, с това труда да не бъде смазващ, робски, безинтересен. Но това не зависи само от индивидуалните решения, зависи и от националните държави, които трябва да решат дали това е възможно.
1: Шарунас Дигинайтис Керпе от Литва е водещ на предаването «Технологична стъпка на радио на знанието». Според него, чрез автоматизиране на определени задачи, изкуственият интелект наистина помага за пестене на време. Човек обаче често използва спестеното време не за удоволствие или почивка, а за допълнителна работа.
5: Все едно ставаш по-продуктивен. Правиш повече, но се оказва, че просто посвещаваш това свободно време на нещо още повече. И тук има определен проблем, че

0: ставаш по-продуктивен, но по същество той не се променя. И тук може би можем да направим аналогия с това, което се случи с компютрите, с интернет, които трябваше да ни освободят от работа. Но по същество ние просто станахме още по-трудолюбиви машини. И ако говорим за някакъв програмист-архитект на високо ниво, днес с появата на генеративни инструменти, дори програмистът на най-високо ниво, използвайки тези генеративни инструменти, по същество просто прави много повече от преди и не бих казал, че седи и си почива на компютъра. Тези, да речем, крем-дюля-крем компании просто изискват повече от него и той прави повече. Струва ми се, че неизбежно се забъркваме в тази система, само за да правим повече.
1: Как си мислим за свободното време зависи от различните професии и от различния тип на хората. Всички обаче ставаме все по-зависими от технологиите, затова е необходимо кардинално решение за откъсване от тях, категоричен е Пейо Старибратов.
2: Трябва да имаме просто един off бутон, който тотално да ни дистанцира от мисленето за работа, мисленето за изкуствен интелект и просто да сме заедно с другите хора, да си комуникираме с тях. Просто трябва да можем да забравим за работа.
1: Развива ли се зависимост към изкуствения интелект и това вече медицински проблем ли е? Мариана Тодорова проследява социалната тенденция.
3: Говори се за зависимост от социални медии, а все още не се говори за зависимост от изкуствен интелект. Със сигурност вече има назовано психологическо разстройство в широкия спектър, което се нарича AI-психоза. Не е наречена още зависимост, но е идентифицирана като психоза, като делюзия, като невъзможност да се оцени правилно обективната реалност.
1: В обществото вече се наблюдава тенденцията за постепенно завръщане към семейството, приятелите и природата. Пейо Старибратов го вижда сред младите си връстници.
2: Хората определено продължават да ценят природата, продължават да ценят и преживяванията. Аз виждам голяма част от моите връстници. Обичат да ходят на походи, обичат да ходят на палатки, обичат да ходят на риболов, обичат да си остават и изключват телефоните. Виждам и в малото поколение, вече започнаха да осъзнават едно време, както ни казваха родителите, че телефонът е проблема за всичко. Виждам майки, че започват да го осъзнават, започват да се връщат и някакви много интересни технологии, включително и телефони, които общо взето на тях можеш само да говориш по телефона и да пишеш съобщения. Всички други функционалности са ограничени. Няма социални мрежи, няма TikTok, няма такъв бърз допамин, който ти дават точно тези устройства.
1: Бъдещето на свободното време е свързано с това да си върнем свободата и просто да изследваме какво е да си човешко същество, убедена е Мариана Тодорова.
3: Поражда се носталгия. Хората усещат на подсъзнателно равнище, че губят човешкото, че започваме да следваме самите машини на изкуствен интелект. Това води до една съпротива и до търсене на качествено свободно време сред природа и сред приятели. Това ще наложи да опознаем по-добре себе си и да потърсим какво значи да бъдеш човек в 21 век.
1: Безценни са поуките, достигнати на база личен опит. Споделят ги Пейо Старибратов, Мариана Тодорова и Асен Танев.
2: Хората имат ограничен капацитет за работа по 8 часа на ден, да кажем. Изкуственият интелект може да работи 24/7. Ние трябва сами да успяваме да си структурираме времето, така че да имаме и време за активна почивка.
3: Ние имаме достатъчно естествена интелигентност, която да може да разреши по-голямата част от нашите проблеми.
4: Просто когато сте с хора, трябва да бъдете с хора. Ние, тръгвайки си от този свят, оставяме всичко в него. И много, което най-много заслужава, са хората, които са ни близки. Това са семейство и приятели. Оставете изкуствен интелект далече от вас, когато искате да се отдадете на хората.
1: Заместването на живото общуване с дигиталните спътници може да отслаби уменията за истинска привързаност и взаимодействие с други хора. А това води след себе си по-голяма самота, емоционална зависимост и по-малко социални контакти в реалния живот. За Евронет Плюс, Антуанета Петричанска.
5: Европа утре. Създаваме бъдещето днес. Един подкаст на Българското национално радио.

0: Нашият ден.
1: Това беше всичко от нашия ден. Работихме в екип с редактор Таня Любенова, музиката избираше Михайла Реколева, звукорежисьор беше Кристина Рилевска, аз съм Теодора Церовска, а вие останете с програма Христо Ботев и имайте успешен ден!

0: 10 часа, емисия новини, пред микрофона е Раб Каменски. Преди началото на заседанието на министрите на външните работи от Европейския съюз в Брюксел, върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас заяви, че няма съгласие по 21-я санкционен пакет срещу Русия за сега. Според нея, днес ще бъде одобрен най-големия до този момент санкционен списък от 250 души.
1: Налице са 250 души в списъка. В него са различни хора, които се занимават с различни дейности, така че той е доста обширен. Надявам се да го приемем днес. Колкото до 21-я санкционен пакет, все още има отворени въпроси, но работим за споразумение по тях.
0: Една от държавите, които не са съгласни с предложения текст, е България. Изразихме резерви относно санкционирането на патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов. Кая Калас добави, че ще се обсъжда и Черноморската стратегия.
1: Ще имаме дискусия за стратегията за Черно море. Там имаме готов морски хъб, като България и Румъния работят заедно за реална защита на критичната инфраструктура, както и срещу хибридните атаки в региона.
0: Посочи Кая Калас. България е представена от министъра на външните работи Велислава Петрова, която ще даде изявление по-късно.

0: Очаква се румънският президент Никош Ордан да се срещне днес с лидерите на партиите от бившата управляваща коалиция, за да обсъдят сформирането на парламентарно мнозинство, което да подкрепи встъпване в длъжност на ново правителство, съобщава агенция Аджер Прес. На 5 май правителството на Илия Боложан беше свалено от власт с вот на недоверие, внесен от Социал-демократическата партия и крайно дясната партия Алианс за обединение на румънците. Вотът бе подкрепен и от по-малките националистически формации в румънския парламент. Политическата криза в Румъния спря реформите, застраши достъпа на страната до европейски фондове и доведе до рекордно обесценяване на румънската лея. Фериботите в Гърция свалят цените на билетите. Намаленията са при различни условия за всяка компания, предава кореспондентката ни Катя Пеева.
1: С около 30% по-евтино ще ви излезе пътуването към островите в Егейско море, ако сте 4-членно семейство и пътувате с автомобил. Някои фериботни компании предлагат комбинирана услуга. По-евтини билети и намалени на цената на хотела на острова с около 20%. С 25% по-ниска цена може да заплатите, ако сте в група от 3 души и пътувате за Цикладските острови. При резервиране и плащане на билета за ферибот потърсете условията за по-ниски цени, съветват туроператорите. Експерти в туристическия бранш коментират, че с тези намаления фериботните компании се опитват да увеличат пътуващите към гръцките острови. Заради скъпите билети много туристи предпочитат да почиват в континенталната част на Гърция. В някои периоди на годината и за някои направления пътуването с самолет и наемането на кола е по-евтино от пътуване с ферибот. От Гърция Катя Пеева.
0: Нови пътни камери с изкуствен интелект ще идентифицират шофьори в Кипър, които използват мобилен телефон. Пилотното им инсталиране започва в столицата Никозия, съобщиха от пътната полиция. Мярката е част от усилията на правителството за намаляване на фаталните катастрофи. Кореспондентът ни Бранислава Бобанац допълва.
2: Технологията с изкуствен интелект ще бъде използвана за разпознаване дали водачът на превозното средство държи мобилен телефон в ръката си. Камерите ще заснемат кадри на преминаващите коли, а алгоритъм ще определи дали ръцете на шофьора са свободни на волана. Движения, като държане на бутилка вода или кафе, не са целта за регистриране, уточних от пътната полиция. Акцентът на мярката е върху продължителното разсейване на шофьорите с разговори по телефона или дори гледане на видеа, което излага на риск останали участници в движението, каза транспортният министър Алексис Вафиадис. Полицията отчита, че отклоняването на вниманието, дължащо се на употребата на мобилни телефони, е водещата причина за сериозни пътно-транспортни произшествия в Кипър, включително за половината от смъртните случаи по пътищата. Системата първоначално ще бъде инсталирана пилотно. В зависимост от резултатите ще бъде взето решение за по-широкото внедряване, за което правителството ще подготви законопроект. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: В Ямбол започва изграждането на кръгово кръстовище на площад Боровец, който е сред най-натоварените места в града. Строителните дейности ще са на 4 етапа. За всеки от тях се осигурява временен режим на преминаване, информира кореспондентът ни Даниела Костова.
3: В първия етап ще бъде затворена улица Преслав от северната част на кръстовището, а движението ще е двупосочно по южното платно на булевард Димитър Благоев. Идващите от жилищен комплекс Георги Менковски в посока центъра на Ямбол могат да използват като алтернативен маршрут улица Ямболска комуна. През затворените участъци ще бъдат пропускани единствено редовните автобусни линии. Районът на строителната площадка ще е затворен за пешеходци. Проектът предвижда външен диаметър на кръстовището 42,5 метра, както и изграждането на вътрешен кръг, представляващ зелен остров с диаметър 25,5 метра. Всички бордюри и тротуарни настилки ще бъдат подменени, като ще се осигури достъпна среда за хора с увреждания. Финансирането на новото кръстовище е осигурено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по проект на общината в Ямбол. За новините Даниела Костова.
0: Прогнозата за времето днес е на Анастасия Стойчева.
4: Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. След обяд над източна и централна северна България, както и над планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и интензивни ще са явленията в крайните североисточни райони, където ще има условия и за градушки. Ще духа умерен и временно си.

0: северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. По Черноморското крайбрежие облачността ще бъде променлива, а след обяд отново по-често значителна. На места там ще има грамотевична дейност и краткотрайни валежи, по-интензивни и значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса, температурата на морската вода е от 21 градуса по северното крайбрежие до 24-25 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.
4: При пожар в полето огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепим усилията на
5: Бог. Има място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс.

0: сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Програма Христо Ботев.
4: Леге Артис. Леге Артис. Часът за здравеопазване.
5: Добър ден, понеделник е 13 юли. Почти 10 са минутите след 10 и тръгваме по правилата на изкуството в медицината. И в днешния понеделник, заедно с екипа, редактора Наталия Маева, музикалния редактор Михайла Колева, звукорежисьора Радослав Минчев и Александър Райчев пред микрофона. Ще коментираме политиките в здравеопазването, как платформата Диагноза България предизвика силни обществени и експертни дебати. Наш събеседник ще бъде бившият министър на здравеопазването, доктор Мими Виткова. Парите на Националната здравноосигурителна каса без ясни реформи и политики в проекта бюджета за 2026 или точно обратното. Коментарът ще бъде на Аркади Шарков, икономист в областта на здравеопазването. Националната здравноосигурителна каса да купува дейности, организирани и осъществявани от лекарски асистенти, предлага Съюзът на фелшерите. Какво се крие за това предложение и има ли разговори с институциите? Галина Захариева, заместник-председател на Българския съюз на лекарските асистенти и фелшерите. В началото обобщаваме здравните акценти от изминалите дни. Петък парламентът одобри на първо четене бюджета на здравната каса. Здравната вноска се запазва на 8%, решиха депутатите, които си дадоха 5 дни срок за предложения между двете гласувания. Средствата за касата са завишени спрямо миналогодишния бюджет, но от опозицията критикуваха управляващите, че в текстовете липсват реформи. Асоциацията на студентите медици в България започна две мащабни национални анонимни анкети. Проучването е насочено към две от най-важните и уязвими групи в здравната ни система – лекарите специализанти и работещите студенти. За лекарите специализанти анкетата има за цел да проучи детайлно условията им на труд, качеството на провежданото обучение, нивата на възнаграждение, ежедневното натоварване, както и цялостната им професионална удовлетвореност. За студентите по медицина, които работят в лечебни заведения, проучването ще постави акцент върху условията на работа, възможностите за съчетаване на тежкото следване с професионалните ангажименти, подкрепата, която получават от работодателите и университетите, както и техните бъдещи кариерни планове. След среща в Министерството на здравеопазването в четвъртък от ведомството обявиха, че започва съвместна работа по развитието на платформата Диагноза България на Мартин Атанасов. По време на разговора министърът поздрави Мартин Атанасов за разработването на платформата и за активната му гражданска позиция, като подчерта, че инициативи, създадени от млади хора с визия за обществена промяна, заслужават институционална подкрепа. Като следваща стъпка участниците се договориха да бъде проведена съвместна работна среща с представители на информационно обслужване, на която ще бъдат обсъдени възможностите за технологична интеграция, обмен на информация и бъдещо развитие на платформата. Правителството на Кипър одобри нови инфраструктурни проекти на стойност почти 62 милиона евро за модернизацията на държавните болници. Това обяви президентът Никос Христодулидис в телевизионно обращение относно общественото здравеопазване. От Кипър предава кореспондентът Бранислава Бобанац. Новите проекти

инвестиции достигнаха 207 милиона евро, заяви президентът Никос Христодолидис. Финансирането обхваща всички области в страната. С отпуснатите допълнителни средства ще продължи модернизацията на Националната болница за психично здраве, създаването на инфекциозно отделение в областната болница в Никозия, обновяването на клиники в Държавната болница в Ларнака. Предоставената по-рано сума вече е вложена в редица проекти, които превърнаха детската болница Архиепископ Макариус III в Никозия в огромна строителна площадка, като се очаква те да бъдат завършени до месеци. Модернизира се и болницата в Лимасол. Целта на правителствената политика е да се създаде съвременна здравна инфраструктура, да се подобрят качеството на грижите за пациентите и условията за работа на медицинските специалисти, подчерта кипърският президент. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.

0: е Артис. Часът за здравеопазване.
1: Първият ни гост днес е бившият министър на здравеопазването, доктор Мими Виткова. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как, доктор Виткова, платформата Диагноза в България предизвика силни обществени експертни дебати? Какво всъщност е така погледът, който вие правите и прочитат на именно тези дискусии в изминалите дни, след като беше така публично оповестена тази платформа Диагноза България, която според думите на нейния създател Мартин Атанасов има за цел да покаже аномалиите и несъответствията в сектора от гледна точка на финансиране?
2: Аз мисля, че това, което така събуди, бих казал, общественото внимание, са цифрите, които бяха изнесени, като данните са преди всичко върху обществената болнична система най-вече. Това са държавните и общинските болници. В данните липсват всичко това, което се случва в частния сектор на болничната
1: помощ. Има ги от гледна точка на лекарства, мисля, че и в отделни
2: лекарства някои, да, онкомедикаменти, да, тези скъпите, да, които са единичните, там има, но всичко, да, останало като клинични пътеки, прехвърляне от една в друга, хоспитализации, които липсват въобще. Това, т.е. информацията е, бих казала, недостатъчна, но това, което е добре, е, че проблема се изважда пред общественото внимание и автора на този сайт, на този материал, той не прави изводи, непрекъснато препоръчва, че всичко това, което излиза от цифрите като данни, заслужава проверки. Това, което, да, мене ме така впечатли, е, че вместо хора като него да бъдат привлечени към управляващите органи на касата или на Министерство на здравеопазването, т.е. да им се даде малко професионален поглед върху нещата, за да бъдат така по-достоверни анализите и изводите, които се правят. Срещата, която се проведе в касата, като че ли набляга...
1: С министър Ивкова ли имате предвид, заедно с...
2: Мисля, че с временно изпълняващия управител, да, подуправител на касата. Там като че ли наделява виждането, че в така данните и обучат проверките, защото наистина цифрите, които се извадиха, са така, дето се казва, леко стряскащи. Това е 600
1: милиона. Но всъщност пък Министерство на здравеопазването проведе среща с,
2: да,
1: него и разбрахме, че започва съвместна работа по развитието на това платформата Диагноза България. Въпросът е обаче тук, и аз към самия него също имам такъв въпрос. Надявам се да осъществим една среща с Мартини в нашия ефир, може би след като мине малко повече време. Това съвместно сътрудничество би ли могло по някакъв начин да претопи тази платформа според вас? И тя да
2: има и такъв риск, но въпросите, които тази платформа поставя, са много по-важни. Ако ние като общество и като управляващи не обърнем внимание на тези въпроси, наистина ще бъде, да се вика, както всяко чудо за три дни. Въпросите са много и не могат да бъдат подминати, бих казала. Защото те по една или друга форма в медиите непрекъснато се прокрадват. Отделни обществени поръчки. Преди колко време, доктор Дечо Дечев, мене е необяснимо и до кога ще продължава това безвремие, бих казала. Министерството на здравеопазването разполага с цялата информация, предимно в обществения здравен сектор. По-малко са данните от частния сектор, но това не означава, че не е възможно да се съберат тези данни.
1: А това означава ли, че няма регулация в частния сектор?
2: Няма регулация, разбира се. То няма никъде регулация. Има цял национален център по обществено здравеопазване. Това е институция на Министерство на здравеопазването, която трябва да се занимава именно с тези анализи на данни, за да

0: се откроят проблемите и да се намерят съответно управленски решения. Държавата е оставила здравната система да се развива абсолютно и изцяло на пазарен принцип. И ние виждахме докъде доведе това изкривяване към свръхпазара. До това, че ние плащаме най-много от джоба си, най-бедните в Европа, когато се нуждаем от здравеопазване. Това, че непрекъснато нарастват разходите, ние последните две години разходите в здравната каса, бюджета нарастваше с 15%. Сега е 8% и половина, когато виждаме, да речем, че образованието, като не по-малко важен сектор, там няма увеличение на бюджета за образование. И да оставиш всичките тези пари и проблемите на здравето на хората да бъдат без всякакъв държавен контрол. Касата отговаря, нас не ни интересува какво доплащат пациентите, ние контролираме парите, които ние даваме. Какво контролират? Виждаме какъв е контрол. Медицински надзор отговаря, те са търговски дружества и всеки може да взема кой за каквото иска пари. Какво е това? Това е напълно абдикиране на държавата от нейните конституционни задължения. В Конституцията има изричен текст, че държавата носи отговорност за здравето на българските граждани. Е как? Като имаме най-лошите здравни показатели в Европа. Така ли държавата се справя?
1: През обсъждането на проекта бюджета на здравната каса за 2026

0: на политическа програма, защото все пак мандата за сега е прогнозиран за 4 години на това правителство. Какво смятат да направят за тези 4 години, виждайки какви са проблемите в здравната система? Тя ще продължава да се разраства непрекъснато, да строим все нови и нови болници в 3-4 града в страната. Всичко останало да изтегля, нали, кадрите от останалата част на страната, да настъпи такъв кадрови дефицит, че сериозни профили в медицината в областни градове вече се закриват поради дефицит на кадри. Какво ще прави държавата с този дефицит на медицинските сестри? Е ужасяващ, тежък. На лекарите не е по-лег проблема, само че той е въпрос на диспропорции, защото ние като брой лекари имаме достатъчно, но те са концентрирани в няколко града. Виждате какво се случва, нали? Варненските педиатри и детски хирурзи се пренесаха в Бургас. Това ли е решение на проблема?
1: Има ли капацитет новото ръководство на Министерството и управляващите да направят, въпреки че те все още продължават да искат някакъв анализ, въпреки че министърката наистина е от системата, има своето кариерно израстване през годините, предполагам, че е добре запозната с проблемите в сектора и в здравеопазването. Има ли капацитет в момента управлението?
0: Знаете ли, въпросът на капацитет е въпрос на политическо решение. Когато нямаш капацитет, не се захващаш. Когато си се захванал с нещо, си длъжен да осигуриш този капацитет. Не бих казала, че виждам на най-високото ниво в държавата някакъв екипен капацитет. Това, че си бил служител на Министерство на здравеопазването дълги години, не означава, че ти познаваш в детайли проблемите на системата и че имаш верни политически решения за тяхното отстраняване.
1: Добре, да видим и лекарите в Прогресивна България, които по време на обсъждането на бюджета твърдяха, че са на първа линия. Не са били администратори, но са от тези работещите.
0: Това е чудесно и аз за това ви казвам, че очаквам наистина да видя техната така политическа програма, какво мислят да правят в тези 4 години.
1: Добре, интересно ще бъде да коментираме. Благодаря ви за този разговор, доктор Мими Виткова, бивш министър на здравеопазването. Ние ще продължим да дискутираме пък с Аркадий Шарков и по-задълбочено парите на НЗОК в проектобюджета за 2026.

0: Leghe Artis. Leghe Artis. Часът за здравеопазване. В петък парламентът одобри на първо четене бюджета на здравната каса. Здравната вноска се запазва на 8%, решиха депутатите, които си дадоха 5 дни срок за предложения между двете гласувания. Средствата за касата са завишени спрямо минало годишния бюджет, но от опозицията критикуваха управляващите, че в текстовете липсват реформи. Икономистът в областта на здравеопазването Аркадий Шарков е наш гост в тези минути. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на слушателите на програма Христо Ботев.
0: Хубаво е да се вслушваме в коментарите на опозицията, хубаво е да се вслушваме може би в това, което казват управляващите. По-високи разходи за здраве през 2026 година, но без гаранции за по-добри услуги, каза Асен Василев, едно от нещата, които ми направиха впечатление по време на обсъждането. В същото време министърът на здравеопазването Ивкова защити това, че по средата на годината е ирационално да се правят каквито и да било промени в проекто бюджета, от гледна точка на това да се провеждат каквито и да било реформи. Вашият коментар?
1: Имаше един много готин на времето филм, който се казваше да разлаяме кучетата, където именно това беше една от кампаниите на тогавашния кандидат за президент в самия филм и думите бяха, понеже се рекандидатираше отново за поста, конете не трябва да се сменят по средата на състезанието. Те, че в случая, когато става въпрос за бюджетиране, когато става въпрос просто за преминалното удължителен към бюджет за 2026 година, по-скоро правилният ход е да няма резки движения, тъй като наистина до голяма степен, а не малка част от нещата, вече са в движение. Всяка една промяна от тук на сетне до края на годината може да доведе и до сътресения в различни области. Разбира се, това не извинява и не изключва действията по реформите да се заложат в бюджет 27, който в момента вече е в процес на изготвяне, доколкото...
0: Добре, но ако погледнем към това, че според Сен Василев, да кажем, в болничната помощ средствата нарастват около 218 милиона евро, но в проекта не са предвидени допълнителни средства за увеличение на възнагражденията на лекари, медицински специалисти и така нататък. Това възможно ли е да се направи между тези две четения? Въобще логично ли е от гледна точка на бюджетирането?
1: Вижте, в света на политиката всичко е възможно. Може да се впише в закона каквото си преценим. Въпрос е откъде ще набавим средства за подобен тип възнаграждение. И второто, философията, начина по който работи системата, тя не работи с фиксирани възнаграждения или с бюджет за отдани възнаграждения. Тоест държавата не заплаща заплати директно.
0: Въпросът е директорите на болници да бъдат задължени тези 218 милиона евро да ги разходват за издръжка на персонал.
1: Ами, по принцип, пак казвам, независимост от това как се разработи механиката от страна на Министерство на финансите, може би е възможно от една и друга форма да бъде създаден механизъм, така че част от средствата да бъдат разпределени към заплати. Но, ако конкретното лечебно заведение няма приходи, които зависят пряко от това дали има пациенти, по никакъв начин това не може да подсигури възнагражденията на работещите в лечебни заведения. И тук по-скоро визираме заведенията, които не работят достатъчно добре. Като говорим и за общински болници, говорим за част от областните болници, които са с по-ниска посещаемост от към пациентска база.

0: Не говорим вече за големите болници, тук говорим от големите държавни или пък големите частни болници, където възнагражденията са сравнително равни на средната и надсредната за страната, за страната работна заплата. Така че в тази посока, в тази посока, пак казвам, нали, всичко може да впишем в закона, въпросът е как ще се приложи и дали има логика за това, защото в момента се промениха се много законодателства последните няколко години. Говорим и по отношение на пенсиите, беше разрушен буквално пенсионно-осигурителния модел, което води до, и в момента, не само в сферата на пенсионното осигуряване, но и в други сфери, до нарастване все повече на задлъжнялостта, което пък трябва да бъде компенсирано. И като не вдигаме осигуровки и данъци, откъде идват тия пари, ако и производителността е ниска и няма достатъчно инвестиции, с оглед на това, че сега...
1: Ами нали се вдигат данъци или не съм разбрал правилно?
0: Не, данъци се вдигат единствено косвено през максимален осигурителен доход, минимален осигурителен доход към. Но в смисъл реално вдигане на осигуровки, когато говорим за система, която би следвало да се финансира и се финансира от именно основно от такава част, то тогава има смисъл. Сега плюс е, че ще се въведе, пак казвам, нали, това, което касае работещите в публичен сектор, именно да започнат да, частично да заплащат осигуровките си. Но е все още недостатъчно. Все пак трябва да видим какъв ще е реалният ефект на тази промяна. Дали ще е по-високо от очакваното, защото аз залагам, че ще бъде малко по-високо от това, което до момента държавата е внасяла като пари в хазната, тъй като методиката, по която тя разплаща за групите, които осигурява, е, така да скажем, малко в сивата зона, макар че от Министерството на финансите ще кажа, че всичко е черно на бяло разписано. Казвам го, нали, със ъгъла на това, че дълги години и продължава и хората, работещи в частния сектор, да покриват по-голяма част от, говорим за здравната каса, от приходите в здравната каса.
1: Добре, стъпка назад ли е, господин Шарков, това увеличение само с 4% за извънболничната помощ?
0: Ами не бих казал, че стъпка назад или стъпка напред, бих казал, че нали, това в момента най-вероятно се позволява.
1: Това беше бюджета.
0: Според мен бюджета не е това, което е. Сиреч, какво искам да кажа тук, увеличението по наши изчисления можеше да бъде около, общо казано за увеличението на бюджета на каста, не 8,5, а може би около 10,5-11%.
1: За кое? За извънболничното?
0: Говорим за... Не, за общия бюджет на Националната здравноосигурителна каса. Общия бюджет е увеличен с 8,5, да. По 10% за болнична и за лекарства и 4,4 за извънболнична. Но нашите изчисления сочат с оглед на повишението на минималната работна заплата от началото на годината и очакваното увеличение на максималната...
1: Ваше имате предвид на екип?
0: Да, точно така на екип, че около 150 до 200 милиона се губят в общия кюб. И тук предполагам, че трансфера от държавата ще бъде, така да се каже, съкратен с оглед на това да се покрият и дупките в бюджета. Именно говорим за дефицит в тази му част, който все повече, за съжаление, нараства.
1: Добре, много дискусионен този 10% увеличение за медикаментите. Ние предишната сряда говорихме за именно пък този нов механизъм за финансиране при генеричните и при оригиналните медикаменти. Уж има консенсус. Въобще в лекарствената политика, според вас, потъват ли ни така значителни средства и този процент защо е такъв?
0: Вижте, увеличението и при лекарства, и при болнична помощ следва логично нуждите, съответно, самите граждани. Сега, за съжаление, тук подчертавам за две така дебели черти, спрямо, нали, съгласно официалните данни, защото всеки може да спекулира, дава се много за болница, не се дава за извънболнична. Нали, лесен е този разговор, но на разговор. Когато видим числата и видим, че сме с един от най-високите проценти на предотвратима смъртност и че реално диагностиката на заболяване в по-тежка фаза става след 50 годишна възраст, когато вече е и късно, оттам наследне започваме да разбираме защо и българите толкова много залягат и възлагат на болнична помощ и в една немалка степен на лекарства. Но, една голяма, пак казвам, запетайка, средствата за и за лекарствени продукти, и за болници няма как да спрат да нарастват, въпреки, така да се каже, обещанията.
1: Ама спрямо, ТПС мисля, че представиха по време на обсъждането на първо четене на проекта бюджета на касата за 2026 година в пленарна зала, именно информация това какви са процентите за болнична помощ в средни проценти, явно представиха в други европейски страни.
0: В други
1: добре, средните те са с 10.

0: процента спрямо нашия процент, който тук. Тоест, ние сме с 10% отгоре. Да.
1: Че един елемент е ролята на и функцията на държавата с това да насочва хората към извънболници, като ги информира, че трябва достатъчно рано да посетят своя лекар и съответно достатъчно рано да се лекуват, без да се налага последствие по-тежко болнично лечение. Това важи и за лекарствата. Защото една друг фактор, за който не говорим, са заобликалищите, факторите на заобликалищите среда, като тютюнопушене, алкохол, затластяването е на високо равнище, което със себе си води една друга, така да се каже, използвам нарочно този жаргон, тенсюрия от проблеми и нужда от лекарствена употреба. Така че в тази посока всичко това, и тук е хубаво да се съпоставяме най-вече, нали, ние се сравняваме с Германия или с Дания или с Норвегия, но е добре да се съпоставяме с държавите около нас. С Хърватия сме почти равни по подобен, и говорим и за болнична помощ и за лекарства, говорим за държавите, които са, така да се каже, от югоизточна, както и от източна Европа като цяло, сме с почти еднакви параметри на заболеваемост, за съжаление смъртност, които естествено следват и, така да се каже, традиционните начини на мислене, именно ако отида на лекар, ще ми намери нещо. Тъй, че не трябва да забравяме, че и този фактор го има. И другото, което е, не трябва да изключваме това, че има естествено различни интереси, които бутат в посока повече разходи за различни части от тези групи, които споменахме до момента.
0: Всъщност, имате ли информация какво стана с тези 10%, които бяха искани за по-малко за издръжка? Тоест имаше едно постановление, мисля, че правихме за Държавната психиатрична болница тогава с Светеслава Гълъбова. Имаха такова постановление, в което трябваше да съкратят разходите.
1: Ами ще ви изложа, тъй като в момента не съм наясно, но да, имаше едно постановление от Министерството на здравеопазването. Според мен след изтичането на информацията в публичното пространство са се отказали, но не съм сигурен. Затова по-скоро предпочитам да не спекулирам, тъй като мога да залъжа слушателите. Но в една немалка степен, пък казвам, тази година, с оглед на това, че имаме такава инфлация, която, както казахме, е усещане и чувство просто. Постъпленията са сравнително добри в хазната, но тези постъпления няма да са вечни. След всеки подобен инфлационен заход, обикновено идва на следващата сутрин изтрезняването, което и с главоболие е свързано именно до това, че ръстът се очаква да се забави тази и следващата година, което със себе си, за съжаление, води много проблеми по отношение на приходите в хазната.
0: Ролята на председателя на Комисията по здравеопазване в Народното събрание при бюджетиране и обсъждане на политики в сектора, каква е?
1: Ролята на... Той говорим за председател на Комисия по здравеопазване.
0: Да.
1: Ролята е, съответно, в случая, това е професор Ангелов, който от немалка степен е, така да се каже, представител на опозицията, ако можем така да формулираме, е по-скоро да, ако се налага да се приложи критика към съставането, съответно, формирането на съответния бюджет и да се балансират интересите на различните политически сили, съответно на гражданите в Комисия по здравеопазване. Сега, дали ще бъде по-радикален подхода, не мога да ви кажа, но към момента спрямо бюджет 26 има, така да кажа, изказана критика, но в крайна сметка бюджетът е подкрепен. И по-стратегическото в случая, така да кажа, според мен, действие в такива моменти, особено по средата на годината, е подкрепа към този бюджет за 26-та и съответно изисквания към бюджета за 27-та, когато вече имаме възможност и за по-дълги дебати.
0: Т.е. не очаквате някакви съществени предложения и промени по проекта бюджет?
1: Ами поне за момента не очаквам, но пак казвам, нали, в света на политиката всичко е възможно. За съжаление, партиите са най-добре аргументирани и най-желаещи промени, когато са в опозиция, а не когато са на власт. Така че в тази посока поне за 26 не очаквам промени, за 27 година, къде
0: да видим.
1: Очакваните постъпления за 27 са по-малки там, така да кажа, пицата ще е постна и според мен ще има доста по-големи.
0: Добре, но пък там очакванията са да видим вече и политиките и реформите в сектора.
1: Да, дай Боже.
0: Дали ще ги видим? Добре, ще коментираме отново. Благодаря ви, Аркадий Шарков, икономист в областта на здравеопазването.

0: Lege Artis. Lege Artis. Часът за здравеопазване. Националната здравноосигурителна каса да купува дейности, организирани и осъществявани от лекарски асистенти, предлага Съюзът на фелшерите. Галина Захарева, заместник-председател на Българския съюз на лекарските асистенти и фелшерите, е наш гост в следващите минути. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Кои са тези дейности, госпожо Захарева, първо да изясним за нашите слушатели?
1: Дейностите, които извършват лекарските асистенти и фелшерите, са разписани в една наредба. Те са разделени на две, т.е. дейности, които се извършват самостоятелно, такива, mm-hmm. които се извършват заедно с лекар, т.е. под неговия мониторинг. Най-вече нашата цел е насочена към това да се подобри достъпа на пациентите до извънболнична медицинска помощ, защото в момента има трайно неравномерно териториално разпределение на медицински специалисти и ограничен достъп до първична медицинска помощ в редица малки и отдалечени населени места.
0: Тоест, в малките и трудно достъпни населени места, да. Вие можете да извършвате дейности самостоятелно, да. За които бихте искали касата да заплаща. Какви са тези дейности?
1: Ние можем да извършваме определена първична медицинска помощ. Освен това, ние сме с трайно застаряващо население, което говори за увеличаване на пациентите с хронични заболявания. Всички знаят, че пациента бива изписан от лечебното заведение за активно лечение

0: на четвъртия, петия ден и остава грижа на своите близки, които търсят решение, но на практика в момента такова не се предлага. То е нормативно обословено, но не е финансирано. Тоест, специалисти ги има. Закона предвижда те да могат да работят в собствени практики, но никой не финансира тая дейност. Тоест, пациента трябва да си заплаща медицинските услуги, които предоставят специалистите по здравни грижи, защото тук не става просто само за лекарските асистенти и фелдшерите. Ние предлагаме промяна, която касае и медицинските сестри, акушерките и рехабилитаторите, т.е. всички, които имат право да разкриват практики по здравни грижи. И всъщност да покрият и патронажните грижи, които изчезнаха от българското здравеопазване, които всъщност са много търсени, но не финансирани.
1: Добре, всъщност това отворено писмо изпратихте само до председателя на парламентарната комисия по здравеопазване, професор доктор Костадин Ангелов, така ли? Или до други институции?
0: Това е становище, което ние сме дали по законопроекта за бюджета. Да, като разбира се, за да се случат тези неща, трябва да се направи промяна в закона за здравното осигуряване. Защото в момента там се предвижда закупуване на медицински дейности от лечебни заведения, но с изключение на тези практики по здравни грижи. Тоест, това ограничение трябва да отпадне, за да може да се включи в бюджета на здравната каса.
1: Защо не го изпратихте и до касата, и до министерството?
0: Ами, ние това предложение сме го предоставили и на политиците, и на институциите. Сега ние си даваме сметка, нали, че реформата не може да стане така изведнъж. Ни трябва поне да започнем някакви процеси в тази посока, защото това има ефект както и за самите пациенти пряк по отношение на достъпа до медицинска помощ, така и чисто икономически. И ние сме дали своите разчети. Надяваме се хората, от които зависят тези решения, да обърнат внимание.
1: Всъщност, сега в проекта бюджета виждате ли ги тези ваши предложения? По-скоро не предполагам.
0: Ами, то много се казва за този проект бюджет. Отново е насочен към болничната помощ. Извън болничната помощ отново не е в фокуса на бюджета. Да, даваме си сметка, че сме по средата на финансовата година и трудно да се направят реформи, но заявката, която управляващите дадоха в тая посока, ни дава надежда, че най-накрая може би ще се случи нещо в тази посока.
1: В тази посока евентуално залагате на бюджета за 2027, предполагам, ако въобще
0: се стигне по принцип, до... Да, ние си даваме сметка, че реално ще случи тогава, но сега трябва да започнат, както казах, законодателни промени, за да може това да се случи 27. Трябва да се направи промяна в закона за здравното осигуряване, респективно след това и в договора в НРД. Така че 26-та по-скоро, така като година, която да започне законодателните реформи, а пък самото финансиране, се надяваме да стане факт 27-та.
1: Като казахте, НРД подкрепа от други съсловни организации, ще търсите ли?
0: Естествено. Най-малкото има други съсловни организации, които са засегнати. Така че няма как да не вземат отношение.
1: Добре, благодаря ви много за разговора. Галина Захариева, заместник-председател на Българския съюз на лекарските асистенти и фелшерите. Така, 7 минути преди 11 се разделяме, уважаеми слушатели. Пожеланието за успешен ден. До нови срещи ви казват редактора Наталия Маева, музикалния редактор Михайла Колева, звукорежисьора Радослав Минчев и Александър Райчев пред микрофона. Бъдете здрави!

истории за преследвачите на мечти. Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио. Работим в екип с звукорежисьора Радослав Минчев. Аз съм Цвети Бахариева. Добре дошли в часа за музика.

На 26 юни Сесил Маклорен Салван представи новия си албум What Every Breath I Take. С него певицата сякаш прави неочакван завой към класическия песенен репертуар. Но само привидно, защото новият албум на Сесил не е нито колекция от джаз стандарти, нито поредният оркестров проект. Това е внимателно изграден драматургичен цикъл, в който всяка песен разказва история, а всяка история е част от един по-голям разказ за любовта, загубата, самотата, надеждата. Не избрах тези песни, защото са красиви, а защото са важна част от мен, споделя Сесил Маклорен Салвант, която за първи път в своята дискография записва цял албум с Метропол Оркестр. Диригент е Джулс Бъкли, оркестрациите са на Дарси Джеймс Аргуил и двамата музиканти, знаете, са сред най-ценените, уважавани, обичани артисти на съвременната сцена. В записите участва и трио в състав Саливан Фортнер пиано, Дейвид Лонг бас и Къш Абадей барабани. Освен за главната песен, албумът With Every Breath I Take съдържа и творби на Дюк Елингтън, Били Стрейхорн, Стивън Сондхайм, Курт Вайл, Мишел Лугран. Сред тях естествено се вписва и авторската композиция на Сесил Leftover. Ето така, скъпи приятели, започнахме срещата ни оттам, откъдето завършихме миналия понеделник. Аз не издържах на изкушението и днес ви предлагам още две творби от новия албум на Сесил Маклорен Салвант. Слушаме With Every Breath I Take.

Skupaj prijatelji, čakam dva fragmenta od novi album With Every Breath I Take na Cecil McLaurin Solvant. Тя е израснала в Майами, Флорида, майка ѝ е французойка, баща ѝ от Хаити. През 2007 година Сесил заминава да учи във Франция и там сред нейните учители е френският кларинетист и саксофонист Жан-Франсуа Бонел. След серия от концерти в Париж и след завоюване на първата награда на международния джаз конкурс Thelonious Monk, Сесил издава първия си албум.

През 2016 година печели първата си награда Грами за албума For Run to Love. Днес в колекцията й вече има 3 златни грамофончета. Да, още интересни музикални моменти ни очакват в минутите до 12. Ще звучат нови записи на китариста и певец Джон Пицарели. Ще чуем и нови сингли на Тери Лин Карингтън и Гретчен Перлото. Сега обаче се доверяваме на таланта на обичаната и ценена българска певица Марина Господинова.

0: Чахме авторската песен Юли на Марина Господинова, която на 22 юли с програмата Мамбо Италиано кани на вечер посветена на италианското очарование в джаза. Марина, на пряката ни линия, здравей!
1: Здравей, Свети, много се радвам да те чуя, както винаги.
0: А също, Марина, но след проектите ти джаза пая на български и златните години на джаза, сега обръщаш поглед към италианската песен. Аз си мисля, че в България всеки си има по една любима италианска песен. Ти обаче как подбра репертуара? Как сгуби програмата? Кое беше най-важното?
1: Всъщност най-важното беше връзката с

0: джаза и по-скоро връзката на и изпълнители, които ние познаваме много добре, джазови изпълнители, които всъщност чието корени са италиански, но са, живеят и творят в щатите и така принасят италианската култура там в онези времена 30-те, 40-те години на миналия век. Говорим за Франк Синатра, говорим за Луи Прима, за Тони Бенет малко по-късно, за Дин Мартин, за Пери Комо. Едни имена, които всъщност всички те имат италиански корени.
1: Всъщност, да, слушам те.
0: И това е. И си стана много така, много спонтанна и много хубава програма и се оказа, че толкова много песни, които всички ние знаем.
1: Се оказват с италиански корени. Оказва се, че много неща не знаем за джаза в Италия. Така ли?
0: Ами, ние по принцип не знаем много неща за всичко.

0: но българите винаги са имали една връзка с Италия. Много, много романтична. Да, така е. Точно така. И аз завършвам с моя анонс за концерт, защото добре дошли в Мамо Италиано, защото всички обичаме Италия. И се оказва, че е така. Много, много носталгична, много романтична, много весела програма се получи и много ще се радвам вашите слушатели да имат възможността да дойдат да ни чуят на живо на едно много хубаво място, Top Secret, което е много лятно.
1: Да, вие сте и част от тази програма и част от инициативата Summer is Music.
0: Да, да.
1: Да, тази инициатива се завръща с своето девето издание. Но ще те върна малко назад. Ти спомена романтика. Италия за всички сякаш е романтика. Uh-huh. Аз често си мисля, че пък моето поколение е и твоето изживяе една романтична среща с джаза в България. Сега искам да те попитам като преподавател и човек, който работи с млади музиканти. Uh-huh. Виждаш ли днес същата тази романтика към джаза? Или младите го приемат по-различен начин?
0: Ами...
1: Само ще отворя една скоба да припомня, че ти си

0: Следователно, имаш докторска степен в Националната академия за музикални и танцови изкуства в Пловдив.
1: Да. Мисля, че имат романтично отношение и аз се опитвам да им създам вкус. Вкус към хубавата мелодия, вкус към хубавата лирика. И да ти кажа, много приятно ме изненадват с избора си на песни. Така търсят наистина стойностни неща, които вече сами откриват, което е много хубаво. Така че тази моя роля някак си съм си я изпълнила, разбира се, с моя насока, но в един момент виждаш как те сами взимат решенията да я изпълняват и им харесва един такъв тип музика, по-стойностен.
0: По-дълбока, по-лична.
1: Mm-hmm. Да, да.
0: Казах лично и си помислих, че твоите концерти винаги носят един такъв много личен почерк. Така ли е и с Мамбо Италиано?
1: Да, много е така. Ами, ние влагаме душата си, емоциите. Тези песни първо на нас трябва да ни говорят. И с огромно удоволствие изпълнявам всяка една от тях, защото съм си ги подбрала първо на мен да ми харесват.
0: Хареса, да.
1: Да. Наистина открих едни много, много сладки песни, които не бях чувала преди. Дори и Нат Кинг Кол е изпълнявал песни. Явно имало една такава вълна и в Щатите, Италия, романтиката на Италия, защото дори един Нат Кинг Кол, който няма нищо общо с Италия, изпълнява песни, които песен, аз изпълнявам една, която той е пял, която е между Италия и Америка. Свързано е с текста, пее на английски, след това пее на италиански за едно италианско момиче. Uh-huh. Така че много приятни песни открих. Освен всички тези, които ние знаем и запяваме веднага, когато ги чуем.
0: А ти ще пееш ли на италиански?
1: Или? Да, ще пея на италиански. Имах консултация с учителка по италиански, за да съм сигурна.
0: Да, италиански сам по себе си е музика. Това променя ли някакси? Да. Променя ли начина, по който ти разказваш?
1: Не знам дали
0: разказваш
1: променя,
0: пейки,
1: но...
0: разбира се.
1: Да. Красив е. Този език е красив да се пее. Но аз срещнах една голяма трудност, защото може би... повечето от песните са на този специфичен диалект неаполитанския, което звучи малко по-различно от италиански. Така че за мен беше предизвикателство, но беше забавен процес.
0: Музикантите, на които се доверяваш?
1: За тази програма така имам удоволствието да правя музика с Станислав Арабаджиев, който е на пианото, Димитър Карамфилов на контрабас и Кристиян Желев на барабани. Това сме за сега.
0: А тези песни променят ли се заради тях или заедно с тях?
1: О, разбира се, разбира се. Всичко минава през нашата призма, през нашето светоусещане, нашия вкус. Така че разбира се, че ги променяме. Къде по-малко, къде повече. Да, и то, знаеш, с живата музика никога не е една и съща. Ние сме джазови музиканти, отворени сме да да импровизираме, да се предизвикваме, спонтанността.

0: на сцената, взаимодействието с публиката, тя също може да ни провокира нещо да изпълним малко по-различно. Така че винаги е хубаво.
1: На 22 юли ще бъде представена тази програма Мамбо Италиано. Това нейното първо представяне ли или вече е изпълнявана пред публика?
0: Вече е изпълнявана. Мисля, че два пъти представихме вече пред разпродаден клуб в In the Mood Jazz Club. Сега наскоро бяхме част от един джазов фестивал Джазче в Лозенец.
1: Да.
0: И сега в Top Secret.
1: Да, на 22 юли.
0: Да.
1: Преди да чуем поканата ти, какво ти предстои друго през следващите летни месеци?
0: След два дни празнуваме отново 50-ти юбилей на Михаил Йосифов. Откриваме джаз в Бургас. Получи се една прекрасна програма, която Мишо Йосифов създаде, за да отпразнува 50 годишния си юбилей януари месец. Но тъй като на всички много ни хареса, сега ще я потретим. След 22-ри, на 24-ти пък отиваме в Камен бряг, където също има един очарователен джаз фестивал, джаз под звездите. На 4 август ще имам удоволствието да представя новия си албум в Банско джаз фестивал, но в един много приятен състав от Италия. Специално за този концерт ще дойде един много добър и интересен китарист Даниеле Крудиско и заедно с Константин Костов на пианото и Димитър Карамфилов ще представим моят нов албум Come Dance With Me.
1: Надявам се скоро време да прозвучат песните от Come Dance With Me по програма.
0: Съвсем скоро ще си направим една хубава среща в Цвети и ще слушаме хубава музика и ще си говорим.
1: Благодаря ти, Марина, на добър част ти желая. Едно хубаво, щастливо лято. Нека бъде с теб.
0: Благодаря и на теб, и на слушателите. Едно щастливо, щастливо, хубаво лято за всички ни.
1: Марина Господинова, гост на програма Христо Батев.

жълтата подводница. Истории за преследвачите на мечти. До този момент на борта на жълтата подводница прозвучаха изпълнения на Сесил Маклорен Салванти и Марина Господинова. След малко ще чуем нови записи на китариста и певец Джон Пицарели, избрани от актуалния му албум Dear Mr. Bennett. Сега обаче ви предлагам нови сингли, първият на певицата и авторка Гречен Палато.

slow down, steady.

На 10 юли излезе новият сингъл Never Come Down на град Чемпарлато. Една от най-влиятелните вокалистки на своето време, чието фразиране, тон и ритмичен инстинкт променят и днес езика на модерното джаз пеене. Сингълът е трети поред от предстоящия нов албум на Гречен. Той е озаглавен The Wise Ones и е записан с музиканти като Робърт Гласпер, Джералд Клейтън, Марк Джулиана, Алан Хемптън, Бека Стивенс. Сингълът Never Come Down Гречен реализира в партньорство с Мишел Дегучело. Очаквам продукцията The Wise Ones. Тя ще се появи на музикалния пазар на 11 септември. А отново на 10 юли Терелин Карингтън издаде сингъл, с който отново напомни, че посрещаме новия албум Trip the Night Fantastic. Той ще излезе на 31 юли.

На 31 юли очакваме нов албум на Тери Лин Карингтън и нейния ансамбъл Social Science. Албумът е озаглавен Trip the Night Fantastic. Потапяне, пътуване в фантастичната нощ е продължение на номинираната за Грами продукция от 2019 година Waiting Game. Предварителната информация е, че носителката на награда Грами е барбанистка, педагожка и активистка Тери Лин Карингтън. Отново се задълбочава в теми като климатичните промени, имиграцията, справедливостта, човешките права. Ние чухме третия сингъл Children's Song, който вероятно е напомняне, че всяко наше решение, социално, политическо или екологично, оформя света, който ще наследят нашите деца. Скъпи приятели, сега оставаме с изпълнението на китариста, автор и певец Джон Пицарели.

Има и такива, които превръщат паметта в музика. Именно към втората категория принадлежи Dear Mr. Bennett, издаден през пролета на 2026 година. Албумът разкрива и личната връзка на Джон Пицарели с Тони Банет. Баща му, великият китарист Бъки Пицарели, години наред е сред най-близките музиканти на певеца. Самият Джон също неведнъж е споделял сцената с него. Посветена на 100 годишнината от рождението на Тони Банет, продукцията не се опитва да възпроизва тая стила на легендарния певец. Тя е израз на едно нескрито възхищение и е поклон към личността и таланта на една от ярките личности в музиката на 20 век. Репертуарът проследява различни периоди от неговата кариера и събира песни, които разказват историята на един изпълнител, превърнал интерпретацията в истинско изкуство. Без да търси прилика с оригиналите, Джон Пицарели се доверява на самите песни, на тяхната мелодия, елегантност и естествен свинг. Представя ги със своя характерен китарен почерк, лек, фин и ненатрапчив, защото най-хубавият начин да кажеш благодаря на един голям артист не е да го копираш, а да продължиш да разказваш неговите истории. Тони Банет, Джон Пицарели.

артист, когато мнозина определят като един от най-ярките продължители на традицията на великата американска песен. В началото на професионалния си път, Джон Пицарелли и неговото трио получава възможността да бъде част от концертните турнета на Франк Синатра, Джон и музикантите, които свирят заедно с него. А самият Джон Пицарелли, както вече споменах, е син на Бъки Пицарелли, родения през 1926 година, знаменит китарист и изпълнител на банджо. Личността му като музикант е свързана с Бени Гудман, Лес Пол, Стефан Грапели и още много легенди на американската музика. Роден през 1960 година, Джон Пицарелли отдавна е изградил собствена впечатляваща кариера като китарист, певец, композитор, аранжор и лидер на различни формации. В дискографията си има повече от 30 авторски албума, над 40 проекта, реализирани в сътрудничество с други музиканти, както и участие в повече от 140 звукозаписни продукции като гост-изпълнител. Наред с своя квартет, той често работи с симфонични оркестри и биг бандове, а името му се свързва и с проекти на Хари Коник Джуниор. Американската публика го познава и като харизматичен радиоводещ с дългогодишна програма, посветена на великата американска песенна книга. Слушаме още един запис от албума му Dear Mr. Bennett, Тони Беннет, Джон Пицарелли. Ето и финала на нашето предаване днес. Желая ви, скъпи приятели, успешна седмица и до нови срещи с Радо Минчев и с мен, Цвети Бахариева.

На борда на жълтата подводница ви срещаме с музиката от албума Dear Mr. Bennett на китариста и певец Джон Пицарели.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 13 юли, понеделник. По настояване на България, патриарх Кирил и бизнесменът Вагит Алекперов отпадат от новия пакет европейски санкции срещу Русия. Поредно денонощие на масирани взаимни удари между Украина и Русия. Иран обвини Съединените щати в нарушаване на меморандума за разбирателство между двете страни. Граждани задържаха в Бургас шофьор, управлявал автомобила си с 3,16 промила алкохол в кръвта. Съдът в Плевен отложи за септември делото за катастрофата край Талиш от миналата година, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Останете с подробностите по тези и други новини, които ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! Руският патриарх Кирил и бизнесменът Вагит Алекперов вече не са в 21-я санкционен пакет срещу Русия, съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова преди заседанието на Съвета външни работи. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова сега с още информация.
1: Министър Петрова уточни, че при това положение страната ни е готова да даде зелена светлина на поредния санкционен пакет срещу Русия.
2: Изпаднаха ли окончателно патриарх Кирил и Вагит Алекперов от санкционния списък?
3: Българските резерви бяха взети предвид и тези две лица вече не са в предложения пакет, така че от наша страна ние имаме готовност да подкрепим пакет. Важното послание в случая е, че очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето тогава, когато успее аргументирано да се защити позицията.
1: Пак по настояване на България, от санкционния списък е изваден и собственикът на руската компания, доставяща резерв.

0: части за Софийското метро. Остават още проблемни въпроси в енергийната сфера за Гърция, както и в финансовата за Австрия. Ако не бъде постигнато съгласие до 15 юли за тавана на петрола, може да има повишаване на цената му, каза още министър Петрова. Тя съобщи, че ще бъде на визита в Киев другата седмица.
1: В сряда аз ще бъда в Киев, тъй като вече мисля, че видяхте два пъти. Имаше поредица от срещи на премиера, както тук, така и в Анкара, с президента Зеленски, за възможностите за развитие допълнително на енергийната сигурност на Украина и начините, по които България може да помага там. Когато говорим за помощ, България наистина търси тези варианти, които биха били от най-голяма помощ на Украина и в същото време биха имали положителен ефект и за България. Така че по двустранен план с Украина. Работим много активно в енергийната сфера. Именно това ще бъде и фокуса на моята среща.
2: Козлодой ли имате предвид?
1: Нямам предвид Козлодой. Имам предвид конкретни възможности за допълнителен пренос на газ, които да помогнат на Украина през следващата зима. В по-широк план има разнородни интереси в енергийната сфера, към които България може да бъде от помощ.
0: Премиерът Румен Радев утре ще бъде в Париж за парада по повод националния празник на Франция, съобщи още тя. От думите й се разбра, че страната ни няма да има представител на срещата на коалицията на желаещите, която се провежда там днес. От Брюксел, Ангелина Пискова.
3: За сега в Европейския съюз няма съгласие по 21-я санкционен пакет срещу Русия. Това потвърди и върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас преди началото на заседанието в Брюксел. Според нея, днес ще бъде одобрен най-големия до този момент санкционен списък от 250 души.
4: Налице са 250 души в списъка. В него са различни хора, които се занимават с различни дейности, така че той е доста обширен. Надявам се да го приемем днес. Колкото до 21-я санкционен пакет, все още има отворени въпроси, но работим за споразумение по тях.
3: Кая Калас добави, че министрите на външните работи от Европейския съюз ще обсъждат и Черноморската стратегия.
4: Ще имаме дискусия за стратегията за Черно море. Там имаме готов морски хъб, като България и Румъния работят заедно за реална защита на критичната инфраструктура, както и срещу хибридните атаки в региона.
3: Коментира върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурност Кая Калас преди началото на заседанието в Брюксел на съвета външни работи. Четирима души загинаха, 7 бяха ранени при украински атаки с дронове в Русия, съобщиха властите. Федералната служба за сигурност съобщи, че е осуетила серия от мащабни украински удари с дронове срещу две военновъздушни бази дълбоко в руска територия. В Одеса са пострадали 4 души след масирана руска атака с дронове. Редакторът Весела Владкова информира.
5: Руската федерална служба за сигурност твърди в изявление, че украинските тайни служби са се опитали да поразят военно-въздушната база Украинка в далекоизточната Амурска област, както и Шагол, база, която се намира в Челябинска област. Има задържани, за които се подозира, че е трябвало да осъществят атаките. Миналата година Украина проведе така наречената операция Паяжина, при която бяха нанесени масирани удари с дронове по руски военни летища. Над 80 украински дрона са били свалени през изминалата нощ над Московска област, съобщи губернаторът Андрей Воробьов. Въпреки това има жертви. Трима от загиналите са в региона на Москва, а четвъртият е в граничната с Украина Белгородска област. През изминалата нощ Украина е поразила 15 руски кораба в Азовско море, включително 7 танкера. Украински дронове са атакували южния руски град Ставропол, където са предизвикали пожар в индустриална зона, а според медийни съобщения в Украина в резултат на нападението гори петролна база на Лукойл. Украина продължава да нанася удари по енергийната инфраструктура на Русия в опит да намали приходите на Москва, с които се финансира войната срещу Украина. По-късно днес в Париж се събират близо 25 лидери на съюзници на Киев, за да обсъдят подкрепата за Украина. Основната тема на обсъжданията е укрепването на украинската противовъздушна отбрана. Според домакините в Париж, целта на поредната среща на коалицията на желаещите е да се демонстрира, че западните съюзници продължават да подкрепят Украина и че Москва не може да разчита на умора от войната. За новините, Весела Владкова.
3: Говорителят на Иранското външно министерство Исмаил Багаи заяви, че Иран няма да изпълнява ангажиментите си по меморандума за разбирателство с Съединените щати, докато Вашингтон го нарушава. Въпреки това, посредниците продължават усилията за диалог. Багаи заяви още, че Иран се опитва да постигне съвместен механизъм с Оман за Ормузкия проток, но натискът на Съединените щати върху Оман е възпрепятствал усилията.

0: за нова размяра на удари, съобщават Съединените щати и Иран. Централното командване на Съединените щати съобщи, че американските сили са завършили тази сутрин поредна атака срещу Иран. А Иран твърди, че в отговор е ударил американските съюзници Бахрейн, Йордания, Оман и Катар. Цените на петрола, които се сринаха след обявяването на юнското споразумение, скочиха с над 4%, след като подновените военни удари между Съединените щати и Иран отново породиха опасения за доставките през Ормуския проток. Гърция ще блокира участието на Турция в европейската отбранителна програма SAFE, твърдят гръцки медии. Регламентът включва споразумение между Европейския съюз и трета държава, в случая Турция, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Гърция няма да позволи Анкара да участва в европейската отбранителна програма, казаха в коментари пред медиите гръцки военни експерти. А причината, според Атина, е турската военна заплаха към Гърция. Тази заплаха с течение на времето не се променя и Атина се очаква да упражни вето срещу участието на Турция в съвместно производство на оръжия и отбранителни системи. Гръцката позиция, защитена от премиера Мицотакис на последната среща на върха на НАТО, е, че отбранителното оборудване, доставено от една съюзническа страна, не може да се използва срещу друга. От опозицията настояват правителството на Мицотакис да наложи вето срещу закупуването от Турция на американските изтребители F-35, които има опасност да се използват срещу гръцките острови в Егейско море. Остава основния проблем между двете страни за определяне на морските граници, което за сега Анкара отказва. От Гърция Катя Паева.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на българската промила алкохол в кръвта. Събраните до момента доказателства сочат, че в ранните часове на съботния ден обвиняемата е управлявала лек автомобил по околовръстния път в София, когато след преследване от полицията се е ударила в мантинела. По случая има образовано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание, лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 500 до 2500 евро. Спрямо обвиняемата е взета мярка за неотклонение, гаранция от 5000 евро, която следва да бъде платена в срок до 10 дни. Окръжната прокуратура в Бургас иска да бъде наложена постоянна мярка за задържане под стража на 56-годишния шофьор на Оптира, който при тежка катастрофа в петък край Карнобат причини смъртта на един човек и рани други двама. Заседанието по искането на прокуратурата е насрочено за 15 часа. 48-годишен шофьор е задържан с рекордните 3,16 промила алкохол в кръвта след граждански арест в Бургас. Инцидентът е станал на натоварен булевард в града, когато шофьорът навлиза в насрещното движение и създава опасност за десетки автомобили, движещи се срещу него. Очевидци на нарушението спират колата и изчакват патрул на пътната полиция, който е задържал водача. Заради неявяване на частни обвинители и адвокатите им, съдът в Плевен отложи за 11 септември заседанието си по делото за катастрофата от края на март миналата година, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Очаква се до новото заседание да бъдат готови и заключенията от назначените от съда експертизи. Случаят припомня кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: Това е 11-то заседание по делото. Преди всяко заседание близки много граждани настояваха за справедлив процес с протест пред съдебната палата в Плевен. В резултат на удара е причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на шофьора на автомобила, нейния дядо. Подсъдимият е с множество нарушения по закон за движение по пътищата, като е наказван няколко пъти за престъпление по транспорта с лишаване от право да управлява моторно превозно средство. В момента същият е с мярка за неотклонение задържане под стража. До сега са разпитани свидетелите, както и вещите лица. Три пъти е правено искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдими от задържане под стража в полека и трите пъти искането е отхвърлено от съда. От Плевен, Латинк Светозарова.
0: Агенция Пътна инфраструктура демонтира задължителните и забранителни знаци на главен път А79 в центъра на Кресна, които доведоха до напрежение сред местните хора и са едно от основанията за предстоящия в 18 часа днес протест. Кореспондентът ни Кети Тренчева информира.
3: Поставените знаци в района на кръстовището, което свързва двата основни квартала на Кресна, пресичайки международния път, минаващ през града, забраняваха лев

0: Завои създаваха сериозни неудобства на местните жители да стигнат до месторабота си, до обществените сгради, търговските обекти, здравни и социални заведения. Новата организация на движението не е решила проблема и на изключително интензивния трафик към и от Гърция, каквато беше целта, категорични са от инициативния комитет, който организира протест. Малко преди обяд дойде и първата реакция на Агенция пътна инфраструктура, която демонтира знаците, потвърди кметът на Крас на Николай Георгиев, като допълни, че протест ще има, защото другите искания на хората не са изпълнени.
1: В момента ги махнаха. Обаче има претенции за колчетата да се махнат и да се преработи самото времетраене на светофара при натискане на бутон от гражданите, да се намали малко времето, защото много време чакат на жегите. Ще има протест, но все пак напрежението с махането на знаците значително ще бъде намалено.
0: Макар че протестът е обявен като мирен, очаква се тази вечер да се стигне и до блоки на движението по международния път чрез масово пресичане на пешеходната пътека в центъра на Кресна. За новините Кети Тренчева.
2: Сега е ред на спортните новини. Светослав Табаков ги представя. Добър ден!
3: Добър ден! Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази позиция в световната ранглиста. Димитров остава на 146-то място. През тази седмица първата ни ракета ще си прави срещу чеха Далимор Свърчина на турнира в Бостън, Швеция. Сред българите най-голям прогрес бележи 17-годишният Иван Иванов, който се изкачва с 70 позиции до рекордното за кариерата си 584-то място. Трансферът на сръбският атакуващ полузащитник на Лудогорец Петър Станич в Олимпиакос няма да се осъществи, след като гърците решиха да спрат дългите преговори и да вземат друг подобен тип футболист. Отборът на университетия Крайова, който може да срещне българския шампион Левски във втория предварителен кръг на Шампионската лига по футбол, записа Требъл в Румъния. Университетия Крайова спечели суперкупата на страната срещу тима, който носи същото име от град Куш. Резултатът бе 1-1 в редовното време, а при изпълнението на ДУСПИ съставът от Крайова се наложи с 5-3. На световното първенство по футбол отвъд океана днес е почивен ден. Звездата на аржентинците Лионел Меси оцени представянето на отбора си до сега. Добре е, че аржентинците се наслаждават толкова, колкото и ние на победите ни, каза Меси. Неговият тим ще срещне състава на Англия във втория полуфинал в сряда, а в другия полуфинал утре ще спорят тимовете на Франция и Испания. Английският нападател Хари Кен също коментира представянето на своя отбор до момента. Чукаме на вратата. Влизаме в тези полуфинали и финали. Предстоят ни големи дни. Остава ни още седмица в турнира, сподели Кейн. Испанският нападател Нико Уилямс сподели мнението си за френския нападател Килиан Мбапе и съотборника си Ламин Ямал. Мбапе е страхотен, но ние имаме най-добри играч в света. Ламин Ямал, каза Уилямс. Най-добрият футболист на Мондиал 2010-та Диего Форлан е назначен за селекционер на националния отбор на Уругвай, съобщава испанският вестник Марка. А Славен Билич се е съгласил да се завърне на поста селекционер на хърватския национален отбор. Очаква се новината да бъде потвърдена скоро от футболната асоциация на страната.
2: Анастасия Стойчева представя прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Купесто дъждовна облачност се развива над планинските райони в страната, както и в североизточните. По-мощна купесто дъждовна облачност има в района на Шумен към Добрич, както и по границата с Румъния в района на Руси и Силистра. Температурите към този час са от 22-23 градуса в североизточните райони и в Софийско до 30 градуса в крайните югозападни.

0: падение очакваме в крайните североизточни райони, където ще има условия и за градушки. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. През нощта валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Ще духа слаб северозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на изолирани места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад, а дневните температури ще се повишат. Максималните утре ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението при 30-я километър на магистрала Тракия в посока София. За повече от час то беше в една лента заради катастрофа, при която има пострадали хора. За още ограничения по пътищата информира Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението по пътя.
2: На автомагистрала Тракия в участъка от 61 до 55 км посока София по-етапно ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 62 до 84 км в двете посоки по етапа ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъците е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. По настояване на България, патриарх Кирил и бизнесменът Вагит Алекперов отпадат от новия пакет европейски санкции срещу Русия. Иран обвини Съединените щати в нарушаване на меморандума за разбирателство между двете страни. Граждани задържаха в Бургас шофьор, управлявал автомобила си с 3,16 промила алкохол в кръвта. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Жеко Жеков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: шампанско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Програма Христо Ботев.

Добър ден, уважаеми слушатели! Време е за нещата с по-висок хоризонт и с по-дълъг срок на годност, защото вие сте с Арт Ефир, предаването за изкуство и култура по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Дарина Маринова. Ето и екипът, с който ще работим днес. Звукорежисьор на полта е Радослав Минчев, редактор на предаването Надя Танасова, музикалният избор е на Сибила Лилова. Ето и акцентите в Арт Ефир днес. Ще посрещнем един учен и политик, за да говорим за неговата най-нова книга «Пастрословици», сборник с статии, есета и коментари. Те са на известния български учен зоолог, изследовател и политик доктор Петър Берон. След това ще се пренесем в Древна Гърция, в Ханки по Еврипид. Таня Димова ни е подготвила отзвук от премиерата на българо-гръцката постановка под режисурата на Явор Гърдев, по ко-продукция на Народния театър Иван Вазов, фестивала Атина Епидавър и Държавния театър на Северна Гърция, реализирани на сцената на античния театър в археологическия център Епидавър. А след това с председателя на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев ще разговаряме за това, отчита ли бюджет 2026 българската култура. Под това мото се беше изпратено официално становище на Съюза на артистите в България до Народното събрание, Министерството на културата и Министерството на финансите с настояване за спешни и радикални корекции в проекта бюджета за 2026 година. И малко северна норвежка атмосфера се надявам да усетим от разговора с Стела Джелепова, преводач на една от номинираните за наградата за литературен превод Виктор Пасков книги, втория том на норвежки народни приказки, истории от далечния север, събрани и адаптирани от прочутите фолклористи Петър Кристен Асбюрнсен и Йорген Му. In the mood for summer, това е мотото на соло концерт с благотворителна кауза в подкрепа на фондация Заедно в час на пианиста и композитор Живко Петров в събитийното пространство ОМ, йога и лайфстайл София днес от 19 часа. Имаме, разбира се, още поводи за разговор и за размисъл, ако останете с Арт Ефир до 2 след обед.

0: Арт ефир.
1: Уважаеми слушатели, да кажа, че ми е приятно да посрещна госта ни в студиото е малко казано. Особено ми е любопитно да посрещна в студиото на Арт ефир доктор Петър Берон. Причина за тази среща в Арт ефир е най-новата му книга, сборника с статии, есета, коментари, пастрословици, озаглавена е пастрословици. Нашия известен учен, зоолог, изследовател и политик, доктор Петър Берон, разбира се, автор на много книги, извън научната литература, мисля, че около 50 популярна литература, но тази книга, Пастрословици, всъщност е една книга с поводи за разговор, за много разговори. Бих я нарекла книгата на един учен между еволюциите и революциите. Здравейте, господин
2: Добър
1: Берон.
2: Ден.
1: Добре дошли в студиото на Арт ефир. Нашето предаване за култура днес съм сигурна, че не само заради вашата книга Пастрословици, няма да бъде само за култура, ще бъде и за културна и политическа култура. Пастрословици е книга, която по някакъв начин е равносметка. Греша ли в това предположение?
2: Ами, не, това са размишления.
1: Не ваша лична, а на времето по-скоро.
2: Накрая има и една глава, време да теглим чертата, която съм

0: Аз на повечето глави съм сложил мото, главно от Байганьо. Но... На последната глава съм сложил мото от Блок и стала безпощадна ясна. Жизнь пошумела и ушла.
1: Но пък започвате с френска поговорка.
0: Все пак съм на 86 години.
1: Аз ви благодаря, че си направихте усилието да гостувате в студиото, за да поговорим.
0: Започвам с поговорката «Плюс ашанж, плюс елемем шоз». Колкото по-се променя, толкова по-същото си остава. Което, за жалост, много хора... сега дали е същото, дали не е същото, много млади хора ми казват, то няма никаква промяна. Как да няма промяна? Та поговорка е условна. Разбира се, че има промяна. Самия факт, че може да разговаряме тук на всеки теми, че може да пишем каквото искаме, да го публикуваме, да си приказваме каквото искаме, това е нещо, което сегашните млади хора, за щастие, те не познават комунистическа действителност и ние сме живели 45 години в нея, поне аз съм живел и преди това няколко години, но те не могат да си представят как така ще ми казват какво да слушам, какво да гледам по телевизията, как така няма да ме пускат да заминавам за където искам. Не могат да си представят. А тия неща са извоювани крачка по крачка.
1: И човек по човек. Да напомня визитната, политическата и политическата ви визитна картичка, доктор Берон, ако позволите. Вие участвате в учредяването на независимото сдружение Екогласност през 1989. Пръв председател сте на контролния съвет на сдружението, по-късно и негов секретар. Секретар сте на Съюза на демократичните сили и председател на Националния координационен съвет на СДС. Участник сте в кръглата маса 1990 година. Депутат сте от 7-то Велико народно събрание. Депутат и заместник-председател на 40-то народно събрание. Мисля, два пъти кандидат за президент.
0: Това е... Но... Като не е станало човек нещо, се значи не е станало. Да.
1: Но това, което е важно да се каже, че междувременно вие сте биолог, учен, спелеолог, зоолог и човек, който е участвал в експедиции за проучване на пещерната фауна от Нова Гвинея до Виетнам, Тайланд.
0: 90 страни кръгло.
1: Така. Също така сте живели в Африка. Три пъти сте боледували от...
0: Седем пъти. От малария.
1: От малария.
0: Да.
1: И това малко депутати го имат в визитната си картичка, но въпреки, че много пътуват, на много екскурзии ходят, както се разбра в последно време.
0: А никой го няма. По-точно казвам.
1: И сега да се върнем. Не случайно си позволих да употребя фразата, че разговорът с вас за книгата «Пастрословици» ще бъде всъщност разговор за вашето време между еволюциите и революциите. Не случайно еволюция и революция ги слагам в множествено число, защото в последно време наистина много хора се чудят посоката не е ли обратната.
0: Сега...
1: Вие като човек, който е участвал в промените, за които и пишете във вашата книга, революция ли беше това?
0: Това само по себе си беше революция, тъй като беше смяна на един обществен строй с друг. Това си е винаги революция, въпреки че някои от тия неща са ставали с преврат, да речем, с военен преврат и с други подобни. Но преди това трябва известно озряване на обществото, да има готовност за подобна промяна, което се извърши. И самия факт, че ние можахме да направим тази промяна при положение, че комунистите държаха цялата власт. Всички, да речем офицери, 90% бяха в БКП, всички специални служби, полицията, милицията, всички кметове, всички местни власти, всичко имаха. Имаха парите, имаха информацията, имаха всичко. И въпреки това, ние се явихме без пет пари в джоба, се явихме и само с перспективата за бъдещето. И горе-долу почти спечелихме първите избори. Аз за първите избори

0: казах още през февруари 90-та година, че ние ще вземем между 35 и 40 на 100 от гласовете. Това го казах в едно интервю на вестник Le Monde и тогава някои ми се разсърдиха, казаха напротив, трябва да се казва, че ще вземе над 50 на 100, викам, при положение, че излизаме срещу такъв противник, в момента и нямаме никаква структура по страната и прочее. Аз така преценявам, взехме 36%, някои плакаха, някои си дебеха визите, аз не плаках, защото знаех, че толкова ще вземе. Все пак накарахме и на кръглата маса, и на Народно събрание, комунистите, едно по едно да приемат всичките тия искания, които имахме. Не се задълбочихме много в икономическата област.
1: Тъкмо това ще е, да.
0: И те
1: питам.
0: Нещата сега изкачат. И в съдебната област не се задълбочихме много. Тогава цялата всичките тези върхове на магистратурите и прочие бяха без БКП. И сега там има неща за промяна.
1: Обаче,
0: и така е.
1: Ако позволите да ви прекъсна, за да се върнем към това, което беше книгата. Ако някой от слушателите, сега слушайки ви, предполага, че книгата Пастрословици е за това славно вече почти колкото над
0: 35 години,
1: години
0: да.
1: Минало, преди 35 години минало, въобще греши. Господин Берон е безпощаден по отношение на всичко, което се случва днес.
0: Не,
1: просто е безпощаден в искреността си.
0: Така си пише, така си мисля и имам свобода на писане. Деца вика, нямам никаква власт в момента и не мога да накарам никой да направи нищо. Обаче каквото си мисля, мога да си го напиша и да си го издам. Така е. Но по въпрос за Конституцията, която имаме сега, тъй като утре съм канен от председателката на Народното събрание, на едно голямо събрание, на което ще се чества 35 години от приемането на новата Конституция.
1: Ето, видим,
0: все пак съм един от тия 313 души, които са е подписали и гласували и съм един от членовете на Конституционната комисия, която е написала тая конституция. И сега всякакви мишоци, които не са я и чели, не са я писали, се изказват, че трябва да се променя той, да се променя оно. Цялата първа глава, цялата първа част е по Европейската харта за правата на човека. И затова тия основни свободи, които имаме, са от тогава. И те не трябва да се променят.
1: Това, което ми прави впечатление е, че вие казахте, че често в началото на всяка отделна статия или есе цитирате Алеко. Аз обаче имам впечатление, че често цитирате Джордж Оруел и Фермата на животните в самия текст.
0: Болезнено,
1: почти до плак.
0: Да.
1: Странно защо започна да става все по-актуална. Фермата на животните, вие допускате ли сега вече от тая страна на призмата?
0: Да.
1: Че възможно тя да не е писана само за комунизма и за Съветския съюз?
0: Тя е писана за комунизма, защото тогава нямаше другаде такъв строй. Обаче тя е писана за този тип устройство на обществото. И тя е писана 38-39 година от човек, който не е стъпвал в Съветския съюз. Въпреки, че беше социалист, Оруел е бил социалист, обаче той не е бил в Съветския съюз. Но удивително точно е описал цялата структура на съветското общество.
1: А
0: удивително.
1: Защо толкова много сегашни
0: днешни неща? Както и 84-та година, другата му книга. Не?
1: Да, точно така. Защо толкова много неща днес звучат също по-като от книгата на Оруел? Днес, когато
0: не всички,
1: сме вече свободни.
0: Не всички,
1: но, не непременно
0: но
1: България.
0: Някои се мъчат, да повторят някои неща от историята, но историята, както е казал Неврин, се повтаря като фарс. Нали? Се повтаря като фарс.
1: Трагедия
0: един път като трагедия, един път като фарс. Нали? Сега да не допускаме да стане трагедия, по-добре да се смеем на фарса и това е.
1: Цитати от литературата, философията, киното, поезията изпъстрят коментарите ви в книгата Пъстрословици.
0: Така е.
1: Аз съм удивена, че вътре няма примери от животинския свят, от зоологията.
0: Винаги съм избягвал това нещо.

0: На празно.
1: Не искам да обиждам животните.
0: Знаете ли, като се зачетох, тъй като видях, че освен другите ви научни интереси, свързани с прилепите и така, са акарите. И като се зачетох за акарите и си помислих, толкова много аналогии са възможни. Не говорим за акарите, които са винаги в шафите на леглото.
1: Винаги съм избягвал подобни.
0: Защо?
1: Не искам да обиждам животните.
0: Да, не мога да ви обвиня в антропоморфизъм, олицетворение,
1: да, така е,
0: персонификация. Екогласност.
1: Екогласност беше създадена.
0: Да,
1: екогласност беше създадена като единствената възможност тогава да се регистрира официална така организация без комунистически капак върху нея. То беше много интересно. Самото и регистриране беше едно и много интересен момент. Аз присъствах там на регистрирането. За първ път се регистрира така наречените NGO-та, нали, НПО-та, които сега са толкова популярни и прочее. Това беше първото регистрирано некомунистическо НПО. И първоначално ни бяха върнали устава за някакви поправки, после Върховния съд трябваше да регистрира екогласност. И имаше голям интерес към това нещо.
0: Имаше и много сериозни причини да има такава организация и да има хората и в Русе, мисля и в Стара Загора, да не греша.
1: Малко преди това беше Русинския котоопушване, да, и Русинския комитет. Аз фанах края му.
0: Искам да кажа, че имаше абсолютно конкретни причини да бъде този организиран бунт на хората и стихиен и организиран чрез екогласност на хората и така интелектуалците в това число. Кажете, моля ви се, какво се случи пред очите ни, точно като един от основателите на екогласност в тези времена, че днес пак и в още по-висока степен не знаем какво дишаме.
1: А, напротив.
0: И какво ядем.
1: Не, не е така.
0: И еко стана с негативен ореол.
1: Сега, третото е отделен случай, но знае се какво дишаме и какво ядем. Общо взето постоянно се съобщават всякакви цифри, къде как било въздуха, колко било натоварен, колко било опушено и така нататък. А виж това, че еколозите станаха нещо като нещо негативно е поради непрекъснатите опити на отделни така наречени зелени организации да се намесват в разни краища на България, като се допуска, че техните ръководители си прибиват по някоя парица за тази работа, като NGO-та, и примерно се смята, че саботират неща, като пътя през Кресна, като втори лифт от Банско нагоре и така нататък. Така че изкарват ги виновни за какво ли не.
0: Мисля, че не само на вътрешни фактори дължим така превръщането на думата еко в отрицателен ореол.
1: Еми Европейската комисия с зелената сделка е, което се оказа крайно несполучливо мероприятие, постави целия Европейски съюз в едно много тежко състояние. Да речем у нас с тецовете и така нататък. Въпросът е там, не е там, че трябва да се очисти атмосферата от емисии, да се намалят емисиите, да се намали затоплянето на световната атмосфера с там 1 градус и колко. Въпросът е там, че Европа не може да го направи това. Даже Европа е отговорна за около 8% от емисиите в света.
0: Тоест, но твърде малко в света.
1: Тоест, цяла Европа да си спре всичките заводи, не тецовете, а всички заводи, всичките автомобили да си ги спре. Щатите, Русия,
0: и Китай,
1: Индия, Бразилия, тия страни, които не могат да се контролират, ще продължат да бълват и тия емисии ще си продължат на общо основание, така че приносът на Европа да си намали емисиите

0: Едната е голяма, затова намаление, а приносът е много малък.
1: Всъщност, едно от най-очарователните неща в статиите на тая книга е борбата ви за български език. И тоя човешки бунт, читателски и на интелектуалец, пък и на обикновен потребител за това какво се случва с езика, с това, което отдават като превод по телевизията.
0: Защо? Езикът се променя, той не може да остане един и същ. Дето се казва, ако погледне човек езика на банатските българи или на бесарабските българи, български език, които са преди 150 години напуснали България, там има много такива архаизми. Има издадени речници на оставелите думи в български език, за които сега, ако излезете да питате дечовлигата, те никой почти няма да ви каже какво е това диканя, какво ли не всички тия части на каруцата и прочее, ок и прочее, тия са, да речем, поустарели. Обаче аз, понеже пътувам с обществените превозни средства, с трамвай и с тролейбуси, често слушам разговорите в тях на полуанглийски. Младите, понеже цялата терминология в
1: интернет,
0: онлайн терминологията и социалните мрежи на английски, говорят на някакъв англобългарски език, преплитат си думите, така са свикнали, не може да ги отучи човек, но е хубаво да знаят все пак български. Между другото, в училище никой не учи сега нищо на изус. Аз знам на изус стотици стихотворения. Никой не учи нищо на изус и една редакция беше направила опит да направя една анкета по площа Славейков, беше питала няколко млади хора: кажете ми един стих от Ботев, какъвто и да е. Веднага вадам телефона, каза, какво да го помним, като го има тук. Нали? Друга философия просто.
1: Сега вие сам заговаряте за тая пресечна точка, на която живеем, между изкуствения интелект и естественото невежество.
0: Не, това не е невежество, това е просто мързел.
1: Не говоря за учениците. Те вече работят с изкуствен интелект и те просто имат друг начин на мислене и функциониране на решаването на задачите в живота си.
0: Аз съм стар човек и не съм много навътре в изкуствен интелект, откровенно казано, и предпочитам хората с естествен интелект около мене, пък изкуствения да са живи и здрави, да го ползват тия, които могат. Опасното в него е, че има разни злодеи, негодници по света, които искат да го преобразуват в наистина някакво зловещо мислещо същество, което взима решения. Примерно, кого да убие, кого да бомбардира и така нататък, сам да вземе такива решения. Има такива планове на разните злодеи. А иначе, изкуственият интелект, който помага на хората в много отношения, това е нещо ценно, но аз скоро долу тия работи, които си движа, с по-голямата част с естествения интелект, колкото го има.
1: Тоест, знаете къде, в коя библиотека, на кое кора да потърсите,
0: не,
1: в интернет?
0: Аз почти всичко си взимам от моята си библиотека, която е доста голяма. А пък, иначе си взимам, разбира се, от интернет. Интернет е едно от най-великите завоевания на човечеството. Наравно с огъня и с радиото, и с това е интернета.
1: Докато, разбира се, не започне някой да контролира до коя единствена информация да имаме достъп.
0: Между другото, никой не знае и не се сеща, че идеята за интернета е дадена още през 22-3 година от Вернадски. Вернадски е един голям руски мислител.
1: И учен, точно.
0: И учен, който дава тогава идеята за колективния разум. Така развива една книга. И е, разбира се, създаден по-късно за военни цели, но за щастие се разпространява върху цялото световно знание и страшно много помага, естествено.

0: велико изобретение.
1: Завършвате с Блок и Висоцки.
0: Така е.
1: Разбира се, на много места в тая книга. Темите са много повече, отколкото ние имахме възможност до този момент да говорим. Темите са поднесени диалогично. В същото време се чувства, освен една болка, и един такъв горчив хумор. Много горчив хумор.
0: Еми, така си мисля, така си пиша. Нали? Надявам, че...
1: Има ли надежда, так му щях да попитам?
0: Има, разбира се, надежда. Винаги има надежда. Идват нови, млади поколения. Аз винаги съм се предпазвал от това да критикувам младите хора.
1: Аз в момента, гледайки постиженията им и що се отнася до олимпиадите, да, и до спорта...
0: Гледам това 19-годишно момче, дето направо платформи, с които разкатава фамилията на правителството.
1: Точно така. Си мислех, с какво ги заслужихме тези великолепни млади хора?
0: Как не сме ги заслужили? Те сами се обучават, сами израстват. Аз винаги съм си спомнял, че в археологията, специално, понеже това ми е дал така заниманията в свободното време, дето го нямам, но в една клинописна плочка от преди 3000 години от Вавилон са разчели оплаквания на тогавашните жреци срещу тогавашната младеж. О, богове, каква младеж се създаде, те не уважават боговете, те ще разсипат държавата ни и така натиде. 3000 години. Така че такива оплаквания към по-младите си е имало винаги и аз въздържам да се изказвам за тях, защото те в много отношения са по-напред от мене. Те по-добре борават с компютър, по-добре борават с редица други работи.
1: Моят дядо...
0: И все пак знаят много по-малко.
1: Моят дядо, музикант, казваше, че възпитанието е личен пример и много обич. Обучението също играе роля, но това, което на финала на нашия разговор искам да направим, не се ли страхувате, че някой ще ви обвини в политическа некоректност и несъответствие с днешния ден?
0: Това специално са изключителни глупости, политическата некоректност. Затова има и специално предаване, нали, по радиото за политически некоректно. Че не може в Америка да наричаш негъра. Негър и така нататък. Аз се чуда как да речем, те преобразуваха Том Сойер вече, защото там има някакъв негър, го преобразуваха. Но как ще преобразуват Чичо Томовата колиба, не мога да си го представя. Там тия идиотщини идват от разни такива места и трябва човек да им дава отпор на така наречената политическа коректност. Махнаха госпожица от обращенията в Европейския съюз. Официалните документи, които издават, няма вече мис. Няма. И има гласове, които да няма и мисис. Всичко да бъде Dear Smith и така нататък. Обаче на френски не може да се каже, защото се пише по различен начин, нали? И паче има трудности. Глупости колкото щеш. И то няма и време, ама си струва да се отбележат какви нови явления се появяват. Неомарксизма, за тях имаше специално предаване. Неомарксизма, при което група професори, евреи, разбира се, са успели да избягат от Хитлер някъде към 32-а година и да се преселят в Америка, и те си обучиха свои хора, които създадоха неомарксизма. Тъй като се видя, че марксизма в икономическо отношение не може да проходи, обаче неомарксизма настървиха всевъзможни групи хора срещу белия човек и почнаха

0: Обаче неомарксизма настървиха всевъзможни групи хора срещу белия човек и почнаха да режат главите на Колумб и даже на Линкон, който отмени робството. И на всякакви такива идиотщини, които заливат голямата страна Америка.
1: Това, което исках, казват го, да, и българи, които живеят в момента там, че малко в момента нещата се разминават с идеала, който са имали, и свободата, за която са отишли, и американската си мечта да осъществят на онзи континент.
0: Самия факт, че 70 милиона американци два пъти избраха такъв глупак като Джордж Буш, младши, и два пъти избраха Тръмп, не говори много добре за половината от американския народ. Да,
1: а може би говори, че не е толкова важно кой точно е избран.
0: А, оказва се, че е доста важно. Доста важно. Он е да ми хареса много един коментар, слушам там събота 150.
1: Искам да кажа, че е представително лице.
0: Представително лице, но един каза, като го питаха как си представяте, какви са ви впечатленията от срещата в Анкара, той каза, това е като семейно събрание, при което родата очаква появяването на лудата леля, която ще направи пълен хаос в сбирката.
1: Уважаеми слушатели, сега моят събеседник доктор Петър Берон на финала на разговора ми хвърля такова предизвикателство да трябва да повикам и да поканя господин Тръмп, за да може да отговори на вашата хвърлена ръкавица.
0: Той може да отговори винаги, да.
1: Но това пък би било много интересен разговор. По-добре е всички тези световни лидери да отговарят с делата си, така че на човечеството да му е мирно на главата.
0: Ами, общо,
1: ми се струва на мене. Книгата ви буди много въпроси, ще буди коментари, сигурна съм. Дано да е имало всичко в нея, което сте искали да кажете.
0: Напротив. Който се интересува, можеш и поговорим повече. Между другото, този месец или през август, също това издателство Исток-Запад, което ми издаде много от книгите, с неговия велик главен редактор Любен Козарев, може да каже, че правя реклама, разбира се, че му правя реклама, ще издаде моята биография. Биография, която излиза, тя е бая големичка. Както каза Нушич в края на своята автобиография, по-добре да се напиша аз биографията, вместо да ми я пише някой друг.
1: С чувство за хумор завършваме разговора. Мълча, когато хвалите толкова много Любен Козарев, защото в много точки съм съгласна с неговото много добро дело на издател и книгите, които издава.
0: Това е велико издателство.
1: Но да спрем до тук.
0: Да.
1: Култ към личността да не създаваме. Както към личността на Козарев, така и към личността на Берон. На доктор Петър Берон. Скромно се усмихна моя събеседник. Уважаеми слушатели, на него му достига чувството за хумор, за да приеме.
0: Мене ми е все едно кой как ще ми нарича в момента и кой ще ме обича и няма да ме обича. Или, както и да, аз съм бил на всички тия хора, които сега управляват музея, аз съм ги назначил и съм подбрал най-добрите. Става... И музея се развива добре, Националния природоучен музей, на който бях 11 години директор, между другото.
1: Това не споменах във визитната картичка, и добре, че го споменавате вие.
0: Да.
1: Националния природоучен музей при Българската
0: академия. На цар освободител номер 1, Добруската черква. Бившият царски музей. Не е лошо да се види. Това е най-стария музей в България, изобщо. И царския музей, основан от Фердинанд. И най-големият природоучен музей на Балканския полуостров. Той е отличен музей.
1: Така, това завършва разговора ни с доктор Петър Берон. Неговото гостуване беше по повод най-новата му книга «Пастрословици».
0: 51-та ми книга.
1: 51-та книга, която всъщност е с есета, стати...
0: Графоманията край няма, наистина.
1: Имате и стихотворение там, това леко ме разтревожи, но пък то се оказа много хубаво. Благодаря за това гостуване. Бъдете здрав.
0: Последното, което мога да кажа, аз, понеже цитатите били

0: признак за бедност на ума, но аз съм по цитатите и Оскар Уайлд казва, като искам да прочета нещо интелигентно написано, аз си го написвам.
1: И скромен.
0: Това ми е хубавото, да.
1: Доктор Петър Берон беше гост в Артефир днес.

0: Арт ефир.
1: С надеждата, че ще усетим малко северна, прохладна, новешка атмосфера, се свързваме с Стела Джелепова, преводач на една от номинираните за тази годишната награда за литературен превод на името на Виктор Пасков книги. Втория том на норвежки народни приказки. Това са истории от далечния север, събрани и адаптирани от прочутите фолклористи Петър Кристен, Асбюрнсен и Йорген Мо. Здравейте, госпожо Джелепова.

0: Здравейте!
1: Само да напомня на нашите слушатели, че вие сте преводач на художествена литература не само от норвежки, а и от шведски и английски. Завършили сте скандинавистика. Всъщност, вашите занимания, професионални занимания с литература се свързват с автори като Юн Фосе, Хенрик Ипсен, Астрид Лингрен, Мерлин Робинсън, Анен Райт и много-много други. Наградата за литературен превод Виктор Пасков, която е отчредена през 25-та година от Къщата за литература и превод, и професор Мари Врина Николов, партньорство с магистърската програма преводач-редактор към Софийския университет и отличава преводи на проза на български и всякакви езици. Тази година е второто издание. През септември ще стане ясно кой от номинираните, които вече са обявени, ще получи наградата, но да се върнем към това, че госпожа Джелепова е и преподавател в Софийския университет и на норвежките приказки. Какво е различното в тези приказки от приказките на братя Грим, госпожо Джелепова?
0: Най-вече природата. Природните картини и природата на действащите лица. Докато при братя Грим имаме обичайни, тъмни, мрачни гори, в норвежките приказки имаме доста по-грандиозен пейзаж с техните фиорди, водопади и планини. И също така са много, много интересни, защото са типично северни. И също така и езика. Ние тук сме свикнали с по-орнаментиран, по-богат, по-пищен език, докато в норвежките приказки е изключително пестелив език.
1: Поразена бях от всъщност увода, предговора към този втори том. Ваш е предговор, а вие сте негов автор. Да научат такива интересни неща за Норвегия и норвежката култура. За началото най-хубавите приказки, които съществуват, това са думи в писмо с възхита на братя Грим към техните норвежки последователи и съмишленици, които споменах преди малко. Събирачите на тези народни приказки Петър Кристен Асбьорнсен и Йорген Му. Йорген Му, мисля, свещеник.
0: Да, даже епископ.
1: Петър Кристен Асбьорнсен е зоолог или греша?
0: Да, точно така.
1: Моля ви, разкажете и за нашите слушатели какво се случва в съдбата на Норвегия до първата половина на 19 век, че се оказва, че събирането на тези приказки и фолклор е основополагащо за норвежкия език, този, който, нали, те успяват да си върнат след робство, да кажем, или управление, чуждо управление, 400 години.
0: Да. Ами, може да се каже, че до някъде, до този момент, съдбата на Норвегия е доста сходна с нашата, защото се оказват 400 години под чуждо владичество. В техния случай датско. И дори са в по-тежко положение от нас в известна степен, защото ние сме поне на тупа на света, тъй да се казва. Те са на край света, в северните му краища, където никой не ходи, никой не стъпва и настъпва така наречената четиривековна нощ, както и
1: и те не говори, официално се говори датски.
0: Да, или поне интелектуалния или да говори на датски. Докато в затънтените села говорят на, така да се каже, автентичния норвежки. И затова и през 19 век, когато започва това национално пробуждане и създаване на национално самосъзнание, се оказват толкова важни хората в селата и техния език. И тогава започва събирането на приказките именно с тази цел и създаването на втората официална форма на норвежки език, нюнорск, на който дори и днес пишат някои от най-изявените автори, като Юн Фосе, например.
1: Това, което вие споделяте за тези приказки, а и на мен ми направи впечатление, че това не са приказки.

0: приказки за деца. Това са онези истории, които си разказват хората в дългите, да кажем, норвежки бели нощи. Истории, които нямат поука, както и вие споменавате, и не са дидактични, а са по-скоро предаване на една, на едно древно знание и едновременно с това усещан, така, език на една система, на една общност.
1: Да, точно така. Със сигурност тези приказки не са предназначени специално за деца, както всъщност и приказките на братя Грим. И целият проект по събирането им не се прави с цел забавление за деца, а се прави главно с научна и литературна цел, както на братя Грим, така и на Аз Бьонсен му. Но постепенно започват да се създават изобщо в Европа повествования за деца вече към средата на 19 век, особено покрай Ханс Кристиан Андерсен. И Аз Бьонсен и му започват да подбират отделни приказки за други томове, които вече са предназначени за деца. И някои от тях, всъщност повечето, присъстват и в тези два официални тома на норвежки народни приказки.
0: Тоест става въпрос за този тип приказки, като при Шарл Перо, за принцеси, смелчаци, дракони, тролове. Сега, това, което е важно да чуем от вас, тъй като става въпрос е пак за номинация за превод. Какво е предизвикателството в превода на едни такива предания? Приказки, да, норвежки приказки са, но всъщност са преданията, или поне с такова усещане останах аз, като прочетох една част от тях и разбрах, че удоволствието от четенето на тая книга е именно в дългото бавно четене на тези истории, за което лятото е едно подходящо време.
1: Точно така, да. Всъщност и зимата още по-подходящо за норвежки истории. В този втори том са всъщност сказания и предания, не вълшебни приказки, с изключение на последната част, която има няколко допълнителни приказки. И в тези сказания имаме една повествователна рамка, писана на съвременен за Аз Бьонсен и му език, литературен език, вече не говорим за диалекти, която той разказва как се среща с всички тези разказвачи на приказки, ловци, слугини, ратаи, деца, тези, които всъщност си разказват приказки като част от ежедневието, а не с учените хора и с интелектуалците. И в тези рамки езика е, както казах, съвременен и литературен. Но след това той се среща с въпросните хора и всеки от тях започва да говори на собствения си диалект. И понеже разстоянията в Норвегия са много големи, всяко село е много отдалечено от съседните, има безброй диалекти и те са изключително различни един от друг. До степен да са почти неразбираеми, едва ли не като различни езици, а не като различни диалекти. И това беше предизвикателството, основното предизвикателство. Първо да ги разбера изобщо какво казват, защото дори и норвежците трудно ги разбират. И второ да ги предам адекватно.
0: Наистина това се канех и да ви попитам. Наистина ли четенето на тези на някои от тези приказки затруднява норвежците, самите норвежци?
1: Да, определено за това и
0: заради
1: езика, заради диалектите.
0: Тези хора, за които разказват във всяко начало на всяка приказка, как са го срещнали и как той е разказал историята, авторите, т.е. събирачите на тези приказки, тези хора реални ли са? Защото ми се струва, че всъщност наистина за не често се вижда приказка, в която или предание, книга за предание, в която автора да представи този, който му е разказал нещото. Той да го превърне в герой на самия разказ.
1: Да, точно това ги прави и толкова интересни. Да, повечето от тези хора са реално съществуващи норвежци.
0: Виждам тук, че има знахарката Берте Тюпенхаук, девойката Мария и доячката Брит. Там има и момче.

0: Чепа и англичанин и мелничари. Кои са най-обичаните приказки? Имате ли представа? Проучвали ли сте от тези приказки в самата Норвегия? Как хората се отнасят към тях?
1: Ами, може би най-обичани са вълшебните приказки, тези, които са в първия том. Защото те се четат от деца предимно и норвежците израстват с тях. Докато приказките във втория том се четат повече от възрастни хора, за децата не са чак толкова интересни, може би. И за това няма как да се радват на същата популярност като вълшебните приказки.
0: Това, което е важно да кажем, е, че това именно издание, този превод на български, тази книга е с оригиналните литографии или са били това илюстрации? Разкажете малко повече за това.
1: Ами, да, това за първи път излизат, може би, 30-40 години след първото издание на норвежките приказки, вече към края на 19 век, излиза първо илюстрирано издание в Норвегия, за което наемат най-известните и обичани и прочути норвежки художници, като Теодор Китълсен, Ханс Гюде, Ерик Вереншал и още няколко души. И те рисуват специално за приказките тези илюстрации. И те стават изключително популярни. Дори днес, като идва с Норвегия, примерно в някой сувенирен магазин, е пълно с чиники, чашки, кърпички и тем подобни, с тези картинки. Така че това е нещо типично норвежко.
0: Това е хубаво, че изданието и българското издание дава възможност да се видят. А вие сте преводачи на първата част.
1: Да.
0: Толкова много норвежки приказки, докато сте изучавали норвежки език и култура и въобще скандинавските езици, от които и превеждате, кажете, превода на тези приказки показа ли ви много нови неща за хората, живота и духа на тези хора там, в Норвегия?
1: Определено. Докато в първия том за вълшебните приказки повече ти показва колко са различни от нас, включително и езиково, както казах, с този семпъл език. Във втория том, в който се срещаме с хората от провинцията, изведнъж се оказва, че всъщност не са чак толкова различни от нас. Особено в така малко по-отрицателните части, да ги наречем. И затова са и много

0: тези приказки за северни нощи и за сняг, фиорди и зли същества, които могат да излязат от тъмната гора. Това също има известен разхлаждащ ефект върху тебе. Мисля, че ще позволи подобна шега преводачката Стела Джелепова на финала на нашия разговор. Благодаря, че успяхме да поговорим за норвежките народни приказки и по-специално и за втория том, който историята от далечния север, събраните и адаптирани от фолклористите Петър Кристен Асбюрнсен и Йорген Му, които са направили едно така патриотично дело в началото на 19 век, като се съди по историята на Норвегия. Тази книга, този втори том на приказките, както вече казахме, е една от номинираните книги за наградата за литературен превод. Виктор Пасков, пожелаваме ви успех и на добър час, госпожо Джелепова.
1: Благодаря ви.
0: През септември ще проследим как стоят наградите, но за нас като читатели вече вие получавате наградата на нас, читателите, за този труд. Успешно лято и благодаря за разговора.
1: Благодаря, до свидания.

0: Арт ефир.
1: Уважаеми слушатели, казвам добър ден на актьора Христо Мутафчиев, председателя на Съюза на артистите в България. Чуваме ли се, господин Мутафчиев? Здравейте.
2: Добър ден, аз ви чувам. Вие чувате ли ме?
1: Разбира се. Още по-важното е, че и четох това, с което Съюза на артистите в България, това официално становище, което изпрати до Народното събрание, Министерството на културата и Министерството на финансите в края на миналата седмица, с настояване за спешни и радикални корекции в проекто бюджета за 2026, тъй като този бюджет не отчита българската култура. Господин Мутафчиев, има ли някаква реакция междувременно от институциите към вашето писмо и становище?
2: Реакция няма. Обратно, се една поправка малка. Не отчита не българската култура, не отчита реалностите, реалните разходи, които българската култура би трябвало да направи до края на 26-та година. Гледна точка на повишени цени на материали, инфлация и всичко останало, с което живеем днес. Реакция няма. Единствената реакция дойде от заместник-председателя на Комисията по култура, госпожа Ерданка Фандъкова, която се обади и каза, че писмото е пристигнало и ще се разгледа. Но от тази нататък нямам отговор вече за взети решение, а може би не се излезни да ми отговарят какво становище са взели, докато не мине през пленарна зала, най-вероятно не знае.
1: Това, което е важно и за слушателите да така подчертаем от становището, козметичното в кавички написано увеличение на театри, опери и филхармонии не покрива реалната издръжка на художествения процес.
2: Точно така, да.
1: Да обясним, че става въпрос за всичко, за което и домакинствата страдат, но това без тези пари, когато са увеличени разходите и цените, не позволяват да се реализира сценография, костюми, да се плаща ток, вода, сцена.
2: Да, и наемане на актьори за временни договори, краткосрочни договори, т.е. граждански договори, защото няма гаранция, че хонорарите им ще бъдат изплатени в срок по договор, тъй като ще има едно естествено забавяне. Сега аз знам, че 30 милиона евро, погледнато от обикновен зрител, не са малко пари, но за един цял сектор 30 милиона евро са нищо. Те трябва да стигнат до края на 26-та година, в което също силно се съмнявам, защото разходите се увеличават. Второ, отново ще минем в режим, в който ще трябва до края на годината чрез РМС-та и ПМС-та да се искат допълнително средства от Министерството на финансите, което също е проблем за държавата. И когато те се забавят, става забавене и изплащането по веригата надолу. А колегите не могат да се отдачакат, те си играят регулярно спектаклите, всяка вечер, планирани спектакли, при закупени билети и при пълни салони, няма как да колегите да кажат, стоп, ми ние няма да играем, защото не са ни платили хонорарите от миналото представление.
1: Тук

0: Вие говорите и за програмите за младите артисти.
1: Разбира се, да, програма Дебют към Национален фонд култура също е ощетен. Самия Национален фонд култура е намален наполовина.
0: Там...
1: Средствата, които трябваше да бъдат там.
0: Това е този фонд, да, за кой ли път да го споменем?
1: Който,
0: независимите,
1: да, който
0: продукции...
1: Независимите,
0: да.
1: Чрез който работят независимите продукции, въобще целият независим сектор зависи изцяло и само от Национален фонд култура и от столичната програма култура и от програмите, които са по общини. Така че Национален фонд култура всъщност в момента, както и при миналото управление, както и при по-миналото управление на Министерство на културата, затлачва дейностите си, одобряват се проекти, които обаче после могат да бъдат финансирани и тогава независимите продуценти и независимите организации се налага да самофинансират събитията си, което означава, че ги вкарват абсолютно в дефицит и в един момент те събитите фалират. Една голяма част от независимите културни организации са обречени на фалит точно поради тази причина.
0: Ние също ще потърсим за отговор институциите, но към които вие се обръщате. Но предполагам, че това становище Съюза на артистите в България го взема, разбира се, в колаборация с директорите на театри, с ръководителите на тези независими...
1: Знаете ли, ние като становище не го вземе заедно с тях, но ние собствено добре наблюдаваме, и това е нашата задача, да наблюдаваме много сериозно сектора и да може да правим реални и своите анализи на база, на които се замесля. Такъв вид становище.
0: Не случайно казах, защото когато става въпрос, че няма пари и всичко трябва да върви към оптимизация, тогава може би трябва да се говори не само за липсващите достатъчно пари, а и за ефекта на политиките и стратегията към сектора. Каква е целта ни?
1: Защото аз още не съм видял стратегия за развитие на културата, а закона е закон за закрила и развитие. Значи, от една страна, сектора, може би трябва да бъде, този закон трябва да бъде претърсен закон за оцеляване и обдишване на сектор култура.
0: Тя и думата закрила достатъчно такава, говори за доста голяма крехкост. В същото време, мисля, че при пълните салони и в театрите, и в операта, и на концертите, доста колеги тук, поне музиканти, разказват, че изобщо изкуството реализира една така представителна част от брутния вътрешен продукт на страната.
1: Факт. Не малко следва, да. Връщаме в бъдното. И на сметка на това процент за култура е 0,6 на това етап.
0: И господин Мутафчиев, как да завършим този разговор, аз самата се чудя, понеже го водим през няколко години.
1: Аз смятам да по принцип всички разговори на тази тема аз гледам да ги завършам оптимистично. По просто причина, че така съм създаден, оптимист съм. И смятам, че

0: Смятам да, по принцип, всички разговори на тази тема, аз гледам да ги завършам оптимистично. По просто причина, че така съм създаден оптимистен. И смятам, че с реакции, непрекъснати реакции от страна на целия сектор, не само от страна на съюзни артисти, които последните години се изявяват като камбанка като на обществения глас, свързан с сектор култура, но ако не само ние, ако и държавните културни институти, независимите почти независими организации в областта на изкуството реагират, мисля, че най-малкото правителството, което и да е то, ще седне да се замисли да изработи визия и някаква стратегия на визия за най-малкото за развитие на българската култура, така, защото да видим как искаме да видим българската култура след 10, 15 и 20 години, а не за днеска и за вчера.
1: И какво дава българската култура на българското население, българите, държавата и изобщо...
0: Точно така, да. Това трябва да включим като част от анализа. Това е логично.
1: Все пак да попитам извън този разговор, и аз съм оптимист, че ще бъдете чути, че ще има поне диалог, в който да бъдете чути с това становище на Съюза на артистите.
0: Да.
1: Имате ли вие становище по отношение на това, което и днес продължава и се случва в надвис? Кръстю Сарафов.
0: Ами, лично аз нямам становище, защото имам... по-бедли на наблюдения. Доколкото разбирам, основната тенденция на бунт е от страна на кинофакултета, които се страхуват най-вероятно академията да не излезе от легитимността на големите фестивали и на големите международни кинезийски форуми. От друга страна, това, което съм почел, е, че ректора се е погрижил тази част, надпис да продължава да бъде част от големите кинофоруми. И това е, което знам. От тази нататък сигурно има някъде и лични интереси на един, втори или трети по отношение към управлението на академията. Но това са неща, които по-скоро би ги отнесъл към сектор Клюка и не искам да ги коментирам. Дори, защото
1: не, ние разговор с жълто...
0: За мен трябва да има ясно становище от страна на протестиращите. Какво точно искат в 4 точки и защо го искат, мотивите им. И друга страна, отговор на ръководство на академията. Какво от това е постигнало, направило и какво не и защо не.
1: Предполагам, че днес вече се е случил този диалог, поне беше обявен за преди обед, дано да се случи в този ден и да има решение, защото паралелно с кандидат студентската сесия някакси да, не е много подходящо и не е много академично.
0: Ами аз мисля, че не е, но някой пали цитините на младите хора и аз разбирам техните въжделения да бъдат революционери. Това се полага на младостта.
1: И както да е казал класика, младите те да са живи. В края на краищата, само за проблеми, надявам се, че в скоро време с вас ще говорим и за творчески ваши проекти.
0: Да, от новия сезон очаквайте нови творчески проекти и събития, които ще се случват около сезоната и около мен, отделно като творец.
1: Благодаря за това включване. Актьора Христо Мутафчиев, председател на Съюза на артистите в България, беше наш събеседник. Успех и положителни отговори от институциите на вашето становище.
0: Благодаря ви. С диалог ще постигнат и положителни отговори. С диалог само.
1: Успех и творчески успех. Благодаря. В това число.
0: Благодаря ви.

0: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
1: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
0: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Арт ефир.
5: Епидавър не е сцена, която сама придава значение на един спектакъл. Тук всяко решение се проверява безмилостно. Затова успехът на Вакханки на Явор Гърдев е важен. Античният текст поражда нови прочити, когато към него се подхожда с въображение и интелект. Поздравления за Леонид Йовчев, Самуел Финци, Никола Туроманов и за целия екип. Това са думи на Мария Василева. Ето какво казва и Андроника Мартонова за този фантастичен Еврипид и Вакханки. Абсолютен триумф на Явор Гърдев и Народния театър Иван Вазов на сцената на огромния античен театър Епидавър. Магическо преживяване под звездите, лятната песен на цикадите, изовът на совите в гората на Епидавро. Има, разбира се, уважаеми слушатели, и много още отзиви, не само от българи,

0: гледали този спектакъл в петък и в събота. Спектакъла Вакханки, колопродукцията Международния театър Иван Вазов, фестивала Атина Епидавър и Националния театър на Северна Гърция. Античният театър в Епидавър е построен почти тогава, когато Еврипид пише Вахханки, 4 век преди новата ера. Всъщност това, което исках да ви кажа, е, че заедно с Леонид Йовчев, Самуел Финц, Иван Юруков, Иван Николов играх Александрос Милонас, Лукия Михалополо и Михаил Табакасис, Табакакис, извинете, в тая постановка по древногръцката трагедия на Еврипид под режисурата на Явор Гърдев. Костюмографката е Мария Иления Долариди и сценографията беше поверена на Никола Туроманов Фичо. Какво всъщност се случваше там, знае и човек от нашия екип. Таня Димова беше в Гърция и присъства на премиерата на Вакханки в Античния театър Епидавър. Чуйте нейния репортаж.
1: Колко тънка е границата между разума и лудостта? И дали най-голямата опасност за човека не е онова, което сам се опитва да потисне? Страстта, свободата, първичността, желанието да бъде друг. Преди повече от 2000-летия Еврипид задава тези въпроси във Вакханки. И днес те звучат така, сякаш са написани за нашето време. Именно с тази трагедия Народният театър Иван Вазов направи крачка, каквато българският театър досега не беше правил. За първи път български актьори излязоха на сцената на Епидавър, мястото, където думите на Есхил, Софокъл и Еврипид продължават да звучат повече от 2000-летия. И това не беше просто гостуване. Вакханки е мащабна международна копродукция между Народния театър Иван Вазов, фестивала Атина Епидавър, Държавния театър на Северна Гърция и Вегас Кълчър. Повече от 100 артисти, музиканти, творчески и технически специалисти от България, Гърция и Великобритания създадоха спектакъл специално за една от най-значимите сцени в световното сценично изкуство. След двете премиерни вечери над 15 000 зрители изпратиха международния екип с продължителни аплодисменти, а гръцката критика посрещна спектакъла с възторжени отзиви. Но истинският успех на Вакханки не е само в този исторически жест. Защото спектакълът на Явор Гърдев не разказва за един древен мит. Той говори за човешката природа. За изкушението да подчиним всичко, което не разбираме. За страха от различния. За желанието да подредим света така, че в него да няма място за хаоса. А Дионис идва, за да ни напомни, че хаосът не идва отвън. Той винаги е бил част от нас. В този прочит, сблъсъкът между Дионис и Пентей е много повече от битка между Бог и владетел. Това е сблъсък между свободата и контрола, между инстинкта и разума, между човека, който приема собствената си природа и онзи, който отчаяно се опитва да я потисне. В сърцевината на този свят са вакханките, последователките на Дионис. Те не са просто хор, а живото колективно тяло на неговата стихия. В тяхната привидна лудост има ритуал, свобода и прозрение. Те носят едновременно екстаза и предупреждението, че потиснатото винаги намира път обратно към човека. Сред тях са и българските актриси Александра Свиленова, Кремена Славчева и Надя Керанова, които заедно с гръцките си колеги изграждат една от най-въздействащите картини в спектакъла. Леонид Йовчев е в ролята на Дионис, Самуел Финци на прорицателя Тирези, а заедно с тях участват Иван Юруков, Мартин Димитров, Иван Николов и едни от най-разпознаваемите имена на съвременния гръцки театър. Музиката на британското трио The Tiger Lilies не просто съпровожда действието. Тя се превръща в неговия ритуален пулс и в още един разказвач на тази история. След световната премиера в Епидавър, Вакханки започва турне в повече от 15 антични театъра в Гърция и Кипър. Днес предстои специална пресконференция в Атина, посветена на спектакъла и началото на неговото турне. Очаква се съвсем скоро да бъдат обявени датите, на които българската публика ще може да гледа Вакханки. А в ефира на програма Христо Ботев това е началото на едно по-дълго пътуване. През юли, август и септември ще ви срещнем с режисьора Явор Гърдев, с директора на Народния театър Васил Василев, с актьорите Леонид Йовчев, Самуел Финци, Иван Юруков, Александра Свиленова, Надя Керанова, Мартин

Дин Димитров, Иван Николов и с композитора Калин Николов. Няма да говорим само за един спектакъл. Ще говорим за човека, за свободата и властта, за страха и изкушението, за онези въпроси, които Еврипид задава преди повече от 2000-летия. А ние продължаваме да си задаваме и днес. Кой съм аз? И какво правя с живота си? И ако Диони се появи днес сред нас, ще го разпознаем ли? Или отново ще решим, че е опасен?

След думите и отзвука за този спектакъл «Ваханки по Еврипид» на Явор Гърдев и целият огромен екип, който, за който вече говорихме на Таня Димова, искам само да ви кажа, че вече са обявени градовете, в които ще бъде представен спектакъла в Гърция. Най-близките до нас и може да ги гледате в тая атмосфера всичките артисти на 22 юли в театър ГИС в Солун и на 2 септември Античен театър Филипи Кавала, ако нямате търпение да дочакате спектаклите на българска сцена.

0: Арт ефир.
1: Днес пианистът и композитор Живко Петров ще представи за първи път новата си пиеса In the Mood for Summer по време на благотворителния си солов концерт в пространството на Ом Йога и Лайфстайл в София от 19 часа. Произведението носи същото заглавие като концерта и ще бъде включено в предстоящия му нов албум, чиято официална концертна премиера е планирана за 5 септември в рамките на фестивала Аполония. Днешният концерт е с кауза, както вече казахме, част от приходите от билетите ще бъдат дарени за фондация Заедно в час, която работи за равен достъп до качествено образование за децата. Чуйте сега специалното интервю на редактора ни Надя Атанасова с маестро Живко Петров, само за слушателите на Арт ефир.
2: Маестро Петров, концертът ви носи красивото заглавие In the Mood for Summer. Какво се крие зад него и каква е идеята, която искате да споделите с публиката в понеделник?
3: Първо да издам на публиката, че съм написал и пиеса с това заглавие In the Mood for Summer. Тази пиеса е част от най-новия ми албум, който ще представя и на Аполония на 5 септември. Така че нещата са свързани, но най-вече за мен този концерт е така възможност да се върна към музиката, която съм създавал през годините в най-чистата й форма, именно с пиано, с моят любим инструмент. Така че публиката ще има възможност да чуе пиесите, които съм написал през годините с нови аранжименти, а така ще премина през годините. Ще бъде едно пътуване през музиката ми. Да.
2: Трябва да го опишете като музикално пътешествие, както се изразихте, през кои най-важни спирки ще премине публиката на вашият живот и музика?
3: Освен най-новата пиеса In the Mood for Summer, каквото и заглавието на концерта, ще премина през голяма част от музиката от On the Way, през различните градове, държави, но в чисто нови аранжименти. А музиката малко още и свия и музиката от Тен, любимите пиеси на публиката. It's a Dream, също от After Four. Така малко класика ще посвиря, джаз, дори и поп от моята музика. Така че надявам се, че ще заредя публиката с такова лятно настроение, както се казва. Но преди всичко искам да спомена, че този концерт е с благотворителна кауза и е в подкрепа на фондация Заедно в час.
2: Да, ще поговорим и за това. Само исках да ви върна на този концерт, много важен, което е новина за 5 септември. После какво хората, които няма да имат възможност да го чуят и видят на Аполония, какво ще се случи с него? Ще пътува ли той?
3: Ще пътува, но в края на годината, тъй като ми предстои пътуване в Япония с Христо Вичев, турне ще направя през началото на октомври. Преди това с JP3 пътуваме за Тайпей, на големия фестивал свириме в Тайпей, плюс няколко клуба. С Хилда Казасян има много концерти, продължават нашите турнета с българската музика, филмова, с световната филмова музика и новата ни програма, която е посветена на Вили Казасян. Така че в края на годината ще направя едно такова турне с новия албум. Тъй като пък и аз, нали, през пролета направих и турне с музиката, която съм написал точно този концерт, който ще изсвира днес в 8 града. Така че през декември да очакват нови албум. Тези, които няма да могат да дойдат на Аполония.
2: На този концерт, за който сме и нашият разговор, заставате сам на сцената, само вие и пианото на 13 юли. Какво ви дава соловият концерт, което не може да се случи в изпълнение с трио или с други музиканти?
3: Най-вече ми дава спокойствие, когато съм сам с

0: спиялото се чувствам най-добре и ми е най-комфортно. Не мисля за нищо друго, освен за музиката. Тогава ми е най-пълно и най-спокойно. Така че ще бъде 100% Живко Петров.
1: Казвате, че пианото е източникът на много от вашите идеи. Промениха ли се отношенията ви с този инструмент през годините и какво ви вдъхновява днес да композирате?
0: Слава Богу, още имам какво да си кажа с пианото. Вече 50 и няколко години. Това ми е всъщност най-дългата връзка. Така че винаги имам какво да кажа на пианото и то на мен, разбира се. И там си споделям всички мисли, чувства, и за да ги дам на хората, за да дам идеи и любов на най-величество публиката.
1: Заговорихме още в началото на разговора, че този концерт е с благотворителна кауза в подкрепа на фондация Заедно в час за равен достъп до образование на всички деца в България. Защо избрахте именно тази организация и защо е важно за вас изкуството да подкрепя образованието?
0: Защото пошлостта така или иначе ни е заляла и липсата на критерии ме притеснява. Това са ценности, които трябва да се подкрепят. На тази фондация си мисля, че е много важна и да има повече такива фондации, които осмислят пътя на всеки един от нас. Аз искам да благодаря за поканата на Ом Йога и Лайфстайл, които всъщност ме поканиха да направя този концерт в тяхното пространство. Така че ще се радвам да подкрепим децата и фондацията, всъщност грижата за равен достъп до образованието на всички деца в България. Заповядайте на концерта на 13 от 19 часа в артистичното пространство на Ом Йога и Лайфстайл.
1: Смятате ли, че артистите имат специална обществена отговорност да застават за такива значими каузи и има ли други инициативи, които са близо до сърцето ви?
0: Аз нямам много време да така да се впускам в проучване такива други инициативи, но когато ми попадне нещо такова, винаги съм готов да подкрепя и да дам цялата си любов и уважение. Така че е много важно за всеки един от нас, говоря за артистите, да подкрепят такива каузи, които правят живота по-смислен и по-качествен.
1: Във вашата музика често се преплитат джаз, класика, кино, усещане. Къде е баланса между свободата на импровизацията и прецизността на композицията?
0: Баланс е във вкуса, който се възпитава от малък. Това и подкрепям Заедно в час. Защото много е важно пример, личния пример на семейството, което, нали, родителите дават, какво четат родителите, какво слушат, как възпитават децата си, след това училището, средата. Това е най-важното за всеки един, за да вървим напред, а не надолу, нагоре, а не надолу.
1: Когато вие бяхте ученик, кое беше най-важното за вас?
0: Най-важното е винаги било да следвам сърцето от малък, така че аз съм благодарен на моите родители, които винаги са ме подкрепили и са ми дали възможността да се занимавам с това, което най-обичам, а именно музиката.
1: Когато погледнете назад към изминалите години, има ли композиция или проект, който и днес ви вълнува по същия начин, както в момента, когато сте го създали?
0: Да, аз често свира пиеси, от които съм създал в самото начало, така че за мен е много важно, когато има какво да кажеш, когато занимаваш хората със себе си, да наистина да има смисъл, а не просто така да съществуваш в пространството и да занимаваш хората без да има какво да им кажеш, без да ги обогатиш по някакъв начин, да им дадеш любовта си, да им дадеш посока, да ги усмихнеш.
1: Много ви благодаря за този разговор. Искам да ви пожелая на добър час с всичко, с което сте се захванал. Весело лято.
0: Благодаря.
1: И на есен ще очакваме всичко ново, есен, което се случва.
0: Да. И аз благодаря. Весело лято и заповядайте на 13 от 19 часа в пространството на Ом Йога и Лайфстайл.
1: Както и на

с думите на пианиста Живко Петров за концерта му днес от 19 часа в събитийното пространство ЛОМ. Завършва Артефир днес. Благодаря, че избрахте да ни слушате. Останете с новините на програма Христо Ботев. С вас се разделя екипа. На звукорежисьорския пулт беше Радослав Минчев, редактор Надя Атанасова. Музикалният избор направи си Била Лилова. От всички нас и от мен, Дарина Маринова, лек ден!

0: Продукцията 3 седмици по-късно с българско участие, режисирана от сърбина Мирослав Терзич, получи наградата Europa Cinema Labels на 60-то издание на фестивала в Карлови Вари през уикенда. Филмът е копродукция между Сърбия, България, Италия, Хърватия и Люксембург. Освен отличената лента, Черни пари за бели нощи на режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов също беше сред 12-те филма, които се състезаваха за Кристален глобус. В 14 часа вие сте с международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Велизара Сърчаджиева. Учените от Центъра за изследване на мозъка към Индийския технологичен институт в Мадрас са създали най-подробния в света триизмерен атлас на човешкия мозъчен ствол с клетъчна резолюция, съобщи BBC. Това е дигитална карта, която позволява на учените безпроблемно да преминават от изображение на целия мозък чрез ядрено-магнитен резонанс до отделните нервни клетки. Мозъчният ствол заема само малка част от мозъка, но е от съществено значение за живота. Той свързва мозъка с гръбначния мозък и контролира дишането, сърдечния ритъм, съня и движенията. Увреждането дори на малки групи клетки в тази област може да има катастрофални последици, а сложната и гъсто организирана структура на мозъчния ствол отдавна затруднява подробното му картографиране. Значението на иновацията е в това, че свързва два свята, които досега до голяма степен съществуваха отделно. Медицинската образна диагностика, която показва мозъка като цяло, и клетъчната патология, която разкрива мозъка клетка по клетка. Европейската комисия препоръча прекратяването на безвъзмездната помощ от 2 милиона евро за Венецианското биенале за период от 3 години, след като руския павилион отново отвори врати, съобщи Associated Press. Ако това се случи, филмови продуценти, артисти и художници няма да получават средства, за да реализират мащабните проекти, с които да участват в събитието. Репортерът Калина Колева с подробностите.
1: Съобщението беше направено от Хена Вирконен, изпълнителен вице-президент на Европейската комисия по въпросите на демокрацията, която каза пред агенцията, че културата в Европа, финансирана с парите на данъкоплатците, трябва да насърчава и защитава демократичните ценности, а Русия не се придържа към този стандарт. Ходът на комисията беше критикуван от Лука Зая, президент на регион Венето, където се провежда биеналето, и го определи като акт на институционална арогантност и безпрецедентна враждебност към едно от най-престижните събития в света. Италианският премиер Матео Салвини също изрази несъгласие с Европейския съюз да спре финансирането на биеналето, заявявайки, че заплахите срещу италианските културни институции са наистина неоснователни. Въпреки че Русия затвори павилиона за широката публика, той отваря врати за определени събития, като на тях присъстват хора на изкуството, които творят и живеят в нея. Това предизвика недоволството на 22-те членки на съюза, а активисти организираха протести на много места в Италия. От Associated Press припомнят, че Русия участва в Венецианското биенале за първи път тази година, откакто започна войната. През 2022 година руските художници, които трябваше да участват в изложбата, спонтанно се оттеглиха в знак на

0: Тест срещу нахлуването в Украина. За новините Калина Колева.
1: На представянето на доклада за детската безопасност онлайн, председателката на комисията Урсула фон дер Лайен заяви, цитирам, «Никакви екрани и дигитални платформи за деца до 3 години предаде от Брюксел кореспондента ни Ангелина Пискова». Ето какво каза Урсула фон дер Лайен.
2: When it comes to social media, the research shows that timing matters.
0: Що се отнася до социалните медии, проучванията показват, че моментът е от значение. Например, знаем, че малките деца изобщо не трябва да бъдат излагани на екрани и дигитални платформи. Затова никакви екрани преди навършване на 3 години. Децата трябва да имат достъп до социалните медии само под надзор на родители, възпитатели или учители и за ограничено време. Детството е период на изключително и деликатно развитие на мозъка. По време на този етап децата ни се нуждаят от време в реалния свят. Време да играят, да изграждат приятелства, лице в лице, да правят грешки. Време да формират собствената си идентичност, собствената си личност, преди това да бъде направено от някакъв алгоритъм. Вярвам, че трябва да дадем на децата си това време.
1: Тя оповести, че комисията ще разгледа внимателно доклада и ще направи предложения във връзка с него след лятото. В испанската община Кесада в провинция Хаен беше открит литературен маршрут, вдъхновен от романа «Полуостровът на празните къщи» на писателя Давид Уклес, съобщи агенция Ефе. В книгата авторът превръща родното място на своите предци в измисленото селище Хандула. Своеобразен Макондо на провинция Хаен по аналогия с легендарното място от творчеството на Габриел Гарсия Маркес. Маршрутът включва и различни емблематични места, свързани с книгата, сред които монументален стол и гробът на главния герой Одис Ардоленто. И продължава в музея Сабалета Мигел Ернандес, където е изложена оригиналната картина, използвана за корицата на романа, както и произведения на художника Рафаел Сабалате и поета Мигел Ернандес. В музея посетителите могат да видят още оригиналния ръкопис на книгата, първите скици на картите и родословните дървета, лични вещи на предците на автора и преводи на романа на различни езици. Сред останалите места по литературния маршрут са къщата, в която в романа е бойдисана в черно и днес е отбелязана с черен сърп, както и саксията в селището Тискар край Кесада и арабската наблюдателна кула, до която героите Хосе и Хакобо се влюбват в една тъмна нощ. Чрез QR-кодове туристите могат да слушат аудиозаписи, в които самият автор Давид Уклес чете откази от романа. Идеята е маршрутът да покаже целият творчески процес, довел до създаването на книгата за испанската гражданска война, написана в духа на магическия реализъм. Тя вече има 17 издания и са продадени над 100 000 екземпляра. Двамата мъже, заподозрени, че са откраднали бижута на стойност 80

0: 28 милиона евро от музея Лувъра в Париж се заявили пред разследващите, че предполагаемият организатор на обира е смятал, че може ли да вземат още, съобщи френският вестник Le Monde. От изданието се позовават на стенограми от разпитите на заподозрените, представящи подробна информация за дръзката кражба, която привлече световно внимание и впоследствие доведе до оставката на директора на музея. Двамата обвиняеми твърдят, че са проникнали в галерия Аполон в Лувъра по поръчка на клиент, чието име отказва да скрият от страх за безопасността на семействата си. Те откраднали 8 бижута, тиари, брошка, огърлици и обеци. При бягството си обаче изпускат инкрустирана с скъпоценни камъни корона, носена през 19 век от императрицата Южени, съпругата на Наполеон III. Кръците казали, че били наети едва 2 или 3 дни преди обира. Предварително им е било показано видео, заснето в галерията, на което се виждали витрините с наполеоновски бижута, за да се подготвят за операцията. За участието си в кражбата им били обещани между 15 000 и 20 000 евро, а може и повече. По думите им, мотивът на предполагаемия поръчител бил финансов. Той възнамерявал да препродаде откраднатите ценности. От Le Monde отбелязват, че разследващите все още не са потвърдили дали извършителите действително са действали по поръчка на друго лице. Гробница на 3000 години беше открита от археолози близо до южния египетски град Луксор, съобщи агенция Франс Прес. Според анализа на надписите в нея се смята, че принадлежи на 19-та и 20-та династии в Египет. Подробностите от редактора Александър Райчев.
1: Гробницата, идентифицирана като принадлежаща на мъж на име Пасер, е била открита от холандската археологическа експедиция от университета в Лайден в некропола Шейх Абд Алкурна на западния бряг на Луксор, според Египетското министерство на туризма и антиките. Специалистите смятат, че гробницата датира от периода, обхващащ 19-та и 20-та династии в Египет, въз основа на художествения стил на надписите върху нея. Тя се състои от открит двор, водещ към изсечена в скалата капела с формата на обърнато Т с погребални камери, издълбани под нивото на земята. Откритите от учените надписи с името на Пасер изобразяват как той се покланя на различни божества в светилища, както и седнал заедно с съпругата си пред алтар за жертвоприношения. Екипът, провеждащ разкопките, заяви, че ще продължи с проучванията, за да установи кой е бил погребан в гробницата и да разбере по-добре нейния исторически и археологически контекст. За новините, Александър Райчев.
0: Звезда за сбогуването с актьора Сам Нил, известен с ролите си в Джурасик парк и Пианото, който почина на 78 годишна възраст днешния ден, завършват международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Следващата ни емисия за събитията у нас е от 17 часа.

0: български изпълнители.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Отново е понеделник и в обедната линия на екип Класика е време за нашата среща с българските творци. За вас до 15 часа ще бъдем звукорежисьорът Росен Григоров и Цветелина Начева пред микрофона. Днешното издание посвещаваме на 90 годишнината на големия български композитор Красимир Кюркчийски. В краткото време ще си припомним малка част от неговото творчество. Започваме с българска Мадона за струнен оркестър в изпълнение на симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на Георги Нотев.

Българска Мадонна за струнен оркестър под диригентството на Георги Нотев. С това започва днешното издание на български изпълнители, посветено на големия

български композитор Красимир Кюркчийски. Роден в Троян на 22 юни 1936, завършва специалност композиция при професор Панчо Владигеров в Българската държавна консерватория, след което специализира в Московската консерватория при Дмитрий Шостакович. Сред ранните му произведения е адажио за струнен оркестър, създадено по време на следването му при професор Владигеров.

което обхваща оперна, балетна, симфонична, камерна, вокално-инструментална и хорова музика. Сред най-известните му произведения са оперите Иула и Наследството, балетът Козият рог, кантатата Паисий Хилендарски, симфония концертанте за виолончело и оркестър и още много други творби. А сега ще се върнем към 1959 година, когато Кюркчиски създава своя струнен квартет, удостоен с голямата награда на Париж за най-добра композиция за чуждестранен автор в рамките на Парижки музикални седмици през 1966 година.

Алегро Виво, трета част и струнен квартет от Красимир Кюрчийски в изпълнение на камерен ансамбъл Арс Музика. Творбата получава голямата награда от конкурса за композиция Парижки музикални седмици през 1966 година. В периода 1962-65 Красимир Кюрчийски е композитор в Държавния ансамбъл за народни песни и танци в София и е преподавател по четене на партитури в Българската държавна консерватория. По-късно работи като диригент на Държавния ансамбъл за народни песни и танци Филип Кутев. От 68 до 71 Кюрчийски е диригент на ансамбъла за народни песни при Българското радио, известен по-късно като Мистерията на българските гласове. След неговите обработки на народни песни, най-известни стават Калиманко Денко, Пиленце пее, Изповед, Заблее лаганце и Месечин Колю. Те са включени в поредицата Мистерията на българските гласове на Марсел Селие, отличена с награда Грами през 1990 година.

Калиман Коденко и Дилмано Дилберо в обработката на Красимир Кюркчийски и с участието на сопрана Веселина Кацарова. На 5 юни тази година, в навечерието на 90 годишнината от рождението на Красимир Кюркчийски, Българското национално радио на годишните награди на фолклорната класация Надпяване удостои посмъртно композитора с голямата награда за цялостен принос в развитието на народната музика. Интонациите от народното ни творчество проникват във всички композиции на Красимир Кюркчийски, но сега ще се насочим отново към симфоничните жанрове. С първа част и с концерт за виолончело и оркестър

изпълнение на Анатолий Кръстев, симфоничния оркестър на Националното радио и Велизар Генчев на пулта прозвуча първа част из концерт за виолончело и оркестър от Красимир Кюрчийски. Композиторът, чиято 90 годишнина отбелязваме днес в Български изпълнители. В последните минути ще прозвучат Мечтание и молитва в изпълнение на оркестър симфонията на Българското национално радио под диригентството на Камен Големинов. От екипа ни Росен Григоров и Цветелина Начева ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев.

0: другият домен.
1: Здравейте, това е другият домен. Аз съм Светлана Вълкова, редактор на предаването е Светослав Зеленски. Антонина Тодорова избира музиката, звукорежисьор е Йорданка Янкова. Темите днес в рубриката «Професия човек» ще ни гостува ерготерапевтът Михаела Арнолудова, която работи с деца от 3 до 7 годишна възраст с трудности в развитието. Документалният филм «Светлина от дълбините», който показва как младежи в неравностойно положение се докосват до подводния свят, бе отличен сред 9600 заглавия в тази годишното издание на Golden Femi Film Festival. За това значимо признание и ценните уроци по време на работата по филма разказват неговият автор, водолазът и инструктор Пламен Вукадинов и Мария Парисова, със сценарист и психолог. Какви облекчения се полагат на младежи с един жив родител или без родители при ползване на студентски общежития и столове? Разговор с Ралица Коларова, създател на фондация «Сам постигам». Мисията на организацията е да информира учениците и студентите за възможностите за подкрепа на държавно и частно ниво.

0: Професия човек. Професия човек е една от най-важните според мен професии. Това е обаче постоянната ни рубрика, месечна рубрика, която правим заедно с Фондация за нашите деца. Представяме различни професии, различни дейности, които се извършват в фондацията. И днешния ни гост е Михаела Арнолдова, която е ерготерапевт. Добре дошла!
1: Добре заварила. Много благодаря за поканата.
0: До сега не бяхме разговаряли с ерготерапевт, но ето, че вашия ред дойде. Първо, каква беше вашата мотивация да започнете изобщо да се занимавате с социална работа? Защото знаем добре, че това е сравнително ниско платена работа, може би не толкова популярна. Отношението на хората, на обществото като цяло е непознаване и съответно има и негативни реакции спрямо някои от специалистите. Поне моето наблюдение е такова, но и хора, които го работят, го споделят също.
1: Да, ами всъщност моя професионален път започна последните, вече мога да кажа, 8 години и 9 работя с деца, с трудности в развитието. А иначе като цяло, когато завърших средното си образование, аз много исках да бъда зъботехник. И всъщност аз кандидатствах 3 години, но така се получи, че не ме приеха. И всъщност аз завърших, приехаме в същия колеж, в който се изучаваха социални дейности. И аз завърших социални дейности. След това възможностите, които имах да продължа образованието си, бяха специална педагогика и социална. Аз реших, че ще избера специална педагогика и така всъщност продължих да уча още 3 години.
0: А какво включва специалната педагогика?
1: Работа с лица, деца и възрастни, чисто образователни програми. Реално това беше, към това беше насочен. Тя беше бакалавърска програма, 3 години. Mm-hmm. След това, реално, си спомням, че по време на обучението си, различните центрове, които посещавахме в практиката, на мен много ми хареса да изучавам, много ми хареса така като дейност и това, което виждах какво правят кинезитерапевтите, и реших, че ще запиша кинезитерапия с идеята да работя с деца с гръбначни изкривявания.
0: Да, един съществен проблем.
1: Да, ами да. Реално записах я като магистратура, завърших я, но така се получи, че не успях да си намеря работа по това време. Защото почти навсякъде се изискваше опит, който аз нямах.
0: Да.
1: Да. И така или иначе работих различни неща. В администрация, в една общинска фирма също работих, където натрупах така доста опит. Тя осигуряваше работа на хора, трудоустроени хора, които изпълняваха различни видове дейности в тази общинска фирма.
0: Тоест пак е така свързано с социална работа по някакъв начин.
1: Да. Това, да. Работих и в администрация известно време и в един момент не работех. Имаше обява в Jobs, изпълням, да, за ресурсен учител в регионалния център. И всъщност аз оттам започнах. Отидах на интервю, оговорихме се и всъщност 2 години бях ресурсен учител.
0: Да, може би трябва да обясним, защото се натрупаха много понятия. Да. Да започнем с ресурсния учител. Какво означава ресурсен учител и какво прави ресурсния учител? Защото сме чували.
1: Ресурсния учител към регионалния център. Аз бях разпределена, работех към 3 детски градини и едно училище. Децата в детските градини, те са до 6 годишна възраст, а в училищата бях до 2 клас. Всъщност това, което аз правех, е да посещавам определената детска градина и децата, които бяха на допълнителна подкрепа. Аз провеждах занимания с тях, както индивидуални, така и в група. Чисто подпомагах и работата съответно на педагозите, които бяха в групата на децата. И всъщност аз 2 години работих в регионалния и така всъщност аз започнах да работя по професията си. Оказа се, че чисто на мен много ми харесва, много ме зарежда контакта с децата, това да работим заедно, да измислям дейности, които на тях да им харесват. И всъщност след това работих за кратко в една детска градина, където бях учител в Корупа. Но честно казано, сякаш това не беше моето. Чисто децата в норма.
0: Да, да.
1: Не беше моето. И аз и знаех, че така или иначе ще се върна отново към към децата с трудности. И така, пак през Jobs. Да. Имаше обява на фондацията, разгледах сайта, пуснах си CV-то, поканиха ме на интервю и всъщност започнах да работя като специален педагог към фондацията. 21-ва година беше, вече почти 5 години и половина. Сега децата в дневния център бяха доста различни. Говорим, бяха с доста по-сериозни затруднения и трудности в развитието от това, което, нали, съм работила. Деца с специални образователни потребности.
0: Предизвикателство.
1: Да. Сега тук аз се учех. Имаше един период в началото, в който се учех какво точно смисъл. Трябваше ми малко време да се ориентирам. Учех се от колегите, от децата, ако щете ме учеха. Да. И сега аз обмислях ерготерапията. Може би аз дори я бях записала като магистратура, само че ние завърших. Да. И обмислях да запиша, защото тя дава един, как да кажа, по-цялостен поглед върху трудностите и от това как да се фокусираме и откъде да започнем, за да можем да бъдем максимално максимално полезни за развиване на функционални умения при децата. Чисто в ежедневието, в ежедневните им дейности, в играта, в социалното взаимодействие. И така всъщност сега вече от 2 месеца съм в ролята на ерготерапевт.
0: Добре, какво прави ерготерапевта? Какви умения развива и по какъв начин? Да си представим как преминава вашия ден.
1: Ами, моя ден преминава... Аз сутрин, когато отида, първо отивам при децата в дневния център. Всички отиваме. Да ги видим, да говорим с колегите, чисто да обменим информация за тях. Аз работя и в индивидуални, и в групови сесии. Ерготерапевтът подпомага двигателните умения. Тук говорим както груба, така и финна моторика. Както казах, в играта, социалното взаимодействие, ежедневните дейности, като хранене, обличане, изграждане на хигиени навици, всичко това, което е от ежедневието.
0: С какво най-много се затрудняват децата според вашите наблюдения?
1: То няма определено нещо, с което да се затрудняват. Всяко дете е различно, всяко дете има своите трудности, всяко дете има своите интереси.

0: Έχει ακούτε θέμα своите любими занимания, така че не мога да кажа. Всяко едно ново умение, което предстои да се развива у едно дете, изисква внимание. Някои деца се справят по-бързо, други по-бавно. Но тук вече нашата роля и функция е чисто да ги подкрепим, да ги окуражаваме, да казваме браво на всяка малка стъпка.
1: А с кои деца е най-трудно да работите? С по-малките или с по-големи? Или просто зависимост от степента на затруднение?
0: Да, по-скоро зависи от степента на затруднение. Mm-hmm. Няма по-трудно и по-лесно.
1: Всичко е трудно.
0: Нещата се получават, пак казвам, при някой по-бавно, при някой по-бързо.
1: Какви деца идват при вас?
0: При нас в дневния център децата имат различни затруднения. Всякакви трудности в развитието. Имаме деца с двигателни нарушения, деца с интелектуални затруднения, генетични. Всякакъв вид затруднения, с комуникативни нарушения също.
1: Да. А с какво може да бъдем полезни? С някаква препоръка, съвет към родителите? Кога да се обърнат към специалист или кое е добре за детето? Какво бихте ги посъветвали? От гледна точка вече на вашия опит.
0: За родителите, а знаете ли, за мен като цяло най-достъпен е личният лекар, който е на детето. Да. За мен той е човека, който има най-пряко наблюдение върху това как се развива едно дете. Реално, когато родителите имат някакви притеснения, затруднения, би следвало той да е човекът, на когото първо да се обърнат.
1: Да. А кога имат получавате удовлетворение от работата си? В какви ситуации? За да работите това толкова време?
0: Ами, когато детето излезе щастливо от сесия, тогава и аз съм щастлива. Когато в една дейност, която сме опитвали няколко пъти, защото те си знаят, нали, че при мен аз, когато успеят да постигнат определена дейност, задача, винаги е браво, вау, всичко е, да. И когато видя детето само да си ръкопляска за това, че е свършило дейността по правилния начин и то самото е щастливо от това.
1: Но това е дълъг процес, не става отведнъж, нали?
0: Ами да, изисква се много търпение, много упоритост, много, структурирана и организирана работа и затова нещо стои цял екип. Както от специалисти, така и от социални асистенти, ръководители. Да.
1: Интересно ми стана, като казахте, че работата с деца в норма не е вашето. Тоест, вие сте човек, който търси трудното, така ли?
0: Ами, оказва се, да. И аз също не го знаех. Не го знаех за себе си. Но да. Предпочитам... Там при децата с трудности се чувствам
1: на място.
0: На място. Да, да, точно на място.
1: Задавала съм този въпрос и на други ваши колеги и някакси стана като традиция в тази рубрика «Професия човек» да питам, ако имате вълшебна пръчка и едно желание, какво ще е?
0: Какво ще е? Бих осигурила равни възможности за всички деца, да имат да растат в една среда, която отговаря на техните потребности.
1: Това наистина е само за вълшебна пръчка, иначе да. Неосъществимо почти. Добре, това беше рубриката «Професия човек». Наш гост беше Михаела Арнолудова, ерготерапевт в Фондация за нашите деца.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Другият домен.
1: Сега отиваме на морския бряг, за да продължим една история, свързана с гмуркане и с силата на човешкия дух. Катрин Димитрова ще ни разкаже.
2: Преди време ви разказахме за документалния филм «Светлина от дълбините», разкриващ как младежи в неравностойно положение се докосват до подводния свят. Седем ентусиасти, лишени от зрение, слух и крайници, водени в това приключение от водолаза, инструктор, подводен фотограф и автор на филма Пламен Вукадинов. А поводът да заговорим отново днес за този филм е наскоро полученото признание под формата на статуетка в тази годишното издание на Golden Femi Film Festival. Международен конкурс, който се провежда за пета година у нас и който събра над 130 държави с над 9600 заглавия. Всичките с акцент върху социалното кино. Проблеми, свързани с насилието над жени, техните права, но и с акцент върху положителни истории за хора с увреждания и силата на техния дух. За тази сила, личното удовлетворение и емоциите на фона на морските вълни си говорим с Пламен Вукадинов, както и с сценариста, хореограф и психолог Мария Парисова.
3: Абсолютно изненадващо, аз показах филма на една моя позната, може би 5-6 дни преди това събитие да се случи, и ме поканиха на следващия ден. И всъщност, като тюхме там, то беше толкова грандиозно. В един момент си чух името и буквално изтръпнах. Дойде ти мъж, каза, ще трябва да ви връчиме награда, това ще е филм отличен. Малко по-късно се чу, че филмът е награден.
4: Това е международен конкурс, в който участват 130 държави с над 9600 филма. Точно за това аз определено изпитвах съмнение, че точно нашия филм може да вземе наградата, тъй като ние все пак не сме от големите имена в киното. И си мислих, кой знае какви специалисти и големи имена ще участват тук, а нашия шанс е много малък и затова изненадата беше наистина огромна и вълнуваща. Доста цветно събитие, защото присъстваха наистина много интересни и колоритни личности, освен нашите имена големи в документалистиката, имаше и от много други страни. Имаше момичета от Грузия, които също танцуваха, аз нали, така, като хореограф, танците най-много ми привлякоха вниманието. И самото събитие беше така организирано, че самият фестивал си има балет, който е от млади хора, мисля, че около 8 момичета и момчета, които представяха невероятни танци, валс, танго.
2: Голяма инициатива, да, с две думи, което и своеобразно признание, тази награда, която е била неочаквана от вас и може би за това удовлетворението е двойно.
4: Именно. Напълно неочаквано. За мен беше напълно неочаквано.

0: Acum истина и аз почти се разплаках. Не можех да реагира, не можех да намеря точните думи.
1: Да, ти си хореограф и психолог, което ме препраща отново към филма и съдържанието и твоята роля в него, защото работиш от много време насам с различни лица с увреждания. Какво беше за теб това? Работата по филма, срещата с тези хора, които гмурна Пламен?
0: Всъщност работата по филма не беше нищо по-различно от обичайната ни работа, моята като психолог и тази на Пламен, който също от много дълго време се занимава с такива хора, той ги гмурка. Аз пък паралелно от него отделно съм работил с тях и което пък заедно заработихме с тях. Това е просто част от било от ежедневието ни лятото, когато сме работили с такива хора, с децата от Опицвет в ремисия от левкемия първо. И за мен това не беше нищо различно, просто документиране на малка част от това, което ние така или иначе правим.
1: Какво научихте от срещите си с тях и двамата по време на снимките на филма? Някакъв урок, който вие си взехте?
2: Ние много пъти сме говорили, че тези хора всъщност, наистина не искам да се повтарям, но това е важно, се знае. Тези хора са много по-силни от това, което имаме ние представа за тях и от това, което те самите си мислят. Като всеобщата представа също. Тези хора са много по-силни. Наистина, абсолютно откровено. Как пък не чух един да се оплаква? Абе, тия хора са си приели съдбата и казват, ние сме окей. Повечето са усмихнати с доста здрава психика. Да, наистина, тези хора са много по-силни, колкото ние си представим.
1: Но те пък са научили и са открили нови светове. Със сигурност е дало много като преживяване на тях и може би така посока за следващи подобни приключения.
0: Да, и аз се надявам, че ще бъдат пример за много други, които пък нямат тази смелост и които много от тях, истината е, че много от тях са отчаяни и не намират смисъл в това да правят различни неща, защото те просто се борят с живота и с това да влизат по-лесно в обществото и малко от тях искат да си причиняват такива емоции адреналинови, така че надявам се да бъдат пример за повечето такива хора с специални потребности, че наистина живота може да бъде интересен и за тях и на тях могат да им се случват различни приключения.
1: Пример е и този филм, който обрисува и представя фотографирано, видеографирано, въобще заснето цялото това приключение на седемте гмурнати. След тази награда, на къде?
2: Ами, първо ще разкажа случка от днес и от вчера. После Мария ще разкажа след тази награда на къде. Така, случки от вчера и от днес. Случки с Катрин. Катрин реши да се гмурка. След като се гмурка миналата година и много ѝ хареса, реши тази година пак да се гмурка. И вчера и днес тя прави абсолютно равностойно на всички други, които могат да бъдат водолази и са някой от тях. Абсолютно по същия начин, по който те правиха упражнения, Катрин ги направи вчера и днес. Подаване на въздух, чистене на маската, вдигане на

0: И аз съм страшно доволен. Предполагам, че тя е два или три пъти по-доволна. Но ето, аз ти давам един пример за такъв човек. Колко му е приятно да прави нещо свързано с водолазна дейност. Така че, пример от вчера и днес е доста показателен за това как се чувстват някои от тези хора във водата.
1: След показването на филма излязах още доста желащи да случи това нещо. Хора с още по-тежки проблеми, така да го кажа. Надявам се да се случи и с тях. Другото момче, което също като Катрин иска да си направи курс, това е Божидар, момчето с аутизъм, което все пак е някаква обратна връзка, че нещата, които се случват, наистина са полезни. И надяваме се, че и следващите участници в следващия филм и следващите, и дори да не е във филм, нали, защото много малка част от историите, които сме сбъдвали и случвали с такива хора, много малка част от тях са влезли във филма. Има още много такива истории. Надявам се все повече да могат да влезат в такива филми. И пак казах да бъдат пример за всички останали. Дори в дома с увреждания, в който в момента работя, град Батак, аз го показах на почти всичките си, поне на тези, които биха могли да го възприемат, защото има хора, които няма как. Но определено всички шизофреници са луди по този филм. Даже бих казал, че те го възприемат и от една по-различна гледна точка. И мога да кажа, че един от моите потребители, нали, така се казва вече, даже мога да му кажа името Чавдар, той беше единствения, който усети разказа в цели този филм, който ние не можахме да предадем поради липса на игрален сценарий, който всъщност съществуваше, но нямаше как да го покажем в този филм. Той проследи всичко. Той каза, аз дори видях разказа как момчето без крака видя русалката и това му даде стимул да излезе от количката и това е страхотно. Аз много съжалявам, че съм на години, в които това не мога да го направя. Иначе това е наистина мечта за всеки един човек, който по някакъв начин е ограничен от възрастта, от болестта или от други проблеми, които има.
2: И искам ми се да споделиш за теб някой от силните моменти, може би най-силния в този филм, който ти е дал индикация, ти е казал, има смисъл това, което правим.
1: Най-силните моменти са два. Ще се повторим тук, това е момента с Катрин, която запява в пещерата, подводната пещера, след като плувахме до там 107 метра. Подводната пещера, в която обградена от прилепчета и всякакви други животинки около нея. И студ, да, Катрин запя, тя трепереща и посиняла от студ, запя и всички вътре се разплакахме. Нали, емоцията е неповторима. Това се вижда на филма, но не може да се усети със същата сила, с която ти наистина си там и това го чувстваш и го виждаш и усещаш почти емпативно тая емоция, която тя усеща. Да, за мен това беше един от най-силните моменти. Другия силен момент е момента, в който момчето в инвалидната количка излезна от количката и полетя. Буквално полетя към повърхността, свободен от това, че той не може да се движи в, на нормалната земя. Под водата той полетя. Това беше толкова, дори метафорично показваше идеята на филма, нали, че светлината, полета в дълбините е възможен.
2: Да, всъщност, наистина, защо това заглавие?
1: Именно поради тази причина, че светлина има навсякъде. Има и в мрака, както и малко щастие и малко добро има, може би, след всяка болка. Всички се надяваме на това. И идеята на този филм е да покаже и да даде надежда на хората в трудни ситуации, че всъщност наистина е така. Светлина идва винаги. След мрака и болката има край и след нея има щастие.
2: За теб силен момент?
0: Ами, това, което ние виждаме отстрани е едно. Аз съм окей с това, което каза Мария. Обаче в филма участват 7 човека и всеки един човек от тези има своя силен момент. Това е за мен момента на пречупване и момента на неговото вътрешно убеждение, че той това нещо го може. Да, може да не е видно, но тези 7 човека имат тези 7 силни момента. Примерно Павката не може да си бере усмивката. Усмивката на Божидар няма как да се скрие също. Ако щеш реакцията на този възрастния човек,

0: 73 години, след като цял живот е мечтал да се гмурне. Нали? Всеки има силен момент, но при един е по-изразен, при друг по-малко. Но нито един от тези моменти не е за подценяване.
1: И всеки един от тях те е докоснал.
0: Ма разбира се как.
2: Да, всеки ни докосна, така... да, защото, примерно, момчето с аутизма, той не показа емоции, обаче очите му просто светеха. А думите на Веско, възрастния мъж във филма, те бяха: след това вече мога да си отида спокойно.
0: Да, той точно това каза.
2: Да. А пък малкото дете, което участваше, 12-годишната Мери, тя беше толкова екзалтирана буквално, че тя изпреварваше пламен във водата. Той не можеше да я стигне.
1: Да, вълнението е било огромно и няма как да се скрие. Кажи ми ти като инструктор, защото от години работиш с какви ли не хора, характери и нещата са различни, не могат да се сравнят, но какво е нужно, когато работиш с една особена група, именно хора с специални потребности, хора с увреждания? Наистина, за теб това е било и предизвикателство, малко или много?
0: Нужно е тия хора да ти повярват. В момент, в който ти повярват, имат и респект от теб, нещата се получават. Не е трудно, ти самия го излъчваш, излъчваш тази увереност, излъчваш абсолютната убеденост и показваш и знания в сферата. И нещата се получават. Това е, като изградиш доверие и респект в един човек, той се подчинява, иска, не иска. Мога да кажа, че на петата минута аз виждам промяната в човека, на който говоря, как започва да ме гледа по друг начин и как се доверява изцяло. Това съм го виждал стотици пъти и то е така. А това нещо става с моята убеденост и увереност, защото аз това, което говоря, аз го знам и то е истина. Тук няма изкривена информация, то се вижда отсреща.
2: И се усеща. Искам да добавя и като психолог, че хората усещат, кога човек усреща е искрен и наистина иска да ти даде нещо хубаво. Не просто да постигне някаква цел или да направи някакъв филм или да документира нещо. Не, когато в човек като теб, който иска нещо да направи, ти усещаш истинското му желание, отсреща човека някак да не го усети.
1: Пламен Вукадинов и Мария Парисова за документалния филм «Светлина от дълбините», който получи своето признание на Golden Femme Film Festival.

0: Другият до мен.
1: Имаме отново гост в студиото на предаването. Това е Ралица Коларова, създател на фондация Сам постигам. Едно чудесно име, но и това, което прави фондацията, също е много важно. Общо взето подпомагат по техния си начин, ще припомням след малко как, младежи с един родител или без родители. Оказва се, че това е наистина много важна дейност. Ралица ще ни разкаже, ще ни припомни, защото тя е гостувала при нас и преди време. Какво означава да помагаш чрез Сам постигам, чрез вашата фондация, която съществува една година, но пък сайта Сам постигам навърши три. По какъв начин помагате вие?
2: Здравейте, благодаря за поканата. Сам постигам една инициатива за информираност най-вече на деца и младежи, които са с един родител или без родители, относно това те да разберат на време. Най-така важната дума, когато става дума за информация, е на време да се случва тя, чрез различни възможности за подкрепа от държавата, от различни институции, като помощи, които се предоставят по право, и вече различни възможности за развитие от неправителствени организации, които предлагат стипендии, менторски програми, които изискват по-висок успех, амбиция у кандидатите, мотивация за развитие, професионален път, избран и така нататък.
1: Това са възможности, които са съществували преди години, както стана ясно, но въпросът е, че децата, младежите не са знаели за тях.
2: Точно така, преди Сам постигам и в момента няма подобна друга платформа, информационен сайт, което за мен беше много така учудващо, защото това чрез сайта е най-лесно да се събере всякаква такава полезна информация. Разбира се, важно е кой го създава и кой го поддържа, нали, да, кой човек.

0: Разбира който стои зад такава инициатива. Затова информацията да е достоверна и актуална. Но аз сметнах преди 3 години, че мога да се справя с подобно нещо и се радвам, че получих възможност да го осъществя.
1: И то се развива.
0: И се
1: наскоро
0: развива постоянно.
1: Публикувахте годишния отчет на фондацията.
0: Точно така.
1: Така с няколко изречения, кое е най-важното в този отчет? Какво искате да се похвалите?
0: Да, макар че само 3 месеца сме съществували от изминалата година. Ние септември така се учреди
1: като фондацията.
0: Да, като фондация вече. Най-така, това, с което се гордеем е, че успяхме да подкрепим чрез еднократна стипендия една млада дама, момиче от град Криводол, Северозападна България, Врачанска област, която е с личен успех и само Леля и се грижи за нея, след като майка й почива преди доста години. Направихме такъв първи регионален конкурс за стипендия, който кръстихме Гледам напред. И успяхме да подкрепим от Северозападна България това момиче. Тя е с интерес към литературата, вече участва даже и в конкурси, така че тя е страхотна. Савина се казва, може да прочитат слушателите повече за нея на нашия сайт. И с този хубав старт, макар в края на годината, декември буквално се запознахме и с Савина в Криводол, си казахме, че ще направим една дарителска кампания, за да продължи този регионален конкурс за стипендия да се случва и за напред в годините. Като тази година също ще има издание на регионалния конкурс, за което ще приемаме кандидатури на ученици, които са между 8 и 10 клас, които са с един родител или без родители и
1: кога
0: които живеят в Южна България.
1: Ага.
0: Да, кандидатстването официално за момента ще започне на 15 октомври и ще приключи на 15 ноември, но има шанси по-рано да обявим кандидатстването с цел повече хора да разберат и да имат време да кандидатстват повече младежи.
1: А колко стипендии ще осигурите?
0: Първоначално и така всъщност си остана, но размера се промени в положителна насока. Искахме да съберем сумата за 4 стипендии по 500 евро, т.е. 2000 евро, чрез дарителската кампания в платформата DMS, която приключи предсрочно, преизпълнена, с 2000 и малко събрани средства като пари, но допълнително по сметката на фондацията хора даряваха още така доста солидна сума, около 1500, с което общата сума става 3500 над тази сума в евро, което означава, че ние ще увеличим размера на тези 4 стипендии до 895 евро, и което е страхотно. И много се радвам, че така още с първата ни дарителска кампания официална на фондацията приключи успешно и предсрочно.
1: Което дава надежда, че може стипендиите, броя на стипендиите да се увеличава с времето.
0: Разбира
1: се.
0: Абсолютно, да. Конкурса ще се разгръща.
1: Да. С какво може да бъдем полезни на кандидат-студентите? Сега е кампанията, естествено, върви.
0: Сега е много важен момент.
1: Да, важен момент. Как могат да ползват общежития и студентски столове с някакви преференции?
0: Не само общежитията, най-новите 3 статии всъщност са насочени в сайта ни, са насочени именно към кандидат-студенти и студенти като цяло, които са без двама родители. И те са насочени към безплатното висше образование, на което те имат право, т.е. да не плащат такса за всеки семестър, дори да са държавна поръчка. Някои специалности, ако не са защитени,
1: да,
0: ако не са освободени генерално от такса, трябва да се заплати половината размер държавна поръчка, но ако студентът е без двама живи родители или пък е израснал в дом за деца, център за настаняване от семеен тип, преходно жилище и друг вид социална услуга, чрез подаване на необходимите документи, които доказват тези факти, може да се обучава безплатно в държавните университети, когато говорим за редовно обучение, нали, държавна поръчка специалности. Другото важно е за облекченията за общежитие, които са насочени първо за студенти, които са с един жив родител или един им родител е неизвестен. Така пише във факта им за раждане. Да. Могат без класиране да се да получат общежитие, да, без да чакат класиране, без да се притесняват, нали, къде ще бъдат приети и така нататък, като блок и така нататък. Разпределение. А другото важно е

0: че студентите пък, които отново са без двама живи родители или неизвестни, или пък са израснали в социална услуга, които споменах преди малко, плащат само 30% от месечния найем и 30% от семестриалния депозит, който се внася всеки семестър за евентуални причинени щети да се, нали, да се възстановят, ако има такива. Той после се възвръща, но все пак студент трябва да ги има тия пари предварително, за да ги внесе. Така че това е също е важно, важно облекчение. И третото нещо, което е по-специфично, но ориентирано и препоръчвам, всъщност съветвам всички младежи, които дори да имат трудности финансови и така нататък, да прочитат специално за допълнителната сума, която се отпуска за мобилности по Erasmus Plus, когато те са одобрени от университета си и отиват в друг университет да се обучават, било то за седмица, месец, цял семестър и така нататък. Допълнителната сума за това, че те са без родители или пък са израснали в институция, варира между 100 и 250 евро, като за дългосрочните мобилности, месец и повече, тази сума се дава на месец, т.е. не еднократно, всеки месец, а когато става дума за седмица, престой някъде и обучение, тя е еднократна, допълнителна и за тази допълнителна сума като цяло не се изискват никакви отчетни документи, т.е. това е написано в официалните документи за Erasmus Plus, че имат право тези младежи, т.е. студенти, подчертавам, когато са изпратени от своя университет на мобилност и са одобрени, да получат тази допълнителна сума, което е страхотно, но е супер малко неизвестно познато. Да. И тези три статии, само да спомена, съвсем не беше изцяло наша заслугата да намерим информация, тъй като аз не знаех за тях изобщо, но една дама в платформата Беги мама, я сподели в нашия, имаме страница там, форум, и обсъждаме всичко важно за тези деца и младежи и като възможности и стипендии, и тя спомена за това и се завърза на комуникация, и тя проучи всичко и ние просто го добавихме в сайта, за което и благодаря.
1: Тоест важно е и да се участва и във форума.
0: Точно така, да.
1: Защото ето, че не се знае
0: абсолютно
1: откъде ще изкочи някаква информация полезна. Да. Така че сам постигам, това е платформата, в която може да прочетете всичко това, за което говорим с Ралица, и то подробно, и как да кандидатствате цялата процедура. Сега разбрах от нея една чудесна новина, че вече имате спечелен първи проект.
0: Точно така.
1: За какво е това?
0: Първия ни официален проект всъщност ще бъде за 10 информационни срещи, които ще проведем до края на годината. 5 от които ще са онлайн и хора от цялата страна могат да се включат съвсем безплатно и свободно. А другите 5 ще са наживо в София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Като всички дати тепърва ще ги обявяваме, ще направим график и разбира се на тези срещи ще представим подробно всички възможности за деца, ученици, студенти, младежи, които са с един родител или без родители, какви са каква е подкрепата, която предоставя държавата под формата на наследствени пенсии, различни месечни помощи, детски надбавки и други специално насочени към тях помощи и права всъщност.
1: Да.
0: Защото те са записани в закона и са права, но ако никой не ти каже за тях,
1: все едно ли съществуват за теб?
0: Права, да. За съжаление така стоят нещата, но затова пък съществуваме ние да информираме. И разбира се, възможностите за вече стипендии от неправителствени организации, тъй като при тях има строги срокове, документи, по-голяма подготовка в подаването на документи чрез мотивационни писма и така нататък. И хората имат възможност да задават въпроси съвсем свободно, като вече имаме опит с такива информационни срещи.
1: Да. Вие казахте, че доста хора са откликнали на първите срещи, които сте провели, че много хора са се събрали.
0: Абсолютно. Тази година проверохме общо 3, 2 онлайн и една в Плевен, към които имаше много голям интерес, което подсказва, хем ме радва, но хем виждам и, че този интерес означава нужда от тези информационни срещи.
1: И повече работа за вас.
0: И повече работа, но това е смисъл. И затова създадохме всъщност фондацията, не просто за да бъдем поредната неправителствена организация, а за това, че ние сме точно в конкретна ниша, нали, грубо казано, и правим нещо много специфично, което никой друг не прави, и смятаме, че те първа има

0: така база за развитие на, на всички неща, идеи и дейности, които предвиждаме за напред.
1: Благодаря много, Ралица Коларова, създател на фондацията Сам постигам. Влезте в тази платформа, сигурност ще ви бъде полезно.

0: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Цвета Николова и днес ще ви срещна с участниците в една нестандартна проява – Астропарти, организирана от Астроклуба на СОС Детски селища България в село Дрен. Астропартито е част от проекта Творци на бъдещето, който сдружението реализира с помощта на фондация Еврика. Да припомня, в рамките на този проект преди време на същото място се състоя и пролетния панаир на науката и професиите, за който вече сме ви разказвали. Тогава физици и астрономи от Софийския университет обещаха на учениците, че лятото ще им покажат повече от вълшебството на астрономията и, разбира се, го сториха. Базата в Дрен събра деца от София, Перник, Радомир. Един от лекторите беше доцент Евгений Овчаров, ръководител на катедра астрономия на физическия факултет на Софийския университет.
1: Идеята на лекциите е да представим интересни теми, така че да събудим интереса им. Ще разкажем за историята на българската астрономия, която е вече повече от 130 годишна, неща, които мисля, че е добре да се знаят от всеки. Има лекция, която е за българските наименования на съзвездията и на астрономическите явления и събития. Има си чисто български наименования на тези неща. И колегата Емил Тасев, той ще разкаже за какви са били представите за астрономията в Европа в миналото. Вековете, как са се развили тези представи. Имаме готовност и за някои допълнителни неща. Например, има огромни успехи в откриването на екзопланети от българи, които са по целия свят. Някои от тях се връщат обаче в България. Отново са част от Софийския университет, например. Мога да изброя поне 8 колеги, които са сред топ учените в света, започвайки с професор Димитър Съселов от Харвард, който има огромни успехи наистина. Трифон Трифонов, който е част и от катедрата, катедра астрономия. Той е от водещите откриватели на екзопланети в момента, млад колега. Друг сравнително млад колега, заедно с него сме учили в университета, Веселин Костов от НАСА, който е един от най-успешните учени, които откриват и изследват екзопланети около двойни звезди. Невероятни успехи въпросните колеги по света имат.
0: И се надявате, че тези примери ще вдъхновят младежите?
1: Да, надявам се, защото това са примери на хора, които са започнали точно по този начин. Участвали са в някакво такова астропарти, някаква школа, станало им интересно, постъпили са в университета. Всичките тези колеги са завършили Софийския университет, да. След това са продължили своя път по света и някои са се върнали обратно в България.
0: И да продължим с практическите занимания, които ще имате.
1: Донесли сме няколко различни инструмента, наблюдателни инструмента, телескопи, далекогледи, бинокли, по-сериозни, с които се надявам да може да погледнем към нощното небе на първо място, от планетите, които се виждат в момента на вечерното небе, Венера и Юпитер, по-далечни обекти, като някои галактики, звездни купове, мъглявини. Също така сме предвидили и телескоп, който е с професионална цифрова камера, за да може да видят как се работи в професионалната астрономия, да направим няколко красиви снимки. А за дневната част сме предвидили наблюдение на Слънцето, слънчеви протуберанси и слънчеви петна с два различни телескопа, които са прекрасни за визуални наблюдения на слънчевите изригвания и протуберанси и другия съответно за петната на нашата звезда Слънце. Всичко това да се докоснат до красотата на науката, на астрономията. Някой от тях може да се запали и да стане някой от тези най-успешни български астрономи в близко бъдеще.
0: Сред най-активните в Астропартито бяха деца-бежанци от Украина, водени от Олег Тързи, ръководител на проекта за подкрепа на украинските семейства в СОС Детски селища България.
2: Много се интересуваме от звездите, обичаме да наблюдаваме и ми живеем в София и там не е толкова чисто небо в сравнение с тук. И с това дойдохме така да погледнем звездите, Слънцето, планетите и... Просто много ни е интересно това.
0: А от кога е този интерес у вас към звездите, към небето, към планетите?
3: Може би още от училище, от 7-ми клас, от 8-ми клас, когато започваме да учим украйна астрономия. И от тогава имаме интерес към астрономия и звездите и всички планети.
0: Разчитате ли, че този курс тук ще повлияе върху вашето професионално ориентиране?
2: Надявам се, че да, защото... Доста интересна сфера, бих казал. Всяка година изучаване на космос става по-задълбочено, по-напреднато с новите технологии, с разработване на нови там ракети, спутници. За това е доста интересно, бих казал, че е една от най-напредналите сфери за развитие.
0: А вие?
3: Очаквам да

0: Познаю някакви нови неща, да послушам някакви професори, да може би да узная нещо ново.
1: Добре, благодаря. Олег, тези деца са от Украина.
2: Малко се притесняват, да, в София кандидатстват да учат в университет, избират, имат период, когато да изберат професиите. Надяваме се тази среща да ги насочи в по-интересни направления, които днеска да го видим, да го разберем. Точно това е идеята. Беше, че децата да видят нещо друго, защото да буквално да наблюдават небето с професионално устройство и за тях би било доста добре и интересно. Надявам се да има ефект. Това е като втори етап. В нашия случай тези младежи бяха на панаира на професиите тук в Дрем, които с удоволствие също посетиха, видяха какви професии има, усетиха, как се казва, пипаха с ръцете това, което можа да се пипа и да се разбере как работи, как му устройство. И сега този етап буквално и да наблюдават за звездите, да видят пак чрез специални устройства небето и всичко, което там се намира. Надяваме се да закрепи при тях интереса към тази сфера.
1: Тази година 40 ученика от цяла България избраха да се явят на зрелостен изпит по физика. 7 от тях бяха от езиковата гимназия Симеон Радев в Перник и по скромните думи на учителката им по физика, госпожа Десислава Маркова, всички са показали много добри резултати. На астропартито тя беше довела 30-ина от своите ученици. Да чуем мотивите им да се включат в инициативата.
3: Класният ми ръководител ме вдъхнови, заинтересова, подбуди интереса ми към физиката и с приятели исках да науча повече за физиката и за астрономията главно.
1: Вие бяхте ли на панаира на професиите, който се проведе тук преди?
4: Не, за първи път съм тук, не съм идвала, но най-вероятно е било интересно, поне сега ще бъде и наистина нямаме търпение за предстоящите лекции. Очакваме да научим много интересни факти за астрономията, да чуем много хубава и интересна информация, която да събуди интереса в нас и да се ориентираме още повече към астрономията.
1: А имали ли сте възможност друг път да наблюдавате звездите през телескоп професионален, Слънцето и така нататък?
4: Ами имала съм като по-малка телескоп, но той не е толкова професионален, колкото техниката, която ще бъде тук. Тогава също ми беше интересно, както и сега.
5: Тук съм, понеже нашия класен ръководител, съответно и ръководителя на групата ни, учите по физика и съответно тя ме запаля и по тази наука. Тази година ще влезе в профила по физика и наистина тази област на науката е много интересна за мен. Искам да уча все повече за нея, може би някой ден да се реализирам в тази среда.
1: А знаете ли, че има много екзопланети, които носят български имена, защото откривателите са българи? И знаете ли нещо за българския принос в тази област?
4: Ами не, но това, което ни казвате, е страшна гордост за нас като българи и се надяваме някой ден и ние да допринесем по някакъв начин за тази наука.
1: А сега на лекциите ще научите.
5: О, да, с удоволствие. Това е най-чаканата част в момента. Не толкова наблюдението за мен, колкото лекциите.
1: А гледате ли на това като на нещо, което ще помогне да направите своя избор на професия, на това къде ще учите след това?
4: Ами да, смятам, че ще ни бъде полезно и смятам, че трябва да се продължи да се ориентират още ученици в физиката и наистина се надяваме, че ще продължи напред и ще бъде разпространено и повече ученици ще се събират всяка година.
5: Да, със сигурност този лагер ще ми помогне в избора, понеже сега имам огромен интерес в областта на физиката, но все още не знам къде може би някой ден ще специализирам. Така че да, това е една много добра възможност за мене, както и предполагам за всички на това астропарти, да ни помогне да си направим избора за по-напред.
1: Здравейте, разбрах, че вие сте учителката, която е довела децата от
6: Перник. Тези ученици, да, точно така, да. Здравейте.
1: Те казаха, че вие сте ги вдъхновили.
6: Училището е езиковата гимназия Симеон Радев в Перник и ние изучаваме профилирана подготовка по физика и математика вече от 4-5 години. Това са ученици от 11-ти клас от профилирана подготовка физика и такива от 10-ти клас, които предстои да изучават същата профилирана подготовка. Имат интерес към природните науки, обичат много физиката като наука и смятам, че биха продължили дори да се развиват в тази област след време.
1: Мислите ли, че някои от тях биха станали бъдещи астрономи?
6: Надявам се да бъде така. Този форум допълнително ще позволи да се запалят по тази наука.
1: А как успяхте да ги

0: Ръхновите. Не знам, може би просто защото аз самата обичам науката и поради тази причина се опитвам да предам това, което зная и това, което мен надъхновява в нея.
1: По традиция, гост на събитието беше и инженер Григор Цънков, председател на изпълнителното бюро на фондация Еврика.
2: Аз се радвам, че разширяваме кръга на астропартитата вече в България, след утвърдени вече такива, които провеждаме на брега на Дунав, Байкал Астропарти. Ето, че сме по един проект съвместен между фондация Еврика и СОС Детски селища на Астропарти в село Дрен. Прекрасни деца с интерес към науката и по-специално към физиката и астрономията. Това може да ни радва. За пореден път да кажа и с чувство на гордост, че фондацията полага усилия именно в това направление и резултатите са на лице. Ние започнахме преди 4 години, като в основата на всичко беше един разговор с ръководството на СОС Детски селища, тъй като това са едни деца, за които най-важно е приемното семейство, да имат семейство, да се грижат за тях, но в края на краищата едни здрави и прави деца и ние решихме, че трябва да полагаме усилия за тяхното професионално ориентиране, за насочване на интереса им към науката, въобще към природоматематическите науки, това, което е присъщо на дейността на фондация Еврика. Хубавото е, че постоянно всеки един нов проект е продължение на стария, но винаги има и нещо ново. И сега това нещо ново е Астропартито, клуба по астрономия. Сега работиме по продължението нов проект. Ще включим в съвместната дейност и другото селище на СОС Детски селища в Трявна. Вече са водени разговори. Те бяха на последната ни изява на панаира на професиите и науката тук в селището в Дрен. Въобще до кога и докато можем, пък ние с какво се захванеме и като виждаме, че има голям смисъл от него, не се отказваме, а продължаваме да работим и за напред. И всичко това е посветено и е в името на децата и, да си кажем откровенно, в името на бъдещото поколение, което ще управлява тази страна. На тези деца, на тези млади хора разчитаме и за едно развитие на България, да я има, да съществува, да се развива.
1: Рубриката се излъчва с помощта на фондация Еврика.
3: Тук завършва другият домен. С вас бяха Светослав Зеленски, Антонина Теодорова, Йорданка Янкова и аз, Светлана Вълкова. Дочуване до следващата седмица.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Програма Христо Ботев.

0: Днес ще разгледаме част от постоянната експозиция на Националния политехнически музей. Музеят съхранява във фонда си повече от 22 000 експоната. Някои от най-интересните образци на техниката и постиженията на науката и технологиите са изложени в залите на музея. Аз съм Венета Гаврилова и с любопитство следвам главната уредничка Светлана Маркова.
1: Нашия музей е създаден на 13 май 1957 година и ще започнем с първият експонат, писан в нашата инвентарна книга «Параходът Радецки». Всички са запознати с историята и, разбира се, Христо Ботев. Благодарение на този макет е реставриран кораба, който може да бъде посетен и днес е акостиран на Козлодуйския бряг, парахода Радецки, който е филиал на Национален исторически музей. Този макет направен е от унгареца Йозеф Кирай, който е работил на оригиналния кораб, на който се е катил Христо Ботев и го е създал макета, за да може да бъде запазен за идните поколения. А тук в тази витрина до парахода Радецки също така може да видите макет на първия самоходен плавателен съд, построен в България през 1891 година.

0: в град Русе. Тук също нашите посетители се забавляват с един сватбен подарък. Можете ли да си представите, че това е сватбен подарък?
1: Не.
0: Обикновено, да, хората казват не, но повярвайте ми, това е сватбен подарък и то не на кой да е, а на цар Борис III и царица Йоана по повод тяхната сватба. Ще попитате защо е избран такъв подарък. Това е от дирекцията на пристанищата и железниците, защото самия цар е могъл да управлява влакове. Това е било негова страст, негово хоби и за това е избран такъв подарък.
1: Някакъв черна машинерия.
0: Това е макет на локомотив.
2: Прекъсваме разказа заради малък посетител, който влиза в залата.
1: Здравей, как се казваш и колко си голям?
3: Казвам се Боримир и съм на 8 години.
1: В този музей за първи път ли идваш?
3: Да.
1: Веднага като влезе, какво ти направи най-силно впечатление?
3: Колите.
1: Ти обичаш коли, така ли?
3: Да.
2: Наистина, двата красиви ретро автомобила хващат окото още с влизането в музея. Така че се връщаме към тях.
0: Фиат Тополино, Фиат 500 и Форд модел А.
1: Какво може да се каже за тези експонати, освен че са много впечатляващи и грабват вниманието?
0: Изключително красиви в движение. Това е Форд модел А от 1928 година, направен е в САЩ. Интересен е, защото има само две места на закрито, останалите две са на открито и при лошо време не могат да се ползват. Това е интересно, може да разгледат посетителите двигателя. Отворили сме специално капака, за да го разгледат. Фиата Тополино, направен е в Италия, 38 година и носи името на Мики Маус, защото е оприличаван на анимационния герой Мики Маус. Когато е създаден, е бил изключително популярен този анимационен герой. Тук вече имаме възстановка на първият български велосипед. Велосипеда е направен от Генуа Рабадията през 1880 година в град Нова Загора. Оригинала се намира в историческия музей в Нова Загора. При нас е представена възстановката, направена от дърво. Предното колело е по-голямо от задното.
1: Напомня колело на каруц.
0: Да, историята разказва, че Генуа Рабаджият е бил много млад. Неговия баща е бил колар, каруцар. Той е познавал занаята коларство. И казват, че по описания го е създал този първи български велосипед. Други интересни двуколесни превозни средства. Това са велосипеда с карданов вал, задвижване с карданов вал, не с верига. Също така имаме балканче с соларен панел. Имаме, разбира се, пластмасов велосипед, т.е. вие виждате дървен, виждате метален, виждате и пластмасов велосипед, който остава в музея, защото се вижда, че пластмаста не е подходяща за изработка на велосипеди. Също така може да видите мотопед Балкан и мотоциклет Балкан. Мотопеда е от 1963 година. Балканчето мотоциклет е от 1966 година.

0: Отмерването на времето винаги е било важно за хората, но с напредването на техниката уредите стават все по-точни и все по-малки. Превръщат се в символ не само на деловитост, но и на престиж, демонстрация на благосъстояние и изискан вкус. Националният политехнически музей разполага с колекция от изключително красиви часовници.
1: В нашия музей също може да видите часовници, представяне занаята часовникарство. Ще разкажа няколко думи за първата българска фабрика Гномон. Гномон означава слънчев.

0: часовник. Тази фабрика е направена в София през 1930 година от братята Хаджи Николови, които са швейцарски възпитаници, завършили са в Швейцария, там са освоили занаят часовникарство. И идват тук и правят първоначално фабрика, създават и курс, часовникарски курс водят. И във витрините може да видите механични кулни часовници, механични домашни часовници и механични джобни часовници. Тук вече може да видите френски часовници, изключително красиви, които са служили на царското семейство и са били в царския дворец. Виждате колко са красиви, изящни, френски, домашни часовници, каминни. А пък в последната витринка може да видите инструменти от часовниковата работилница на Георги Хаджи Николов, както и джобни часовници, дамски и мъжки, ювелирни, изключително красиви.
1: Това са тези изящни часовници с варишка, капаче.
0: Джобните часовници водят своето начало от немския град Нюрнберг. Там през 1510 година шлосърът Петър Хенлайн конструира уред, който удивлява учените математици, защото откъс желязо изработил часовник с много коляла. Този часовник може да се носи във всяко положение, понеже няма топузи и може да работи в джоба на дрехата. Първите джобни часовници са доста големи, без стъкла и имат яйцевидна форма. Те са имали защитни капачета. Първоначално пред циферблата е поставен защитен капак, като решетка. И чак 100 години по-късно, 1610 година, се слага стъклото като защитен капак. Но над стъклото отново си остава и металния, защото пък стъклото се драска. Наричат се също така тип луковички, луковични часовници, защото точно както лука има множество защитни люспички, така и тези часовничета, виждате, имат множество защитни капачета.

0: нещо много интересно, като скелет на крила. Не знам на какво да го прилича.
1: Близко сте. Това са криле. Вие го разпознахте. Първите опити за летене на човек. Това е макет на махолет орнитоптер. Интересното е, че е направен по рисунки на Леонардо да Винчи и е направен макета от ученици от град Перник. 1979 година. Тук ще се спра на двете витринки, посветени на розовото масло, производството на рози, гиопана или гиопана, съоръжение за преработка на розово масло. Също така посетителите се наслаждават на тази картина, която представя процеса на извличане на розово масло. Може да видите съдове, конкуми за съхранение на розово масло. Конкум, ето това са тези съдове, в които маслото е било съхранявано и пренасяно в чужбина.
0: Голям метален съд. Може ли да видим как изглежда мускал, защото всички сме чели за мускалчетата на Байганю, но не всички сме виждали как изглежда мускалче.
1: Ето тук има няколко вида мускалчета, стъклени в метални кутийки, в дървени кутийки.
0: Мускалчетата са едни цилиндрични и стъклени, като е проветки с метален обков или без с някакво друго капаче, така че който иска може да види на живо мускалче.
1: Точно така. Също искам да допълня, че цената на 1 грам розово масло е равна на 1 грам злато. Затова се нарича течното злато на България. Тук вече имаме една витрина, посветена на стъклото, от стъклопроизводството. Посетителите могат да видят различни стъклени предмети от миналото. Интерес представляват стъклените съдове от първи век след Христа. Също така и съоръженията за направа на стъкло, стъклотувната тръба, наричана още пипа. Различни метални кълъпи за производство.

обикновено ги питаме какво предполагат, че е това. Диаманти, рубини. А всъщност това е едно обикновено стъкло, което е направено от човека. Защо казвам от човека? Защото във витрината може пък да видите и природното стъкло, което е направено от природата и се нарича обсидиан. То се образува при бързото охлаждане на кисела лава при вулканите.

0: интерес представлява и единствената в България пълна колекция от миньорски лампи, използвани по българските земи от древността до наши дни. Съдържа близо 70 лампи, които показват историческото развитие на миньорската лампа. В основата на колекцията е личната сбирка на инженер Евгений Майрович, която той предава на музея, заедно с стъклени негативи и снимки на родничарска тематика. Може да видите снимки на миньори, на различни видове лампи.
1: Те са много красиви, вероятно са били функционални за времето си.
0: Да, разбира се. Представени са най-красивите експонати.
1: А, само това да видя. Ето това нещо.
0: Точно това исках да ви покажа, битовата техника.
1: Тагарон, му казваше майка ми, имам такова вкъщи.
0: В нашия музей са представени различни предмети от миналото, които са служени на домакинята. Имаме интересна спиртна ютия, форма за печене на гофрети на открит огън, ръчен долап за печене на кафе и пуканки, различни видове ръчни миксери, машинка за правене на сладолед в домашни условия.
1: Тя е като дървено ведро с някакви допълнени
0: механизми. Вътре има метален съд, който е сложен в това ведро, както вие го нарекохте. Около него се слага лед, а в съда се слага сместа за сладоледа и се бърка непрекъснато от домакинята, докато сместа не почне да става кремообразна и сладоледена.
1: Това е отдел битова техника.
0: Това е отдел битова техника. Искам да ви попитам сега, ще познаете ли какво е това, без да четете етикета, разбира се. Можете ли да познаете какво е това? Материалът е дърво. Ще ви дам един жокер.
1: Аха, сапун.
0: Сапун.
1: Домашен,
0: да, това е домашен клъб сапун и е сложен в... Какво предполагате, че е това?
1: Е, вече няма начин да не се досети човек, пералния.
0: Точно така, това е една от първите перални от 1915 година. Миле, направен е в Германия. Ето така.
1: Това е така
0: пересена ръка, слага се водата, нямаме копчета.
1: С един лост задвижват перки.
0: Се задвижват перките вътре и изпират прането.

В една от залите на Националния политехнически музей спираме пред няколко забележителни експоната, свързани с музиката. Ето как звучи един от тях. Механичното пиано на любим български музикант –

0: пианото на певеца, поета, композитора Георги Минчев, което е дарено от неговите роднини. Могат да видят посетителите още едно пиано от Германия, могат да видят хармониум, могат да видят и български електронен орган.
1: Хармониум Metropolitan F, Mason и Hamilton, органова компания от Бостън, Съединените щати, 1877 година, клавиатура с 5 октави, 5 регистъра за тембър и диапазон, 2 крачни педала мехове. Извличането на звука става посредством свободно трептящи пластини, езичета. По тази причина хармониумът се нарича още езичев орган. Задвижването се осъществява с 2 крачни педала, с които се задействат меховете за нагряване на въздух в тръбите. И сега ще го чуем как звучи.
2: Аз преди това искам да кажа, че това представете си един по-голям акордион, който обаче вместо да свири като го отдалечаваш и приближаваш, чрез тези два педала му се подава въздух и натискайки клавишите, той издава звук. И ето.

0: Благодарим за демонстрацията на уредника Алберто Стайков. С него ще се срещнем и следващия път. А сега продължаваме с съкровищата на отдел музикални механизми, разказва главната уредничка Светлана Маркова.
1: Предлагам да разгледаме витрината, посветена на фонограф. Фонограф от гръцки в превод означава фонозвук, графо пиша. През 1877 година Томас Алва Едисън конструира фонографа. Това е първото действащо устройство за запис и възпроизвеждане на звук, което усъвършенства в продължение на 40 години. Посетителите могат да видят снимка на Едисън. Той не е спал 5 дни, за да може да си усъвършенства изобретението. Също, разбира се, могат посетителите да видят и фонограф, произведен в САЩ от 1903 година. Ето това устройство.
0: Диктафон.
1: Това е, да, следващи вече устройства.
0: Какво е диктафон?
1: Това е отново фонограф. Ето го.
0: Предшественик на този диктофон, с който в момента ви записвам.
1: Предполагам. Да. Така, тук вече може да видите красивия грамофон. Но искам да ви пусна нещо. Ще позволите ли?
0: Да, с удоволствие.
1: Хайде да отидем. Така, това е нашият дървен грамофон от 20-те години на 20 век, който е механичен и сега ще се опитам да го пусна. Чувате ли звука, който издава, защото е механично? Така.

0: Тук отново се срещаме с 8-годишния Боримир, който вече е разгледал експозицията и се присъединява към публиката пред грамофона.
1: Това, знаеш ли какво е?
2: Грамофон.
1: Виждал ли си такъв?
2: Не.
1: Избрали си вече какво ти е най-интересно в музея?
2: Да.
1: И кое?
2: Може би телефон с шайба.
1: Телефона с шайба, защото сега телефоните са много важни, обаче такъв не си виждал.
2: Да.
1: Добре.
2: За първи път виждам.
1: Пак би ли дошъл в музея?
2: Да.
1: А кой те доведе в музея?
2: Баба.
1: Добре.

Следващото вече изобретение, магнетофона. Тук вече може да видим и един магнетофон от 1976 година. Записа вече е на магнетофонна лента, пластмасова лента. И ще го пуснем и него.

0: Колко тежи тази машина? Огромна. Ами сигурно поне 15 кг.
1: Тежичка е. Не може да се пренася както днес. Вижте, в нашата експозиция е като пъзел. Всичко, което държите днес в смартфона си, го има на парченце в нашия музей, като едно мъничко парченце. Така че, когато дойде посетителя, той ще изглобява пъзела и вижда какво всъщност има в ръцете си.

Ще продължим да събираме парченцата от пъзела, създадени с много усилия, труд, талант и гениални прозрения в продължение на векове. Днешният епизод, в който разгледахме част от експонатите в постоянната експозиция на Националния политехнически музей, подготвиха музикалната редакторка Даниела Найденова, звукорежисьорката Кристина Петкова и аз, Венета Гаврилова.

0: планираната среща за днес между студентите от Националната академия за театрално и филмово изкуство Кръстю Сарафов и ректора професор Мирослав Дачев не се състоя. Вие сте с новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев в 17 часа, а аз съм Велизара Сърчаджиева. Демонстрацията на обучаващите се в НАТВИС «Аз не съм семестриална такса» започна в 11.30 часа пред сградата на академията, където студентите затвориха движението по улица Георги Раковски. Те имаха насрочена среща с ректора на НАТВИС Мирослав Дачев, на която той не отиде. След неявяването му протестът продължи пред Министерството на образованието и Министерството на културата. Недоволството на студентите, подкрепени от свои преподаватели, е заради, цитирам, поредица от случаи през последните месеци, които поставят сериозни въпроси относно институционалното управление в Театралната академия, условията за свободен академичен диалог, прозрачността на административните решения и защитата на студентските права. Става дума за риск от загуба на европейски партньорства, атмосфера на натиск спрямо преподаватели и необоснованото според младите хора покачване на сметки за ток в общежитията. Среща за обсъждане на проблемите доведе до напрежението между ръководството на Националната академия за театрално и филмово изкуство Кръстю Сарафов и студентите, организират и от Министерството на образованието и науката и Националното представителство на студентските съвети. От Просветното ведомство обявиха, че срещата е насрочена за 15 юли 2026 година от 11 часа в конферентна зала 8 декември в сградата на Националния студент дом. Участници от 29 държави от 3 континента се включват в 63-я летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти, който беше открит преди половин час в Софийския университет Свети Климент Охридски. Инициативата, продължаваща до 1 август, събира преподаватели, изследователи, студенти и преводачи, както и всички, които проявяват интерес. Началото на тази традиция е поставено през 1962 година, а целта й е популяризирането на български език и култура. За важността на събитието в предаването на нашия ден, доцент доктор Атанас Атанасов отбеляза.
1: За съжаление, българските центрове в света някакси през последните години намаляват такова нещо като българска филология изцяло в чужбина, както примерно в България, в нашия университет имаме чешка, словашка, полска и така нататък, да не ги изборявам всичките. Нали, чиста българска филология почти никъде не е останала в чуждите държави. И този семинар, заедно с, разбира се, семинара, който правят колегите в Търново, защото двата са обвързани с Министерство на образованието. Нали, това е посланието на България към всички тези хора, които искат по някакъв начин да се докоснат до българската култура.
0: Български ученици спечелиха 4 сребърни и един бронзов медал от 56-та Международна олимпиада по физика, която се проведе в Букараманга, Колумбия. В оспорваната надпревара се включиха 370 участници от 87 държави. Отличените български ученици са възпитаници на учебни заведения във Варна, София, Бургас и Гоце Делчев. Олимпиадата е най-престижното международно състезание по физика за ученици. Провежда се от 1967 година, а България е сред страни основателки и участва във всички нейни издания до сега. Информацията е на репортера Андрей Борисов. Наука и изкуство съчетава изложбата «Скулптури на природата. Голямото начало», която се открива след час в Екомузей с аквариум в Русе. За авторския проект на Николай Маринов разказва репортерът Калина Колева.
2: Посетителите ще могат да видят мащабни 3D принтирани експонати, пресъздаващи семена и костилки от българската флора в човешки ръст. Всяка творба е придружена с информация за нейното наименование, местообитание, разпространение и любопитни факти, свързани с съответния растителен вид. Николай Маринов разказва 15 истории за избраните от него 15 вида и с какво го вдъхновяват те.
3: Първоначално идеята беше да ги

0: и направя малката костюлка или семка да я увелича с цвета, с формата, с всичко, което както би трябвало да изглежда една малка семка или костюлка, само че и в голям размер. Обаче, като направих първите няколко, видях, че формата на самата семка или костюлка много по-красива ми седи на мен като скулптор. Аз съм скулптор по образование в чист цвят. А цвета е случайно избран. Шарени са наистина. Някои си отговарят като цвят на реалния цвят, някои са случайно избрани.
1: Експозицията може да бъде разгледана до 31 юли, а след това тя ще бъде показана в Черни 8, Ямбол и София. За новините Калина Колева.
2: Тази вечер в Пловдив, район Южен, ще се играе моноспектакъла на Методи Вълчев «Ненормален». Представлението е част от фестивала «Включи квартала театър в парка», който се организира за 8-ма поредна година и е с вход свободен. Още от репортера Деси Маркова.
3: «Ненормален» е моноспектакъл на Методи Вълчев, който представлява компилации от 7 откъса от емблематичните пиеси «С глава срещу стената» и «Секс, наркотици и рок-н-рол» на Ерик Богосян. Режисьорът Димитър Касавов му отрежда няколко роли, разказва Методи Вълчев.
4: 7 са ролите, реших едното да е жена, защото хората, особено мъжете, не знам, що се кефат на мъж, преоблечен като жена. Та е малко да има и визуално така, нали, разчупване на нещата. Тя е докторка. Между другото, с руския акцент.
3: Името на спектакъла избират като провокация.
4: Ами той в финала се казва, да си нормален, трябва да си, какво беше, доволен, за да си нормален, трябва да си сляп. Цялата тази обществена обстановка, която, за съжаление, последните години, и то бая години, бая се изражда. Но ако си нормален, няма да оцелееш. Трябва малко някаква лудост да има.
3: Методи Вълчев мечтае.
4: Не е лошо, даже е препоръчително, дори не цялото представление, ами само едното конкретно парче да се изиграе в парламента.
3: Тази година фестивалът «Включи квартала театър в парка» представя 9 представления. Последното е утре. От Пловдив, Деси Маркова.
2: Жителите на Омуртаг се простиха със своя именит съгражданин, вторият български космонавт, генерал-майор Александър Александров, който почина на 10 юли. Александров е вторият българин, летял в космоса след Георги Иванов. През 1977 година той е избран за космонавт по програма Интеркосмос, а 2 години по-късно е дублер на Георги Иванов при полета на Союз 33. През 1988 осъществява историческия си полет на борда на съветския космически кораб Союз ТМ-5, заедно с командира Антоли Саловьов. Какво казаха съгражданите на космонавта от Омуртаг, научаваме от Христина Димитрова от Радио Шумен.
5: Площадът пред 5-метровия мемориал в чест на космонавта в центъра на Омуртаг днес се изпълни с хора, дошли да поднесат венци и цветя и да сведат глави в знак на почет към Александър Александров. Той е човекът, издигнал името на нашия град в космоса, каза директорът на историческия музей в Омуртаг Мирослав Тошев и за първи път прочете завета на космонавта, запечатан в капсула преди повече от 10 години.
6: Аз бях там, горе. Видях Земята. Тя е изключително красива, нежна и крехка. Като завет ви оставям за ръката. Пазете я. В космоса по-хубав кът от нея няма. 7 юни 2013 година, Александър Александров, летец-космонавт на България.
5: Различен, нестандартен мечтател. Така го описаха съучениците му.
7: Човека, който ни обединява. Може би, защото той се издигна до звездите и надрасна всички нас.
8: Нашия Сашо е човека, който е постигнал американската мечта през 80-те години, тръгвайки от село Кьосевци и град Омуртаг.
5: За новините от Омуртаг, Христина Димитрова.
2: С известие, че преди над 2000 години е роден римският пълководец, политически лидер и писател Гай Юлий Цезар, чиято реплика е «Дойдох, видях, победих», завършват новините.

С известие, че преди над 2000 години е роден римският пълководец, политически лидер и писател Гай Юлий Цезар, чиято реплика е «Дойдох, видях, победих», завършват новините на програма Христо Ботев. Хубава вечер от мен, Велизара Сърчаджиева.

0: Най-доброто от какво се случва.
1: Добър ден в рамките на какво се случва. Аз съм Марияна Ганчева. До 18 ще работим заедно с Яна Пункина, редактор, Диляна Трачева, която избира музиката, и Богомила Даскалова на тон режисьорския пулт. Къде се чувстваш у дома? Този въпрос има и философски, и емоционален, и практичен аспект. Ще ги обсъдим днес, провокирани от дискусия, която се проведе скоро, организирана от инициативата за връщане в България и клуб Смисъл. Само ще припомня, че двете основателки на завръщане в България са сестри с български произход, живели, учили в САЩ, които в един момент взимат решение да се върнат към корените си, така да се каже, и са мотивирани да помагат на други българи, които имат някакви колебания, дали могат да се завърнат и дали ще имат същите възможности и условия тук. Те гостуваха преди време в нашето предаване и през техните очи завръщането у дома е осъзнато решение, което вече като пораснали взимат. Има обаче много различни варианти на заминаване, за връщане, на избор, на причини, на решения и дали надраснахме пък вече онзи комплекс като общество, че тук има по-малко отколкото там. Ще говорим след малко през призмата на две лични истории. Първо обаче започваме с музика.

0: Какво се случва?
1: За завръщането, принадлежността и идентичността. Ще говорим сега. В нашето студио са Екатерина Шикерова, психолог, която е завършила в Страсбург, работила е във Франция, а от 2015 година отново е в България и практикува тук. Добър ден!
2: Добър ден!
1: Архитект Веселин Алексиев, преподавател в Нов български университет, който живее в САЩ пък като дете, връща се в България на 18, има поглед към две свои у дома на практика. Той е част от клуб Смисъл, интересна инициатива, за която също може да кажем после в рамките на днешното ни издание. Добър ден и на вас!
3: Здравейте!
1: Така, започвам с пак така спомен от наше предаване, но миналата година дискутирахме тук едно национално представително проучване, което касаеше поколението Z. Това са съвременните млади. И за първи път в това изследване бяха изнесени резултати, че тенденцията се обърнала и повечето млади хора вече не заявяват желание да живеят извън пределите на България, а тези, които са учили навън, пък предпочитат да се върнат. И тогава коментирахме тук с социологите, че като че ли изчезна тази идея за мечтания Запад, защото ние вече почти живеем по същия начин. И вече важат така други правила за избор на начин на живот. Съгласни ли сте с подобна теза и ако искате да поразсъждаваме върху това, какво има значение днес при този избор? Заповядайте, който иска да започне.
2: Първо да ви благодарим за поканата.
1: Благодаря и аз.
2: Наистина, много интересно е да сме тук и да може да поговорим малко по тези въпроси, които всички сме преживели по един или друг начин.
1: Не всички, някои сте.
2: Ами точно за това ще си поговорим също, защото именно когато за първи път отворихме темата с Веселин, нашата идея беше този въпрос да бъде дискутиран и да може да включим дискусията и хора, които не са заминавали извън България.
1: Трайно не са.
2: Трайно. И не дори които не са излизали от България, защото според нас всъщност заминаване може да е в един по-малък мащаб, идване от по-малък град в София или пък от София в друг град. И преживяванията общо взето са доста подобни. По отношение на заминаването извън България, със сигурност мисля, че има едно развенчаване на това да се живее в чужбина. И това именно е, според мен, благодарение на това, че много българи вече са били в чужбина и са се върнали.
1: Това да знаеш вече какво е.
2: Да. И мисля, че това е най-полезното от този опит. Да се види, че там не е много по-различно от тук.
1: Голяма наша илюзия, обаче, да. Беше дълги години, колко е различно. То беше различно.
2: Да, и най-вече това, че беше дълго време беше забранено или недостижимо, и това със сигурност така задейства динамиката на желанието. Винаги желаем нещо, което е там далеч, недостижимо и ни се струва съответно по-хубаво.
1: И все пак и по-добре платено беше.
2: Реално да. Това може да го кажем.
1: Да не изключваме този фактор. Той е много важен икономическия фактор.
2: Когато

0: Учех във Франция психология, работех като сервитьорка и печелих повече от моите родители. Майка ми беше лекар, баща ми военен пилот. Така че сигурно и това е голям фактор, да.
1: Ще си разкажете, да, по-късно
2: историята. Със сигурност аз мисля, че тази тенденция идва от това, че този мит или тази идея за Запада като обетованата земя едва ли не, нали, свързани с финансово благосъстояние и така, което до някъде е вярно, но извод до който всеки би могъл да стигне, е, че там също е трудно. Всъщност живота не е по-лесен или по-страхотен. Всъщност там се изисква пак същото количество усилия, ако не и по-големи, тъй като ти идваш като чужденец, вече си в съвсем друга социална група, която може би от приятия етнос, вече ставаш неприятия етнос и така нататък. И се оказва, че всъщност идеята, че просто отиваш някъде и те приемат за затворени обятия, уреждат ти се живота, някак се оказа, че просто не е вярно. И защо човек да се причинява всичко това, като може да постигне сходно нещо в родната си страна.
1: Е, точно това вече се промени като мислене. Да, дълго време смятахме, че не може да се постигне сходно нещо. Ето, значи сме минали една крачка напред.
2: Аз мисля, че...
1: Това самочувствието си най-малко.
0: Да.
2: Аз мисля, че и до възприятие, всъщност, това, към което се стремим. Тоест, ако се стремим, може би да изкараме някакви големи пари и така нататък, мисля, че ще бъдем разочаровани по принцип. Но аз мисля, че има ли смисъл това да ни е основна цел в живота? Аз
1: намирам това. Може да се опитаме и тук да ги изкараме, ако имаме тази креативност.
2: Ама разбира се, но аз мисля, че това може би не е толкова здравословна цел. Разбира се, парите са важно нещо. Всички трябва да съществуваме по някакъв начин, но превръщайки това в самоцел, някакси не изпива от съдържание. В крайна сметка се стремим да сме съдържателни личности.
1: Да, но как влияе върху усещането за собствената идентичност, когато живееш в друга държава? Започваш ли автоматично да се опитваш да се уразличиш и да си кажеш, о, аз правя това по друг начин, о, аз мисля по друг начин или подхождам към тези неща по друг начин, защото съм българин, пък примерно във вашия случай американците еди как си действат?
0: Със сигурност, като отидем един път там, ако не сме ходили преди, си даваме сметка, че всъщност има разлики.
1: Със сигурност,
0: това е първото, което
1: разлики,
0: реализираме.
1: Да, вече
0: виждаме, че това да си българин може да бъде екзотично. И реализираме много това, но...
1: Замисляме ли се за себе си по друг начин? Че аз съм различен?
0: Так, да, мисля, че аз поне със сигурност мога да кажа, че съм го преживяла първата година. Винаги, аз казвам, първата година е най-трудна, когато е този сблъсък на различностите, на това, което припознаваме като свое нашия начин да живеем, да си представяме себе си и това, което идва всъщност от новия свят. Дори някакви съвсем древни неща, като, примерно, майонезата в магазина няма същия вкус. Хората не се посрещат по същия начин. И тогава забелязваме всъщност, че може да бъде различно. Става един голям въпрос на сега кое е моето, кое е чуждо, кое мога да взема от това.
1: Мога ли да се приспособя?
0: Но то дори не е осъзнато като въпрос.
1: Не е, да.
0: То е един процес, който тече и някак лека по лека как ние се разтваряме в новата култура и смесваме всъщност новото и старото.
1: А успявате ли изцяло да се смесите? И да го почувствате като свое?
0: Или
1: винаги остава една граница?
0: Зависи. Сигурно много зависи от личната история на човек.
1: Сигурно, да.
0: Аз живях 10 години във Франция и мога да кажа, че се чувствах след тази първа година, когато нали, успях
1: на
0: адаптация. Мога да кажа, че се чувствах много добре там. Намерих работа, намерих среда. А не само българи или чужденци, но и французи, с които общувах и се чувствах добре. Реално ни върна с съпруга ми желанието вече да направим семейство, да гледаме деца. Също така, реално беше много по-лесно да намерим работа в България, отколкото за него беше по-лесно да намерим работа в България, отколкото във Франция. И така, естествено, стана, че се прибрахме. Но за мен това стоеше като, как да кажа, като нещо, което е сигурно, че ще се случи някой ден за мен. Бях сигурна, че няма да остана да си прекарам живота във Франция. За мен връзката с България е много силна и с семейството ми, и с местата тук, и с българските традиции, всичко българско, милятача и...
1: И милея, любятача и милея.
2: Аз мисля, че когато говорим за идентичност, всъщност колко

0: Куче, задай си този въпрос. Колко често тук и сега се замисляте...
1: Тук не се.
0: Колко често си мислите, аз съм българин и това по някакъв начин ме да оформя като идентичност, аз почти никога.
1: Тук, защото тук, не се, да.
0: Тук сме в крайна сметка.
1: Но когато излезеш вече в по-големия да. Кръг. Или може да си българин, пък може европеец, пък да станеш, зависи къде
0: е. Да, и тук вече е контекста. Доколко човек е прият, той дори да е прият адски добре и с отворени обятия и да кажат, вау, ти си от много екзотична страна, която ни е безкрайно интересна и приятна и така нататък, се не се случва толкова често. Но въпреки това, това пак те разграничава от другите. Имането на съществуването на такава граница, мисля, че е нещо непреодолимо. Като фактор в живота в чужбина, по принцип, то не е задължително да е нещо лошо или нещо отрицателно. Но при всички случаи човек получава едно допълнително описание в профила си.
1: Едно ниво на идентичност, за което не е подозирал, че...
0: Което носи и положителни неща, и негативни неща, вече ти трябва да се доказваш допълнително, защото си различен. Хората имат едно на ум. Те може нищо да не знаят за твоята страна и това какъв си като професионалист, какъв си като личност и човек, но все пак винаги има едно на ум. Еди кой си, нали? И така нататък. Което не е задължително лошо нещо, но е нещо, което съществува и оформи и твоето съзнание и начина, по който ти разсъждаваш.
1: Така е.
2: Но за мен лично по-голямата криза на идентичността се случи, когато се върнах в България.
1: Обратната адаптация.
2: Защото тогава вече сме взели също, приели сме много неща от другата култура, от другия начин на живот и станала една голяма смесица в нас. Променили сме се, израснали сме.
1: А вероятно и тук средата се променила по някакъв начин.
2: Тя се променила, но по свой път.
1: Да.
2: И в един момент аз, която твърдя, че имам силни корени и много харесвам всичко България, даже когато заминах, харесвах България, не беше заминаването ми просто желание да избягам от България. Очудих се, че съм си пак тук, у дома, и въпреки това не припознавам някои неща, някои начини на хората да гледат върху живота или някои навици, които имат в ежедневието. С приятелите ми понякога те просто ми казваха, че съм странна. Аз без да си давам сметка дори в тяхните очи, бях странна. И всъщност тогава, и другото интересно беше, че реално аз заминах на 18 години и нямах активен живот в България. Не знаех нито къде трябва да си плащам данъците, нито къде трябва да здравните осигуровки. И беше, наистина се едно, че откривах отново друга държава.
1: Да. Кои клишета за нас всъщност излязоха вярни, когато се сравните с чуждата среда? Ето, много често се оплакват, казват, така на Запад хората са усмихнати, любезни, тук дали се гледат лошо, влизаш в магазина, не са любезни. Всичко това, срещнахте ли го?
0: Ама това мисля, че го има навсякъде. Със сигурност просто в Източна Европа...
1: Има ли го навсякъде или някъде е повече?
0: Ами нещата са различни. В Източна Европа хората са по-скоро затворени към непознати. Пълнителни сме, по принцип. Това е нещо, което аз смятам, че е хубаво нещо да имаш подобни предразсъдъци. Това е въпрос на оцеляване. В крайна
1: сметка. Имаш предразсъдъци, зависи да за какво.
0: Без предразсъдъци ние не можем да съществуваме. Говоря за стереотипи, расизми и така нататък, но ние имам някакви предразсъдъци без значение. Това оформя.
1: Известно подозрение.
0: Абсолютно. Което е, как да кажа, начин да се оцелява. И хората наистина към непознати са много помнителни. Може би. Това ми прави впечатление в Източна Европа. Дори не коментирам България толкова като конкретно място. Ние не сме чак толкова различни сами по себе си. Но от друга страна сме много, много бързо се сближаваме с хора и сме много по-отворени към близките си, отколкото ми се струва, отколкото да кажем и да щатите, където всички са адски усмихнати, винаги ще ти помогнат, ако нещо видят, че
1: си
0: закъсал.
1: Това не ли се станало клише, един стереотип за щатите? Всички са много любезни, но хората казват, но това е фалшиво.
0: То не е фалшиво, просто рядко някой би те допуснал веднага до себе си, както тук би се случило сравнително бързо. Много, много рядко би се сприятелил с непознат човек или да минете отвъд едно формално ниво, което е много възпитано, усмихнато и така нататък.
1: Да, въпрос на емоционалност, вероятно. И на...
0: Може би да.
2: И на етикет, мисля. Защото точно тази любезност и отзивчивост е въпрос на възпитанието, което те получават, докато при нас са много непринудени нещата. Примерно нещо, което много си спомням, което правише впечатление във Франция, че ние в България, като

0: Идем на място, където има група хора, просто им казваме здравейте на всички и това е достатъчно. Във Франция ми се обиждаха, защото там е прието да кажеш на всеки добър ден, да му направиш три целувки.
1: Всеки лично да бъде почетен.
0: Да, и това се приемаше като грубо. Обратното, когато се прибрах, аз известно време работех като психолог в Френския лицей в България и съответно има много чужденци, които идват да учат в това училище и много често идваха при мен съответно като психолог в училището, защото именно този сблъсък с България им беше труден, с българския нрав по-скоро, и точно това много често се казваше. Много са намусени хората, много грубо говорят,
1: да.
0: Дали в градския транспорт, дали в магазина. Но е факт, че аз винаги съм го разчитала като една непринуденост и това да си наистина открит и директен, което аз ценя. Пак зависи от хората. Спомням си майка ми, когато идваше на гости.
1: Не считате за агресия, например.
0: Да, но това аз съм израснал все пак в тази среда. И мога да видя до каква степен за другите хора това е една първоначален така блокаж се получава. Но разбира се, след това винаги второто впечатление е съвсем различно. Именно защото българите, именно понеже са много директни и лесно могат да допуснат хората близо до себе си и да са открити с тях.
1: Да,
0: което във Франция не беше също много лесно.
1: Всичко това излиза вярно.
0: Да.
1: Това, което си мислим, е вярно. Ще ви прекъсна за музика и ще продължим.

水，骂我掉不起的泪。Ты мне сей, усмехнешь.

0: Какво се случва?
1: Още малко ще поговорим с Екатерина Шикерова и Беселин Алексиев. Говорим си по темата за връщане в България, най-общо казано, къде е нашето у дома, избора да посегнеш към такова решение. И сега ще изненадам Беселин Алексиев, но тук обсъждахме по време на музиката фактора мрънкането. Фактора да помрънкаме малко на приятел и той се оказва важен за какво? За българския нрав, за българското живеене.
2: Това е, ние живеем просто на такива географски ширини, където грижата за психичното здраве минава през призмата на това да прекарваме време за кафе.
1: А може би Екатерина Шикерова ще каже, че вече ходим и на психолози.
3: Все повече, но може би защото и заприличваме все повече на Западна Европа.
1: Да.
2: Мен винаги ме е впечатлявал факта специално за България, че не е табу да отидеш и да искаш помощ от някой, който може би не приемаш като толкова близък, да седнеш и да си споделиш мъките, каквито и да са те били. Те и много лични понякога, но това не е някакво табу, напротив. Това е съвсем нормално нещо, което е изключително полезно, като и правим все по-малко, ми се струва.
1: Но казвате, трудно се случва другаде.
2: Ами, зависи. Има по-затворени общества, където да споделяш лични проблеми, лични тързания, ако щеш, може да не са дори проблеми, неща, които те вълнуват и вълнуват сърцето ти, да споделиш дори с хора, които са ти близки, да споделиш нещо такова, пак нещата много трудно минават отвъд чистата формалност. Това ми прави впечатление и много ми е било трудно в щатите.
1: Да го почувствате автентично, да. Като да. Комуникация. А вие как решихте да се върнете?
2: Ами аз като цяло, може би просто така да тръгнем от там, че аз обичам да или съм искал винаги да създавам свои неща и неща, които чувствам като истински мои си, които не винаги се връзват с общия наратив, който е популярният наратив или очакванията на едно общество към личността. Тоест, нали, да си намериш някаква работа, да работиш в една фирма 10-15 години, да те повишат, да теглиш кредит, да си купиш къща.
1: Да не е толкова сигурно всичко и предначертано.
2: И така нататък, докато я виждам в България, докато не си го представях това да се случи в щатите отделно, аз смятам, че нали, то може да звучи нескромно, но все пак си мисля, че нещата, които правя, те са някакъв малък, една песачинка принос към мястото, в което живея. Нещата, които са ми интересни. Аз изследвам, аз се занимавам повече с паметници на културата. Сега, примерно, голяма страст ми стана Софийската Света гора, която е безкрайно неизчерпаема тема, за която никой почти не знае в масовото съзнание на публиката. И се оказа, че това е безкрайна тема, която аз мога 10 години да се занимавам с това, без да изчерпам всичко. И се оказа, че аз на мястото, където аз живея, всъщност тук са живели много хора преди мен, които са правили безкрайно интересни неща и даже се оказва, че ние май сме роднини тук саме с някои тях, което пък ми става още по-интересно вече да...
1: Една мрежа на свързаност.
2: Има точно мрежа на свързаност, което пък няма как да я прави на друго място. И тази връзка и с общността, и с миналото, някакси ме вдъхновява да работи за бъдещето. Въпреки, че нещата, които правят, ми носят на мен основно удовлетворение. Но вярвам, че все пак е една песачинка.
1: Да, но е важно, че чувствате всъщност тази връзка.
2: Точно, да.
1: Същността и с миналото, казвам.
2: Да, нещо такова.
1: Да, то звучи голямо, но всъщност наистина накратко, може да се чувства така. На дискусията, която проведохте, всъщност на кого и какво искахте да кажете? На българите, които сега са на Запад, че няма нищо страшно. Или просто така, чрез вашите лични истории да окуражите някой. Ами,
2: за мен, специално за мен, после може и ти да кажеш, винаги ми е била интересна работата с диаспората, т.е. българите, които не живеят извън на територията на България.
1: Защото... Вие в коя част на САЩ?

0: Да,
1: да кажем колкото 50 хиляди или нещо такова.
0: Да.
1: Реално сме капка в морето.
0: За там, за нас е много.
1: Но въпреки това, това, което ми е интересно, е точно диаспорите, които са, нали, има диаспори, които са от стотици години извън на рамките на България, има и тези нови диаспори, които след 89-та се появяват къде ли не, защото и пътуването е по-лесно, имаш голяма диаспора в Австралия и Нова Зеландия, които преди 100 години би било безкрайно невъзможно или недостижимо да се стигне до там. И някакси ми се струва, че това е тема, която не се експлоатира по такъв начин, на който на мен ми харесва. Защото аз искам да чуя личните разговори. После аз не искам да кажа нещо на хората как да се живеят живота. Напротив, аз искам аз да науча от всеки друг и да тяхното преживяване и да видя всъщност, че ние имаме много общи теми и много общи преживявания. Всъщност целта беше да се опитаме да създадем някакво съпреживяване на отделни разкази. Това се потвърди до голяма степен. Имаше хора от най-различни краища на света, които са живели, които живеят, обмислят, и хора, които са си останали тук и никога не са живели на друго място. Но аз видях много съпреживяване. Всъщност за мен, може би, основата е съпреживяването на нещо, което поне за мен е голям фактор в живота ми.
0: Да.
1: Бих искал да видя и другите хора как го преживяват. Едно послание,
0: така да се изпраща. Да, Екатерина.
2: За мен беше най-важно да направим една дедраматизация на това да се заминава и да се връща човек. То за това и фокуса много беше на това да направим паралел между това да стоиш само в България и да ходиш от едно място в друго, пък дори да не се местиш изобщо, той света покрай теб се променя, или от България към други места и обратно, защото не е кой знае какво да се отиде в чужбина и не би трябвало да е кой знае какво. Не е кой знае какво и да се върне обратно човек в България и не би трябвало да е кой знае какво. Идеята е, че имаме много страхове, много именно, както казахте, стереотипи, неща, които ни задържат, нещата могат да бъдат много плавни, много лесни. И дори в един момент да останем на едно и също място, именно за да си спестим такива преживявания, факт е, че той живота по един и друг начин ще ни срещне с големи промени, с в някои моменти разклащане на чувство ни за идентичност. Това е само едно богатство, да може да следваме все пак усещането, защото нито е правилно решение да се замине, нито е правилно решение да се остане. Да. Всичко е много лично. И има много хора, които са заминали и страдат в чужбина за България, но си седат там, нали, защото е трябвало да се замине. А пък други, които пък си седат в България и не могат да се нарадват на това, което има тук, защото пък се чувстват зле, че не са пробвали да заминат.
0: Вие може би казвате въпрос на характер. Това е лично, наистина.
2: Да, и на личен път. Но нещо много ценно каза един младеж, който дойде при мен наскоро в кабинета. И той каза, че, нали, е заминал там, където е бил, за да дойде в София. И казва, но сега, примерно 3 години по-късно, отново съм в същата ситуация и си дадох сметка, че не мога да избягам от това, което съм искал да избягам. И май ще трябва по други пътища да се развивам.
0: Да, да. Но и за наш късмет вече го няма тази идея за окончателност, която носеше емиграцията през други времена. Така че така да, може си по-свободен и в главата си, когато разсъждаваш, мога ли да насякъде, мога да се върна.
2: Точно така. Едно време беше наистина доста по-трудно.
0: И драматично тогава.
2: Да замине човек и да,
0: и
2: се, да върне. Се върне.
0: Така, и сега, след като сте се завърнали, какво ви дразни в България и какво бихте променили тук?
1: Аз харесвам и този негативизъм. По принцип, това е нещо, аз винаги съм го намирал за нещо супер забавно. И така, като чуя някой така да обяснява колко е зле. Тук да, има много проблеми. В България има безкрайно много проблеми.
0: Това много често се чува,
1: да. Да, в България има безкрайно много проблеми.
0: Може би
1: трябва
0: да престанем да се оплакваме или също да не преставаме, казвате ли?
1: Аз мисля, че това, което не ми харесва в България, да тръгнем, е, че все повече заприличваме на Запада в нещата, които не смятам, че са градивни там. Има неща, които са градивни, но има и неща, които не са градивни. Не ми харесва, че се губят все повече връзките между хората. Това поне аз го отчитам. Някакси малко по... Може би от времето. Може би,
0: може би
1: от времето.
0: Да, може би дигиталния живот.
1: Да, някакси поизчезват общо.

0: личностите, които поне сме свикнали, поне аз съм свикнал да ги виждам и да участвам в тях, и ми се струва, че някакси сега се разпокъсват малко повече. Това не ми харесва в България. Мога да кажа много неща, които ми харесват в България. Това е по-лесно.
1: Аз като истинска българка ви попитах за другото. За лошото.
0: Иначе, очевидно има всякакви и финансови неправди, бих казал, и социално неуредени неща, които би било добре да се разрешат на някакъв системен, с някакво системно решение. Може би проблем е, че много сме се капсулирали като отделни общности и е много трудно това поляризация, може би. Това не важи само за България, но е много, много трудно и още по-трудно става, ми се струва, да можеш да седнеш на една маса с някой, с когото имаш корено различни виждания за света.
1: И да му дадеш право да го кажа, да го чуеш.
0: Да седнете и въпреки, че той е левскар, пък ти си цесекар, нали, ако ще си говорим така, ти да можеш да седнеш този човек да кажеш, окей, нали, не съм изобщо съгласен с нещата, които ти предлагаш и ти и твоите виждания, но пък имаме и много допирни точки, върху които бихме могли все пак да работим заедно, което няма хора, които да нямат допирни точки, макар и малко в някои случаи. И това се губи, това по-скоро ме притеснява не толкова България, не щеше да е интересно, ако само в България се случваше, но ние не сме чак толкова различни.
1: Останалия свят. Уникален случай.
0: Това ме притеснява, всъщност това е може би основното ми притеснение. И другото са злободневието, което е навсякъде, има злободневие, проблеми и така нататък, но това не се дължи на факта, че сме нацелили точно
1: това петно. Да не загубим близките
2: помежду си. За мен лично това, което най-не ми харесва е, че все още го има това, а тук България, вижте как е, пък на други места по-добре. Аз като отидох примерно един път при една приятелка в Египет и си казвам, леле, ние България сме толкова добре. Зависи за какво говорим. Между другото, французите във Франция не са много по-доволни от държавата си. Също толкова я критикуват и постоянно има стачки. И не са много по-щастливи в държавата си. За мен лично наистина един въпрос на любов към себе си. И това ми е основна мисия, да развивам у българите любовта към себе си, която ще се проличи навсякъде. Когато човек се обича, той се грижи за входа, в който живее, за блока, в който живее, за града, в който живее и за държавата си. И ако тръгнем оттам, мисля, че всичко, което така ни дразни очите...
1: Че на по-хубаво място ще стигнем, да, ако тръгнем оттам по този път. Ни остана много време да споменем за Клуб Смисъл.
0: Клуб Смисъл, да кажа, е всъщност така една моя малка страст. Вече 11 години се случват, съвсем неформална организация, в смисъл ние не сме регистрирани никъде, но въпреки това успяваме 11-та година да правим това, което ни харесва.
1: Това, което намирате смисъл.
0: Точно, идеята е търсенето на смисъл, което ще рече, че ние правим отворени дискусии, където се разискват най-различни теми, които са представляват интерес за нас. И в допълнение някакви възможности за граждански активизъм. Това е пак един опит да може да се събираме, да си говорим включително с експерти по темата, с общински съветници, с други хора, за да може да се намерят някакви решения. Защото много често проблема не е в това, че няма желание или някой е много лош и сърдит или нещо такова, а просто, че някак си не се изследва достатъчно темата и много хора не знаят всъщност какво да правят. Те не знаят, че дори проблеми има. И когато седнем и си говорим, всъщност се оказва, че някои решения са адски прости и лесни и се случват веднага на секундата, а някои са много сложни.
1: Много ви благодаря. Благодаря ви за това участие. Екатерина Шикерова, Веселин Алексиев, днес в Какво се случва?

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Протестиращи жители на Кресна блокират главния път от София към Гърция. Бургаският окръжен съд остави в ареста шофьора на ТИР, обвинен за катастрофата на магистралата край Карнобат, при която загина един човек и двама бяха ранени. Българското правителство дава зелена светлина за 21-я пакет европейски санкции срещу Русия, след като от черния списък са били изключени патриархът Кирил и олигархът Вагит Рекперов. За това съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова. В Париж лидерите на повече от 20 държави от така наречената коалиция на желаещите търсят начини да помогнат за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна. Премьерът Радев ще е във френската столица утре за военния парад по повод Деня на Бастилията. Доналд Тръмп обяви, че връща блокадата на иранските пристанища в Персийски и Оманския залив. Техеран твърди, че Ормузкият проток остава затворен. Петролът отново поскъпва, сортът Брент доближава $80 за барел. Това са накратко част от по-важните новини в понеделник, 13 юли. Останете сега с подробностите. Стотици жители на Кресна протестират срещу ограниченията, наложени заради интензивния трафик по главния път Е-79. Недоволството им не стихва, въпреки частичното премахване на спорните ограничителни знаци. Под засилено полицейско присъствие и под звуците на патриотични песни, хората се събраха край пешеходната пътека в центъра на града. От Кресна на пряката ни линия сега е нашата кореспондентка Кети Тренчева. Добър вечер, Кети!
1: Добра вечер. Точно за началото на нашето включване започна и блокадата на международния път Е-79

0: 29, като стотиците хора пресичат пешеходната пътека, която е единствена свързваща двата основни квартала на Кресна и минаваща през главен път Е-79. Кресна няма да позволи повече да бъде жертва на незавършена автомагистрала Струма и на обходен път, който до сега можеше да е готов и да изнесе ужасния трафик от града. В това са убедени стотиците хора участници в протеста. Те са подкрепени от местната власт. Временните знаци, поставени от АПИ, създаде проблем и на автомобилния трафик, и най-вече на живеещите тук. А пешеходният светофар е истинско изпитание за възрастните хора и майките с колички. Какво ни казаха участниците в протеста и защо настояват държавата да раздели автомобилния трафик в пиковите дни и часове между двата гранични пункта с Гърция? Чуйте.
1: Преди малко отминахме от другата страна и изчакахме 3 минути.
2: И сега пак така.
1: И сега чакаме, сигурно пак ще е така.
2: Неудобство за сметка на сигурността, така ли го разчитате или?
1: Като пешеходец, за когото е важна безопасността, считам, че е правилно. Трябва за всичките да е удобно да спрат, едните да спрат, другите да тръгнат и така. Но светофара, копчето, което се натиска, не работи. Би трябвало, като го натиснеш до 30 секунди да превключи. Не превключва, няма смисъл от него.
3: Това, което аз ми се иска, да се отклони движението през Гоце Делчев. От товарните автомобили, защото на всеки 2-3 коли минава един тир, който задръства още повече.
0: Единственото трайно решение, според експерти в пътното регулиране, е поставянето на светофар, който цялостно да регулира движението в град Кресна, а не да върши само за пешеходци или само за автомобили. Ако хората от Кресна не бъдат чути днес, протестът им продължава в пиковите за движението петък и неделя. Час през града минават над 2100 автомобила. За новините Кети Тренчева.
4: Бургаският окръжен съд остави за постоянно в ареста 56-годишния Ангел Иванов, обвинен за тежката катастрофа на магистрала Тракия миналия петък, при която загина един човек, а двама бяха ранени. Пред съда Иванов заяви, че тирът е станал неуправляем заради изпукана гума. Все още не е назначена автотехническа експертиза за това. Репортаж на кореспондентката ни Даниела Костадинова.
5: Две експертизи са назначени по делото. Съдебно-медицинска за причините за смъртта на загиналия при катастрофата 40-годишен мъж от Поморие и физико-химическа експертиза, която трябва да установи дали тримата шофьори на товарния автомобил и на двата леки автомобила са употребили алкохол и наркотици. Автотехническа експертиза няма назначена, стана ясно в съдебната зала. Според прокуратурата, от доказателствата може да се направи обосновано предположение за авторството на извършеното престъпление. Прокурорът по делото посочи, че Ангел Иванов има извършени много нарушения на закона за движение по пътищата. Адвокатът на подсъдимия Борислав Янков уточни, че извършените от него нарушения не са тежки. Това са нарушения като управление без колан, управление без включени светлини и минимално превишаване на скоростта. Адвокат Янков беше категоричен за наличието на безспорни доказателства, че спукана гума е причина за катастрофата.
6: Безспорен е факт. Не знам, вие видяхте ли самата гума в какво състояние?
7: Да, може да се спукава и след удара в мантинелата.
6: Не, преди това е спукана, тъй като има задиране по пътното платно.
7: Не за спал, това също от експерт.
6: Това няма как да се установи на този етап. Много трудно е да се установи дали е заспал или не един водач.
7: При условие, че е преуморен, че е карал много часове?
6: Не, не. Той е карал 50 км. Също така трябва да се подчертай, че е бил в ограничението. Движил се с под 90 км на магистралата.
7: 97 казаха.
6: 97, не знам кой го казва, аз ви казвам, се е движил в ограничението под 90 км, безспорно. Има си уред камиона, който засича точната скорост преди инцидента. Тоест няма абсолютно никакви нарушения водача. А вие знаете много добре, че един такъв товарен автомобил при спукана гума става неуправляем. Става един ковчег.
5: Истинските виновни няма да ги видите в съдебната зала, каза още адвокат Янков.
6: Държавните институции, които са позволили този тип мантинели да бъде поставен на този участък. Аз бих казал, че са декоративни.
5: Ако бъде осъден Ангел Иванов, минималното наказание, което може да му бъде наложено, е 10 години лишаване от свобода. От Бургас, Даниела Костадинова.
4: Делото за катастрофата край Териш през март миналата година, при която загина 12-годишната си Яна Попова, не тръгна днес в окръжния съд в Плевен. Защо? Чуйте от кореспондентката ни там, Латинка Светозарова.
8: Днес в окръжен съд Плевен не се явиха частните обвинители и техния повереник тази сутрин в деловодството.

0: Следствието на окръжния съд е постъпила молба от адвоката, която уведомява съда, че с оглед на това, че по делото не е изготвена назначената комплексна експертиза и явяването им е безпредметно. Тяхното неявяване днес е причина ход на делото да не бъде даден. Ние видите се до следващото съдебно заседание трябва да представят доказателства за уважителни причини за неявяването си днес. И Явор Нотев, адвокат на обвинение Георги Александров.
1: Няма изготвено заключение по комплексната експертиза по делото. Респективно интерес към самото заседание са загубили и частния обвинител господин Попов, неговият адвокат Нацко Дойчев, които са депозирали молба.
0: Адвокат Нотев каза още, че вероятно ще поиска промяна на мярката на обвиняемия в по-лека. Съдът поиска от вещото лице готовност с експертизата до 11 септември тази година, когато е насрочено новото заседание. От Плевен, Латинг Светозарова.
2: Изваждането на ТЕЦ Марица Изток 2 и Мини Марица Изток от структурата на Български енергиен холдинг не подлежи на преразглеждане, заяви министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя беше в Стара Загора, откъдето предава Живко Иванов.
3: Енергийният министър категорично отхвърли твърденията, че предстои закриване на комплекса и съкращаването на работни места. Тя обаче посочи, че по отношение на реформата в БЕХ, засягаща ТЕЦ 2 и държавните мини, няма път назад, след като ангажиментът, договорен още от кабинета на Росен Желязков, засяга пряко около 1 милиард евро.
4: Не, няма вариант да не ги извадим от структурата на Българския енергиен холдинг. Изпълнението на реформата, всъщност срещу нея стои ресурс от около 1 милиард евро.
3: Енергийният министър разкри, че вече са сформирани работни групи към ТЕЦ 2 и Мини Марица Изток, които ще заседават всеки вторник. Те трябва да намерят решение на всички въпроси, свързани с преструктурирането на БЕХ, в това число и как ще бъде осигурено бъдещото финансиране на двете държавни дружества от комплекс Марица Изток. Ива Петрова определи като неработещ и неустойчив настоящия модел на финансиране, при който държавните мини ежемесечно се финансират със заем от БЕХ. Министъра на енергетиката разкри още, че одитът на Мини Марица Изток е констатирал притеснителни случаи, предадени на компетентните органи.
4: Това, което констатира одита, са, разбира се, спорни и управленски практики във връзка с възлагане на обществени поръчки.
3: За новините, Живко Иванов.
2: Европейският съюз не може все още да постигне единодушие за 21-я пакет санкции срещу Русия заради пълномащабната й война срещу Украина. Това заяви и върховната представителка за външната политика и сигурността Кая Калас още преди днешното заседание в Брюксел на външните министри на 27-те. Междувременно обаче стана ясно, че липсата на консенсус вече не се дължи на българското правителство. Министър Велислава Петрова изрази подкрепата на страната ни, след като стана ясно, че от черния списък от санкционирани лица са отпаднали руският патриарх Кирил и петролният олигарх Вагит Алекперов, който през 2022 година заради наложените му санкции от Великобритания, Канада и Австралия, обяви, че вече не е президент на Лукойл и не членува в съвета на директорите на компанията.
5: Българските резерви бяха взети предвид и тези две лица вече не са в предложения пакет, така че от наша страна ние имаме готовност да подкрепим пакет. Важното послание в случая е, че очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето тогава, когато успее аргументирано да се защити позицията.
2: От санкционния списък е отпаднал и собственикът на руска компания, която доставя резервни части за Софийското метро. Външният министър съобщи, че планира да посети Киев идната седмица, за да обсъжда българската помощ за Украина.
5: Когато говорим за помощ, България наистина търси тези варианти, които биха били от най-голяма помощ на Украина и в същото време биха имали положителен ефект и за България. Така че по двустранен план с Украина работим много активно в енергийната сфера. Именно това ще бъде и фокуса на моята среща.
6: Козлодой ли имате предвид?
5: Нямам предвид Козлодой, имам предвид конкретни възможности за допълнителен пренос на газ, които да помогнат на Украина през следващата зима. В по-широк план има разнородни интереси в енергийната сфера, към които България може да бъде от помощ.
2: 21-ят санкционен пакет срещу Русия се бави заради възражение на Гърция в енергийната му част и на Австрия в финансовата. Настрана от това обаче, според върховния представител Кая Калас, е възможно да бъдат санкционирани наведнъж 250 физически и юридически лица, свързани с руската война срещу украинците. В координация с Великобритания междувременно Евросъюзът наложи днес санкции на руски физически и юридически лица, замесени в кибератаки и нарушения на човешките права. Кореспонденция от Брюксел на Ангелина Пискова.
7: Сред санкционираните е 16-ти център на Федералната служба за сигурност,

която контролира различни групи за киберзаплахи, сред които и Турла. В продължение на години структурата е извършвала широк спектър от злонамерени кибердейности, които са засегнали Европейския съюз, страните членки и международни партньори, включително Украина. По данни на Брюксел, тези действия включват проникване в правителствени мрежи и саботаж на критична инфраструктура. Сред засегнатите държави са Франция, Германия, Полша, Кипър, Нидерландия, Австрия, Словакия, Румъния и Финландия. В черния списък са включени социалната мрежа ВКонтакте, известна още като руския Фейсбук, и нейната дъщерна компания, комуникационна кампания,

0: откритието на националния празник 14 юли и малко преди началото на срещата в Париж на коалицията на желаящите в подкрепа на Украина. Михайлина Димитрова информира.
1: Президентът Макрон се обяви за патриотизма и против национализма и отправи послание към Европа.
2: Да, мирът е нашата цел. Да, ние ценим свободата и върховенството на закона и да, готови сме да се борим, за да ги защитим. Винаги и с цената на кръв, ако е необходимо.
1: От своя страна, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че Москва следи отблизо срещата на върха в Париж и обяви участниците в коалицията за подстрекатели на войната.
3: Бих казал, че това е коалиция на подстрекателите на войната. Това е групата страни, които не искат мир, а продължаване на войната. Те се успокояват с дълбокото си заблуждение, че могат да нанесат на страната ни стратегическо поражение.
1: На този фон Москва и Берлин привикаха реципрочно посланниците си в двете столици за връчване на протести заради кибератаки. Украина заяви, че през последната нощ е поразила с дронове 15 руски плавателни съда в Азовско море, включително 7 танкера. Общият брой на ударените през последните 8 дни руски плавателни съдове вече достигна 105. Украинските военновъздушни сили са унищожили 3 крилати ракети и 123 дрона на Русия в последното денонощие. Тя от своя страна нанесе въздушни удари срещу Одеска област, като са ранени най-малко 4 души. За новините Михайлина Димитрова.
0: Спорът между Съединените щати и Иран за контрола на Хормузкия проток продължава вместо с дипломация, с ракети и дронове. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон възстановява морската блокада срещу Иран и ще получава компенсации в размер на 20% от стойността на всички товари, превозвани през важния морски път, след като Техеран обяви, че го е затворил. Военните действия, които засегнаха и Бахрейн, Кувейт, Йордания и Оман, достигнаха мащаб невижданото обявеното през април прекратяване на огъня. Петролът отново поскъпва. Повече чуйте от Силвия Петрова.
4: След като Иран атакува контейнеровоз в Хормузкия проток вчера, американските войни съобщиха, че са поразили около 140 цели, сред които площадки за изстрелване на ракети и дронове, складове за боеприпаси и комуникационно оборудване. Според Вашингтон, операцията имала за цел да ограничи способността на Иран да атакува международното корабоплаване. Снощи ги бомбардирахме до основи, заяви в телевизионно интервю американският президент Доналд Тръмп.
5: Ние поемаме контрола над протока, те нямат нищо. Това, което никой не знае е, че имахме споразумение. Сделката беше напълно договорена. После обаче те я нарушиха. Те винаги нарушават договорките. Имали сме 10 сделки с тези хора. Затова ще ги ударим много силно. И ще запазим контрола над протока, а вероятно и ще го управляваме. Ще станем пазител на протока. Може дори да ни нарекат ангела пазител на протока, и трябва да ни се заплаща за това.
4: Иран отвърна с атаки срещу държави в Близкия изток, на чиято територия има американски военни бази и настоя, че единствено Техеран трябва да контролира Хормузкия проток. В същото време иранското външно министерство съобщи, че продължават разговорите с посредници от Катар, Пакистан и Оман за предотвратяване на нова ескалация. Революционната гвардия заяви, че Хормузкият проток остава затворен до второ нареждане и предупреди за сътресение на световните петролни и газови пазари при продължаваща намеса. Американското централно командване отговори, че протокът е отворен за законно корабоплаване. Цените на петрола се повишиха с над 3%, а данните за корабоплаването показват, че трафикът през Хормузкия проток е спаднал до най-ниското си ниво за последните 5 седмици. За новините е Силвия Петрова.
0: Пожар в историческата гора Фонтенбло на 70 км от Париж е една от огнените стихии в Западна Европа, предизвикани от третата за тази година гореща вълна там. Испанска

0: испанският премьер Педро Санчес днес посети засегнатите от пожара в Алмерия миналия четвъртък, който отне живота на 13 души. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Педро Санчес не конкретизира вида и размера на финансовата помощ, която ще бъде предоставена на жителите на общините, засегнати от пожара. Вместо това той напомни за призива си за приемането на национално споразумение за борба с климатичните промени. Испанският премиер подчерта, че една трета от общата изгоряла площ в Европа през миналата година е била в Испания. Според него това отразява ескалацията, предизвикана от климатичната криза, пред която е изправена страната. Подобна теза застъпи и регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено. Двамата с Санчес посочиха, че част от превенцията трябва да бъде в образованието и повишаването на обществената осведоменост. Пожарът остава сравнително стабилен от събота насам. От тогава изгорялата площ се е увеличила от 6000 на 7000 хектара. Властите отмениха всички извънредни мерки за защита на населението. Това означава, че всички евакуирани могат да се завърнат по домовете си. Междувременно стана ясно, че шестима от загиналите вече са идентифицирани. Един испанец, мъж и две жени от Обединеното кралство, жена от Франция и мъж от Белгия. На място остават екипи, които следят периметъра, докато пожарът не бъде обявен за овладян, а в последствие и за напълно потушен. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: България посреща пожароопасния сезон по-добре подготвена от миналата година. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев при представянето на нова техника за пожарната. Оборудването е осигурено по програмата развитие на човешките ресурси и съфинансирано от Европейския съюз. Репортаж на Николай Христов.
2: По думите на вътрешния министър Иван Демерджиев, по-добрата подготовка за борба с пожарите тази година е в резултат на по-добрата координация между институциите у нас.
3: Придобита е техника, около 30 дрона, около 500 единици техника за гасене, техника за комуникация, която да подобрява взаимодействието между пожарникари и доброволци. Искам да благодаря и на доброволните формирования, които все по-активно подпомагат нашите усилия в борбата с бедствията. Ние се подготвихме максимално и мога да изразя увереност, че сме по-готови в сравнение с миналата година. Усилията ни са насочени към превенция, към ранно установяване на пожарите, към бързото им загасяване и избягване на тяхното разрастване, така че да не ставаме свидетели на последиците от последните години.
2: От своя страна, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова уточни, че до момента в рамките на проекта обучение са преминали 130 човека, а крайният брой на тези, които ще бъдат обучени, се очаква да бъде над 1500.
4: Говорим за действия, свързани с превенция на пожарите в страната и действия, свързани с отстраняване на последици, когато пожари възникват. Най-важният момент е свързан с обученията и с подкрепа на доброволчеството в страната и на доброволческите отряди, които са изключително важни и без тяхното съдействие много трудно могат да бъдат постигнати добри резултати в борба с пожарите.
2: За новините Николай Христов.
0: Днес България се сбогува с втория си космонавт, генерал-майор Александър Александров. Роднини, приятели, колеги, общественици, граждани и висши военни го изпратиха в последния му земен път. Поклонението беше в Централния военен клуб в София. Репортаж на Андрей Борисов.
5: Александров е вторият българин, летял в космоса след Георги Иванов през 1977 година, е избран за космонавт по програмата Интеркосмос, а две години по-късно е дубльор на Георги Иванов при полета на Союз 33. През 1988 година Александров осъществява историческия си полет на борда на съветския космически кораб Союз ТМ-5, заедно с командира Анатолий Соловьов. На поклонението пред именития българин дойдоха президентът Илияна Йотова, министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адмирал Евтимов. България се разделя с един от своите съвременни герои, каза Йотова и допълни.
6: Достоен български офицер, нашия космонавт, човека, който посвети живота си на България, на нейната слава, на космическата наука. Надявам се един ден завета, който ми остави, да бъде поет от неговите млади колеги и от отговорността на институциите, защото благодарение на него, на Георги Иванов, за България се говореше като за космическа държава. Дай Боже, тази негова мечта да я продължим и занапред.
5: На въпрос какво ще запомним генерал-майор Александров, началникът на отбраната, адмирал Емил Евтимов, каза.
7: С неговия професионализъм, с неговата отговорност, с неговата смелост да изведе България.

0: Благодаря на такива обиствени. Той е пример и се надявам и да следваме това, което ни е завещал.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Владислав Стоянов.
2: Добър вечер. Треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес заяви, че отборът трябва да положи много усилия, цитирам, за да ни се получат нещата по повод на реванша с босненския борец в първия квалификационен кръг от Шампионската лига. Той каза, че утре ще стане ясно дали Екрам Бурас ще може да играе. И допълни.
3: В утрешния матч ще се опитаме да управим по начин, по който е добре за нас и разбира се да спечелим.
2: Вратарят Светослав Вуцов увери, че ако се стигне до ДУСПИ е готов за този вариант и още.
4: Смятам, че ако се раздадем на 100%, изпълним задачите на треньорския щаб и оставим сърцето и душата си на терена, мисля, че заслужим си поздравим с успех.
2: Матчът Левски борът се е утре от 20:30 на стадион Георги Аспарухов и ще го предаваме по Хоризонт. И още футбол. Спартак Варна официално обяви за връщането на 31-годишния нападател Ахмед Ахмедов. Договорът му е за 2 години. Новакът в елита Дунав се е договорил с кипърския АПОЕЛ Никозия за преминаването за постоянно в тима на 20-годишния ганаец Чарлз Апия. Преди него русенският клуб привлече още няколко нови, част от тях също чужденци. А Локомотив София се раздели с полузащитника Симеон Стрък на квалификациите на турнира на клей от сериите Challenger в Бунсхотен, Нидерландия, след 6-7 и 3-6 срещу представителя на домакините Реан Нейбур. Баскетболният ни шампион при жените Монтана привлече трето попълнение за новия сезон – френския град Гард Индия Фарси, която идва от словашкия Пиещански Чайки. По-рано клубът подписа с сенегалката Ндио Макане и черногорката Йована Савкович.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
5: Здравейте! Днес повече по-интензивни валежи и грамотевични бури имаше в източна и централна северна България. На отделни места там имаше и дребна градушка, а поривите на вятъра бяха от порядъка на 17-19 метра в секунда. Количеството на валежите на отделни места достигна до около 25 литра на квадратен метър. Максималните температури бяха от 25 градуса в Разград и Добрич до 32 градуса в Сандански. През нощта валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно време. Ще духа слаб северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северо-запад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието утре ще преобладава слънчево време. След обяд ще има времени увеличения на облачността, на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад, към вечерта ще отслабне. Максималните температури там ще са между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 21 до 24 градуса. В сряда ще преобладава слънчево време, след обяд скупеста облачност, повече над източните райони и планините, където на места ще превали и прегърми. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток, в западна северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихва. Дневните температури още малко ще се повишат. И в четвъртък сутринта ще бъде предимно слънчево. След обедните часове на много места из цялата страна ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са с 1 до 3 градуса по-ниски. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
6: На автомагистрала Тракия в участъка от 208 до 230 км в двете посоки скоростта на движение е ограничена до 100 км в час. Посока Бургас в участъка от 342 до 349 км на магистралата скоростта на движение е ограничена до 80 км в час. На автомагистрала Хемус платното от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. През проход

0: блокан и шипка, ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 13 юли накратко. Главният път от София към Гърция е блокиран в Кресна. Стотици жители на града протестират срещу ограниченията, наложени заради интензивния трафик. Бургаският окръжен съд остави в ареста шофьора на Тир, обвинен за катастрофата на магистралата край Карнобат, при която загина един човек и двама бяха ранени. Българското правителство дава зелена светлина за 21-я пакет европейски санкции срещу Русия, след като от черния списък са били изключени патриархът Кирил и олигархът Вагит Алекперов. За това съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова. В Париж лидерите на повече от 20 държави от така наречената коалиция на желаещите търсят начини да помогнат за укрепване на противовъздушната отбрана на Украина. Премиерът Трумен Радев ще е в френската столица утре за военния парад по повод Деня на Бастилията. Доналд Тръмп обяви, че връща блокадата на иранските пристанища в Персийския и Оманския залив. Техеран твърди, че Ормузкият проток остава затворен. Петролът отново поскъпва, сортът Брент доближава 80 долара за барел. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвят днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
5: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.

понеделник, любимото време от седмицата с най-хубавата народна музика и новости от фолклорния свят. Звукорежисьор е Александър Кирев, аз съм Лина Мачева. Заедно споделяме времето до 19:30. Приятни минути!

Суита по музика на Мартин Владимиров чухме за начало. В нея младия Годолар си партнира заедно с Ангел Димитров, Росен Генков, Петър Иванов, Пламен Пенев, Калин Андреева и Мартин Борисов. Талантлив инструменталист ще посрещнем и в близкия час кавалджията Недялко-Недялков, с който ще поговорим за най-новият му звукозапис, пиесата «Балкански път» с аранжименти под съпровод на китариста Петър Миланов. Едно своеобразно музикално пътешествие от Константинопол до Румъния, в което музиканта въплощава своят професионален и творчески опит през годините. Ще си спомним и за обичаната тракийска певица Вълкана Стоянова. Днес се навършват 104 години от нейното рождение. Ще чуем любими изпълнения, съхранени във фона на радиото, и ще си припомним за музикалният и път от 24 до 26 юли край

Вечера ще се проведе 10-ият национален фолклорен събор за народно творчество Свети Константин 2026. Повече за историята на събора, програмата в него тази година ще ни разкаже Силвия Връбчева, началник отдел култура, образование и социални дейности. Преди срещите обаче музикални истории с гласовете на Пепа Гривова и Пламен Димитров. Записите съпровожда Оркестъра за народна музика на Българското национално радио, аранжори Христофор Раданов и Ради Радев.

0: Следващата седмица от 24 до 26 юли край пещера ще се проведе поредното издание на Национален фолклорен събор на народното творчество Свети Константин. Повече сега ще разберем и за програмата, и за историята на фестивала от Силвия Връбчева, началник отдел образование, социални дейности и култура. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Да, точно така. Край град Пещера в Литовище Свети Константин ще се проведе юбилейното 10-то издание на Националния фолклорен събор на народното творчество Свети Константин.
0: Казахте сама юбилейно издание. Вече 10-то може да кажем, че има натрупан опит, така създадена история, може би.
1: Да, историята на събора започва през 2016 година, когато община Пещера решава и поставя началото на тази прекрасна инициатива. От тогава насам, всяко лято, в края на юли винаги се провежда. На Литовището се превръща в един притегателен център за хиляди самодейци. И ето, че тази година вече празнуваме 10-то юбилейно издание. Фолклорният събор се провежда с конкурсна програма, която е насочена към развитие и популяризиране на българския фолклор. Даваме сцена и възможност за изява на много фолклорни колективи, индивидуални изпълнители, певци и въобще пазители на народните традиции от цялата страна. Идеята като цяло възниква точно поради причината, че искаме да запазим народните традиции, да ги популяризираме сред младите хора, да си даде поле за изява на много изпълнители, които точно там могат да покажат, нали, да се изявят. И за това продължаваме тази традиция и всяка година надграждаме.
0: Защо избрахте това място за случване на събора? Литовището, казахте.
1: Литовище Свети Константин е прекрасно, красиво и уникално място с чист въздух и винаги там се провежда този събор. Като летовището е на близо 1400 метра над морска височина, разположено е сред вековни и голисни гори, атмосферата е съвсем различна, природа, чистия въздух и въобще самото усещане за планината правят

0: Развитието много специално.
1: Един простор изпълнен с хубава музика, може да кажем.
0: Точно така, да. Разкошно място, всеки, който би желал, може да го посети, да види, че наистина е много красиво.
1: А Национален фолклорен събор на народното творчество Свети Константин, няма как името на вашия събор да не ме отправи към Националния събор за народното творчество в Копривщица. Всъщност разлика има. Разлика има и от всички останали, може би, събори в страната. Но каква?
0: Нашия събор, освен че има конкурсен характер, се дава и даваме, нали, сцена за изява на фолклорни състави. Освен тези изпълнения, има много занаятчийски работилници. При нас може да се опитат традиционни родовски ястия и въобще да се потопим в атмосферата на българските традиции. Освен на тази част на програмата, имаме и вечерна програма, която е много богата. Тази година на сцената ще се качи пещерския народен изпълнител Николай Очконов, певицата Яница, която всички познаваме. Ще има оркестър, родопско настроение, ще се извиват и широколъжките гайди. И всичко това допълва конкурсната част като завършик на вечерта и се извиват големи български хора. И се получава хубав празник.
1: Кое е най-вкусното родопско ястие, което се предлага през годините?
0: Ами, много са, примерно, тутманик, пататник, нали, горе на събора, на място се правят, се приготвят различни. Много са много хубави български ястия, традиционни родопски.
1: А музиката, която най-често звучи като в песен родопска, може би, коя е песента, която винаги съпътства събитието през всички тези 10 години? Има ли такава всъщност?
0: Конкретна песен в момента не се сещам. Но...
1: Аз пък избрах в тези минути отново да е родопска песента, която ще прозвучи в нашия ефир. Не знам дали при вас звучи, но в изпълнение на Румен Родопски, един от обичаните гласове на Орфеевата планина, съпровожда Оркестъра за народна музика на радиото, аранжор е Стефан Мутавчиев. Пожелавам успех на 10-то издание на Националния фолклорен събор на народното творчество Свети Константин край Пещера. Ще се чуем до година, може би с новости.
0: Да, най-вероятно, както казах, началото винаги надграждаме всяка година празничната програма и ще се радвам да се чуем отново. Сега отправяме покана към всички ваши слушатели да дойдат на 25 и 6 юли в Литовище Свети Константин заедно с семейства, приятели, да се насладат на прекрасния ни празник. А на 24-ти правим по традиция лятно кино, прожектираме и всички на една голяма поляна се нареждат и гледат и се наслаждават на прожекцията.
1: Три прекрасни дни в Родопите.
0: Да.
1: Силвия Връбчева, част от организаторите на събитието.

китка се дава за обич, пръстен се дава за вярност, песен се пее за радост. Тези думи оставя като свой автограф Вълкана Стоянова, чудоденият глас на Тракия. Днес на 13 юли се навършват 104 години от нейното рождение. Тя е родена в сливенското село Люлин през 1922 година и се превръща в едно от големите явления на българската фолклорна култура. Гласът ѝ се разпознава още с първите тонове. Силен, ясен, с красив тембър и онази сложна тракийска орнаментика, която при нея звучи с необикновена лекота. Фолклористката Мария Кутева за нея казва, че тя не само пее, а наистина разказва песента. И може би точно в това е голямата сила на Вълкана Стоянова. В нейното изпълнение песента има образи, има герои и има съдби. Всяка дума тежи на мястото си и всяка извивка на гласа продължава разказа. Стотици записи за Българското национално радио и Българската национална телевизия, десетки песни съхранени в фонда и безброй срещи с публиката у нас и по света бележат творческия ѝ път. Залюбила е Василка, Димо Нарада думаше и много други се превръщат в образци на тракийската песен и в школа за поколения изпълнители. И до днес самата Вълкана Стоянова казва: за моите песни трябва кураж. И наистина, трябва кураж да посегнеш към песните на певицата, превърнала гласа си в мярка за майсторство. Но точно за това те продължават да се пеят и днес от млади гласове, които търсят своя път към традицията. 104 години след рождението на Вълкана Стоянова отново се връщаме към нейния глас. Глас, който не просто изпява песента, а я разказва. И както самата тя ни завещава, песен се пее за радост.

0: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.
1: Каваджията Недялко Недялков не от музикантите, които записват често. За него всеки нов проект трябва да носи смисъл, да идва в точния момент и да има какво да каже на слушателя. Затова и новият звукозапис «Балкански път», създаден в творческо партньорство с китариста Петър Миланов, е събирателен музикален образ на натрупания през годините опит, преживявания и усещания, които преди да чуем, ще разкажем. Затова много ми е приятно да те посрещна в студиото. Добре дошъл!
2: Добре заварила и здравейте на всички, които ни слушат.

0: Така, аз не записвам често. Трябва да съм сигурен, че това, което е назряло, е достатъчно добро, за да стигне до слушателя и до публиката. И това, което сега ще чуеме, тази сюитка, която е от приблизително 15 минути и съм я кръстил Балкански път, е едно пътуване наистина, което тръгва от Константинопол или Стамбул, минава през Гърция, оттам за малко през Македония, за малко през Сърбия и завършва пътуването горе на Дунава. И тук искам да спомена също Music Author, които одобриха този проект, благодаря за което, и го финансираха. Така че с финансовата подкрепа на Music Author.
1: Да, институции, които ни помагат да така сбъдваме музикалните мечти и следващите стъпки в професионалния път в случая на музикант като теб. Опита е много, музиката е много, пътешествията са много. Каза ми, че утре летиш за Франция за ново музикално преживяване с Жорди Савал. Балканския път и тези пътешествия с музика, които ще чуем заедно с Петър Миланов, от личен опит ли музиката дойде така или тя е твоето творческо съзерцание за тези години, в които ти си свирил тази музика, в който ти си я познавал? Концерт със сигурност имал във всичките тези страни.
0: Имал съм във всички тези страни. Лина, аз мисля, че и друг път съм споменавал, аз от дете се вълнувам от балканската музика. Дори още преди да започна да свиря кавал, ходех в музикалната школа в Хасково, свирях акордеон, класическа музика. И от малък знаех в кои дни излъчват турските емисии с турска фолклорна музика, гръцките радиостанции, защото моето село Конуш Хасковско е на ъгъла между Турция и Гърция. И редовно ги слушах още по това време. Социалистическо време имаше едни такива големи антени, които трябваше да заглушават сигналите от съседните страни, защото те бяха в друг лагер, ние бяхме в друг лагер и такива времена. Но въпреки това аз намирах, имах много хубаво радио, което моя дядо ми беше купил от Западна Германия и то ги пробиваше тия защити, хващах всички радиостанции. А пък вечер слушах сърбите, те имаха една емисия вечера заедно и радио Букурещ. Наистина знаех по това време кои държави и кои радиостанции кога излъчват хубава музика. И ги слушах. И от малък съм израснал. Та се връщам на въпроса.
1: Да.
0: Това е някъде вътре в мен. Аз казвам, че съм балкански човек. Българин съм, но душата ми е балканска. Okay? И не съм само аз. Де.
1: Кой да знае, че Хасково е вратата към Балканите?
0: Еми, той човек никога не знае кога ще се роди, в какво време, къде е. Просто това и моето семейство не на последно място, разбира се. Всички са музиканти. И баща ми, войчовците ми, моя прачичо, основател на първомайската група. Аз съм от такъв, ние казваме, дамазлък, такъв происход.
1: Е, корена винаги не го оставаш, не го загърваш, нито връзката с времената назад, с културата, с традицията назад. Във всеки свой нов звукозапис поглеждаш и правиш тази връзка. Така и в Балканския път, който всъщност първо видяхме в видеото, което качихте с Петъра Миланов, защото вие направихте един, така да кажем, лайв сешън.
0: Да.
1: Много импровизационно, наживо изспирено, което дава една такава сладост и нехарактерно за фолклор. Жанр, защото това го виждаме много на запад в поп, джаз, средите, живо свиране, записано в студио. Да. Но тук това мисля, че е едно от първите, които достигат до нас.
0: Да, предполагам, че е така, щом и вие имате наблюдение върху тези неща, постоянно гостуват при вас различни изпълнители. И така решиме да го направим, защото е наистина много по-истинско усещането, когато го гледаш, видеото е друго. И дори само да извадиме, както в случая, аудиото от това, дори през звукозаписа се чува и се усеща тази енергия на живото свиране, комуникацията между нас. Така има едно напрежение в добрия смисъл, което ни държи с повишено внимание. Импровизацията е доста.
1: Тоест, доколко е планувана музиката, която чуваме ние?
0: Ами имам такива опорки, върху които стъпвам, нали, в началото импровизирам в стил таксим макам импровизация, в ориенталски така характер. Преплитам, разбира се, много такива скали и маками. След това цитирам една сефаратска песен, но това е нормално за Константинопол или за Истанбул днешния, защото е мултиетнически град. Там аз съм бил много пъти. Бил съм дори в този стария квартал, където някога са съжителствали турци, гърци, евреи, арменци и кой знае още там какви... Всички етноси, които фактически са от древното време, които са останали в този град.
1: Неща, които чуваме и през музиката ви с Петър Миланов. Вие двамата имате така характерното музициране, да карате хората да се заслушват, да усещат музиката, да я почув,

0: присъстват. И може би не случайно си избрал той да ти партнира в това живо изпълнение, защото нека да кажем, че така ни отваряте вратата буквално да видим как се случват нещата в студиото в един звукозапис. Работата си с него през годините, може ли да кажем, че то не е свикване, ми още по-силна връзка на доверие, защото е много важно кой ще застане от теб, да знаеш, че можеш да разчиташ на човека срещу теб във всеки един момент в музиката.
1: Ти го каза вече, аз му се доверявам, ние от години, откакто създадахме Global Can, този проект, след това започнахме с фолклорно трио, квартет, секстет, октет, пътували сме доста. Аз имам абсолютно доверие в Петър Миланов и знам, че когато тръгна да импровизирам, той винаги ще ме последва. Усещането между нас е интересно и винаги правилно ме следва и аз понякога той ме провокира, но така става химията. Просто имаме си доверие и това усещане е различно, отколкото нали всичко да ти е приготвено и изрепетирано. Друга е тръпката, аз много не обичам да репетирам. Обичам, но когато проектът е такъв ангажиращ, там 30 човека, оркестър или най-различни проекти има, където трябва всичко да уточнява до последната нотичка и пауза. Но в този така вариант на свободно сърфиране, кефа е голям.
0: Това ли идеята е на Балканския път? Да е с опита, но със свободата на сега?
1: Да, свобода, полет на мисълта и на духа.
0: Какви са ти равносметките за този път и изминат и като балканец, и като така музикант с толкова много кръгозор?
1: Не знам, аз не си правя такива равносметки.
0: Не правиш ли?
1: Просто следвам това, което импулса. Според мен е важно човек да е верен на себе си и това, което пак ще го повтори, това, което предлагаш и искаш да стане публично достояние през ефира, през концертната сцена, е да си го обмислил добре, за да дадеш нещо смислено на хората, хубава музика, да ги потопиш в твоите така вълнения и тревоги, в добрия смисъл музикански. Да им дадеш нещо смислено, неподправеност, защото то личи. Просто понякога тази спонтанност. Чувствам се много в мои води. Когато дори свира с колеги от тези страни, доста от репертуара го знам, не знам откъде. Може би като малък, дето съм слушал тия предавания, песни, то ми се е запечатало в главата. И това изгражда един вкус и едно усещане в теб, че би могъл да го изсвириш, да го разкажеш по твой начин.
0: Като репетирахте с Петър Миланов, 15 минут, нали, беше пиесата и по репетициите, защото в видеото е 15 минути и сега ще предложим, разбира се, тези 15 минути на нашите слушатели.
1: Не искахме да е максимум 7 минути. 8, обаче то си стана.
0: Като тръгна раздумката.
1: Така е винаги. Но пък аз не съжалявам и според мен така доста искрено и съкровено. 15 минути, не бих махнала нищо от там.
0: Остана ли публика, която да слуша целите 15 минути, защото времето е доста бързо.
1: Не,
0: в младите хора
1: не вярвам се, сигурно така набързо някои. Но съм сигурен, че една част от хората, които наистина знаят какво прави, са слушали от начало до край. Не знам колко са, но ги има. Все още ги има.

0: музиката разказва много.
1: Само да спомена, че искрено искам да благодаря на Алекс Нушев, защото реализирахме записа в неговото студио, на неговия екип и на него самия. Искрено благодаря за уюта и гостоприемството, което той ни даде, за да се отпуснем и да посвирим по този начин.
0: Ако искат нашите слушатели да видят как изглежда това, което ще чуем сега, могат да го направят и в YouTube, като напишат Балкански път, и в твоята Facebook страница, където
1: моята
0: ще намерят. Моята
1: Facebook страница и в моя YouTube канал.
0: На теб приятно пътешествие утре във Франция с много хубава музика и вдъхновение за напред.
1: Много благодаря.
0: Кавалджията Недялко Недялков ни гостува.

Още музика звучи в финалните минути на изданието, а пожеланията за приятна вечер са от звукорежисьора Александър Кирев и от мен Лина Мачева. До среща в ефира на програма Христо Ботев.

Добър вечер, драги слушатели! От мен Майя Стоянова и звукорежисьорът Данаил Делев. Вие сте с музикалните вечери на програма Христо Ботев в понеделник, когато по традиция ви предлагаме избрани документални записи на концерти, получени по линия на международния обмен с Европейския съюз за радио и телевизия. Тази вечер, благодарение на любезното съдействие на колегите ни от Еврорадио, ще се пренесем в сърцето на Хамбург и ще слушаме концерт на филхармонията на Елба с диригент Алан Гилбърт, състоял се на 17 октомври 2025 година в залата, която днес се е превърнала в архитектурна икона не само за Хамбург, но и за целия свят. Открита през 2017 година, филхармонията на Елба в Хамбург е най-високата сграда в бивш индустриален квартал на метрополиса и най-големият градски инфраструктурен проект в Европа, разработен от швейцарските архитекти Херцог и Де Мерон. Сградата е поместена в исторически склад, над който се извисява деликатна конструкция от стомана и стъкло. Новият кристален обем съдържа една от най-добрите концертни зали в света, както и ексклузивни жилищни пространства в стилен дизайнерски хотел. Всички достъпни през грандиозен обществен площад. Този уникален проект преобразява градския пейзаж и едновременно е иновативен в областта на инженерната акустика и дизайна на концертните зали. Именно в сърцето на сградата се намира най-впечатляващият акцент – голямата концертна зала, която предоставя места за над 2000 зрители. Акустичната концепция на Елбфилхармония превръща сградата в една от 10-те най-добри концертни зали в света. Оркестърът на филхармонията на Елба е един от водещите симфонични състави в Европа и основен стълб на културния живот в Хамбург. Основан непосредствено след Втората световна война през 1945 година като оркестър на Северно-германското радио, той бързо се превръща в музикален посланник на Германия по света. През 2017 година оркестърът преживява историческа промяна, когато се премества в новата си постоянна резиденция – архитектурния шедьовър Елбфилхармония и официално приема сегашното си име. Като резидентен състав той играе ключова роля в оформянето на артистичния профил на залата, предлагайки богато разнообразие от формати – от традиционни симфонични и камерни концерти до иновативни фестивали и образователни проекти за млади таланти. От есента на 2019 година главен диригент на филхармонията на Елба в Хамбург е Алан Гилбърт. Той е сред най-влиятелните съвременни диригенти, чийто професионален път е тясно свързан с някои от най-престижните музикални институции в света. Роден и израснал в Нью-Йорк в семейство на цигуари от Нью-Йоркската филхармония, той влиза в историята като първия роден в града музикален директор на този легендарен оркестър. Наскоро се разбра, че договорът на Алан Гилбърт като главен диригент на филхармонията на Елба е удължен до лятото на 2029 година. Тази вечер солист на този прекрасен оркестър ще бъде звездният цигуар Джошуа Бел, който заедно с главния диригент Алан Гилбърт ще ни представи разнообразна класическа, романтична и модерна програма с произведения от Рихард Щраус, Ками Сен-Санс, Сергей Прокофиев и Игор Стравински. Рамката оформят две произведения, които, макар и проистичащи от напълно различна естетика, представляват връх на оркестровата изразителност и виртуозност. Дон Жуан на Рихард Щраус и Жар птица на Игор Стравински. Но първо, в началото на концертната програма на филхармонията на Елба и техният диригент Алан Гилбърт, ще чуем симфоничната поема «Дон Жуан» на Рихард Щраус, която е звуков портрет на легендарния женкар, чието завоевател

Ания предизвикват младия композитор до оркестрови висоти. Това произведение носи на Рихард Щраус, едва 24 годишен по това време, международен триумф и го утвърждава като един от най-важните представители на късния романтизъм и модернизъм. Днес пиесата е неизменна част от репертуара на световните симфонични състави, а сега предстои да я чуем в изпълнение на филхармонията на Елба с диригент Алан Гилбърт.

Аплаузите са за филхармонията на Елба и техният диригент Алън Гилбърт, в чието изпълнение чухме симфоничната поема «Дон Жуан» на Рихард Щраус. Сега към музикантите на сцената се присъединява и една жива легенда на цигулката – американският цигулар Джошуа Бел. Роден през 1967 година в Индиана, едва 14 годишен американецът дебютира като солист на Филаделфийският оркестър под диригентството на Рикардо Мути, а на 17 прави паметен концерт в Карнеги Хол. В своята звездна кариера, простираща се в над 4 десетилетия, той съчетава прецизен класически стил с изключителна артистична енергия, която пленява публиката по целия свят. Сега Джошуа Бел ще изпълни концерт за цигулка номер 3 в си минор от Ками Сен-Санс, чиято премиера е била точно преди 145 години в Хамбург от тогавашния виртуоз на цигулката Пабло де Сарасате. Това романтично и страстно произведение безспорно е най-известният, най-изпълняваният и обичан от трите цигулкови концерта на Сен-Санс и се нарежда сред абсолютните шедьоври в романтичния цигулков репертуар. Слушаме сега концерт за цигулка номер 3 в си минор от Ками Сен-Санс и Джошуа Бел заедно с филхармонията на Елба с диригент Алън Гилбърт.

8 anos, Filharmonia Elbas, dirigente Alan Gilbert, исполни концерт за цигулка номер 3 в Си минор от Ками Сен-Санс. Сега американският цигулар ще награди публиката в Хамбург с бис. Ще чуем медитация и с операта Таис от Жул Масне, а заедно с Джошуа Бел ще свири и арфистката на Филхармонията на Елба. Нека ги чуем!

Овациите са за американския цигулар Джошуа Бел, който заедно с арфистката на филхармонията на Елба изпълни медитация и с операта Таис от Жул Масне. Първата пиеса след антракта на концерта в Хамбург е пълна антитеза на възторжения цигулков концерт на Ками Сен-Санс. Ще чуем симфония номер 1 в ре мажор, класическа от Сергей Прокофиев. Композиторът сам дава това подзаглавие на симфонията. Идеята му е да композира произведение, което звучи така, сякаш Йозеф Хайдн живее в 20 век, запазвайки класическата форма, яснота и дух, но пречупени през модерния за времето хармоничен език и пикантни ритми. Премиерата й е на 21 април 1918 година в Санкт-Петербург под диригентството на самия автор, непосредствено преди той да напусне Русия и да замине в изгнание на Запад. А сега предстои да я чуем в изпълнение на филхармонията на Елба с диригент Алан Гилбърт.

Аплодисменти за музикантите от филхармонията на Елба и техният диригент Алан Гилбърт. В тяхно изпълнение чухме симфония номер 1 в ре мажор, класическа от Сергей Прокофиев. За финал на концерта в Хамбург диригента Алан Гилбърт е избрал концерт на сюита из балета «Жар птица» на Игор Стравински. Самият балет е създаден през 1910 година за прочутия балетен състав «Руски сезони» на Сергей Дягилев. Това произведение носи на 28-годишния тогава Стравински моментална международна слава и поставя началото на неговото емблематично сътрудничество с Дягилев. С блестящи оркестрови цветове и завладяващи ритми, това приказно произведение за триумфа на доброто над злото се е превърнало в музикален модел за цели поколения композитори. Ще го чуем сега в изпълнение на филхармонията на Елба с диригент Алан Гилбърт.

Бурни овации за филхармонията на Елба и техния диригент Алан Гилбърт, в чието изпълнение чухме концертна сюита из балета «Жар птица» на Игор Стравински. Така е завършил техният концерт в уникалната зала Елб филхармония в Хамбург, състоял се на 17 октомври 2025 година. Записът достигна до нас благодарение на нашите колеги от Европейския съюз за радио и телевизия. Драги слушатели, на вълните на програма Христо Ботев, вие сте с Еврорадио, където всеки понеделник вечер ви представяме записи от най-стънчените зали в Европа на едни от най-добрите оркестри и солисти в света. След като чухме запис от концерт на филхармонията на Елба с диригент Алан Гилбърт, в който солист беше американският цигуар Джошуа Бел, нашата музикална вечер ще завърши с още едно изпълнение на този оркестър. Ще чуем отказ от известната симфония номер 9 из Новия свят от Антонин Дворжак, а филхармонията на Елба дирижира отново Алан Гилбърт. От екипа в студиото звукорежисьорът Данаил Делев и Майя Стоянова пред микрофона. Спокойна вечер с програма.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: Здравейте, скъпи радиослушатели, добре дошли във времето на Аларма. Аз съм Радослав Чичев, а наш гост днес ще е Стефан Радев. Останете с нас.

0: said in every book you read and wrote on every page. And every morning breathlessly, as each night told of truth, that with each divided side we'd set, the fault was laying there too. That wore you like a lock, that cased you like a tomb, and heralded a blessing, they filed it as the truth. Hallelujah. Hallelujah. May the violent fail to use ya. Hallelujah. Hallelujah. May the violent fail to use ya. Every tale you told and herded up the truth, packaged it in finer clothes and carried it to you. With no sense of sense we'd lain, there'd be no holy truth. For with each and every blessing lain, the fault was lain there too. Like a lock, and they forged you like a tomb, and heralded a blessing, well, it rained there as the truth. Hallelujah. Hallelujah. May the violent fail to use ya. Hallelujah. Hallelujah. May the violent fail to use ya.
1: Аз бях и сянка, и гора. Така се казва втората поетична книга на Стефан Радев. Стефан Радев, скъпи радиослушатели, е пловдивски поет, български поет, роден в Пловдив. Автор е на стихосбирката «Бутилка, чаша и радио», която излезе 2011 година. Ние се познаваме с него от тогава, защото тогава излязоха дебютните ни стихосбирки, пътувахме заедно, Южна Порлет бяхме заедно, бяха ни много хубави емоционални години, защото човек тогава пристъпва в открития свят на това, което е създал. Сега, 15 години след това, излиза твоята поетична втора книга. В това време, заедно с Иван Брегов, поет, също така и обществена личност в последните години, доста така ангажирана със социалния живот, създадохте издателство. Ето тук пред ръцете ми един подарък. Една книга, изключително ценна за европейската култура, за 20 век, но и за изобщо историята на литературата. Гертруд Стайн, автобиография на Алис Толкин, а издателството? Издателството се нарича Брегов и Радев. Спомням си, че издадохте и Елият, неговата котешка книга. Може, преди да се гмурнем в втората стихосбирка, за която ще си поговорим обстойно, кажи в този период, литературният ти живот, заниманията ти с литература, какво се промени за теб и как виждаш сега, излизайки втората ти стихосбирка, света, 15 години след... Ако можеш да спреш така във времето и да погледнеш, да направиш някакъв поглед назад. Защото тази книга се обръща много назад. Тази книга е свързана много с миналото, макар това минало да присъства в живота ти, да те определя.
2: Първо, здравей. Здравейте и на...
1: Здравей, разбира се, да.
2: Здравейте и на слушателите. Аз много ти благодаря, че ми напомни уния прекрасни години, в които издавахме първите си стихосбирки. И ако питаш какво се е променило и какво толкова съм правил през тия 15 години, изгубил съм общността.

0: Тогава имахме общност, доста голяма бяхме, сякаш познавахме се, всички издавахме тогава първи и втори стихосбирки. Имаше някакъв литературен живот и през тия 15 години, поне за мен, той изчезна, понеже се гмурнах в обичайния подреден живот с работа, семейство и всички тия неща, които се случват и на всички хора, само че малко след при повечето се случва след като излязат от гимназията и някакси се гмурват. Някакси това време на писане в онзи момент ми отложи влизането в обичайния живот. Изкарах няколко прекрасни години в литературни занимания. Оттам нататък литературните занимания станаха една идея по-самотни. Може би по-задълбочени, знам ли, но във всеки случай поради все по-малкото време, което ми остава, предполагам и на всеки човек има все по-малко време за литература.
1: С напредването на живота.
0: С напредването на живота, това, което забелязах е, че ми доставя огромно удоволствие да превеждам, да се занимавам с стихотворенията си и малкото време, което намирам за тях е за мен едно много луксозно време, едно време, в което си доставям истинско удоволствие, един малък празник, те са все по-малко, все по-нарядко. И това е и една от причините, чак след 15 години да излиза тази книга.
1: Тази книга е, както всяка поезия, е свързана с живота ти, но в нея се вижда и това, за което ти спомена, това внимателно отношение към стихотворението. В повечето стихотворения има ритъм, има музика, има изключително много образи, метафори, които са хем са свързани с твоя живот, хем правиш едни препратки, които са по-големи от ежедневието. Да поговорим за тази задълбоченост и за този подход към стиха и към книгата, защото книгата е много цялостна, тя е обединена. Аз виждам трите така стихотворения за Коледа. Има едни три стихотворения за Коледа, скъпи радиослушатели, които са като, ако се сещате, рибарските мрежи, както са поставени в морето, метафорично казано, да си представим, образно казано по-скоро, и опитвайки се да хванат своя улов, тези стихотворения стоят точно по този начин, обхващайки твоята действителност и действителността на тази книга.
0: Те конкретно са малко по-встрани от така обичайния, да го кажем, естествения поток на книгата. Аз даже ги бях замислил като цикъл коледни песни, доста по-дълъг, но избрах тия, които най-много ми харесаха. Много е, на първо място, звучи обичайно човек, който се занимава с литература и въобще литературата, да се занимава само с много големи, много важни въпроси, които са глобални или за войната и така нататък. Виждам, че много поети го правят, но държа поне за себе си в това, което аз пиша, да дам ясно, да дам се разбере каква е моята философия. Тя е тази, че човек е добре, важно е да обръща внимание първо на себе си, нещата около себе си, тях да подрежда, да си върши добре работата, да се отнася добре с хората около себе си и стъпка по стъпка да обръща някакво внимание на големите неща. Няма как да направим голяма промяна, няма как да мислим

0: и стъпка по стъпка да обръща някакво внимание на, на големите неща. Няма как да направим голяма промяна, няма как да, да мислим за големите процеси, без да ги прекарваме през ежедневието си и през малките жестове, които трябва да бъдат отражение на, на цялата ни философия. Няма как да бъдем едни страхотни пацифисти, докато в ежедневието изпадаме в конфликти с хората около себе си, защитава и нещава.
1: Ти пишеш точно за това. За това как всеки е войник и в живота, тази игра с живота и смъртта, и как неминуемо губим, за да продължим, и тази, тези глобални процеси, това, за което спомена, го обръщаш вече в ежедневието, в, в живота на, на човек, в неговия непосредствен досег до
0: действителността. Ами ние участваме. Първо искам много да, да поздравя нашето момиче Дара с прекрасната песен.
1: Абсолютно поздравя. Мисля, че това донесе радост за всички ни, и това е голяма гордост също така с таланта и, и с усилията, и с това как един млад човек, следвайки мечтите си, може да постигне това.
0: Аз също много се зарадвах, просълзих се в момента, в който, в който обявиха наградата, но аз искам да се върна към това, с което започнахме, че всеки войник и всички ние по един или друг начин, с това, че сме си свършили работата в собствената си, собствената си сфера, с това, че ти си водил твоето предаване, с това, че някой, че някой е шофирал добре таксито си и е закарал това момиче от едно място на друго, с това, че охраната в БНТ си е свършил работата по друг повод и така нататък. Всички ние допринасяме за, и за успехите, съответно и за провалите на, на нашите съграждани, ние участваме. И не е нужно да бъдем активните, видимите участници в всички процеси. Съвсем добре е, съвсем достойно е всеки да върши своята работа, да я върши добре, качествено в своята си сфера, и това е достатъчно достойно участие в живота. Не е нужно всички да бъдем звезди, всички да бъдем видими, всички да, да пеем и танцуваме по начина, по който Дара го прави, защото и не можем.
1: Ти в едно стихотворение тук казваш: нямаме в интернет.
0: А, това е във връзка с тази особена, не мога да я нарека криза на идентичността, то винаги човек е задавал въпроси за себе си, кой съм аз. Но да, дам си сметка, че в голяма степен интернет и въобще това, което имаме, остави интернет, обществения имидж, който човек има по един или друг начин, дали ще бъде детето в училище, дали ще бъде човек в професионалната му среда, в голяма степен за много хора е решаващо дефинитивно. Човека е своята професия или човека е съответната информация, която присъства за него и начина, по който е описан. Дали в интернет, дали в справката, която същото, някой ще прочете за него,
1: да,
0: по радиото.
1: И в същото време е нещо повече.
0: И в същото време е нещо повече. В същото време е нещо, което няма нужда задължително да се опитва да по някакъв изкуствен начин да бъде повече от това, което, което прави. Достатъчно е това, което правим като хора в ежедневието си. Ако го правим добре, смятам, че и в книгата си съм успял да прокарам тази философия житейска.

Стефан Радев, скъпи радиослушатели, аз бях и Сянка, и Гора, се казва неговата втора поетична книга. Ще те върна на въпросите в тази книга и на тази идентичност. Въпроса кой съм аз, какъв съм аз. Основната тема в тази книга за мен е... Книгата е посветена на твоята дъщеря. Основната книга за мен е и идентичността и това как тя се променя, как тя може би изчезва, преподрежда се вследствие на загубите, които преживяваме. Тук има стихотворения, които са посветени на твоя баща,

0: Тук има стихотворения, които са посветени на любовта, на отношението ти към града. И в предишната ти книга имаше града, присъстваше. По изключително и философски начин. Може би тук ще споменеш за Въбава, но и философски, защото ти говориш и за времето, говориш за желанието дори да избягаш от времето, натрупвайки грешките, т.е. тези древни моменти от живота ни, които понякога ни се струва, когато сме с тях досадни, струват ни се излишни, когато сме малки, понякога бягаме от тях. Но всъщност, отдалечавайки се във времето, ние осъзнаваме, че това са изключително ценни моменти, които ни оформят, които са част от нашето съществуване. Да поговорим за тази дълбочина на книгата.
1: Доколко е дълбочина, на първо място имам вярването, че повечето хора изпитват подобни емоции, повечето хора се вълнуват от подобни теми, т.е. нямам усещането, не съм имал усещането, че нещо много специално пиша, но по отношение на идентичността, която всеки търси и която всеки уж изгражда, но съм си дал сметка, сега си давам сметка с времето и напредването на годините, че идентичността по-скоро се разгражда и се разпада лека по лека, защото с всяка загуба на човек, без значение дали е физическа, човек си отишъл или просто е изчезнал от нашата общност, с всяка такава загуба човек обеднява и неговата идентичност някакси опустява и се разгражда човек по човек. Малко по малко изчезват и няма кой да те дефинира. На времето бях много горд с многобройните си приятели и се дефинирах в известна степен с тях. Лека по лека, естествено, те отпадат по един или друг начин. Много тях си отидоха и физически. Това е виждането ми за идентичността. Тя не е самотен стрък, който в полето някъде е израснал. Напротив, тя е функция на общуването ни с всички хора, които са около нас, и колкото по-малко хора, толкова по-малко ние сами по себе си представляваме нещо.
0: Така има много в тази книга и ето ти спомена за стрък. Всъщност, това съчетаване на природата, на човешката природа с природата, в която живеем, е много интересно. И това свързване с природата. Тоест ти не правиш някаква разграничителна линия, а наблюдаваш живота в неговата цялост. Човек е свързан с мястото, на което живее.
1: Ние сме едни животни, едни участници, доста инвазивни в нашата природа и смятам, че това е абсолютно естествено, естествени връзки, естествени метафори. И надявам се разбираеми и добре приемливи за повечето читатели. Опитвал съм се да пиша по начин, по който да мога да се свържа с възможно по-голям кръг от хора.
0: Да, това е така. Но ти го правиш, ето това е едно от най-любимите ми стихотворения, което се казва «Постскриптум». При мен централна беше темата за лампата. Така започва стихотворението. Няма да го прочета цялото, то е като поема. Тук по изключително интересен начин си играеш с буквалното и с въображаемото и с преобръщайки. Тук давам това стихотворение за пример. Ти казваш, че си разбираем. Така е, да. Но имаш и специфичен рисунък. Имаш нещо, което е свързано с... аз споменах за музиката, за ритъма в стихотворенията ти. Но имаш начин, по който създавайки стихотворенията, завеждаш читателя на различни места. Тръгвайки от една тема, ти виждаш, че светлината, лампата може да бъде буквална, но може да бъде и метафорична. Тоест, ти играеш с въображението на читателя.
1: Играл съм и със своето. На първо място, много ми е важно да кажа, че за мен поезията трябва да има мелодия, трябва да има ритъм. Ако и не винаги, естествено, да има рими, защото то не остава какво да я отличава от прозаичния текст, ако тя няма своята мелодия, така че винаги съм държал да има в изреченията едно по едно, дори ако се прочитат и цялостно, да има ритъм и мелодия. Иначе, това

0: да успееш да отведеш един текст от едно място и да минеш през различни места, които понякога дори нямат много общо помежду си и става интересно, е резултат от много работа. Текстовете естествено не са в варианта, в който са се появили първоначално. Много обичам да работя върху текстовете си и това да изградиш, да направиш едно интересно стихотворение е много-много трудно. Поради причината, че то за какво ли не се е писало, естествено за всичко се е писало и много трудно се излиза от това да кажеш нещо съвсем познато, съвсем обикновено и да се опиташ да го завъртиш по друг начин. Много работа. Това е наистина много работа, много приятна работа.
1: Ти ли се оставяш на стихотворението да те води или в един момент това, което казваш, процеса на работа, може би този първоначален замисъл, този първоначален импулс се превръща в друго стихотворение, което те изненадва?
0: О, да, има стихотворения, които са... Повечето са преобръщани няколко пъти с хастара и са пренаписвани. Има такива, от които ти пишеш нещо, хрумне ти, вдъхновиш се, силно казвам вдъхновиш се, стори ти се нещо интересно, аз поне така функционирам, нещо ми се стори интересно, написвам нещо,

По темата прочитам го след ден-два, то реално един ред е останал интересен. Махам всичко останало и от този един ред почвам да пиша, така че може би това е пък като механизъм, нали, начинът по който надявам се да се получават интересни неща.

0: Alarma.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
0: Бъди в час и половина.
2: Стефан Радев, скъпи радиослушатели, гост на Аларма. Говорим си за неговата втора стихосбирка «Аз бях и сянка и гора». Да поговорим за... Отново ще те върна за направата и за механиката на стихотворението, защото ВБВ много обича механики, много обича конструкции и е много различен поет. Разкажи за работата си с него. Това е много любопитно.
3: Първо, това, което разбрах, че не се прави вече много като работа между редактор и автор. Ние работехме наживо. Събирахме се и работехме наживо. Това поне за мен винаги е бил единствения разумен начин да се работи върху текстове, но разбирам, че това...

0: наживо. Събирахме се и работехме наживо. Това поне за мен винаги е бил единствения разумен начин да се работи върху текстове, но разбирам, че това не винаги се
1: случва. И най-хубави.
0: По този начин. Ами, за мен е, пак казваме, единствения. Сега, факт е, нали, написваш нещо, пращаш го на някого, връща ти бележки, но съвсем не е същото като работа на терен. Много хубаво работихме, специално работихме на много места за мелодията, неща, които... Защото човек като пише по един начин си ги прочита. Дори на едни места си слагаш чисто за себе си ударението, а пък като ги прочете друг човек, виждаш, че то май естественото ударение на думата е някъде друга, да и по друг начин звучи. Така че много хубаво, пак казвам, работихме с него. Безкрайни благодарности и на ВБВ, съответно и на издателство Женет 45, за това, че след 15 години те ми се довериха и издадоха мои стихотворения. Безкрайна благодарност. Това е риск. Поезията винаги е риск. Аз не съм нито утвърден автор. Напротив, автор съм, който съвсем се изгубил и въобще го няма нито в средите, нито в каквото и да е обществено пространство. Така че това е един риск за издателството и аз много им благодаря, че те го поеха.
1: Предлагам ти да прочетеш нещо, след което ще си поговорим още, но би било хубаво нашите слушатели да чуят музиката на твоите стихотворения.
0: Понеже говорим за музика, аз така или иначе не бях избрал какво да чета. Едно, което поне по спомен беше музикално, не ги държа в главата си. Едно стихотворение от нищо, а може би и за нищо. Западно изложение се казва. На ъгъла на Омуртаг и Мизия е построена ъглова кооперация, заострена и устремена, насочена към центъра, локомотив, решен квартала да напусне за по-добър живот, отвъд, от другата страна на парка, където слънцето отива да изгрява. В началото е имала, навярно, шанс. Това е сграда, построена да лети и в бъдещето да се вреже. Тогава някои са вярвали, че бъдещето е натам. Но с времето и други къщи са намесили, скачили се като вагони, се проточили, пропуснали пресечките, последните дори не знаели защо за други се редят, защо за други се строяват. И станал истински бетонен Ориент Експрес, където пътници перат, вечерят и четат. Хазяи са наели маски на кондуктори и всеки плаща наем или ипотека и не пита кога ще тръгне този влак от ъгъла на Мизия и Омуртаг.
1: Оживяването на предметите сега и на света около нас също присъства в тази книга, като прочете това стихотворение, но аз сещам и за акордеона, сещам се и за бездомника, който някак успява да събере това, което за нас е излишно, а пък него го храни и го изпълва с живот. И за кръвта също като образ. За тая нужда, то стихотворението по принцип прави това, оживява света около нас. Но разкажи за нуждата да бъде жив този свят, независимо от тая тъга, за която ти спомена и това, което натрупва човек в живота си.
0: Света има функция за нас, хората наоколо имат по един или друг начин функция за нас, макар и с малките, кратките моменти, в които ги виждаме, предметите с времето, което прекарваме с тях, и те в крайна сметка създават, обрисуват нашия свят. И като такива, може би съм решил, че е достойно да бъдат възпяти. Но е факт, нещата, които ни обграждат реално, са нашата действителност, нещата, които са много далече от нас, колкото и да са наистина важни и да е важно да имаме позиция по тях, са наистина толкова отдалечени, че ние първо не ги познаваме достатъчно добре. Опитвам се да пиша за неща, които познавам. И за това съм естествено обръщал внимание на нещата, които съм виждал, включително и на тая кооперация Глува на Мизия и Омуртаг. Вижте я, наистина е красива.
1: Наистина е кораб.
0: Наистина е кораб. Ще я снимам някой ден, съм си обещал.
1: Първата книга, това се наричаше Бутилка, чаша и радио, и говорейки за това как за теб е важно да редактираш заедно с редактора срещите на живо, сегашният свят все повече и повече се отдалечава.

отличава. Тоест, дистанцира се. И става враждебен дори помежду си. Става враждебен през социалните мрежи. Ето, видяхме, ти спомена Дара, видяхме какво се завъртя около нея и как тя отстоя за нейния дух. Ти каза, че всеки човек е войник. Нужно ли е да бъдем войници в този свят? И какво изгубихме? И какво е нужно да променим, или можем ли изобщо да променим нещо, и това е някаква наистина друга епоха, която започва. Защото в стиховете ти има едно време, което

0: нормалност в борбата си за добро, за едно добро общество, за нормално общуване, защото всяка нормалност е един много труден баланс. Много труден баланс на това да не отидеш да щупиш стъклото на някой, който те засякал на улицата, примерно с бухалката или нещо от този род. Така че свободата, мира, това не са неща, които са даденост и ние трябва да им се радваме и сега да си задаваме въпроса, ама защо всички не се изтегнем на диваните и да се радваме на тая свобода и на този мир, който имаме. Не, това са неща, които се отстояват всеки ден, дали с здравата позиция обществена или с това, което правиш, както Дара се отстоя, дали с съвсем подребни ежедневни жестове. Така че не, тази борба не е, тази война не е свършила, тя е ежедневна и ако се поддадем на каквито и да било долни свои съвсем нормални страсти, искате се понякога да знам ли, човек изпада в всякакви ситуации, в които му се иска да излезе от нормалността, да агресира, да обиди, да се ядоса, случва се. Ако не се сдържаме, ако не водим борба дори със себе си, няма да имаме този комфорт, който имаме в момента.
1: Тази събота и неделя бях на карнавала в Габрово и имаше изложба Метаморфози на облеклото се наричаше и тя беше обща изложба, имаше участници от всички страни, но от българска страна един от авторите спомена за това, че неговите костюми са свързани с бъдещето и как артиста ще бъде войник. Но войник, носещ предназначението на артистичния жест. За теб стихотворението може ли да се каже, че е такова един парадокс, едно такова уръдие, с което ти хем променяш, хем защитаваш някаква нормалност, действителност, която живеем?
0: Да, това е една много хубава метафора, защото вървейки по улицата и мислейки си неща или седейки си вкъщи и мислейки си неща и бидейки на някаква позиция, човек трудно може да го излъчи. Така че ето, това е моята позиция, това е моята модна линия, това е последната ми колекция, с която вземам, само че не толкова артистична, колкото човешка поза. Много ми се иска да имаме разбирането, че артистите не са хора по-специални сами по себе си. Това са едни хора, които са избрали да се занимават с нещо по-различно. Те не са избрали да правят банички, което е безкрайно достойно и трудно и добре платено, да обърна внимание. Не са избрали някоя друга професия, разбрали се да се занимават с това, с пеене на песни, с танци. Между другото, доста трудно за повечето такива артисти, доста трудно се живее с този занаят, така че това е не винаги толкова добре платен и лъскав живот, който ние си представяме.
1: Ще ми се, ако нямаш нищо против, разбира се, да прочеташ стихотворението за хляба. Студът е зимната ми дрех.
0: Студува тялото ми, зима, и трябва да се движа, да се храня. А кой се грижи за хлебаря? Хлебаря, който трябва да умеси хляба, да ни нахрани от ръцете си, ръце, в които хлябът оживява, а хлябът ни отдалечава от смъртта. Не съм убивал, но смъртта съм срещал. Човекът и смъртта са си така необходими. Излишно ли е всичко между тях? Не нужна ли е ежедневната война? До смърт войниците се бият за живота, макар телата им живота си да губят. Така и не успявам важното да избера. Навярно просекът ще събере излишното от всичко, да е необходим на всички. Но аз не мога да направя нищо от това. Не мога винаги да съм загрижен. Аз трябва да вървя, да съм баща. Едно момиче да опази от студа. Навярно мога само толкова да понеса. Налага се да вярвам, че ми стига. Нали студът навън за всички ни ще се погрижи? Снегът е бял като хладилник.

0: Стефан Радев, скъпи радиослушатели, аз бях и Сянка и Горан. Говорим си за неговата втора, нова поетична книга, която съвсем наскоро излезе на книжния пазар. Няколко думи ми се иска да кажеш за... Ти спомена за тази литературна общност, която постепенно се е променила... Но сега виждам, че с Иван Брегов вашето приятелство и съмишлене, вашите погледи винаги са били в една посока отправени. Ето Камелия Панайотова, ВБВ. Тоест и сега имаш среда, в която да създаваш и да се чувстваш добре, да общуваш, да...
1: Слава Богу, все още имам и докато имам съмишленици, успявам и да пиша, съответно и да превеждам, понеже когато напишеш или направиш нещо, без значение хубаво или лошо, ако няма с кого да го споделиш, нищо не си направил. И в тази връзка, да, все още имам съмишленици, виждам социалните мрежи, че сякаш има литературна среда, която е обичайната, естествено, с нормалните търкания между хора и фракции, но признавам, излязъл съм от това общуване и не съм сигурен дали наистина има тази общност, дали тези хора се събират, дали си говорят, дали се карат. Не познавам достатъчно и си задавам въпроса, искам ли да се завърна и да отида да проверя. Може и да го направя.
0: Финални думи да си кажем. Книгата, започнахме от това, е посветена на твоята дъщеря, на дъщеря ми Йоана, и на втората страница признателен съм на Иван Брегов за вярата и грижата към тези стихотворения. Има грижа в тези стихотворения, някакво думи за бъдещето, защото децата са свързани колкото и с настоящето, толкова и техния живот е свързан с бъдещето. Да, това е една книга, която говори за миналото, но всъщност то е свързано с бъдещето.
1: Ние сме обречени да повтаряме миналото си, ако не се поправим, така че

0: свързано с бъдещето.
1: Ние сме обречени да повтаряме миналото си, ако не се поправим. Така че се надявам поне чисто житейски грешките, които съм допускал и документирал в тази книга, да в бъдеще да ги избегна и да направя по-добър живот за дъщеря ми, за себе си, разбира се. И се надявам всички да се опитваме да живеем по-градивно, по един или друг начин, всеки в своята си сфера, в своята си професия, да си върши добре работата и да мисли за бъдещето като за настояще, защото настоящето определя бъдещето. И ако ние днес правим добри неща, правим разумни избори, ще имаме добро бъдеще. Аз вярвам, че ние като общество имаме добро бъдеще, а за себе си вярвам, че ще имам все още време да понапиша още малко стихотворения.
0: В тази връзка, тези стихотворения как са писани през времето, тези 15 години? Наведнъж ли се родиха в някакъв период или постепенно се натрупваха през годините?
1: Постепенно, много бавно. Мисля, че даже има едно стихотворение, което е веднага след първата ми книга. Но, пак казвам, работени са много. Това отнема време. И това е време, което тази седмица имаш час-два, другата седмица имаш час-два. Такива концентрирани и кратки моменти. И са писани през по-голямата част от стихотворенията, през почти целия 15 годишен период. Естествено, писал съм и други, но съм избрал тези, които са ми се сторили достатъчно интересни. Държах книгата да е кратка. Тя е кратка. 22 стихотворения. Така че се надявам да съм избрал най-хубавите 22 неща. Харесвам просто кратката форма.
0: Представя книгата на Сибила Лексова и тя спомена, че стихотворенията са вътре в нея, в главата и тя живее с тях. Някой написва на лист хартия, други продължават да са в нея. Носиш ли стихотворения в себе си?
1: По-скоро не. Не успявам да съм достатъчно концентриран и това е една от причините толкова дълго и бавно да ги работя. Връщам се към тях, написвам ги. Ако нямам нещо за писане, за съжаление нещата отлитат. Слава Богу, имаме телефони постоянно, така че го ползвам като бележник. Но да, не живея един възвишен, вдъхновен живот, в който вървейки през света имам нося в себе си стихотворения. Не. Живея съвсем прозаичен живот и в много, много малки и малко моменти успявам да напиша по нещо. Надявам се тия моменти да се множат.
0: Аз бях и сянка, и гора. Стефан Радев, скъпи радиослушатели, прочетете тази книга, защото той все още е. Не само сянка и гора, а и извор на вдъхновение, защото тези стихотворения вдъхновяват с образа си, с музиката си, с възможността да ни разкрият света по различен начин. Благодаря ти за този разговор.
1: Аз благодаря за поканата.
0: Пожелавам хубав живот на книгата и до нови срещи тук в Аларма.
1: С удоволствие.

Това беше Аларма за днес. Радвам се, че бяхме заедно. За вас работиха Владимир Тренчев, Сибила Лилова и аз, Радослав Чичев. Пожелавам ви хубава и спокойна вечер.

джаз, импровизация. Слушай, откривай, импровизирай.

Вие слушате предаването за историята на джаза, джаз импровизации, съставено и водено от мен, Сибила Лилова. За срещата ни тази вечер в ефира на програма Христо Ботев съм избрала музиката на двама саксофонисти – бразилецът Пауло Моура и американецът Колман Хокинс. Пауло Моура е кларинетист и саксофонист, Колман Хокинс, наричан ястребът, е тенор-саксофонист. Но първо да чуем музиката на бразилския джаз музикант Пауло Моура.

Пауло Моро е роден в Сао Жозе, където баща му е бил диригент на маршируващ оркестър и е насърчавал сина си да учи за шивач. Но Пауло вместо това учи в Националното музикално училище и свири с бразилския симфоничен оркестър. Той е първият чернокож изпълнител, станал първият кларинетист в Общинския театрален оркестър. Появява се на вечерта на Боса Нова в Карнеги Хол през 1962 година с Сержо Мендес и двамата участват в албума Cannonball Adderley от 1962 година Cannonball Боса Нова. Пауло Моро печели наградата Шарп за най-популярен инструменталист на годината през 1992 година. Thank you.

От 1997 до 1999 година Пауло Мооре, член на Държавния съвет по културата в Рио-де-Жанейро, съветник е и на Федералния съвет по музика. През следващата година той става първият бразилски инструменталист, спечелил наградата Латино Грами. Последното му неформално музикално събиране се провежда на 10 юли 2010 година, като в него участва Дейвид Фелман, Даниела Шпилман, Марчело Гонсалвес, Габриел Моура, Умберто Аралжо и Вагнер Тисо.

След музиката на Пауло Моура, предаването за историята на джаза, джаз импровизация и продължава с музиката на тенор-саксофониста Колман Хокинс. Той е един от първите видни джаз музиканти, свирещи на този инструмент. Хокинс е първият, който приспособява метода си на импровизация към саксофона, вместо да имитира техниките на кларинета. Виртуозният арпежиран подход към импровизацията с характерния му богат емоционален и натоварен с вибрато тонален стил е основното влияние върху поколения тенор-саксофонисти. Въпреки че Колман Хокинс

Първият значителен концерт на Колман Хокинс е с формацията Jazz Hounds на Мейми Смит през 1921 година. Хокинс е в групата на пълен работен ден от април 22 до 23 година, когато се установява в Нью-Йорк. Той се присъединява към

оркестъра на Флетчер Хендерсън, където остава до 1934 година, понякога свирейки едновременно на кларинет и бас-саксофон. Свиренето на Хокин се променя значително по време на престоя на Луис Армстронг в оркестъра на Хендерсън в периода 1924-25 година. В края на 20-те години на миналия век саксофонистът участва в някои от най-ранните интегрирани звукозаписни серии с Mount City Bluebowers. По време на престоя си с Флетчер Хендерсън, той се превръща в водещ солист с нарастваща популярност в записите. Хокинс също така записва редица солови записи с пиано или с група, състояща се от музиканти на Хендерсън през 1933-1934 година, точно преди престоя си в Европа. Също така участва в сесии на Бени Гудман през 1934 година, в която гостува и Милдред Бейли.

В края на 1934 година Колман Хокинс приема покана да свири с оркестъра на Джак Хилтън в Лондон и да направи множество турнета из Европа като солист през следващите 5 години. През 1937 година в Париж той свири и записва заедно с Джанго Райнхарт и Бени Картер. Докато Хокинс е на турне в Европа в периода 1934-1939 година, вниманието в САЩ се насочва към други тенор-саксофонисти, сред които са Лестър Янг, Бен Уебстър и Чу Бери. След завръщането си в Съединените щати, Колман Хокинс бързо си възвръща статута на една от водещите фигури на този инструмент, като внася нововъведения в дотогавашния си стил. На 11 октомври 1939 година Колман Хокинс записва версия в два хорала на стандарта Body and Soul, пиеса, която по това време се изпълнява в нью-йоркския клуб на Бърт Келли, Келли Стейблс. В този емблематичен за ерата на свинга запис, осъществен почти като допълнение към сесията, Хокинс пренебрегва почти цялата мелодия, като само първите 4 такта са представени в разпознаваем вид. Отклоняването му от мелодичните теми на композицията, използването на високи интервали и загатнатите преходни акорди в този запис са определени като, цитирам, един от най-ранните трусове на бибопа. Да чуем сега Body and Soul.

През 1940 година Колман Хокинс ръководи малки групи в клуб Кейли Стейблс на 52-ра улица в Манхатън. Той винаги е имал изострен ухо за нови таланти и стилове и е бил лидер на това, което обикновено се счита за първата в историята сесия за запис на бибоп. Тя се случва на 16 февруари 1944 година и включва Дизи Гилеспи, Дон Байас, Клайд Харт, Оскар Петифорд и Макс Роуч. През същата година Колман Хокинс ръководи друга сесия за запис на бибоп с Телониан Смонг на пианото, Едуард Робинс на бас и Дензил Бес на барабани. С музика се разделяме в поредното издание на предаването за историята на джаза «Джаз импровизации», съставено и водено от мен Сибил Лилова. До следващия понеделник по същото време останете с програма Христо Ботев.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Европейския съюз почти е достигнал съгласие по отношение на съдържанието на 21-я пакет санкции срещу Русия. В рамките на срещата в Париж на коалицията на желаещите, която подкрепя Украина, беше обявено, че 9 европейски държави и Украина влизат в отбранителната и балистична коалиция за производство на алтернативна на американската Patriot зенитно-ракетна система. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че след поредна серия от удари и контраудари в Близкия изток възстановява американската морска блокада срещу Иран.

0: ракетна система. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че след поредна серия от удари и контраудари в Близкия изток възстановява американската морска блокада срещу Иран. Парламентът на Унгария прие с огромно мнозинство конституционна поправка, с която мандатът на президента Тамаш Шойок се прекратява незабавно поради сериозна загуба на доверие сред обществото. У нас окръжният съд в Бургас остави за постоянно в ареста 56-годишния шофьор на тир, обвинен за тежката катастрофа на магистрала Тракия край Карнобат. Ето и подробностите. Европейския съюз почти е достигнал съгласие по отношение на съдържанието на 21-я пакет санкции срещу Русия, обяви върховният представител по външната политика и сигурността Кая Кала след заседанието в Брюксел на външните министри на страните членки. Възражения все още имат Гърция за енергийната част на пакета и Австрия за финансовата. Външният министър Велислава Петрова обяви, че България ще подкрепи пакета, тъй като от черния списък са отпаднали руския патриарх Кирил и петролният олигарх Вагит Алекперов, който в началото на войната обяви, че вече не бил президент на Лукойл и че излизал от съвета на директорите на компанията.
1: Българските резерви бяха взети предвид и тези две лица вече не са в предложения пакет, така че от наша страна ние имаме готовност да подкрепим пакет. Важното послание в случая е, че очевидно защитата на националната позиция не води до изолация. България може да постигне своето тогава, когато успее аргументирано да се защити позицията.
0: От санкционния списък е отпаднал и собственикът на руска компания, която доставя резервни части за Софийското метро. Петрова допълни, че планира да посети Киев идната седмица, за да обсъди българската помощ за Украйна.
1: Когато говорим за помощ, България наистина търси тези варианти, които биха били от най-голяма помощ на Украйна и в същото време биха имали положителен ефект и за България. Така че по двустранен план с Украйна работим много активно в енергийната сфера. Именно това ще бъде и фокуса на моята среща.
2: Козлодой ли имате предвид?
1: Нямам предвид Козлодой, имам предвид конкретни възможности за допълнителен пренос на газ, които да помогнат на Украйна през следващата зима. В по-широк план има разнородни интереси в енергийната сфера, към които България може да бъде от помощ.
0: Извън 21-я пакет Евросъюз заедно с Великобритания наложиха санкции на руски физически и юридически лица, замесени в кибератаки като платформата ВКонтакте, в три фирми за хардуер и софтуер, агенти на военното разузнаване на Русия. В обращение към въоръжените сили на Франция ден преди националния празник на страната, президентът Емануел Макрон заяви, посланието на Европа към света е, че целта ни е мир и че ценим свободата и върховенството на закона. Готови сме да ги браним, дори да платим за тях с кръвта си. В рамките на срещата в Париж на коалицията на желаещите, която подкрепя Украина срещу руската агресия, беше обявено, че 9 европейски държави и Украина влизат в отбранителната антибалистична коалиция за производство на алтернативна на американската Patriot зенитно-ракетна система. Макрон съобщи още, че Франция предоставила на Украина лиценз за производство на далекобойни крилати ракети Скалп, ракети прехващачи Астер и управляеми бомби AASM Хамър. Френският президент обясни, че това ще позволи на украинците да не бъдат напълно зависими от ограниченията на производствения капацитет на френските оръжейни заводи. Лидери от 37 държави участват в срещата в Париж. България не е сред тях. Премиерът Румен Радев ще отиде там днес за военния парад. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че след поредна серия от удари и контраудари в Близкия изток възстановява американската морска блокада срещу Иран и намерение Вашингтон да налага такси за преминаване през Ормузкия проток. Подробности от Силвия Петрова.
3: Цените на петрола скочиха с над 5%, а сортът Брент премина границата от 80 долара за барел, след като Съединените щати и Иран си размениха нови удари. Американските воени съобщиха, че са атакували десетки цели, а Иранската революционна гвардия обяви удари по американски военни обекти в Бахрейн, Йордания, Кувейт и Оман. Техеран отхвърли заявеното от Вашингтон намерение да контролира Ормузкия проток и предупреди държавите от Персийския залив да не съдействат на Съединените щати. Според иранската страна, американската намеса застрашава световните доставки на петрол и природен газ. Междувременно водената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен съобщи, че е прихванала балистични ракети, изстреляни от подкрепените от Иран хути към южните райони на кралството. По-рано подкрепеното от Саудитска Арабия правителство е атакувало международното летище в столицата Сана, контролирано от хутите, за да предотврати кацането на ирански самолет. За новините Силвия Петрова.
0: Парламентът на Унгария прие с огромно мнозинство конституционна поправка, с която мандатът на президента Тамаш Шойок се прекратява незабавно поради сериозна загуба на доверие сред обществото. Решението беше взето с 139 гласа за, в 199 местния парламент, доминиран от партията ТИСА на премиера Петър Мадяр. Преди гласуването Мадяр обясни, че на изборите през април е получил ясен мандат да освободи държавата от марионетките на Орбан и че Шойок трябва да си тръгне, защото е избрал Орбан пред унгарския народ. Президентът от своя страна обвини Мадяр, че прекъсването на мандата му по този начин нанася изключителна вреда на конституционния ред в Унгария.

0: Сега 70-годишният Шуйок има 5 дни, за да обнародва решението на парламента или да сезира Конституционния съд. Мадяр предупреди, че в такъв случай ще започне парламентарна процедура за импичмент. Междувременно Мадяр уволни директори на държавни фирми на обществената телевизия. Мнозинството му в парламент ограничи до 8 години срока за заемане на поста министър-председател, а вчера наложи лимит за депутатите общо 12 години. Така ти се елиминира възможността Орбан да се върне начело на правителството, както и на водещите фигури от Фидес да се кандидатират отново за депутати. У нас окръжният съд в Бургас остави за постоянно в ареста 56-годишния шофьор на тир, обвинен за тежката катастрофа на магистрала Тракия край Карнобат, при която загина един човек, а двама бяха ранени. Пред съда шофьорът заяви, че камионът бил станал неуправляем поради спукана гума. Все още не е назначена автотехническа експертиза. Тежкотоварният автомобил премина миналия петък през разделителната мантинела, навлезе в насрещното платно и удари два леки автомобила. Окръжният съд в Плевен отложи делото за тежката катастрофа край село Телиш през март миналата година, при която загина 12-годишната си Яна Попова, а дядо й беше ранен. Причината е наявяването на частните обвинители и техния адвокат. Защитата на близките на Сияна уведомила съда, че не вижда смисъл от присъствие на заседанието, тъй като все още не е готова назначената комплексна експертиза по делото. Съдът насрочи следващото заседание за 11 септември. Стотици жители на Кресна протестираха снощи срещу ограниченията на движението по международния път Е-79 и блокираха движението от София към Гърция, преминавайки по пешеходната пътека в центъра на Кресна. Те настояват за трайно решение на проблема с интензивния автомобилен поток, който разделя града им на две. Репортаж от кореспондента Никети Тренчева.
1: Кресна няма да позволи повече да бъде жертва на несъвършена автомагистрала Струма и обходен път, който до сега можеше да е готов и да изнесе ужасния трафик от града. В това са убедени стотиците хора, които излязоха на протест, подкрепени от местната власт. Временните забранителни и задължителни знаци, поставени от Агенция Пътна инфраструктура, създадоха проблем не само на живеещите тук, но и на автомобилния трафик, а пешеходния светофар е истинско изпитание за възрастните хора и майките с колички.
2: На всеки 2-3 коли минава един тир, който задръства още повече.
1: Над 2000 автомобила на час преминават по главен път Е-79 през летния сезон, което е 3 пъти повече от проектните и конструктивни възможности. Единственото решение е регулиране на потока чрез светофар за всички участници в движението и транзитно преминаващите и местните хора. За новините Кети Тренчева.
0: Протестиращите предупредиха, че ако не бъдат чути и не бъдат предприети действия, ще блокират отново пътя в петък и в неделя. Спорт с Владислав Стоянов.
3: Треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес заяви, че отборът трябва да положи много усилия, цитирам, за да ни се получат нещата по повод на реванша с босненския борец в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Той каза, че по-късно днес ще стане ясно дали Акрам Бораз ще може да играе. И допълни.
4: В утрешния матч ще се опитаме да управим по начин, по който е добре за нас и разбира се, спечелим.
3: Вратарят Светослав Вуцов увери, че ако се стигне до Дуспи, е готов и за този вариант. И още.
5: Смятам, че ако се раздадем на 100%, изпълним задачите на треньорския щаб и оставим сърцето и душата си на терена, мисля, че заслужим да се поздравим с успех.
3: Матчът Левски борец е днес от 20:30 на стадион Георги Аспарухов и ще го предаваме по програма Хоризонт. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов и представители на испанския Барселона са обсъдили възможности за сътрудничество и обмен на добри практики в областта на футбола и модернизацията на спортната инфраструктура. На срещата на испанската делегация при премиера Румен Радев е коментирана и възможността за приятелски матч между каталунския клуб и националния отбор на България. Междувременно ръководството на Барселона потвърди за привличането на германския национал Карим Адееми от Борусия Дортмунд. Споразумението е за основна сума от 22 милиона евро плюс 7 милиона допълнителни бонуси. У нас Спартак Варна официално обяви за завръщането на 31-годишния нападател Ахмед Ахмедов. Договорът му е за 2 години. Новакът в Елита Дунав се е договорил с кипърския Апоел Никозия за преминаването за постоянно на 20-годишния ганаец Чарлз Апия. Преди него русенския клуб привлече още няколко нови, част от тях също чужденци. А Локомотив София се раздели с полузащитника Симеон Славчев по взаимно съгласие. Новини извън футбола. Изабел Лашеникова се класира за основната схема на тенис турнира на твърда настилка в Истанбул с награден фонд 115 000 долара. 34-годишната българка победи китайката Юй Цзяхуан с 6 на 4 и 6 на 2. Баскетболният ни шампион при жените Монтана привлече трето попълнение за новия сезон – френския гард Индия Фарси, която идва от словашкия Пиещански Чайки. По-рано клубът подписа с сенегалката Ндиома Кане и черногорката Йована Савкович.
0: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
6: Добра да е. Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Перник до 24 в Сандански. В София 18 градуса при 64% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта на повечето места облачността ще се разкъса и ще намалее до ясно. Ще духа слаб северозападен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. След обяд ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който към вечерта ще отслабне. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 21-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетината отново и по-важното в него. В рамките на срещата в Париж на коалицията на желаещите, която подкрепя Украина срещу руската агресия, беше обявено, че 9 европейски държави и Украина влизат в отбранителна антибалистична коалиция за производството на алтернатива на американската Patriot зенитно-ракетна система. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че след поредна серия от удари и контраудари в Близкия изток възстановява американската морска блокада срещу Иран. Парламентът на Унгария прие с огромно мнозинство конституционна поправка, с която мандатът на президента Тамашо Йок се прекратява незабавно поради сериозна загуба на доверие сред обществото. Европейския съюз почти е достигнал съгласие по отношение на съдържанието на 21-я пакет санкции срещу Русия. У нас окръжния съд в Бургас се остави за постоянно в ареста 56-годишния шофьор на ТИР, обвинен за тежката катастрофа на магистрала Тракия край Карнобат. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално

0: национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Случка с асансьор. Всичко започнало с един малък монтьор, който, привършвайки един асансьор, за да го пусне в експлоатация от съответната кооперация, взел и в бележката над автомата вписал, разменяйки леко числата: за 220 души товар 3 кг. Ами сега? Сега нищо, ще кажете. Нали, той си вървял и обслужвал етажите, би могъл да обслужва, би могъл да върви, но друго се случило с него, уви. Ето, явяват се първите двама. Единият носил кутия голяма, другият носил саксия с циклама. Честит асансьор! Честит асансьор! Свърши най-сетне големия зор! Но миг и съзрели бележката с грешката. А! Какво е това? 220 души, а пък 3 кг. Да е очна измама, не е очна измама, но пък чудо такова не се е видяло. Но е черно на бяло. Който го е

циклама. Например, тези 3 килограма някой може да сметне, че товар твърде лек са, но в комплекса на космичните факти всеки буден другар отдавна ще знае, че този товар е равен при скорост на товар много тонов. Как инак кабината би напуснал Леонов? Леонов наистина е напуснал кабината, но в своята кабина стоят двамината, стоят, разговарят с другарят, малко неловко и глупаво малко, малко виновно и малко жалко. Но в този миг, отрупан с пакети, дотичва трети. Честит асансьор! Едно място да има, колко побира? 3. 220, отговарят му хладно. Много гледат в очите, все пак някак си жадно. Все пак с малко надежда, все пак той им изглежда от онези, които решават въпросите. Но защо вие се плашите, а от него просите? Без майтап, той отвръща, но съгледал бележката, осъзнава грешката. Всъщност двете. Нейната, но и своите. Идейната. И макар да повтаря «Без майтап, без майтап», гласецът му става все по-слаб и по-слаб. 220, той казва. Да, то се знае. 3 килограма. Е, да, това е онзи последен модел асансьори, за които в вестника днес се говори, че били леки, мощни, износни и само машините били им вносни. Но все пак по-храбро, казва се той. Вие на кой? А, така ли било? Виж го ти как хитрува и на по-подкован от тях се преструва. Много бързате, казват му двамата в хор. Капацитетът на този асансьор, написано е, знае се, е 220. И щом толкова хора побира, не може за 3 да циркулира. Това е асансьор, не е и от тия. И то асансьор не е от тия малките, с машина по-лека само за 30 човека. Той като тръгне и летят киловатите. Защо главата си клатите? В съгласие, казва оня. В съгласие, както го казахте, точно така си. И ето ги 3, а след малко 5 чакат, добили привичка, като в дядовата ръкавичка. И ето довтасва и 6 поред. И той се оказва поет. Съгледал бележката още отвънка, той почва да дрънка на лирата звънка. Ах, как се издигат на възбока сансьорите! Ах, как разширяват се и обхващат просторите! Ах, дайте ми ватенка, вие монтьорите, които за мир с сансьори се борите! Какви ти монтьори, какви асансьори! Той сам не се чува какви ги говори. Е, хайде, батенка, дай му ватенка! Но ритъмът, римата, унасят 5, унасят и всички дошли подър тях, които се трупат с радост и страх в това ново чудо между асансьорите. Какво говорите? Какво говорите? Ето дотичва и един философ. Оф, от института при БАН. Той за минута е разколебан. 220 души, а пък 3 килограма. Проста логика няма. Проста логика няма, обяснява им той. Но сложна логика има нашия строй. Логика наша, а не чужда нечия, която чрез сблъсъка на противоречие не само допуска, но дори предполага, не само в бъдеще, но дори и веднага да бъдат мислими асансьори, разтегаеми апостериори. Слушат го всички какво говори. Не изглежда нездрав. Може би пък е прав. И тъпчат се вътре с неподвижни лица. Един има жена и деца, втори си мисли за мача, трети гони друга задача, четвърти притиснат до хубава дама, причини за бързане няма. Пети ще го смачкат за миг, що му е от мечка ремик, а то не е мечка, а мачка, но може и тя да го смачка. 6

Това е самият монтьор, който знае, че негова грешка това е, но уплашен си трае. Седми, само той ли е Марко Тотев да бъде против? И всички стоят на позиция твърда. И асансьорът не мърда. Но един Марко Тотев се намира все пак и съвсем не наивник, и съвсем не глупак. И той казва: за мен в тази бележка е допусната грешка. Той прилича на смешка, но на смешката никой не се засмива. Кой от тях ще се смее на смешки такива? И получава смълчака той, което, впрочем, си чака. Неправилно тук си изказа другарят. Неправилни спорове тук се разтягат. Това са не наши слова. Случайно ли е това? И как ли ще бъде случайно, като всички те мислят го тайно, но всички подхващат порицание дружно? Кому е нужно? Кому е нужно? На нас, на вас. На всички нужен е трезвият глас, но никой не мисли. Летят въпроси за еди що си и еди какво си. А какво гони този другар, та ни убеждава с толкова жар достоен за подобни цели? А, и обективно това не е ли? Бил имал заслуги, имат и други. Да, държане такова иска мярка сурова. Така че предлага се този наш другар, макар заслужил и със стаж макар, да получи последно предупреждение. Има ли друго мнение? Нямало друго мнение. И тъй в резултат на комплекса познат, леката грешка се превърнала в тежка и пред асансьора, създаден от хора, да ги носи в простора пестейки, умора нагоре, нагоре в полета наш, етаж след етаж, вместо той се натрупала дълга опашка от хора, не глупави, но в поза глупашка, която, възлизайки по стъпалата, като всеки задминал на дома си вратата, достигнала чак до тавана горката. И едва там сметка започнала тя да си дава защо асансьорът е с бележка такава и как е възможно две грешни слова да пораждат глупости от рода на това происшествие, за щастие хиперболично, но в което често ние сме участвали лично.

0: Среднощен радио експрес.
1: Новото лято е тук. Време е за нова, безгрижна програма. Този път не само с музика, но и с тайнствени сюжети. Подирите на рока, забавлението и неизвестното. Елате и вие!

Добре дошли на територията на Среднощния Радио Експрес, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, аз съм Алекс Янев и днес е време да продължим своите летни приключения с реалити романа, наречен Огледалото на идола, една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата. Вече ви обясних подробно за структурата на това предаване и как точно протича цялата история. Ще ви припомня, че това е една история, но разказана от 10 разказвачи. Конкретното предаване е от 2010 година и сега имате възможност да се потопите в тази история, като имате разнообразни аспекти от нея. Тъй като тази история може да се разказва едновременно от позиция на неутрален разказвач, но и през някой от героите на историята. Ще бъде много любопитно да разберем как ще продължи това действие, защото историята тепърва се заплита. Все още сме на четвърта глава.

Днес те първа ще чуем и петата глава от тази история и ще разберем на къде отива действието. А ви, уважаеми слушатели, останете на вълните на програма Христо Ботев 92,9 FM, въпреки че тази честота вече е по-скоро декоративна, но в крайна сметка на тези честоти вие ще може да чуете тази история как продължава. А сега започваме!

уважаеми слушатели. Уверен съм, че емоцията винаги е била с нас, особено когато се отнася за музиката. Някой за музиката казва, че е свързана с конкретен момент. Тя може би дори е и емоцията на нашия живот. Защото ако премахнем мелодията от нашето съзнание, то моментът остава някакси празен. Сигурен съм, че и вие, както и аз, си спомняме добре моментите, в които сме пътували с колата и сме слушали някакво радио и сме се чудили тази песен коя ли е. Но тогава нямаше Шазам, така че беше много по-трудно да разберем откъде песента точно идва. Но ако някой от вас се сеща за Z-Rock, то тогава ще ви бъде по-лесно да разпознаете следващия разказвач на реалити романа, наречен Огледалото на идола. Това всъщност е Стоян Цонев, когото разпознаваме като известния водещ на предаването Бруталик.

0: по Зирок. Е да, трябваше да ви кажа, за да ви задържа още малко. Но също така той е и дългогодишен автор в списанията SMF, Free Rock и също Бруталика отново. Всички тези списания и дейности са свързани с тежка музика, затова отново всичко си остава класика в жанра. Тук обаче дейността не е всичко, защото нас ни интересува голямата история на този реалити роман. Реалити роман, който имаше селекционер в лицето на Адриан Лазаровски, който подбираше всичките разказвачи. Остава пълна мистерия за нас точно колко глави изобщо ще бъдат разказани от тази история. Сигурното е едно. Следващия разказвач има своята подробна литературна и рок история зад гърба си. Защото той не е просто рок журналист, той също така е и водещ на предаване. Или поне е бил водещ на предаване, за съжаление нямам данни доколко тази дейност неговата продължава и в момента, но поне през 2010 година той вече е бил един съществен период от време водещ на предаване. Ще бъде интересно отново един рок-журналист, който също така практикува и като водещ, как ще се представи като разказвач на една рок-история. Интересна комбинация, а повече за нея ще разберем сега.
1: Водя най-екстремното предаване за музика по радиото в България, а радиото е Зирок.
2: Нека да напомним само преди теб, кои бяха разказвачи тук в нашата стори лаборатория. Глава първа на романа разработи и изработи импресариото Адриан Малдарор Лазаровски. Той се превъплати в ролята на Пулсара. Втората глава бе дело на Васко Катинчаров. Той игра Верволф. Трета глава – Борис Вайолейтер, смутителят Маринов, Борис Маринов, той уплътни прииста. Миналата седмица, четвърта глава – от Варда, специално до тук, дойде Андон Уиплаш Донев. Сега имаме пред нас задачата в 5 без 2 минути да ви представим завършена петата глава на реалити романа. И така, Ади, разви рок-портрета на човека, който е тук днес, Стоян Цонев.
3: Аз бих искал, понеже той не отговори на въпроса с какво се занимава извън рок-журналистиката. Това мисля, че е интересно, което ще каже.
1: Ами, за слушателите на предаването днес предполагам, че всъщност това беше най-важното, с което започнахме, че съм водещ на Бруталика, но все пак, разбира се, имам и нещо друго, с което се занимавам като така ежедневна професия.
2: Което те вероятно носи прехраната.
1: Ами да,
2: защото правилно. Защото в повечето случаи така и Violator-а също той застраховател се оказа, че е.
1: Много правилно се досещаш. Да. Въпреки, че е Бруталика, не го правя благотворително, но все пак работя в Министерство на образованието като експерт, занимаващ се с усвояването на структурните фондове.
2: Охо, много ключове. Ключова длъжност имаш.
1: Да, и тайната ми дейност е да внедрявам така хеви метал културата в сферата на образованието.
2: Това е конспиративната дейност.
1: Да.
2: Добре.
3: По принцип, ти си известен с предавания посветени на по-екстремните жанрове, но това ли е музиката, която всъщност харесваш най-много?
1: Ами, като цяло имам много така широк диапазон от стилове, от които се интересувам и групи, които слушам в различни жанрове. Като цяло профила на Бруталика е действително предаване, да бъде предаване за екстремна музика, т.е. от жанрове като траш, дет, блек, грайнд, кор метал. Но тъй като моите слушатели много добре знаят, че аз слушам и класическо хеви и по-мелодични стилове, се опитвам да разширявам така диапазона на стилове, които включвам в Бруталика. И основата ми цел, ако мога да я синтезирам така, е да отсея стойностните и качествените неща, които излизат в heavy metal като цяло. Тоест, знаем, че всяка седмица и всеки ден излизат може би десетки нови заглавия и се опитвам да отсея стойностните неща и да ги представя пред аудиторията на моето предаване.
3: А освен предавания по радиото, ти се занимаваш с една друга много интересна дейност, срещи с фенове, тематични вечери, посветени на дадени музикални жанрове. Би ли разказал за това повече?
1: Ами всъщност това е нещо ново, което се случва от миналата седмица на Сан, от 13-ти. Тогава започнахме една съвместна игра между Бруталика и метал бара на София Black Lodge. Той се намира на булевард Стамбулийски. И играта се състои в това, че всяка сряда между 9 и 11 вечерта, когато звучи Бруталика, в Black Lodge ще се слуша именно Бруталика. И всички тези, които слушат предаването, могат да участват на място в този метал бар в

0: играта на предаването, да отговарят на въпроси, отговорилите вярно, могат да получат като награда безплатно питие. Нещо друго интересно, което ще се случи следващата седмица, е тематична вечер в Black Lodge, която ще бъде посветена на траш и спид метал.
1: Добре, за да не продължаваме повече с така хвалбата върху това заведение, предлагам да послушаме музика.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: Моето е в при всички случаи си даваме сметка, че рок образованието, изобщо каквото и да е образование в контекста на музиката, е въпрос на някакво мислене. Интересно е до каква степен ние сме били подкрепени или сме били тласкани към това нещо и как човек намира изобщо пътя си в рока. Това е темата, може би, и до някаква степен във втората част на прелюдията на реалити романа, наречено Огледалото на идола, точно в предверията на глава номер 5, която днес ще разкаже Стоян Цонев. Не днес, но я разказва той. А ние сега ще чуем и още.
1: Да видим рок-портрета на Стоян. Там в министерството, където са твоите работодатели, как гледат на рубриката, която водиш, най-вече на името? И много агресия има събрана в това име или поне на пръв прочит?
2: Ами, мисля, че гледат с добро око, тъй като аз работя на два фронта, популяризирайки хубавата музика.
1: И на тихия фронт работиш, както каза.
2: Еми да, значи това само в вашето радио са го разбрали. Да, надявам се да няма последствия.
1: Те са сериозни конспиратори, нашите хора, така че да.
2: Ами, опитвам се да съчетавам така хобито си, рок-музиката, с сериозната си... Разбира се, не, че рок-музиката е нещо несериозно, но с ежедневната си работа в Министерството, по начин, който не би подразнил някои хора с по-закостенял разум. Но смятам, че това не пречи на никой. Образованието може да е образование и в хеви метал културата и мисленето, както беше.
1: Така, в радиото, в което ти проповядваш бруталността в рока, ти ли занеси тази концепция или те ти предложиха да водиш нещо вече замислено от тях?
2: Ами имаше идея да има предаване, което да е за тежка музика, но аз отидох и доразвих тази така рудиментна идея. Предложих името на предаването да бъде Бруталика, което беше всъщност логично.
1: Перифраза на Металика имаме тук.
2: Определено, но всъщност има връзка и с едно списание, за което аз бях писал в края на 90-те години, което се казва Бруталика, казваше, защото то вече не съществува, за съжаление. И оттам всъщност с разрешението на главния редактор заимствах.
1: Така,
2: името.
1: Ти проповядваш тежкия рок, но това ли е твой рок? Има ли тук някакво лицемерие малко известно?
2: Не бих казал в никакъв случай и това е моят рок, но бих казал, че има доста недоволни, както че пускам твърде тежка музика и не обръщам внимание на класическото хеви, така и обратното. Че твърде много наблягам на леката музика, без да стигам до крайности.
1: Няма угодия. Все пак ти по какъв начин влезе в рока? Кой те въведе в рока?
2: Мисля, че безспорно в повечето случаи е бащата или майката в семейството, така че при мен е баща ми.
1: Да.
2: Който така първо ми кара под кожата Beatles, Bee Gees, оттам нататък Deep Purple и Black Sabbath.
1: В случая, да.
2: И в момента, в който се стигна до Black Sabbath, вече нямаше връщане назад.
1: Няма удържане?
2: Нямаше връщане назад.
1: Така, а той като фен на Beatles, на Stones, на тези групи, той как намира тежкия рок, който ти изповядваш?
2: Ами някои неща
1: имат му в повечко, нали?
2: Идват му в повечко някои неща, но всяка година с удоволствие ходи с мен и с моята компания на фестивали, като в Каварна, който знаме, че се случва всяка година, други концерти в София големи. Приятно му е да споделя тази хеви метал атмосфера, да. Разбира се, за по-компромисни групи говорим.
1: Да, да. Все пак има нещо общо между културата на тежката музика и културата на рокерите, тези с моторите. Имате ли връзка двете секции, да го кажем?
2: Смятам, че определено има връзка, въпреки че не мога да твърдя, че аз съм много навътре с начина на живот и разбиранията на рок-обществото като рокери, както ти ги нарече, защото те са някак малко по-различно общество. Участват на рок събори, на каквито аз до сега не съм бил. Смятам, че има много общо между рокерите и хеви метал феновете, като фенове на музиката просто, но рокерът е и като начин на живот.
1: Да.
2: Аз може би, като казахме, че съм служител на Министерство на образованието и ходя всеки ден на работа с костюм вратовръзка, едва ли минавам много за рокер в стереотипа, който е общо приятия.
1: Те ще да бъде по-страшно, ако беше служител на Министерство на вътрешните работи и водиш рубрика Бруталики. Тогава ще е да си на местата нещата.
2: Може би.
1: Да. Добре, Ади, ти си нататък по музикалната линия.
3: Ти спомена израза хеви метал културата. Какво точно представлява за теб тази хеви

0: култура?
1: Heavy metal културата за мен е мироглед към нещата от живота. Тоест, това да мислиш свободно и да зачиташ правата на другия да мисли свободно и да се изразява свободно. За мен едно heavy metal поведение е това да се явиш в национална телевизия или национално радио, по-скоро телевизия, в имиджа си от Министерство на образованието с костюми вратовръзка, говорейки за теми като структурните фондове и освояването на средства в структурните фондове от Европейския съюз и в същото време разкриеш, че слушаш Iron Maiden, Black Sabbath, Judas Priest. И в този момент да промениш представите на мнозинството от заблудени хора в България, които смятат, че хеви метрите са хора, които не се къпят и не си мият косата, а видят, че хеви метрите могат да бъдат интелигентни хора на много високо ниво. И това е хеви метал за мен.
2: Интересно ми е, ти като журналист, имаш ли си предпочитани въпроси и теми, на които наблягаш в своите интервюта?
1: Смятам, че е много трудно наистина, още повече за един непрофесионалист като мен, защото аз рок-журналист трудно бих се нарекал, съм си любител до голяма степен. Много е трудно да се избяга от клишетата в едно интервю. Често се оглавям, че попадам в капана на клишираните въпроси. Така че за любими въпроси, може би избягвам да имам любими въпроси. Опитвам се да попитам групите, с които разговарям, за неща, които не са били питани стотици пъти преди това. И винаги да гледам от гледната точка на фена. Какво би искал един фен да научи от интервюто?
3: Какво иска фена в класическия случай да научи извън така тази най-банална информация, която присъства навсякъде? Какво иска фена? Неща от личния живот ли иска? Неща от музикалната естетика ли иска?
1: Може би неща от личния живот, нещо извън това, което е общо известно. Аз като фен знам, че Iron Maiden, да речем, имат нов албум, знам как се казва този нов албум, знам кои са песните, знам как той звучи. На мен ще ми бъде интересно как членовете, например, на тази толкова известна група прекарват свободното си време в къщи, срещат ли се с другите членове от бандата, имат ли хобита, нещо такова може би.
3: Как се докопваш до тази информация? Това е така задкулисна информация.
1: Чета много издания, абонирам се за чуждоязични списания, които получавам интернет, основно също.
3: Големият кладенец.
1: Да.
3: Добре, всъщност развива ли се рока според тебе в днешно време?
1: Развива
3: ли се рока или просто само се раздроява на отделни, на нови и нови сектори? Това развитие ли е?
1: Категорично рока се развива и аз срещам в повечето такива големи рок издания, които чета, и критика, и предавания, и радиопредавания, срещам все повече и повече критичност към клишираността и липсата на оригиналност в новите неща, които излизат в рока и хеви метала. Тоест, с много лошо око се гледа на нещо, което не притежава собствена оригиналност. И това подтиква и кара групите да се стремят да бъдат, да допринесат с нещо свое и оригинално в музиката си, и смятам, че това води до добри резултати.
3: Тази бруталност, която изразяват групите, в които ти вярваш, групите от най-тежката рок музика, всъщност те дописват настроението от улицата или създават настроение сред улицата с тази агресия, която излъчват?
1: Смятам, че те като цяло отразяват това, което се случва в реалността. Някои с по-екстремни и абстрактни изразни средства. Знаеме групи като Cannibal Corpse, например, които пеят за така фикции и ужаси. Техните текстове са като текстове от някои разкази на ужасите.
3: Готически.
1: Други пък пресъздават нещо, което се случва в реалността, като войни, насилие.
3: Сабатон.
1: Например.
3: Да.
1: Но като цяло тази музика, тази екстремна музика като музика и като текстове, служи според мен за отдушник на напрежението, което се така натрупва в реалния живот на феновете.
3: Тоест, значи тук говорим за феновете, се така излъчват от една по-потисната среда, вероятно. Така ли е?
1: Не бих казал, смятам, че дори в най-жизнерадостната среда има натрупване на напрежение и стрес. Така че дори един много позитивен човек, какъвто смятам, че съм аз, би могъл да изпита емоция от слушането и преживяването на един супер екстремен концерт, като концерт на Slayer, например.
3: Да, каза текстовете, все пак

0: там се търси вероятно някакво сглобяване между така, настроението в текста и ритъма на музиката, но все пак има ли някакво послание тази музика като цяло? Защото много е така еклектичен сбор от темите избри преди малко, вероятно има и други. Все пак общото послание на този най-тежкия рок какво е?
1: Общото послание може би на най-тежкия рок е или може би идеята му е, че той опитва както един роман на ужасите или филм на ужасите или някой трилър да пресъздаде по-черните мрачни краски на реалния ни живот. Всеки може да намери свой стимул да вниква в тези текстове или да черпи по свой начин емоция от агресията в тази музика. Но аз смятам, че един достатъчно интелигентен човек не би трябвало да приема за 100% монета и да се вживява до такава степен във всичко, което се разказва в тези текстове на дадена такава група.
0: Има ли хора, които могат да устареят с тази музика? Или тя е до едно време?
1: Мисля, че аз мога да бъда един от тези хора.
0: Заречи.
1: Мисля, че времето ще покаже.
0: Последно на този етап, какво изразява пръстена на ръката ти?
1: Ами това е железният кръст, който знаем много добре, че е символ за храброст в Германия. Той е тевтонски кръст преди всичко. Да. Така че много преди двете световни войни е бил използван. Аз не задълбавам толкова много в историческия контекст на този пръстен. Просто ми харесва като знак и като пръстен и си го купих тази година на най-големия метал фестивал в света за 80 000 души в Германия, близо до Хамбург, Вакен Опен Ер.
0: Си купил оригинал от Германия.
1: Да, може да се каже от
0: родината. И вече най-последно носиш ли го на работа в Министерството на образованието?
1: Избягвам.

И така, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, вече привикнахте с стила и структурата на нашите предавания среднощни. Това наистина се оказва един изключително интересен рок-реалити маратон. А разбира се, този реалити роман има своята литературна задача, която разбира се е необходимо да си припомним преди отново вие да потънете дълбоко в рок-приключението. Казахме вече, името на този реалити роман е «Огледалото на идола». Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата. Действащите лица: група Пулсар, Бързи, соло китара, Палача, барабанист, Лейзи, басист, Маската, пианист, Пулсара, главното действащо лице, китарист и вокал на групата, идолът на публиката, Верволф, магнетично и фанатично привързан фен на групата, студент, Енджи, момичето на Верволф, негова колежка, Селен, момичето на Пулсар, млада бизнес дама, Прииста, менеджер на групата, Дон Чичо, спонсор и меценат, Фоско, музикален журналист, антураж. Към вечния и на пръв поглед приказния свят на музиката отново се пренасяме, уважаеми слушатели. Дали обаче всичко в музиката е безоблачна хармония?

0: какви са обитателите на този свят. Как една томбола може да се превърне в лотарията на живота? В зените на славата си, една звезда от рока се оглежда в очите на най-френетичния си фен. Какво ли е отражението в това необичайно и неразгадаемо огледало? Едно е ясно. В огледалото на собствената си същност, пулсара вече прочита, че се е превърнал в действителен пулсар. Една изпепеляваща, но и залязваща, свиваща се звезда джудже. Неочаквана и нетърсена равносметка, провокирана от болезнени страсти и страстен рок. Какво става, когато засвири тъмната струна, душата на рок-артиста? Какво се случва, когато извън сцената се срещат двете лица на музиката? Изпълнителят и фенът. Беден, богат. Музикален аранжимент. Невидимият конфликт между двата свята, създаден един за друг, но дълбоко непознати помежду си. И какви мрачни сенки от миналото или видения за бъдещето могат да изплуват от дълбините на подсъзнанието, когато миналото и поклонникът застанат очи в очи. Този път без посредничеството на сцената. Това е литературната задача, която стои пред екипа разказвачи, призвани от рока и от литературата, както казваме. А техният предводител остава Адриан Лазаровски. А сега вече дългочаканата следваща глава ще дойде и ред за нея. Преди всичко обаче да си припомним историята, която бе разказана в предишната глава. Глава номер 4, разказана от Андон Донев, Уиплаш.
1: Отново сме зад кулисите на последния концерт на група Пулсар. Бързия соло китара и секс символ е в страстна близост с поредната фенка. Здравей, Бързия! Извинявай, че те прекъсвам, но...
2: Моля? Нямам какво да крия. Имам сексуален глад и го задоволявам по изработена схема. Готина фенка, безплатен пропуск, среща зад кулисите и по-късно...
1: Да, разбирам. Би ли коментирал как е пулсара по женската част?
2: Обсебен е оцелен. Затова с палача се сближихме повече.
1: Вече хрумва ли ти да станеш лице на групата и да изместиш идола?
2: Искам моята музика да види бял свят и правя достатъчно жертви. Да, аз дадох парите на Фоско да напиша отрицателна рецензия. Твърдата музика ми импонира, а последният ни албум е Боза.
1: Но не ти определяш правилата, Бързия. Преди теб са Прииста и Пулсара. Възможно ли е съществуването на бандата без идола?
2: Не искам да отстранявам Пулсара. Твърде рисковано е, но няма и да го следвам.
1: На следващия ден след фаталния концерт отиваш в студиото да репетираш. Взимаш пощата от портиера, неочаквано влиза Селен. Казва ти, че има оговорка с Прииста и ще те послуша, докато го чака.
2: Да, Селен не би пречи. В паузата проверявам пощата и откривам запечатан плик без подател и получател. Отварям го и чета на глас. Сред вас има змия.
1: Селен изпищява. Припада. Колко драматично. Носиш и вода от кухнята, свестява се и те моли да не казваш на Пулсара. Сигурно от жегата, казва тя.
2: Да, Селен се свестява, но пликът изчезва.
1: Освен теб, в студиото репетират Маската и Лейзи.
2: Казват, че не знаят нищо. От този момент нататък съм на штрек.
1: Имаш право. В плика имаше снимки, които не успя да разгледаш. Добре. Следва денят, в който бандата обядва с фена Верволф и приятелката му Енджи.
2: След няколко бири, само Пулсарът се цепи от колектива. Компанията го отпусна и разговорът тръгна по-леко.
1: Лейзи стига до там да пита дали Пулсара и Верволф не са роднини.
2: И аз виждам прилика между тях. Докато стара дуба за пулсът на Хелиус, песента от последният албум, Вервол заяви, че я вижда по друг начин.
1: Това стига, за да продължите купона в студиото, където импровизирате. Енджи се стряска от неочакван музикален ефект. Скача и бирата и се разлива върху техниката. Става късо и Лейзи, бас-китарата пада като покосен. Тока спира.
2: Лейзи е сгърчен на пода, но слава богу жив. Съвзема се. Подсушаваме всичко, възстановяваме електричеството и техниката работи.
1: Твърде нелепо, Бързия. Студиото ви е последна дума на техниката, но какво могат да направят една бира, музикален ефект и подпинала фенка?
2: Да, за щастие всичко се разбира. Лейзи се отърва с седина на окото. След толкови удар набързо изтрезняхме и се разотидохме.
1: На следващия ден будите обаждането на Прииста, който сякаш иска да те върбува за нещо.
2: Нормално, след като групата е разделена, Прииста се опитва да ме спечели в полза на комерциалната музика. Намеква ми, че...
1: Трудно ти е да го кажеш. Намеква ти, че може да заемеш отчасти мястото на Пулсара. Не един, а двама вокалисти в група Пулсар.
2: Трябва ми време, трябва да помисля.
1: Но има и друго. Приста подозира, че рецензията на Фоско е платена от вътрешен човек. Казва, че който и да е той, ще бъде отстранен. Как се чувстваш?
2: Притеснен съм. Аз съм този човек, но не бих искал да бъда отстранен.
1: Тоест?
2: Това не е краят, а началото на битката за Пулсар.
3: Огледалото на Идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.
4: Не бива да се обърквате, уважаеми неделни радиочитатели. Това, което слушате, не е радиотеатър. Това, което слушате, не е радиоспектакъл или радиочетиво от познатия ви вид. Това е съвършенно нов радиолитературен жанр. Защо е реалити? Действието и сюжетът, литературата и приключението се конструират наживо тук, в нашата стори лаборатория или студио 4 на Българското национално радио. Схемата, щафета, 10 разказвачи, 10 глави, но регламентът позволява и разказвачите и главите да нараснат максимум до 14. И така, глава 5, начало. Да бъде рок. На сцената в стори лабораторията излиза разказвач номер 5, петият елемент. Вече познатият ви от неговия набързо изработен рок-портрет Стоян Цонев. Глава 5 на първия изобщо реалити рок-роман. Или, ако влезем в специфична лексика, албум 5 от рок-операта Огледалото на Идола. Вервулф. Вече си в позиция Вервулф, нали така?
5: Точно.
4: Окей, от тук до края на петата глава ти ще бъдеш изцяло Вервулф. Откъде тръгват събитията през твоя поглед?
5: Събитията тръгват от две големи мои раздразнения. Първо от негативната рецензия, която Фоско е написал за последния албум на любимата ми група. И другото, от което страшно много се подразних, беше нелепия инцидент в репетиционната.
4: Така, този инцидент какво има в него толкова?
5: Ами мен ме подразни това, че бързият ме гледаше с някакво недоверие и едва ли не обвинение.
4: Не говори за самия токов удар, който си една чиста проба случайно.
5: Точно така беше и според мен случайност, да. Но пък бързия ме гледаше все едно, че нещо са ме изсценирали с Енчи.
4: Каква логика би могла да има в това? То

0: беше и според мен случайност, да. Но пък бързия ме гледаше все едно, че нещо сме изсценирали с Енчи.
1: Каква логика би могла да има от това точно вие, които сте в неочакваната и невероятна привилегия да бъдете до своите идоли, да изсценирате гаф в студиото?
0: Точно това се питам и аз, и още повече супермодерното студио на все пак толкова известна група като Пулсар, от няколко капки от една бира, изведнъж да се предизвика такъв толков удар. Но както и да е, все пак остана у мен неприятно чувство поведението на бързия.
1: Така, ти вече започваш да се адаптираш към средата и даже да изпитваш раздразнение, след като в първите мигове след томболата ти гледаше на тях като на икони. Недосегаеми икони.
0: Така е, но...
1: Цялата група Пулсар.
0: Някак... Получи се така, че разбрах, че някои от тях се държат изкуствено по същия този начин като икони. Не правят дори най-малки опит да ме допуснат до тях. Докато, например, при Пулсара виждам, че имаме много общо помежду си и всъщност той остана за мен най-интересният персонаж.
1: Той е и звездата, той е емблемата на групата. Значи почваш да трупаш и някакви резерви вече, да не кажем разочарования. Така ли излиза?
0: Еми, може да се каже, че по отношение на бързи е така. Ще се опитам все пак да неутрализирам негативната емоция от... тези намеци на бързия и да поговоря насаме с все пак човека, който ми обръща най-сериозно внимание, Пулсар.
1: Това може би се дължи на типичното за някои от звездите пренебрежение към така обикновения човек от публиката.
0: Възможно е да е това, но според мен той също има какво да крие. Не е просто звездоманията му на бързия, но...
1: Ти си прозрял нещо, което не е на повърхността.
0: Струва ми се, че има някаква предпазливост у него и нещо, което се опитва да скрие, нещо, което се притеснява да не покаже без да иска пред хора, още повече външни хора като мен, все пак от цялата тази обстановка.
1: Енджи как гледа на хората, с които ти следствие на късмета от лотарията я вкара на този целият свят от звезди?
0: Ами, Енджи е много по-различен човек от мен. Тя всъщност успява много по-добре от мен да преценява хората и да вниква в тяхната същност. Разчитам много на нейното мнение. Спомням си тази сцена между нея и Пулсара, която се случи. Това всъщност е точно проявление на нейната дарба да успява да влезе под кожата на хората и да ги предразположи да бъдат такива, каквито са искрени със себе си. Именно за това смятам да изподеля за желанието си да се срещна с Пулсара и да я поканя нея на тази среща, за да използвам тази нейна способност.
1: Така, имаше обаче известна двусмислица, или поне може да бъде разчетена като известна двусмислица в тази среднощна сцена между Пулсара и Енджи, когато ти си беше легнал. Нещо чопля ли те отвътре? Имаш ли някакви съмнения, че това прекрасно момиче може да се изплъзне все пак под огромното очарование и слава на тази звезда?
0: Не, аз не най-малко не съм притеснен и знам защо тя е така, тази сцена изглеждаше по този начин. Просто защото Енджи е много привързана към мене, знае колко голям и фанатичен фен съм на тази група и какво аз изпитвам не само към групата, но и към лидера й, Пулсара. И именно стремейки се да разбере заради мен нещо повече от личния живот и от същността на Пулсара, тя се е сближила до толкова тази вечер с него. Смятам, че това е именно за да успее да сподели нещо с мен, което е разбрала за него.
1: Mm-hmm. Сега в тона на тези предварителни разсъждения и впечатления, смяташ ли, че тези 5 дни, които ти спечели с лотарията, по някакъв начин могат да променят живота ти за напред? Влизането в тези среди, контактите там, това, което научаваш и което ще научиш?
0: Смятам, че наистина е много голям късмет за мен като един фен преди всичко да вляза вътре в кухнята при тази група и да видя как всъщност се случват нещата вътре в тази машина и тази легенда, която е група Пулсар.
1: Ти вече забеляза ли, че нещо скърца там вътре в тази машина, както я наричаш, нещо скърца там вътре, има неща, които остават зад кулисите, но има все пак някакви противоречия там между тях.
0: Определено
1: това усети ли го вече?
0: Определено е така и това ме натъжава и ме притеснява като фен на групата.
1: Uh-huh. Имаш ли поглед върху тези сателитни личности, които се въртят там наоколо? Имам предвид от сериозен мащаб, като Принста, Дон Чичо, има там такива личности. Виждал ли си с тях?
0: Дон Чичо е твърде голяма риба за мен. До сега не съм го виждал. Знам, че той е финансовия благодетел на групата, но нямам възможността да го познавам.

0: от приста не са ми толкова положителни впечатленията. Смятам, че е твърди корпоративен тип. Аз съм все пак на съвсем различна плоскост като фен.
1: Така, какво смяташ да направиш сега в този момент?
0: Смятам да поканя Пулсара да се видиме в така по-тесен кръг с мен и Енджи и да поговорим така по-спокойно, за да можем да го отпустим и предразположим.
1: Предстои нова среща. Вервулф Пулсара. Пал.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

0: Среднощен Радио Експрес.
1: А сега разказът се така интригуващо продължава на Стоян Цонев, който реши да разказва историята от името на Вервулф. Много мистериозно, изведнъж гръмва апаратурата на бандата. Но какво се случва след това, ще разберем сега, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Среднощния експрес продължава все така по релсите на рока.
2: Ходът на събитията спря някъде там, когато гръмнаха, много странно, след една излята чаша бира, гръмнаха апаратурите на групата по време на репетиция. Какво се случва нататък? Вервулф.
3: Точно приключи внезапно тази репетиция, в която още един път съм страшно учуден, че от една разлята чаша бира може да се срине толкова скъпа апаратура, в която са вложени толкова много пари. Очевидно обстановката е страшно напрегната в момента и съм освен това раздразнен от погледите, които ми хвърля бързия, обвинителни, като че едва ли не сме направили някаква конспирация с NG. И питам пулсара дали иска да се качим горе в стаята, в която сме настанени с NG, за да поговорим по-спокойно и на побира. Просто да, така, да смекчим обстановката и да се отпуснем. Той се съгласи.
2: Той е длъжен. Все пак той е своеобразен твой роб тези 5 дни. Ти си спечелил лотария и той е длъжен да бъде около теб и да се съобразява с твоите желания.
3: Така е, но това, което ми хареса и ми допадна, е, че всъщност той го направи искрено и с искрено желание, да, а не по задължение.
2: Да.
3: Качвайки се нагоре, се сетих за вчерашния ми разговор с Фоско. Той беше иницииран от него.
2: Къде беше това?
3: Ами той беше на първата ми среща с групата, когато той провеждаше интервюта както с членове на групата, така и с мен по повод тази инициатива за среща на групата с Фен, който беше избран в мое лице.
2: Така, ти имаш съвсем необременен поглед, нямаш никакви лични контакти с този човек. Как ти се вижда Фоско? През твоя поглед, как изглежда този човек и външно пък и въобще как го прочиташ?
3: Ами той се опитва да го раздава като много голям рок-журналист и професионалист. Едва ли не човек над нещата и над фенщината. Той е свръхжурналиста, който не може да си позволи по никакъв начин да изразява собствено лично мнение.
2: Да, човека, който може да издигне, може и да свали. Така ли?
3: Да, но това пък на мен не ми харесва, особено защото според мен един истински рок-журналист трябва да вкарва и нещо лично, трябва да вкарва и доза субективизъм. Не може да бъде до безкрайно субективен. И точно това мен най-много ме подразни в неговата...
2: Как се стигна до разговора с него? Това разговор с него?
3: Ами той ме попита дали може да ми зададе няколко въпроса.
2: Ага, той беше инициативен.
3: Да, като журналист искаше да направи съвсем кратко интервю с мен.
2: Разбира се, ти по силата на съдбата стана звезда. Също така, че нормално.
3: Би могло да се каже, да, и той беше много изненадан, между другото, от хода на разговора с мен, защото в един момент от човекът, който води интервюто, се превърна в човека, който отговаря повече на въпросите, които аз му задавам.
2: Да.
3: Аз, може би, малко така попрекрачих границата, станах доста по-агресивен към него, отколкото би трябвало, защото така беше породена агресията ми от раздразнението в неговото последна рецензия за последния албум на Пулсар.
2: Така, с две думи, как звучеше тази рецензия? В какво атакува той Пулсар?
3: Ами, рецензията като цяло беше доста суховата, отново лишена от лична емоция.
2: Да.
3: Беше като предварително зададена и като предварително...
2: Преднамерена, значи.
3: Като преднамерена.
2: Някак...

0: е като написана по сценарий.
1: Да. Поръчкова рецензия.
0: Сякаш. Нека така го кажем. Нека така го кажем, въпреки че не бих си позволил да използвам толкова силни думи за Фоско.
2: Ти няма откъде да знаеш.
0: Все пак това е голямо име в, голямо име в рок-журналистиката е Фоско. Няма какво да се лъжим.
2: Да.
0: Но такова беше моето усещане и точно в тази насока започнах да го, да го разпитвам, защо е написал това или онова, наистина ли това е неговото мнение. И в един момент той започна да ми изглежда разколебан и от своя страна вече пораздразнен от толкова големия ми интерес към това,
2: сега, което той написал. Фоско, това е важно да разберем все пак мотивите, защото тук и най-така непредобеденото око може да се зре двоен или троен план. Фоско атакува Пулсар от гледна точка на музикалната естетика или от гледна точка на изпълнителските им качества. В тази рецензия, да, силно подразнила тебе и не само тебе.
0: От гледна точка на изпълнителските им качества, в никакъв случай не ги атакува. Той не би могъл да си го позволи, защото група Пулсар е отдавна доказала се като много добри инструменталисти. Той по-скоро критикува музикалната насока, в която тръгнаха Пулсар. Очевидно е, че в последните два албума и особено в последния, тръгнаха в по-арт насока. Опитаха се да вкарват повече прогреси в музиката си. Той от друга страна, пък Фоско се опитваше да внуши на читателите, че е трябвало да продължат с по-бързите, по-инструментални парчета.
1: Ама аргументи някакви изваде ли той в този текст?
0: По-скоро не бих казал. Звучаха като констатации, нахвърлени една след друга, без да бъдат аргументирани и обосновани.
2: Така, ти в какъв аспект го подхвана него?
0: Ами аз го похванах повече като фен, доста емоционално, защото все пак аз не мога да поравя до такава степен като него с професионална терминология и журналистическа. Да. И по-скоро се го попитах какво има той против развитието на тази група. В крайна сметка е ясно, че Пулсар са група, доказала се вече във времето и е нормално след 4-5 албума да се опитат да влязат в нови търсения и в нови посоки. Но Той не можа да ми даде аргументиран отговор. Просто изказа някакво раздразнение, защо пък го разпитвам толкова, какво се съмнявам в неговите му способности на журналист и в неговото мнение. Това си е негово мнение и има право да дава каквито си иска оценки, защото той е Фоско.
2: Така, добре, това до какви изводите води теб? След като си спомняш за този разговор, значи той по някакъв начин не се е загнезил в съзнанието си. Ти?
0: Загнезил се в съзнанието ми главно поради това, защото аз бях много учуден от неговото раздразнение на моите въпроси. В крайна сметка аз съм един...
2: Някаква гузност всяка
0: да.
2: Си дала, е?
0: В крайна сметка аз съм един някакъв фен, да. Който се среща с групата, какво толкова. Mm-hmm. Ясно е, че аз съм заслепен от фенщината си към групата, защо пък той, големия журналист Фоско, трябва да се, да се дразни от моите въпроси, но очевидно имаше някаква така гузност в поведението му. И това вече задава допълнителни въпроси, дали пък тази рецензия не е била поръчкова.
2: Сега, да, ето го тук вече започва да прозират някои варианти, някои хипотези, някои възможности. Тази среща, която ти осъществяваш с Фоско, тя се провежда там някъде в студията на Пулсар, или?
0: Да.
2: Добре, те как го посрещнаха след неговото последно изделие, вестникарско? Самите момчета от групата?
0: Ами, бих казал, че голяма част от групата демонстрираха някаква рутинност и безразличие към присъствието на, на Фоско, но в никакъв случай... В никакъв случай неприятелско отношение. Най-така голяма неприязан обаче Пулсара демонстрира към него. Да. Главно защото, може би е много логично, защото повечето от композициите, знаем, бяха дело на Пулсар в последният албум. Останалите не знам дали изкуствено се опитаха така да демонстрират безразличие към персоната на Фоско, но крайна сметка той е толкова години около групата и е толкова голямо име, както вече казахме, че може би са свикнали с присъствието.
2: Добре, защо? Ето, те някакси по-равнодушно гледат на тази изцепка на Фоско. Защо ти смяташ, че лично си подразнен, естествено, но какво може да се случи? Може ли по някакъв начин една така рецензия да навреди на група от мащаба на Пулсар? Може ли с нещо да предизвика отлив или слизане надолу в класации или така, въобще разваляне на имиджа?
0: Ами според мен всяка една група, пък било той толкова реномирана група като Пулсар, не може да си позволи лукса да не обръща внимание на рецензии.

0: все пак Фоско е достатъчно голямо име и авторитет, така че те със сигурност са прочели много добре рецензията за този албум и може би е повлиява по един или друг начин на атмосферата в репетиционните и в студиото и в отношенията между групата. Подозирам, че е възможно да е имало някакви личностни противоречия между Бързия и Пулсара за това кой е с колко материал да допринася в композирането на бъдещия албум.
1: Ти прозираш, че тя е след, тя е последица от някакви вътрешни процеси в самата група, така
0: да,
1: ли?
0: Да, да.
1: Ухото на фена.
0: Да. И смятам, че ще се задълбава те първа в някаква такава междуличностна борба за композиторско надмощие в групата.
1: Така, ти сега предизвикваш една среща с Пулсара, Смяташ ли и този въпрос да го зачекнеш в тази среща с него?
0: Мисля, че бих могъл, но по-скоро моето желание да така повече да разбера за неговата личност, за по-лични неща, за неговото минало, неговите по-младежки години. Да.
1: Така е, ти имаш броени часове в крайна сметка, макар и разтегнати в 5 денонощия, но часовете са отброени и ти трябва добре да си прецениш времето. Пауза.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока, за тъмната струна на славата.

0: И така, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, среднощният Радио Експрес все така продължава по релсите на рока и в дълбочините на този стил. И разбира се, разказа на Стоян Цонев, който реши да разказва от името на Вервоолф. Какви необичайни събития започнаха да се случват на бандата, а действието остава несигурно, също както и взаимоотношенията между героите. Така че, за да разберем повече, просто трябва да чуем повече.
1: Глава 5. Събитията през погледа на Вервоолф. Предстои нова среща между идолът и фенът. Какво ли ще бъде поредното изображение на идола в очите на фена, или може би обратното? Вервоолф.
2: Тък му поканих Пулсара да дойде с мен и с Енджи в апартамента, който се намира точно над репетиционната и в който сме настанени. Да дойде с нас, да пиеме по питие и просто да се отпусне в един разговор.
1: Колко часа е?
2: Ами вече е доста късничко, някъде към 8:30 вечерта. Сядаме, той е доста така напрегнат все още, но това, което ми изненадва още в самото начало, е, че той посяга към барчето и си налива направо едно голямо уиски.
1: Млекопитаещия до скоро.
2: Да, съвсем така изненадващо, защото знаеме, както да. Се сещам, сутринта си сипа мляко, чаша мляко, но се оказва, че това е малко бутафорно било. И...
1: Кои сте всъщност?
2: Само тримата сме. Само тримата.
1: Енджи и Пулсара.
2: Енджи и Пулсара. Като предварително съм говорил с Енджи за тази моя инициатива, за тази среща и съм я помолил да ми помогне в моя така опит и моя стремеж да вляза под кожата на Пулсара, да го предразположа, за да може той да изпита по-голямо доверие към нас и да сподели повече неща.
1: Нещо има ли конкретно или определено, което търсиш там из душата му, или всъщност искаш да намериш това, което той открие?
2: Искам да разбера това, което много малко хора или може би никой не знае за него. Той все пак в публичността е известен преди всичко с ролята си в групата, като много големия, много известния музикант, лидера на Пулсар, композитора, човекът, който води групата по концерти и турнета, но много малко се знае за неговия личен живот. Аз също не знам почти нищо за това, за неговото минало, как са протекли неговите младежки години, как точно е била създадена тази група.
1: Да.
2: И всъщност това е моята цел, но в началото го зачеквам малко на така чисто фенска музикална тема, подтикнат от един друг разговор с Бързия на тема Dream Theater Queens Ride.
1: Сега тук само да поясним, вие с Анджи имате обща стратегия относно този разговор, да се опитате двамата с общи усилия да го отворите, да го отключите по Пулсара.
2: Да, точно така, като разчитам предимно на нея и на нейните така възможности. Тръгваме от такъв по-лек разговор. Аз бях говорил, както казах, с Бързия го бях попитал, ти фен на Dream Theater или Queen's Ride си повече, което той ми беше казал категорично, на Dream Theater много по-голяма група са. Което доста ме разочарова, защото аз съм огромен фен на Queen's Ride. Гледах ги и двата пъти, когато гостуваха на живо. И за мен са много по-стойностната групата. Реших да си направя експеримент пак на същата тема, да тръгнем да говорим с Пулсара. За мое облегчение се оказа, че и той е така правилният фен на Queen's Ride. Да. Което всъщност беше логично и от насоката на музикалната насока на последния албум. Той като че ли започна да се отпуска.
1: Сега, това уиски е малко смущаващо или изненадващо, по-точно. Това знак ли е, че след като той насякъде пие мляко публично, а пред теб вади уиски, че в крайна сметка това е един знак за по-специално доверие, което изпитва към теб?
2: Ами според мен е рано да се каже за някакво...
1: Защото след тази статия на Фоско, ако тръгне и малвата, че той пие, особено пък ако пива повечко, това би могло допълнително да удари по репутацията му.
2: Това е така.
1: А ти не си длъжен да пазиш тайните.
2: От тази гледна точка наистина говори за доверие, че той прави нещо такова в моя присъствие.
1: Само пред теб.
2: Да,
1: не
2: да.
1: Пред другите, дори не пред приятелите и колегите си от групата. Да.
2: Което от една страна говори за неговото доверие към мен, от друга страна пък е притеснително, защото той очевидно изпитва някакви огризения от

0: това, че той пие уиски, което всъщност е нещо напълно нормално.
1: Абсолютно. Стига, но... да не, стига да не пиеш навсякъде пред хората само мляко.
0: Да. Тогава вече, вече става притеснително. Да. Ами, да, той се отпусна, сипа си уиски и всъщност и уискито, и този разговор за Dream Theater Queen's Reich го предразположиха. В същото време на мен беше много ясно, че какво прави Енджи в това време. Тя през цялото време се опитваше да търси погледа му и да осъществи визуален контакт с него.
1: Защо?
0: Ами, на мен ми беше ясно, че
1: по този начин тези специфични опитва, да, възможности, да, които има.
0: По този начин тя се опитва да го доведе до някакво състояние на полухипноза. Нека, може би хипноза е много силно казано.
1: Повишена откровеност, да го кажем. Да. Хайде.
2: Значи тя, освен че тя самата има засилена сетивност, тя може и да внушава, да сугестира другите.
0: Да, да, да. И точно търсейки визуален контакт пряк с полусара през цялото време, тя се опитваше да някакси да вникне в някакво подсъзнателно негово ниво. Усетих, че нещата започват да се получават. Той беше
2: вече... Това не е ли малко нечестно към твоя идол?
0: Може би да. Може би да. Признавам, че използвайки така по този начин способностите на Енджи, за които знаехме само аз и тя, си беше малко манипулативно спрямо него, но такива големи фенове като мен в фанатичността си едва ли биха се спряли с някакви такива скрупули. Тръгна, лека по лека разговора тръгна така в по-личен план и дадох му първо възможност на полусара, той може би да разбере нещо за мен.
1: Той всъщност проявява ли, интересува ли се от теб като човек изобщо? Интересува ли се от твоя начин на живот, от твоите интереси? Ето там, например, тази символика, която той забеляза във вилата, така с строго немската символика, и то не точно даже немска, а още по-точно нацистката символика, която присъства навсякъде около теб.
0: Ами тази вечер всъщност той за първи път започва да ме пита за неща от моето минало и от моят личен живот извън тези хобита мои, като колекционирането на нацистка символика, но наистина беше доста така стреснат и притеснен от това, което той видя първо в моя дом.
1: Сега тук важната линия, въпросът е дали тя е прекрачена между формалния интерес и интереса по същество към човека от среща. Защото винаги някой може да зададе няколко така банални въпроса под формата на внимание. Има ли внимание, има ли интерес на голямата звезда към теб? Усещаш ли нещо такова? Като към човек.
0: Мисля, че да. Мисля, че да, защото той не направи този жест да се срещне с мен и с Енджи чисто формално и по задължение. Усещам в него наистина някаква отпуснатост и желание да прекара повече време в нашата компания. Той е страшно отекчен и страшно натоварен от ежедневието, което прекарва с колегите си музиканти, с прииста. Имам чувство, че по никакъв начин не намира отдушники в Селен. И има нужда точно от такава комуникация с такива хора като нас. Точно заради
1: външен това... човек, страничен непознат човек, може би иска да се провери, да се тества по някакъв начин.
0: Ами той може би започва по някакъв начин да открива все повече неща от себе си в мен. Въпреки че първоначално е
1: по какво
0: стресна.
1: Съдиш за това? Това е много така съществен извод, ако наистина се потвърждава от наблюдението. По какво съдиш?
0: Ами, може би усещам някаква така не толкова завист, може и завист да го наречеме, по гледна точка на моите отношения с Енджи. Той вижда така колко искрена и така безусловна е нашата любов.
1: Да.
0: И колко чисто и добро момиче е Енджи. В същото време усещам у него разочарование в начина, по който протичат нещата между него и Селен. В края на...
1: Значи това не е този заслепен поселен човек, както го описват другите. И както и дори самия той загадна.
0: На него му е трудно все още да споделя толкова лични неща по отношение на отношенията му с
1: Но самия факт, че жертва една вечер с почти непознати хора като вас, вместо да е с нея, също говори.
0: Това говори много и също така тази сцена, която аз видях между Селен и прииста, също по някакъв начин остави у мен лично неприятно чувство. Разбира се, аз не съм споделял, не споделям

0: това нещо с пулсара, но очевидно нещата там не вървят. И точно тази гледна точка той иска да намери в наши лице, мое и на Енджи, хора, с които би могъл да сподели нещо напълно искрено и човешко.
1: Да.
0: Без да влиза в ролята на звездата.
1: Но в рамките на тази сцена, Пулсара е огромна звезда. Пулсара, около него винаги има опашки от фенки, кандидатки, почитателки и така нататък. Тебе, дете ли, взема поне притеснение, че така чистата и неопетнена Енджи може в един момент да лапне по Пулсара.
0: На този етап,
1: и да я изпуснеш.
0: На този етап нямам такива притеснения. Може би се предоверявам твърде много.
1: Още и... повече, ако и той види в нея черти, които търси.
0: Ами, както казах, до сега нещата между мен и Енджи са много така искрени, подправени и чисти. Считам, че нейната любов към мен е безрезервна, както и моята към нея. И нямам такива притеснения, а наблюдавайки поведението на Пулсара, също нямам като че ли такива поводи за притеснение, защото той преди всичко изглежда не търсещ толкова вниманието на Енджи като жена, а по-скоро изглежда уморен и претоварен от цялото това ежедневие на рок-звездата и...
1: Огледалото на идола. Огледалото е едно. Изображенията в него са три. Енджи, Вервов, Пулсара. Пауза.
2: Огледалото на идола. Една история.

0: Изображенията в него са три. Енджи, Вервов, Пулсара. Пауза.
1: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата.

И точно така, за поредна нощ, времето мина много бързо, достигаме и до финалната четвърта картина на действието, разказано от Стоян Цонев, който реши да разказва от името на Вервов. Оставаме много несигурни до този момент, защото до самия край няма как да се знае как точно приключва действието. Знаете, че правилата на Библиотека Български реалити романи дава право на всеки разказвач да направи промени дори след като е приключил своето действие. Защото сякаш всеки може да изпита съмнение за това как е редно нещата да се развият. Но тук няма редно. Правилата на литературата са с

0: Глава 5. Сцена финална. Събитията през погледа на Веер Волф. Както казахме, тук в случая погледалото е едно, но изображенията са три. Енджи, Веер Волф, Пулсара. Какво виждаме в огледалото?
1: Разговора продължава с между нас тримата, Пулсара, аз и Енджи. Той започва да се отпуска все повече и виждам, че вече е готов като че ли да навлезе повече в личния си
0: питиятата живот. Напредват ли или се ограничава само с...
1: Питиятата вече са под номер 3. Под номер 3 са с уискитата.
0: Да.
1: И решавам всъщност аз да, така, да направя първата стъпка в разкриването на личностите на двамата един към друг. Споделям му, тъй като той ме пита какво е в момента положението ми, как живея. Споделям му, че живея с втората си майка, която е разведена.

0: той да сподели нещо за своето минало, за своя личен живот. Той се отпуска и споделя, че в неговата история също е имало такава голяма любов, каквато той вижда между мен и Енджи. Преди доста години, тогава, когато той е стартирал група Pulsar, и когато нещата още не са били въобще ясни на къде ще тръгнат, дали въобще
1: той вече започва да споделя много съкровени, много интимни неща с вас двамата.
0: Мисля, три уискита, май не му беше много трудно.
1: Но самото изпиване на уискитата също е споделяне на неща, които не са за пред хората.
0: Така е. Така е, но все пак отдавам много и на Енджи, която успя да го кара в някакво такова полухипнотично състояние. Очевидно е, между другото, че той е привлечен от нея.
1: Това е точно това, което той няма, май, като човек, да, като характер.
0: Да, да. И може би точно поради тази причина той се впусна в разказ за това, което му се е случило в личен план преди години. Оказва се, че той е бил много влюбен в едно момиче, с което са били заедно в продължение на няколко години. Била е много дълга и сериозна връзка. Попитах го как се е казвала, но той не пожела да сподели името й. А това, което мен ме изненада много, защото все пак Пулсара за мен е идол и много голям музикант, е, че той е бил изоставен в тази връзка.
1: О, той вече е бил звезда, така ли? Когато е била
0: връзката? Може
1: би
0: не. Това е още в началото, когато той тепърва е стартирал този проект Pulsar. Тоест тази група не е било ясно въобще ще се случи ли нещо с нея или не. Ще се получи ли група
1: това
0: въобще.
1: Това нещо като ученическо-студентски години ли са това за нея?
0: Да, да. Но все пак, имайки предвид, че за мен Pulsar е идол, е странен факт, че той е бил изоставения.
2: Все казваш, той е бил изоставения, да не би ти да намираш някаква близост между твоята съдба и неговата, каза, че живееш с втората си майка.
0: Ами не, в моята съдба не намирам, нали, в моето отношение към жените. Не, по-скоро напротив, защото аз всичко, което съм търсил в една жена, съм го намирам в Енджи. Но съм много изненадан от това разкритие от страна на Pulsar. Първо, че той е преживял нещо наистина толкова чисто и истинско, такова каквото аз преживявам в момента с Енджи. И второ, тази действително някаква драма се е случила.
1: Добре, ти обясняваш ли си защо все пак, като изключим, като оставим настрани така въздействието на Енджи с нейните специфични средства, все пак защо той влиза в това откровение? Защо? Той все пак нещо иска да каже. Или на теб, или на себе си.
0: Той може би се опитва се по някакъв начин да се разкрие на нас, защото ни харесва, намира нещо
1: просто,
0: от себе си.
1: Или просто може би пък търси изповедник, иска да намери човек, през който
0: това
1: да,
0: най-точно
1: да се отвори.
0: Това е най-точно казано, че той търси изповедник може би в наше лице, тъй като той не го намира нито в своите колеги от групата, нито в още по-малко в менеджера Приста, нито в там, където би било най-логично. Не го намира и в Селен. Така че той използва този шанс да бъде искрен и да бъде себе си в срещата си с нас.
1: Той знае, че след 2-3 дни се разделяте, всеки си тръгва по пътя, но той просто все пак е намерил човека, пред когото да излее душата си.
0: Точно така. И може би фактът, че сме външни хора, някак го освобождава от някакво напрежение. И разговора в един момент така влиза в някакви твърди лични, теми. Той се опитва хем да бъде искрен и да сподели определени неща с нас, хем да не споделя твърде много конкретика, като например той не пожела да сподели името на това момиче, с което е бил преди толкова години. Разбирам един много интересен факт, че той действително намира много от себе си в мен. Не знам дали това го плаши или това му харесва. От една страна може би го плаши, защото той не харесва някои мои твърде екстремни черти, като например фенщината ми към нацистската символика и тези мои колекционерски неща. От друга страна пък му харесва това, което аз изживявам в личен план с Енджи. Харесва Енджи. но да се надяваме, че не би си въобразил, че би могъл да има нещо повече с Енджи, отколкото един приятелски разговор. Смятам, че няма такава опасност.
1: Така, може би някаква носталгия.

0: все пак то е в една средна вече възраст. Той се вижда в твое лице на 20-21.
1: Ами може би точно това е възрастта, която той се представя, защото вървейки в този разговор, той сподели, аз го попитах, това, което разкрие, че тази голяма любов и тази случка с това момиче се е случила преди 20-ти години. Тогава всичко е приключило и той е бил изоставен в тази връзка, което всъщност е много, много странен факт, защото аз пък съм на 21. Странното е, че аз съм на 21. И започвам да си правя някои изводи и така връзки в нещата, които той споделя, но...
0: Не отиваш ли вече много навътре в теорията на случайностите, ако те разбирам правилно?
1: Ами аз не споделям нищо с него, аз не коментирам в този разговор нищо в тази насока, просто на самия мен ми се струва така интересна случайност това, че всичко това му се е случило на него преди 20 години.
0: Тоест тогава той е бил твой връстник?
1: Да, тоест тогава той е бил като че ли мой проекто образ преди 20 години пулсара и може би през тези 20 години, които са последвали, в неговия характер са се натрупали всички тези черти, които го отличават от мен. Може би той се е променил до такава степен, че вече се различава до голяма степен от мен.
0: Имаш ли нужда от някак от тази близост с иначе иконата пулсара? Имаш ли нужда от тази чисто човешка близост? Въобще тази изповед тебе по някакъв начин провокира ли те като човек?
1: Ами, започнах да се задавам много въпроси от този разговор тази вечер с пулсара. Той все още е моя идол в тази група. От друга страна, аз го видях и слаб.
0: Да.
1: Видях го и слаб с това уиски и с това пиене. Точно когато всъщност той сподели преди колко години се е случило това нещо, на вратата започна да се тропа много усилено. Станах да видя какво става. Вече беше късно, някъде към 10:30-11.
0: Това се получи почти като хипнотичен сеанс, този разговор.
1: Ами той се стресна всъщност, като подскочи всъщност пулсара от това тропане. Оказа се, че по вратата блъска прииста, който щеше да ме отнесе. Да, щеше да ме отнесе едва ли не, като му отворих. И влизайки, първо се стъписа от вида на чашата с уиски, която беше на масата пред пулсара. И след това каза, че трябва много успешно да говори с него и го извика насаме, да говори с него насаме.
0: Така, значи изведнъж тук става горещо.

0: успешно да говори с него и го извика насаме, да говори с него насаме.
1: Така, значи изведнъж тук става горещо. Тук ли спираш разказа на петата глава?
0: Тук.
1: Имаш секунди, в които можеш все още да направиш промени, поправки или обрати в сюжета и героите, така както си ги завързал ти. Възползваш ли се или оставяш всичко в този му вид?
0: Оставам всичко в този му вид, за да видим как ще тръгнат нещата от срещата между прииста и пулсар.
1: Край, финал, глава 5, до тук.
2: Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока. За тъмната струна на славата.
3: И така, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, заедно извървяхме още един пореден пети маршрут в действието на Огледалото на идола. Една история от дълбините на рока за тъмната струна на славата. За мен беше удоволствие да ви представя този разказ на Стоян Цонев, който избра да разказва от името на Вервулф. Действието е все още рано в своето развитие. Има много още разказвачи, които да чуем. И разбира се, историята може да предложи много изненади в своето сюжетно развитие. А сега аз ви пожелавам спокойна нощ. Ако искате да научите и повече за действието на тази история, може да бъдете с нас и следващите дни, когато тя ще продължи, разбира се, все така, докато стигнем и до развръзката. Останете на вълните на програма Христо Ботев и не забравяйте, че рока е в кръвта ни.

0: програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Навръх 14 юли няма как от една страна да не продължим леката симфонична седмица, която започнахме преди няколко дни с Пражката филхармония. Пражкия филхармоничен оркестър свири симфонично Жан Мишел Жар. Човек, който е свикнал на този ден да дава мега концерти не само в родната си Франция. Да ни е честит 14 юли, свобода, братство и равенство, както тогава.

Добра нощ, уважаеми слушатели! На вълните на програма Христо Ботев започва нощния музикален блок на Европейския съюз за радио и телевизия Еврокласик Ноктюрно. В началото на днешното издание ще слушаме изпълнение на швейцарския пианист Франческо Пиемонтези от негов рецитал, състоял се на 28 юни 2025 година в Шварценберг, Австрия. Първото произведение, което ще чуем от неговата програма, е соната за пиано номер 17 в ре мажор от Франц Шуберт. Желая ви приятно слушане!